Ni muda wa kuwatolea matangazo kwenye Radio Maendeleo. Wapendwa wasikilizaji, tunaanza kwanza na matangazo ya kifo, tukitoa mkono wa pole kwa jamii zote ambazo zimekumbwa na msiba. Tunawatangazia wandugu na marafiki kama ndugu Shabani Eba Anga Ngira anafariki hii siku ya pili tarehe 28 Julai mwaka 2026. Tunajulisha baba mzazi Bugangira Tate Nyampina, wandugu wote Mwami wa Burinyi na wa chef de groupement chef de lokaliti wa Burinyi, bamuko yake Chitembwa wa Kaziba na Mushwaga na wanawizi wote ambao wanampoteza ndugu yao, pia kanisa la PCG ambalo alikuwa anafanya amo Bushimasi. Mazishi itafanyika siku ya tatu tarehe 12 Julai mwaka 2026 pasaa za mchana nyumbani kwake Burinyi. Kashadu Kijanga anaeleta tangazo hili, mloko yake Pasteur Bagalwa Bugangira Silas na ndiye amesaini tangazo. La famille Boutse a le regret d'annoncer à leur frère, au frère alors ami et connaissance, la mort de sa fille, mère et grand-mère, Sindano Moana José, l'épouse de Messier Kiloubé. Focas, mort survenue en date du 27 juillet 2026 à 9h, les décès tient à son domicile non loin de l'hôtel résidence derrière l'ancien hôtel La Friga. Pour la famille, c'est Bani Ziba Kialonda wa Roger qui signe le présent communiqué. Jamaa ya Balemba Ganywa Mulume Baba Bienve ina huzuni ya kuwatangazia ndugu jamaa na marafiki kifo ya mke wake Cecile Barame Mwachihuguyu. Mama Bienve, habari hii ya huzuni wafikie marafiki popote na ndugu popote wanapopatikana. Jamaa ya Ganywa Mulume Mugondo Paikoma Nyabugugu, jamaa ya Chihuguru Pamfuzi, jamaa ya Kazige Banywesize Mugondo Paikoma, jamaa ya Chikubira Nta Antugulo Paikoma, jamaa ya Munyaruka Mugondo Pakaniola, kwa watoka Ikoma wote wanaopatikana mjini Bukavu na eneo zingine mbalimbali. Kilio inapatikana Ndendere pembeni ya uwanja ya Kabumbu. Mazishi itafanyika siku ya tatu tarehe 23 Julai mwaka 2026. Kwa niaba ya jamaa, ni baba wa jamaa Balemba Ganywa Mulume Baba Bienva ndiye amesaini tangazo yenyewe. Jamaa ya Buse inawatangazia ndugu jamaa na marafiki kifo ya dada yao Sindano Mwana Jose, bibi ya Kilue Focus ambaye alifariki tarehe 27 Julai mwaka 2026 pasaa 3 ya asubuhi. Kilio inafanyika kunyumba na marehemu, kunyumba ya marehemu, kusema kwenye makao ya marehemu karibu na hotel residence, nyuma ya hotel Le Frega. Kwa niaba ya jamaa ni Bani Ziba Kialonda wa Roger ndiye amesaini tangazo yenyewe. Programme des obsèques en mémoire des mamans Mwana Kakala Kajemba Consolate, jeudi 30 juillet 2026 à Bukavu, 18h, veillée mortuaire et recueillement à la résidence familiale, 6 sur avenue du gouverneur numéro 14 et commune du Banda, vendredi 31 juillet 2026 à 6h30, levée du corps à la morgue de l'hôpital provincial général de défense de Bukavu, 7h30, arrivée du corps à la résidence familiale et présentation des derniers hommages, 9h30, messe de requiem à la paroisse cathédrale Notre-Dame de la Paix, 11h30, départ du cortège funèbre en direction du cimetière des Rosizi où aura lieu l'inhumation, 14h30, retour au domicile familial pour les bancs des consolations et les VDD. La famille exprime sa profonde gratitude à toutes les personnes qui, des près ou des loin, lui apportent leur soutien et lui témoignent leur affection durant cette douloureuse épreuve. Fête à Bukavu le 27 juillet 2026 pour la famille. Eric Kajimba, responsable, signe le présent communiqué. Radio Club Nyamugo Maendeleo ina huzuni kubwa ya kuwatangazia ndugu jamaa na marafiki kifo cha mwanzilishi wao wa Radio Club za hapa Bukavu. Walikuwa wanajulikana kwa jina la Kimbiringa Kaka Pepe. Marehemu alifariki siku ya posho majira ya saa 8 za asubuhi kwa kuamkia siku ya Mungu. Habari ya huzuni ifikie
Directeur wa Radio Maendeleo Thais Bagula ifikie tena superviseur wa Radio Club zote, Sosten Nabirali ifikie tena viongozi wote wa Radio Club, na za mji wa Bukavu na kando kando ifikie tena vikundi vyote vya maendeleo Panyamungu na wote ndugu na marafiki waliokuwa kimfahamu marehemu. Kile nafungwa Panyamungu wa Vini Virunga sai ni Abadi Banga Papa Gaston kiongozi wa Radio Club Nyamungu. Jamaa ya Bafunyembaka Kabombo ina huzuni ya kujulisha kifo cha baba yao Deogratias Bafunyembaka Kabombo. Yeye ilitokea siku ya kwanza tarehe 27 Julai mwaka 2026 pakaruliza Kabare. Habari hiyo huzuni fikie jamaa ya Birama Papagera, jamaa ya Chifundera Panyabangere, Mugu Maguma Pakabare, pia Mulengera Pachiraba. Mazishi imefanyika siku ya pili tarehe 28 Julai mwaka 2026 majira ya saa 6. Ni Ombeni Kabombo ndiye amesaini tangazo yenyewe. Jamaa ya Ruguduka wanayozuni ya kuwatangazia ndugu jamaa na marafiki kifo cha ndugu yao baba ya watoto Monsieur Deogratias Balia Mwabo Ruguduka. Habari hii ya huzuni ifikie ndugu jamaa na marafiki wanapopatikana, ifikie jamaa lote la Mulagane, jamaa la Sabu, wajukuu wake wote na marafiki na wote waliokuwa wakimfahamu marehemu. Mazishi itakuwa tarehe 29 Julai mwaka 2026 kunako shamba la wafu la Ruzizi kwa saa za mchana. Imefanyika pa Bukavu tarehe 27 Julai mwaka 2026. Kwa niaba ya jamaa ni Ruguduka ndiye amesaini tangazo yenyewe. Jamaa la Bashombe Rutembia Chombe inayozunia kuwatangazia ndugu jamaa na marafiki kifo cha baba na tete yao Chombe Rubangu Babadizi. Kifo kilitokea tarehe 27 Julai mwaka 2026 kwenye hospitali ya Panzi kisha muda mrefu wa magonjwa. Tangazo hii iwafikie ndugu za jamaa wafuatao: jamaa la Bahambe popote walipo, jamaa ya Rubango Pabukavu Bizimana, jamaa ya Polepole Baziga Pabukavu Nyawera, jamaa la Namushonze Pabukavu Nguba, jamaa ya Chifune Pakaziba, jamaa ya Funguru Papanzi, jamaa ya Chigzi Irge Pabukavu Mungu Edapa, kwa watoto wake wanaopatikana pa Kampala, kwa jamaa B Regeka Pauvira, kwa jamaa Steve Nyanko Pabukavu, kwa jamaa Chiroi Panyangezi, kwa wamani na wake wote, kwa kanisa la Witimse Park Mizeituni Pesage, kwa jamaa ya Sika Sandika de Kaziba, kwa jamaa yote ya na Maliga Pabagira, kwa watu waliokuwa kimfahamu pia marehemu. Kilio inapatikana pa Bukavu Nyofu yule ya Hotel La Roche. Mwili wa marehemu imelazwa kwenye morgue ya hospitali ya Panzi. Mpango wa mazishi itajulishwa baadaye. Imefanyika pa Bukavu tarehe 27 Julai mwaka 2026 na ni Balola Bashombe mtoto wa marehemu ndiye amesaini tangazo. Redio Maendeleo inatoa mkono wa pole kwa jamaa zote ambazo zimekumbwa na msiba.

0: Jambo dada.
1: Hakuna jambo baba, hakuna jambo.
0: Naona uko na haraka sana, kuna nini?
1: Haraka
0: pisa. Ndiyo, ndiyo.
1: Maki hata mtoto wangu anaweza tunziwa bure bila kulipa.
0: Ndiyo dada, matibabu yote ya wagonjwa wa kipindupindu ama kolera ni bure kabisa. Saa 24 kwa siku katika kituo cha matibabu ya kipindupindu CTC cha hospitali ya Saint-Mathieu kilicho katika kiwanja
1: ya bora na ya bure.
2: Wakaaji wapenzi, mtu yeyote anayehara na kutapika, mupelekeni haraka kwenye CTC.

0: Taarifa ni maarifa. Kwa hiyo tu wananchi wenye taarifa zaidi. Radio Maendeleo, ni wakati wa taarifa ya habari.
1: Naamini kwamba una afya njema mahali ulipo msikilizaji wa Radio Maendeleo. Ni muda mzuri tena kukuletea taarifa hii ya habari, na huu kwanza ndio mtasari wake. Ajali za moto zinazoripotiwa mjini Bukavu siku hizi zinakuwa na matokeo mengi mabaya, mkiwemo watu kupoteza maisha pamoja na kuteketea kwa nyumba na vitu vingine. Kuwepo kwa mazungumzo yenye kukutanisha pande zote, kufunguliwa kwa benki na kuboreshwa kwa hali ya maisha ya raia ni kati ya madai ya miungano ya shirika la raia wakati wa maandamano yao ya amani ambayo imeendeshwa siku ya pili mjini Bukavu. Hayo ni baadhi ya mengi ambayo tumekuandalia katika habari hizi msikilizaji. Ufundi ni wake Jean-Claude Ndage, jina langu ni Samuel Habamungu. Naomba tuwe pamoja hadi mwisho, muda mfupi ujao maelezo kamili. Naam, karibu kwa maelezo kamili. Na kwa kwanza habari hizi msikilizaji, korti ya kikatiba nchini DRC imetangaza kuwa halali sheria kuhusu maandalizi ya kupiga kura ya maoni nchini DRC bila kupana maelezo ya zaidi kuhusu sheria yenyewe. Hatua hiyo imetangazwa kisha pendekezo la sheria hiyo kukubaliwa kwenye chumba cha wanabunge na pia kwenye chumba cha wanasenate nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Miungano ya shirika la raia jimboni Kivu ya Kusini imeandaa maandamano ya amani mjini Bukavu siku ya pili tarehe 28 Julai mwaka 2026. Lengo la maandamano yenyewe ilikuwa kuomba katiba ya nchi iheshimiwe, kupinga vikwazo ama adhabu za wakongomani wa moja wenye kushiriki katika mchakato wa amani. Maelezo kamili kuhusu maandamano hayo yatolewa naye Alen Kabika.
2: Waandalizi wa maandamano wamejulisha kwamba adhabu zilizotolewa zinakuwa zikigandamiza nguvu za kurudisha amani mashariki mwa Kongo ya Kidemokrasia. Pali pa kutoa adhabu, waandalizi wa maandamano wanadhani kwamba ni vema hatua muhimu zichukuliwe kama vile kuachwa huru kwa wafungwa na kufunguliwa kwa benki. Waliosahini barua yenyewe wanaomba pia iweze kuandaliwa mazungumzo yenye kuwashirikisha watu wote bila ubaguzi wowote. Moja kati ya waliosahini tangazo, Mick Mutiki toka jumuiya ya miungano ya shirika la raia jimboni Kivu ya Kusini, anaeleza:
3: maandamano ya leo inalenga kuhamasisha jumuiya ya madola kuiambia kama sisi raia wa Sud Kivu hatuitike kamwe ubadilishaji wa katiba yetu, na tunataka amani. Na ili tufikie amani, tunaona kama hii regime ya masanksio na vikwazo ambao wako wanapiga kwa waaktera ambao wanapaswa enda kumeza ya masikilizano ya mazungumzo itarudisha nyuma processus ya pei. Ndio maana tunaomba waache kwanza hiyo mambo ya masanksio, lakini watumikie kwanza juu ya cessez le feu, watumikie juu ya mesure de confiance, notamment ma amnesty, ma banki zifunguliwe, wakongomani wazunguruke huru katika nchi yao, wabadilishe wafungwa na wafungue wale wafungwa wa kisiasa, ili wale wakongomani ambao wanapashwa kuzungumza wazungumuze wakiwa na roho baridi.
2: Kisha kupokea barua yao, liwali wa Kivu Kusini chini ya enzi ya AFC-M23 Patrick Busu Bwangui ameahidi kufikisha ripoti kwa uongozi wake. Anaalika waandamanaji kufikisha pia barua hiyo kwenye vituo vingine kama vile kwenye Umoja wa Mataifa, pia kwenye ngazi zingine za kimataifa. Ijulishwe kwamba kutokana na maandalizi ya maandamano yenyewe, shughuli zimezorota mbele ya mchana kati hapa mjini Bukavu. Ofisi mbalimbali, vituo mbalimbali vya kipekee, duka, hata soko zilibaki zikifungwa mbele ya mchana kati. Shughuli zimeanza kwa kawaida kisha mchana kati maandamano ulipohitimishwa hapa mjini Bukavu.
1: Ripoti yake Alen Kabika. Na raia wa wilaya ya Kabare ndio wenye kuomba wakuu viongozi kufungua benki haraka iwezekanavyo ndani ya maeneo yenye kuathirika na vita. Hiyo ni moja kati ya pendekezo ambayo wameomba siku ya pili tarehe 28 Julai mwaka huu wa 2026 wakati wa maandamano ya amani iliyoendeshwa wilayani humo. Hawa wanasema kuwa inakuwa karibuni miaka miwili sasa ambapo vita imesababisha vifo vya watu wengi, wakaaji kuhama makazi yao na uhaba wa chakula pamoja na kuzoroteshwa kwa maisha ya raia. Hawa wanataka usalama wa raia kuboreshwa pande zote zihimize mazungumzo kwa ajili ya amani ya kudumu mashariki mwa DRC na jumuiya ya kimataifa iongeze juhudi katika kutafuta suluhisho la mgogoro mashariki mwa DRC. Moja kati yao walioshiriki kwenye maandamano hiyo na kusaini kibarua chao, Rodrigue Mungwakonkwa, ametoa maelezo ifuatayo.
4: Maandamano yetu tulifanya ilikuwa na lengo ya kusema sisi raia Kabare tunasema tuambie wakuu viongozi kama ya kwanza tunapinga kubadilisha katiba yetu ya inchi kufuatana na hiyo mambo iko napitikana kwa leo Kinshasa. Wapolitisi wako na gongana kila mara wakisema watabadilisha ile katiba. Tulisema tunaunga mkono njia yoyote ambayo itasaidia ili amani idumu katika inchi yetu. Na kwa hiyo memorandumu yetu tulisema tunaomba wakuu viongozi waikale fasi moya, wafanye ile yetu tunaita dialogue national inclusive purke tupate amani katika inchi yetu.
1: Matamshi yake Rodrigue Mungwakonkwa baada ya kuipokea barua hiyo, kiongozi wa wilaya ya Kabare chini ya AFC/M23 Eliru Babura Espoir amepongeza hatua hiyo ya wananchi na kuahidi kufikisha barua yao ya malalamiko kwa wakuu viongozi wenye kuhusika. Pia amewataka wakaaji wa Kabare kubaki na moja na kujitolea kwa maendeleo ya eneo lao. Na tubaki wilayani Kabare, hususan katika grupe ya Luhihi ambako mtu mmoja kufariki na wengine zaidi ya 10 kuumizwa ndio matokeo ya shambulizi iliyoendeshwa na watu wanaomiliki silaha, mipanga pamoja na visu kwenye kijiji Lomera katika grupe ya Luhihi wilayani Kabare mnamo usiku wa siku ya kwanza kukuchia siku ya pili tarehe 28 Julai mwaka 2026. Duru za mahali zimejulisha kwamba warugaruga hao wameshambulia kwanza kambi ya Kajabwe katika kijiji Zimero kabla ya kujielekeza kwenye kijiji Lomera kisha kukimbizwa na vikosi vya usalama. Kwenye kijiji Lomera hao wamepora pesa, simu za mkononi pamoja na vitu vingi vya samani na kuwaumiza kwa upanga watu zaidi ya 10. Mtu aliyepoteza maisha ni mwanamke moja mwenye kukadiriwa kuwa na miaka 13 ya kuzaliwa na ambaye mwili wake bila uhai umepelekwa kunako chumba kuhifadhi maiti kwenye hospitali ya Fomilaki Katana wilayani Kabare. Shirika la raia tawi ndogo ya Luhihi inataka kuona viongozi kujihusisha kwa kuboresha usalama wa raia Paluhihi. Kiongozi wa shirika la raia Paluhihi Didier Chizabayongwa anafasiria.
5: Waliingilia kaka Jawe ilikuwa 19h45, element de l'ordre nao wali intervenir kukakua échange de tir, wali reisire kuiba manyumba zimwazimwa kunivua ya kanka Jawe. Mbele waendelee mpaka musu vilaja ya Lomera, fasi ambako wali ingilia zaidi ya nyumba 12, walilumiza zaidi ya watu 10, na wamwamua kati ya wale walilumia wanaanza kufa juu ya ile majeraha. Kuna kuwa mwanamke mmoja dada Chuma alipata masasi na wakamubeba kusantre de sante ya Ishungu mbele ya kufie munji na wadirudisha maiti, na hivi tuko tunasema wanaibeba kumorgia ya hospitali ya Fomilaki Katana. Ila strategia ya mwizi haikuwa maitrize fasilma, wale wa mwizi walitoka wakaenda mpaka muvilaje ya Luhihi Centre walibeba watu ambao walikutana. Haipite tena siku 5 bila grupema ya Luhihi kusipokuwa vizite na wale wa malifura wale wa warugaruga. Lomba wakuwa viongozi dublema vigilance na dublema effort, kwani ataki ya leo ilikuwa inafanana saa vile ni atake swate ya sabotage wala na terroriste ndo bali atake. Tunaomba wakubwa ambao wanakuwa na sekirite watusaidie sana kudouble ma effort.
1: Ulikuwa hapo ukimsikiliza Didier Chizabayongwa akiwa mwenyekiti wa shirika la raia tawi ndogo ya Luhihi wilayani Kabare. Na kuzuia ugonjwa wa virusi vya Ebola sio tu kuitunza na dawa bali pia juhudi za kupiganisha ndani ya jamii, wakati alama za kwanza zinakuwa zikijionyesha, ndivyo imejulishwa nalo shirika la kiutu kona Ford katika kikao ambacho kimeendeshwa mjini Kinshasa kwa kupiganisha ugonjwa huo. Wakati wa kikao yenyewe, Joseph Kakisingi akiwa mwenyekiti wa shirika hili la kona Ford amesisitiza kuhusu juhudi ambazo zinapashwa kuchukuliwa nao wahimizaji wa kijamii kwa ajili ya kuchangia katika juhudi za kupiganishwa ugonjwa huo. Joseph Kakisingi ametoa maelezo.
6: Kama sisi tuna wasiwasi sana kuona namna virusi inaendelea na kuona namna tunajitahidi kwa kupana response. Tulipendelea zaidi kuonesha kama response medical hiyo kutunza ni ya lazima, lakini pia kuna ingine response communautaire ni ya muhimu zaidi, kwani hiyo response communautaire inatusaidia tufupishe kukua hiyo magonjwa. Tunaona kama magonjwa hiyo pita ilifanya miaka 2 hivi miaka 3, kwani watu walichunga tu kutunza watu kwenye hospitali, walisahau kama kwa kufupisha periodi ya magonjwa inafaa pia kukata hiyo uambukizi. Na kukata uambukizi ni kwenda ndani ya makominote kuita watu wa leader au njoo wakue mbele kwa kuleta response. Wasikue wale wanachunga tu, waganga wanakuja wanatuambia, lakini tuwaimise hao ndio waanze kuhudumia kominote na kuikinga magonjwa isiendelee zaidi kati ya kominote.
1: Msikilizaji unaoendelea kuifuata, ni taarifa ya habari inayokujia moja kwa moja toka Radio Maendeleo. Muda mfupi ujao tutakujia na uchambuzi wa habari zingine.
7: Radio Maendeleo, radio ya ndani zaidi na bora kwa wasikilizaji wake.
1: Ajali za moto zimeharibu nyumba zaidi ya 100 mnamo muda wa siku 5 tu mjini Bukavu. Kwa mjibu wa taarifa ambazo zimekusanywa na Radio Maendeleo toka viongozi wa mitaa, zaidi ya familia 2 zimebaki bila makao, huku watu wawili wakiripotiwa kupoteza maisha. Ajali hiyo ya moto imegusa mitaa zote 3 za mji wa Bukavu, tukitaja mtaa wa Bagira, Kadutu pamoja na mtaa wa Ibanda. Nyumba nyingi pia zimebomolewa kwa ajili ya kuzuia moto usijitapanye, zimejulisha habari hizo. David Chikuru, mkaji wa hapa mjini Bukavu, amesema kuwa matokeo hayo yanasababishwa na watoto wenye kuachwa nyumbani bila uangalizi wakati huu wa likizo. David Chikuru anawasihi wazazi kuwachunga watoto wao, hasa zaidi katika kipindi hiki cha likizo. Anatoa pia wito kwa watu wenye kuwa na moyo mwema kuwasaidia waathirika ambao wamepoteza mali zao katika ajali hizo, na kutaka uongozi kuimarisha hatua za kuzuia majengo ya kiolela wakiheshimu kanuni za ujenzi. David Chikuru anaeleza.
8: Lakini kitu nalomba, kati mzazi anatoka nyumbani, wasiache watoto wenyewe wanalala ndani ya nyumba, watoto wawe nje kama kuna mwenye atafuatilia mwenendo wa watoto. Sababu hii siku watoto wanacheza sana, wamoja wanafuata filamu, wengine wako wanapiga michezo yao, sijue hakuna mwenye anafuatilia, na ile inakuwa chanjo ya janga za moto.
1: David Chikuru atakuwa mwalikwa wetu wa makala tuyazungumzie hii siku ya 3 tarehe 29 Julai mwaka 2026. Na ujenzi wa barabara Kaziba Mushenyi Nyangezi Luhinja imeanzishwa rasmi tarehe 27 Julai mwaka 2026 baada ya wiki kadhaa za kukusanya pesa toka kwa wakaaji. Mradi huu unafadhiliwa na michango toka kwa wakaaji wa Kaziba waliokuwa na wasiwasi kuhusu hali mbaya ya barabara hiyo inayokuwa na umuhimu sana kwa usafiri wa watu na pia usafirishaji wa bidhaa za umuhimu. Kwa mjibu wake Joaeba Desire, akiwa mwenyekiti wa shirika la raia ya Kaziba, kutokana na uharibifu wa barabara hiyo, usafiri umekuwa mgumu zaidi, hasa wakati wa mvua, hali inayopelekea shughuli za kiuchumi kuzorota kwenye eneo hiyo. Huyu amejulisha kuwa kukarabatiwa kwa barabara hiyo itaweza kusaidia bidhaa muhimu kufika eneo hiyo na pia kufupisha muda wa kusafiri na kuboresha hivi maisha ya wakaaji, ikichangia pia kwa maendeleo. Anataka kuona wakaaji kujihusisha na mradi huo, wakihakikisha barabara hiyo imelindwa ili iweze kudumu kwa muda mrefu kwa faida ya wote. Uzinduzi wa kazi hizo ulihudhuriwa nao wajumbe wa shirika la raia, pia viongozi wa shirika mbalimbali za mahali. Na muungano ya wanawake inaoitwa Femme Visionnaire SAO Sud Kivu imeanzisha shughuli zao jimboni Kivu ya Kusini tangu siku ya pili tarehe 28 Julai mwaka huu 2026. Kwa mjibu wa kiongozi wa muungano huo jimboni Kivu ya Kusini, Biodete Wimba, lengo ni kupiganisha umaskini, hasa kwa wanawake kupiganisha njaa na hata kupiganisha magonjwa mbalimbali. Hiyo itawezekana kupitia kazi za pamoja ndani ya mlimo na uchuruzi, kaendelea kujulisha Odete Wimba. Amefahamisha pia kuwa wanawake watafundishwa namna ya kugeuza mazao ya shamba, kama vile kwa mfano kugeuza mahindi kuwa unga, kusaga nyanya ama tomate na kuziweka ndani ya kopo na kadhalika. Huyu anadhani kwamba wanawake wakitumika kwa pamoja wanaweza kufanya kitu kubwa, na hasa kusaidia kwa maendeleo yao. Tumsikilize Odete Wimba.
9: Tunatarajia kuleta mabadiliko ya jamii yetu, kila moja kuanzia mjamaa, kisha jamii yote ipate kutusikia, tukipiganisha njaa, umaskini, tukipiganisha upungufu wa magonjwa, na kubadilisha namna wetu wa kuwaza, mafikiri ile ambayo inatuma tunaishi ndani ya umaskini. Kwa kuwa ukomo wa SAO ni kutajirisha mtu, kutajirisha jamii, japo tuna uwezo ya kufikia pale kwenye tunaweza kutajirika. Mungu alitupatia yote. Nini tutafanya kusudi tulifikie ile lengo letu? tutalima, tutafuga, tutachanga pesa yetu, tutangojea pesa nje. Kwani peke yetu tunaweza kuleta pesa kidogo kidogo tunayo na kuivimbisha tia zile kazi zetu za ufugo, za mlimo, na tunapovuna tutabadili matunda ya kazi yetu ya mashamba.
1: Ulikuwa hapo ukimsikiliza Odete Wimba akiwa kiongozi wa muungano SAO, ambao ni muungano ya wanawake wenye maono ama Femme Visionnaire jimboni Kivu ya Kusini, na kuinua shughuli za kujitegemea nchini Kongo ya Kidemokrasia kutumia mavuno ya mlimo wa nyumbani na kupatia samani vitu na vyakula vya mahali. Ni moja kati ya sherehe ya kipindi ya tatu ya maonyesho ama foire inayoitwa Made in DRC yenye kuandaliwa nayo kampuni Al Shabio kupitia kitengo cha kinachoitwa Kivu Soko, inayotarajiwa kuendeshwa siku ya pili ijayo hapa mjini Bukavu. Kwa mjibu wake Alice Amri Shalukoma, akiwa mke mwenye kujitegemea na ambaye ameandaa maonyesho hayo, lengo kubwa ni kutaka kuinua matumizi ya vitu vinavyozalishwa na kutengenezwa nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Ameendelea kujulisha kuwa nchini DRC kuna vipaji vingi vinavyohitaji kusapotiwa na kuinuliwa na watu wa nyumbani. Amri Shalukoma anaomba kwa wale wanaojiundia kazi kufika kujionyesha kwa ajili ya kushiriki shughuli hiyo ya maonyesho itakayoanzishwa siku ya pili tarehe 4 Agosti hapa mjini Bukavu kwenye uwanja wa College Alfajiri. Tumsikilize akieleza.
10: Ni kitu yenye inatayarishwa na Kivu Soko, wa entrepreneur wakuye bajijulishe, baoneshe ile vitu wanajua kufanya, bakuwe ba artiste, bakuwe ba producteur, ba entrepreneur bote. Ya pili tunaita watu waneza kusindikiza ile organisation ili ile masharge isipeze kuba entrepreneur. Tuko na lazima ya watu wenye batatu sindikiza jutu realize. Na ya tatu tunaita population yote bakuye baone, baonje, bapime, tufurai. Tutakuwa na vitu yote, kutakuwa musique, kutakuwa ba artiste. Itakuwa du 4 au 7 août, donc à partir du mardi prochain paka vendredi.
1: Ulikuwa hapo ukimsikiliza Alice Amri Shalukoma. Na upande wake kiongozi wa ligi ya watumiaji nchini Kongo Likoski maarufu Pastor Janvier Mizokabare anasifu shughuli hiyo na kuomba vijana pamoja na wengine wenye kuwa na maono ya kujiundia kazi kufika kuunga mkono maonyesho hayo kwa faida ya wakaaji wa mahali. Na zaidi ya watu 3,000 kati yao mkiwemo wanafunzi, wanachuo pamoja na vijana na watu wasiojiweza ndio wamekusha kufaidi na msaada toka Fondation Rubuye tangu imeanzishwa mnamo mwaka wa 1997. Watu hao wanapatikana ndani ya mikoa tofauti kama vile mjini Kinshasa, jimboni Ituri, Bandundu, jimbo la Kivu ya Kaskazini na jimbo la Kivu ya Kusini, wakifaidia huduma mbalimbali toka Fondation Rubuye. Elene Bujiriri na maelezo kamili.
11: Zaidi ya kufaidia na vifaa vya shule, kulipiwa pesa za shule, Fondation Rubuye inawasindikiza vijana katika shughuli za kujitegemea kwa kupiganisha ukosefu wa ajira na kufikia maono ya ndoto zao. Wanaofaidia msaada toka Fondation Rubuye wanashukuru Fondation Rubuye inayowasindikiza na kuwawezesha kufaulu kwa kazi zao. Wamoja kati ya wanafunzi na wanachuo wanaofaidia msaada toka Telexi Rubuye wanamshukuru kwa mema anayowatendea.
12: Aendeleshe na kuishi. Merci Papa Rubuye. Tana nisomesha.
13: Kwa yale ambayo ametutendea na naendelea kuyafanya mzuri. Hakuna mwingine mzazi ni wakidogo wanezi jitolea kufanya hivi, lakini kwa kuwa yeye amejitolea, Mungu ambariki na mzidishi.
14: Endeleshe na Mungu ambariki sana kwenye nafanyaka. Mungu endeleshe kumbariki na endeleshe kazi ya kusaidia wenye wajiwezi. Saba alikuwa hayaanza kutulipia mbele, tulikuwa tunafika kumasomo siku maba natufukuza, na kama mtu siku alikuwa konsantre banamfukuza. Memwaima siku gisi ashaanza tulipia na shetu shaanza soma mzuri na tunaanza uweza sana kumasoma.
11: Wazazi ngambo yao vile vile wanashukuru Fondation Rubuye kwa msaada wake yenye kuwaregezea majukumu ya familia. Moja wao anaeleza.
15: Mungu amuongezee zaidi ya ili ingine miaka ya pata pale, sababu anafanya kitu chenye wengine hawafanye, japo wanaweza, wako na uweza lakini hawana ile roho nzuri. Mungu amubariki kwa ile roho nzuri anafanya. Mungu amusaidie kwa ile vijana anawakamata, sababu wao ndio dunia ya kesho. Mungu amubariki vile. Nilikuwa tu kusema Mungu amubariki.
11: Ushuhuda hizo zimetolewa kwa fursa kusherekea miaka 60 ya kuzaliwa kwake Telex Rubuye, akiwa muundaji wa Fondation Rubuye inayotoa msaada kwa wanyonge tangu mwaka wa 1997.
1: Shukrani kwako Helene Bujiriri. Mpendwa msikilizaji, punde kidogo ni habari za magazeti.
16: Taarifa ya magazeti, jarida na kipengele, uchambuzi kamili kwenye Radio Maendeleo.
1: Kuongezeka kwa visa vya ajali ya moto mjini Bukavu wakati huu wakipwa na oga wanaokuwa nao wakimbizi wa Kongomani wanaopatikana nchini Burundi kutokana na habari za kutishiwa kwa hatua za kuwarudisha nchini DRC ni kati ya habari ambazo zimeandikwa nao magazeti tarehe 28 Julai mwaka 2026 mjini Bukavu. Miriam Mfano na maelezo kamili.
17: Tuanze habari hizi za magazeti na tovuti la estnews.info ambayo inaandika kuwa ajali ya moto imetokea tarehe 26 Julai mwaka 2026 kwenye kata Chai mtaani Bagera mjini Bukavu. Moto huo uliteketeza karibuni nyumba 16 huku nyumba 5 zingine zimebomolewa na uwakaji ili kuzuia moto kujitapanya. Zaidi ya jamaa 110 ndizo zimebaki bila makao. Hakuna mtu aliyepoteza maisha ila mali nyingi ziliharibiwa, lajulisha tovuti estnews.info. Kutokana na habari zilizofikia tovuti la estnews.info, moto huo ulisababishwa na sufuria ya maragwe iliyosaulika jikoni. Wakati huo watoto walikuwa ndani ya nyumba, walikuwa wakitazama video toka TikTok. Hata hivyo, chanzo halisi cha moto bado kinachunguzwa na mamlaka husika. Wakaaji walijitokeza kusaidia kuzima moto na kupunguza uharibifu. Kwa hiyo shirika la raia la Chai linasema kuhuzunika na baadhi ya watu waliopiga mawe gari la kuzima moto, huku wengine walikuwa wakikusanya na kuuza vitu vilivyobaki baada ya moto, na malizia tovuti la estnews.info. Kwa upande wake, tovuti la habari ya chupo.info inaandika kuwa watoto wawili wenye umri wa chini ya miaka 5 ya kuzaliwa walifariki katika moto uliotokea siku ya kwanza tarehe 27 Julai mwaka 2026 kwenye barabara ya Longangi eneo za Bizimana kata Ponzi mtaani Ibanda. Moto huo uliharibu pia nyumba kadhaa na mali nyingi, huku chanzo ya moto yenyewe bado kujulikana. Shirika la raia la Ibanda lililojua na media hiyo najulisha kuwa watoto watatu walikuwa wamefariki. Ila baadaye, kiongozi makamu wa kata Ponzi Christophe Tongwa ndio alihakikisha kuwa waliopoteza maisha ni watoto wawili tu. Viongozi wanaendelea na uchunguzi ili kugundua chanzo halisi ya moto huo, pia kugundua ukubwa wa hasara iliyosababishwa na moto huo. Na malizia media kabari ya chupo.info. Malizi ya habari hizi za magazeti na tovuti la presseafricaine.net ambayo inatangaza kuwa hatua za kuwarudisha wakimbizi wa Kongomani walioko katika kambi ya Busumba linatarajiwa kumalizika mwezi Agosti mwaka huu 2026. Habari hizo zimetolewa na shirika NIPA la raia la Kongo, tawi la kusini la jimbo ya Kivu ya kusini. Kwa mjibu wa mratibu wa muungano huo wa kiraia Mafikiri Mashimango aliyojua na media hiyo, kusimamishwa kwa hatua hiyo itapelekea wakimbizi wengi kubaki katika hali mbovu kimaisha kutokana na mazingira mabaya wanamoishi. Wakimbizi ambao tayari wamerudi Uvira wanaomba serikali ya Kongo na mashirika za kiutu kuendelea na zoezi hilo hadi wakimbizi wote warudishwe nyumbani. Waliorudi kutoka Busuma wanasema maisha katika kampi hiyo ni magumu kutokana na ukosefu wa huduma za afya pia usafi. Wengi kati yao walilazimika kukopa fedha ili kuondoka kambini na kuokoa hivi jamaa zao kutokana na mateso waliokuwa wakipitia eneo hiyo. La malizia tovuti la presseafricaine.net.

0: Na kufikia hapo msikilizaji, hatuna la ziada kwa taarifa hii ya habari toka Radio Maendeleo. Habari hizi zimekujia kupitia ufundi wake Jean-Claude Ndage. Samuel Habamungu ni jina langu. Shukrani zetu zikufikie msikilizaji ambaye umetufuata mwanzo hadi mwisho. Tuonane panapo majaliwa ya Mwenyezi Mungu kwa habari zingine, na kutakia kila laheri mahali ulipo. Bye bye.
1: Shukrani vile vile kwa kosa Mira Bamungu, shukrani pia kwa Kiomor Mudekereza na kwenye wasikilizaji wa Radio Maendeleo kuendelea kututega sikio. Mdana saa kama na wina timu saa moja dakika kumi ndani ya studio Radio Maendeleo, mbele ya microphone Miriam Mufano na Yomer Mudekereza Anisia Konkwa anakuwa akishikilia ufundi. Basi tutawacha kwanza mpokee makala Parlons-en, italetwa naye Omer Mudekereza, na kwa siku leo tutampokea David Chikuru. Watakiwa watakuwa wakiongelea ajali za moto zinazoendelea kuripoti wa kila leo hapa mjini Bukavu, jimboni Kivu ya Kusini. Basi nawatakia usikivu mwema.
2: Tuyazungumzie. Wananchi wanajieleza kuhusu swali mbalimbali za sasa hapa mjini Bukavu na jimboni Kivu ya Kusini kwa ujumla. Habari za hapa na pale tunayazungumzia kwenye Radio Maendeleo. Nafasi hii ni sehemu ya mazungumzo na pia ya habari kuhusu swali za sasa. Radio Maendeleo, mara tena, karibu nasi.
3: Wapendwa wasikilizaji wa Radio Maendeleo, mjambo na karibu kupokea makala tuyazungumzia hapa kunako radio ya kwenu. Msiku tano zenye zimepita, mji wa Bukavu umeona matukio mengi ya moto yenye imeleta hasara kubwa mnamo mitaa zote tatu za mji wa Bukavu, tukitaja Bagira, Kadutu na Ibanda. Nyumba mingi zimeungua, familia nyingi zimebaki bila makao, na kumekuwa hata watu wenye walipoteza maisha kuhusu ajali za moto mnamo mji wa Bukavu. Kwa siku ya leo kuhusu hali hii tumempokea David Chikuru ambaye anakuwa mkaaji wa mji wa Bukavu, atahudhuria mengi na hasa zaidi kupana shauri ya kwake kuhusu hali hiyo. Omer Mudekereza na kwa jina langu na kwa mbele ya microphone kwa ajili ya utangazaji ufundi na kwa wakianisea Konkwa. Basi karibu na mtukope sikio.

0: iliungua, tukienda mukata, tukienda mumutawa Ibanda, hii jana mwavini Fizi, muliungua nyumba mbili, kwenye avenidi Senkantenere, mukata Pansi, muliungua nyumba tatu, na mbili zikabomolewa. Kule tunakuwa ngambo za Ilaka, tilikuwa mchana. Kuna ikuwa fasi tunaita Mbeke Mubizimana mukata Pansi, kuliweza kuungua zingine nyumba, na nyumba zaidi ya kumi, na watoto wawili, mtoto moja wa miaka sita wa mwanaume na mtoto binti wa miaka tatu walilungulia munyumba, sababu wazazi waliwaacha nyumbani wanaenda kutafuta maisha. Huko tunakuwa tu mumutaa wa Bagira, huko nyumba ziliungua huko ngambo za kata Chai, tunakuwa ngambo ya avni Kisangula ambako nako nyumba 16 zimeungua na zingine zimeweza kubomolewa. Unasikia kwamba kweli idadi ya nyumba kuungua wakati ya mafungo, nyumba zinakuwa nyingi. Na kisha utafiti ambao tumefanya, nyumba ambazo zimeungua ni watoto wanaacha nyumbani, watoto wako wanapiga. Hii ambayo ilipitika kwenye kata ya Senkantenere, watoto walikuwa wanacheza na alimeti ya shitting, wakawasha shitting, shitting ikawaka na nyumba zingine zikawaka moto. Tukienda ngambo za huko Bizimana, ni mwaile tu kuacha watoto nyumbani wao wenyewe, hakuna mtu ambaye anashughulika na wao. Unajua watoto wengi wanakuwa kwenye likizo, na ile likizo watoto wako wanacheza cheza, hakuna ile tunaita koloni de vacances ya kuankadre watoto. Hata hii asubuhi nimekuta mtoto moja binti wa chini ya miaka kumi huko ngambo za Nguba iko anachoma mayani na anajifunika, na alikuwa na alimeti. Nikaita wazazi nikawaambia kama waone hatari ya ule mtoto, wakasema wajue alitoka nyumbani namna gani. Unasikia kama inakuwa upuuzi ya wazazi, lakini kitu nalomba, kati mzazi anatoka nyumbani, wasiache watoto wenyewe wanalala ndani ya nyumba, watoto wawe nje kama kuna mwenye atafuatilia mwenendo wa watoto, sababu hii siku watoto wanacheza sana, wamoja wanafuata filamu, wengine wako wanapiga michezo yao, sijue hakuna mwenye anafuatilia, na ili inakuwa chanjo ya janga za moto.
1: David Chikuru, kuna kuna watu ambao wamekwisha kufariki ndani ya ajali za moto.
0: Unasikia kama watoto wawili wamelungulia ndani ya nyumba huko ngambo za Pansi kata Bizimana. Unasikia tunatoa pole kwanza kwa jamaa hiyo imepatwa na ile shida, lakini sababu kama mama mwingine aliponia chukuchupu mnamo kata Nyalukemba, aliungua kwa mguu wakati watoto nao walikuwa wanaunguza majani. Ni kusema ya kwamba hizi janga za moto ambazo tunaona leo, ni lazima wazazi wakamate jukumu zao. Ile kuweka maisansi, ile kuchezesha moto ya umeme, ndio inakuwa chanjo leo ya manyumba kuteketea ndani ya mji wa Bukavu. Na ukiona hali ya wale watu, hakuna chakula, hakuna maji, hakuna moto, wako wanalala nje, hakuna msaada wote, na unajua hali ya uchumi inakuwa sana. Wale walikamata madeni za Mavek, hawajui watalipa namna gani, na masomo itafunguliwa kesho. Hatujue sasa hali ya hawa wa ndugu itakuwa namna gani.
1: Wanaendelea kupitia shida siku hizi kama vile wanatoka kusema David Chikuru, lakini wakati moto inapotokea, huduma za kuzima moto zinafika haraka kweli kwa siku hizi?
0: Ndio, ni shida, lakini nikuambie bwana Omer, hali ya watu wa Bukavu ni ya kuleta huzuni. Mtu anaona moto ingali na waka haiyafika fasi, pahali azimishe, anaanza kamata picha, anaanza kulalamika, anatia picha kwenye mitandao kusudi aoneshe kama njoo wa kwanza ametia picha kwenye mitandao, na kuna faida atatoka ndani. Ingine shida ni ile shida ya magari za kuzima moto. Gari ya mtawa Ibanda ilifika, lakini wavijana walikuwa wamekwisha kujitatanua kongambo ya Senkantenere, wakazimisha moto, na kuna fasi hata gari inafika, maji haiko ndani ya gari, na saa zingine unaona kama hakuna njia kwenye gari itapita. Zile zote ni shida ambazo kwa leo tuko tunapitia kupitia hizi janga za moto hapa mjini Bukavu.
1: Kila wakati wakipwa kunakuwa kuripotiwa janga za moto hapa mjini Bukavu, ujumbe gani sasa unakuwa nao kwa viongozi na kwa wananchi ili kuzuia hizi moto zisitokee tena na kusaidia wale wenye wameshapata ajali ya moto?
0: Ndio, ni wakati za kipwa, na ujue kipwa zaidi watoto mwezi ya sita, ya saba, ya mnane, watoto wanakuwa likizoni. Wakati wanakuwa likizoni ndio wakati tunapata janga za moto nyingi, lakini pia kuna watu ambao wanakuwa pia wani ambayo wanajipitishaka, nasikia kwa tafuta mabende, wanakuwa chanjo nayo ya manyumba kuungua. Jambo taweza kuomba kwa wazazi na kwa watu wote ni kuwa makini, kuwa nafata shauri ambazo radio zinatoa, walideri wanatoa kwa ajili ya hizi janga za moto, sababu haiko Bukavu tunjo na kuwa na nyumba za mbao. Ndio tunajua nyumba zina banana ni kweli, lakini haiko wao tu jua na kuwa na nyumba za mbao. Kuna nyumba ambayo inafata

0: wapuuzi wanasema yale mambo hayanihusu, lakini wakati nafika ndio tunakuwa na huzuni. Japo hiyo kungekuwa ngisi, tungeweza kufanya kusudi mambo haya yasiweze kufikia.
1: David Chikuru, tunakushukuru.
0: Na sisi tunashukuru.

Nani hapo ndipo tunaweka nukta kwa makala tuyazungumzia hapa kunako Radio Maendeleo. Shukrani za kwetu zimfikie mwalikwa wetu wa siku ya leo David Chikuru, zimfikie vile vile Anisea Konko ambaye alikuwa fundi mitambo wa kwetu. Shukrani za kwetu ziwafikie vile vile wapendwa wasikilizaji wa Radio Maendeleo. Basi kwa siku nyingine, kwa kuonana, bye bye.

0: mavazi yake kisha kutumia pombe kali ya kulevya aina Barsa.
1: Huyo alishindwa kujitambua, jambo lililomupelekea kujikoyolea ndani ya suruali lake mbele ya watu wengi na mbele ya watoto wanaojipitisha.
0: Binti moja anayekadiriwa kuwa na miaka 14 ya kuzaliwa ameanguka na kupoteza ufahamu hapa majuzi kisha kupigwa vikali na babaye mzazi sababu ya chakula.
2: Alimurukia binti wake, alimubana shingo na kuifyonza. Aliona anaanza tupa mikono na migulu kameza bugari au ndokoloko ilikuwa imejeruhiwa. Kwa nini mutakuwa munapiga na munakula munaniima pamoja na ule nyokowe chinganyi?
0: Habari kamili. Bwana Bijongo Bahanuzi, mkaji wa kijiji Karangu wilayani Ijwi, ameuawa na wakaji wenye hasira kali wakimshutumu mambo ya uchawi. Badirabusha Zaza,
3: mumputi wa hali yake wa vilaje Kasongo. Yote yalianza wakati kijana moja wa kartie yake alifariki na ndipo wakamshote kidole eti yeye ndiye alimuua. Iliyoongezea raia Kasarani wakati waliingia mma kwake wakakuta ndani ya nyumba yake vifurushi na masakoshi za madawa, na ndipo wakadhania kwamba zile madawa ndizo anatumiaka kwa kuua wengine waliofariki. Na ndipo walianza kumhesabilia watu wengi ambao aliua naye pale wakamuua. Maziko yake ilifanyika sasa hii siku ya kwanza tarehe 27 mwezi wa 7 mwaka huu, kiwa chef de village Kasongo na chef de groupement Mpene ambayo aliruhusu maziko ya marehemu ule na uchunguzi inaendelea. Kundi yenye kutetea haki ya kibinadamu huomba watu wasikuwe wanajikatia sheria, bali wakuwe wanashitaki yule ambaye wanadhania kuwa mlozi kusudi naye ajitetee, wajue wanani wanamsaidiaka kwa kuloga watu wala ikiwa na logaka wala alukaki. Nikiripoti toka Ijwi, Badabusha Zaza kwa niaba ya Radio Mende.
0: Visa vya usalama mdogo vinaripotiwa kwenye vijiji kando na mbuga kuhifadhi wanyama Kahuzi Bega Penkabe katika wilaya ya Kabare. Lavoisier Chifende,
4: Saburindi katika kijiji Mabingu weekend iliyopita, ambako watu hao waliendesha shambulizi zidi ya wakaaji, kuumizwa na kuporwa vitu vyote na kuwalazimisha kutoa kiasi fulani ya pesa, simu za mkononi hadi nyama zao za ufugo kupelekwa na hawa, hali iliyopelekea mama mmoja mwenye umri angalau ya miaka 13 ya kuzaliwa kujeruhiwa vikali kwa kupigwa upanga. Majambazi hawa waliendesha shambulizi hili eneo za Chanyena na Chisheke, nafasi ambako wahanga waliporwa vitu vingi kama vile simu za mkononi, pesa na ufugo wao. Tukumbushe ya kwamba mama huyu aliyejeruhiwa vikali anapokea matunzo kunako kituo ya afya ya mahali, hali ambayo inaweka woga mwingi miongoni mwa wakaaji wa eneo hizi. Wakaaji hawa wanatoa yowe, pia wanaomba kwa ukuu viongozi kuwajia kimsaada ili iboreshwe hali hii ya ukosefu wa usalama wakiwa wahanga wa mizozo ya vita. Nikiripoti toka Katana, la Voisier Chifende, Radio Maendeleo.
0: Wanachuo kwenye ISTD Mulungu wilayani Kabare wanaombwa kuwa mabalozi wa amani na mawasiliano bora katika jamii zao. Jean-Claude Bisimwa.
5: Ombi hiyo ilitolewa naye mwanasheria Pascal Mpenda siku ya 5 Julai 24 mwaka huu kisha conference ambayo Radio Maendeleo iliandaa kwa faida ya wanachuo ISTD Mulungu. Tukiamini mwalimu wa siku mwanasheria Pascal Mpenda kupitia mada iliyokuwa ikisema mchango wa wanavyuo na vijana katika kujenga amani, aliomba kwa vijana kuepuka habari za uvumi, matumizi mabaya ya simu za mkononi na mitandao ya kijamii, wakitoa hivi habari zilizokuwa halali na zenye kujenga amani kando kando yao. Kiongozi anayehusika na madibisho kwenye ISTD Mulungu, Romeo Mashali, alisema kama mada hiyo ilikuwa muhimu sana kulingana na mazingira jimbo la Kivu ya Kusini linalopitia na hata nchi nzima. Akikiri kwamba vijana wameelimika vizuri, Romeo Mashali alishukuru sana Radio Maendeleo kuchagua ISD Mulungu kwa kutoa mafundisho hiyo, akiomba isikue ya mara mwisho. Kwa fursa hiyo alialika wanafunzi wapya kujiandikisha kwenye ISD Mulungu mwanzoni wa mwaka wa masomo utakaoanza. Jean-Claude Bisimwa, Miti, Radio Maendeleo.
0: Mtoto mdogo wa chini ya miaka 12 ya kuzaliwa, mkaaji wa Kashozi Pakaziba wilayani Walungu, amewashangaza wakaaji wa mahali kwa kutengeneza mwenyewe viatu akitumia kamba toka chupa za plastiki. Bani Kaguku.
6: Mtoto huyu mwanafunzi kwenye shule la msingi la mahali, walio wengi walimuona siku za hapo mbeleni akiogotesha hapa na pale kamba zenye kuondosha kwenye chupa ndogo ndogo, kamba zenye kuitwa bea, na kuanza kutengeneza kidogo kidogo kiatu. Muda wa posho tatu hivi, kijana huyu amefaulu kumaliza kwa kutengeneza kiatu hicho chenye kueneza shurti fulani fulani za viatu vyenye kutengenezwa ndani ya kiwanda. Mtoto huyu kwa kuonesha ufundi wake na kazi ya akili yake amevaa kwa hali ya furaha viatu hivyo, na kila aliyemuona njiani alichukua muda kwa kuchunguza mtindo mpya huo wa vazi, lakini pia wenzake watoto na hata watu wakubwa kumzunguruka kwa kutazama ni wapi alianzia na wapi alimalizia wakimugusagusa. Duru zetu zilimalizia na kuonesha kuwa mtoto huyu ameonesha kuwa kisha sandale hizo ameanzisha kutengeneza kofia na kamba za kiunoni ama sentire, wakati pia anapita hapa na pale akiogota bea hizo zenye kutumikishwa kwa kazi zake. Toka Kaziba, mimi ni Banika kwa niaba ya Radio Maendeleo.
0: Ndazi zimeonekana ndani ya choo ya jamaa moja kwenye kijiji Nyamakana katika groupement Bugore wilayani Kabare. Weekend inaokwisha kwa mshangao wa wakaaji wa mahali. Within Tabugi.
7: Duru za mahali za eleza ya kwamba asubuhi ya hii siku ya Mungu tariki 25 Julai mwaka huu ndipo wenyeji choo au wese waliamka mara walipotaka kujielekeza kwenye choo kwa kujisaidia. Walishtuka wakiona mandazi mengi juu ya mambao za choo. Hao wakihisi ya kwamba kuna mchuruzi ambaye alizitupa humo. Kwa mshangao, walipochungulia humo ndani wakaona mandazi mengi na kama vile zikitokota kwenye mafuta. Hapo waliwaita wengine watu kuja kujionea. Kwa mshangao, hawa walishtuka wese inaanza shuka na uchafu wote kupotea. Ijulisho ya kwamba wakaaji wa Kavumo kwa ujumla wanaishi na wasiwasi siku hizi, kwani hakujapita mwezi moja tena vitumbua hivyo vinaonekana njiani. Ndipo wanaendelea kujiswali mengi na kusema ya kwamba hawatauzaka tena vitumbua ya aina yoyote. Na kwa ngambo ya wanaouza vitumbua hivyo wameshangaa sana na kusema mambo hayo imewakosea sana, kwani wanunuzi hawatanunuaka tena. Toka Kavumo, Wivine Tabugi, Radio Maendeleo.
0: Bwana moja akiwa mwalimu kwenye shule moja sekondari, mkaaji wa kijiji moja groupement Mugote wilayani Ijwi, amefanya choo ndani ya mavazi yake kisha kutumia pombe kali ya kulevya aina Barsa. Mshagalusa Bashomeka.
8: Huyo alifyonza pombe na kusema kwamba yeye ni shujaa wa kunywa pombe na hakuna yeyote anaweza kumpinga hata limoja. Muda kidogo tu huyo alianza kuona kitu kimoja mu watu wawili na kusema eti mimi nakunywa kwa hela zangu na hakuna yeyote yule wa kunizuia. Kisha kulewa vikali sana, huyo alishindwa kujitambua na kupoteza nguvu za kujitembeza, jambo lililompelekea kujikoyolea ndani ya suruali lake mbele ya watu wengi na mbele ya watoto wanaojipitisha. Tukio hilo liliwashangaza wakaaji wengi, hata mazungumzo hayo yakaenea popote ndani ya kijiji chote na kusema eti kwa nini mwalimu huyu anaweza kujizaraulisha mpaka amejikoyolea ndani ya suruali lake wala amelogwa. Wakaaji wa eneo hilo wanaendelea kusema kwamba pombe za aina hizo zinaendelea kuharibisha vijana, hata watu wazima, kwa kusababisha tabia zisizofaa, migogoro ya kijamii, matatizo ya kiafya na kupunguza shughuli za maendeleo. Nikiripoti toka Ijwi, Mshagalusa Bashomeka kwa niaba ya Radio Maendeleo.
0: Hatimaye, binti moja anayekadiriwa kwa na miaka 14 ya kuzaliwa ameanguka na kupoteza ufahamu kisha kupigwa vikali na babaye mzazi sababu ya chakula hapa majuzi. Cesar Namnyasejos.
2: Radio Club chini mula iliyo tutolea habari hii. Baba alirudi kwenye makazi zake mchoko, njaa mkali. Alipofika nyumbani baada ya kuzunguka nyumba yote bila kusema iko anatafuta nini, kisha alimuita binti wake. Fulani, fulani presente. Iko saa mlipiga humu? Ndiyo, tulipiga bunjanga bwa 500 francs. Ila na mimi sikumbuke kama tulikula au la, sababu hakuna mwaligusa mara pili. Hapo alimurukia binti wake, alimubana shingo na kuifyonza hadi aliona anaanza tupa mikono na migulu. Alimuachilia akaanguka chini, kameza bugari au ndokoloko ilikuwa imejeruhiwa. Kwa nini mtakuwa mnapiga na mnakula mnaniima pamoja na ule nyokowe chinganyi? Acha nikutapikisha avyo. Punde kidogo majirani na wapita njia walijitokeza, utaua mtu, utaua mtu, utaua mtu. Nyuma njo waliuliza lakini mlikufa nini? Waliposikia njo walisema sikia sasa. Habari za mwisho zilisema kwamba binti anaendelea kufuatilia matibabu kwa muganga. Hao walimalizia kusema ndiyo, siku hizi ni mbaya tena zaidi ya mbaya. Lakini ukafikia kiwango hiki, ona sasa mtoto anatunziwa. Ni nani atalipa faktiri? Ni kweli itakuwa chini ya 5 sanfra ya Bunjanga? Kuweni makini. Nikiripoti toka Katana, Cesar Nyamunyesejos kwa niaba Radio Maendeleo.
0: Huo ndio mwisho wa taarifa ya habari toka Radio Club. Asante kwa nyote ambao mumetega sikio.
9: Haya, wapendwa wasikilizaji wa Radio Maendeleo, kisha kupokea taarifa ya habari toka Radio Club asubuhi ya leo pamoja na Alan Kabika, ni muda basi wa kuwatolea usome matangazo kipindi cha pili hapa kunako Radio Maendeleo.

bila kuchoka. Client anaikala bila kubonga motar. Moto haujue Express Plus. Inapatikana mjini Bukavu, mwa Veni Famaro.

0: kesho mwisa na maelezo kamili unaweza kupiga simu kwa namba zifuatazo 0425 93 34 281 ama 09 91 60 47 10. Aujue la moto d'Afrika.
1: Arbitre, funga maisha. Mwimbe, arbitre, funga maisha. Ema, ena kwani, ule arbitre ni wakabila yenyu. Ule arbitre tungimupika umu, achunge maisha.
2: Apana, suma sasa wako natia, unatia njo kabila mbele. Wangalika mabiko wanacheza njo.
1: Ndio, mine jua kama
2: machi. Mbasire.
1: Ndi.
2: Aipo vita kameme papa.
1: Ah, shwe tuko na utendo. Me arbitre alikuwa kabila yenyu.
2: Apana, aipo ya kabila papa. Wanjo kuna leta ya kabila, njo kuna taa arbitre sasa vitu pali. Wanjo kuna arbitre bitu. Tunapasha kuwa ba moya, tunapasha kuwa fasi moya, tunacheza, tunafaishana. Hapana vita.
1: Ndiyo nanifungula gichwa. Tu, nye na shie tulianzaka ishi pamoja tangia
2: kwa nani. Oni kama tena mwaka jena kisi muliaribisha ka tere. Muka pigana, muka ribisha tere, muka lumizana nyipeke kunyipeke. Oh, kama mwaka munacheza machi, ayuko tu mupigane.
1: Alemu ni tupigaka. Tane lomu ni tupiga. Ndo manu nuwane wajeni wana tosha li poto.
2: Hapana. Wana
1: tosha li peluzi na hivi tili atelewa na ongoli.
2: Papa, kitu yenye mina yua. Machi ni ya kutunganisha, ya kututia pamoja. Tumewa moya. Tutuko ba moya. Hey. Njo kazi ya machele. Kazi ya machi haiko vita, haiko komba. Tunapaswa kuwa ba moya papa.
1: Mama minesikia, uko mwanamke mwako na busara yako. Pale unanipatia uzuni moya, mimi nichulize sasa. Hivi yenye tuliharibisha mtende tutabile pare na mna.
2: Chulize sasa wewe msa vile mshamuka.
1: Chikaza, tusansibilize ba tuwere wetu na bafana wetu. Tubaeleweshe kama machi ni fasi ya kukutanani.
2: Itakuwa ya maana sana papa.
1: Machi ni fasi ya bundugu, fasi ya kufikia furaha luaziri.
3: Let us swing it, mama. Let us swing it, mama. Nasuka. Let us swing
4: it, mama. Nyasa.
1: Abi.
4: Mire ni mukave. Mirka esa yerele. Ina vibre tena.
1: Mwanda marona ni gerginya kumulivu. Tunayua vile milike eselele. Njo yenye ili tuleteaka swing, jazz, best, royale room cafe na royale room tangawizi tunayua.
4: Niyo nyasa njo vahari. Mesasa wana tuletea ekilibre ya karte.
1: Njo ya yete na hile. Ni ingine kinyuaji wala.
4: Apana nyasa ekilibre ya karte. Nayo ni senki babolo. Me inakuya ekilibre na kufasilite bei mukarte yetu.
1: Tupatia abaji.
4: Ayo hiko mchupa ya kiroko kila kuekilibre vei lakini miswinge ni jaze ni royale rumu kafe royale rumu tangawizi na beste
1: muwanda manake unatafuta kusema kama nayo ni swinge jaze beste royale rumu kafe na royale rumu tangawizi kweli
4: hiyo nyasa ndiyo tusisumuke tena na kiuzetu solisyo ni senki baboro ya milka SLL
1: kama ni vile ni sawa kabisa sababu haikuwake na murumbe na nimero ya abo njo hii
4: ndiyo
1: zerono nantinefu katele ventura Zero tuluwa, katele, 70 katele
4: Swinge
1: Double champion
4: Mopepe ya sika
1: Senki baboro

0: Tanamba 09 76 95 29 78 Ama 0424 63 11 396 Motoboxer, meilleure moto du monde. Motoboxer, Moto Yaba champion.
1: Walimaji wapendwa, shirika la kilimo na mazingira Tera nchini Kongo la tuonya.
2: Tuepuke tabia kuunguza majani shambani, kwani inaiharibu na kupunguza mazao wakati wa mavuno.
1: Tera ya tuomba pia kututumia zaidi mboleo ya kizungu ama engrais chimique ndani ya shamba zetu, ila shauri kubwa ni kutumia mboleo tunazoita za kishenzi kama vile compost, mavi ya mbuzi, pia ya dende na sungura, vile vile ya ngombe ama ya kuku. Pia tuwe na tabia ya kupumzisha shamba zetu.
2: Mwishowe, shirika Tera la Tusi, tusiharibu mbuga la kuhifadhi wanyama la Kahuzi Biega PNKB, kwani pori ile na wanyama waliomo vinatusaidia kupata mvua na kutobadilika kwa hali ya hewa, maji safi na hewa tunaopumua. Huu ni ujumbe toka shirika la kilimo na mazingira Tera nchini Kongo ya Kidemokrasia.

0: vijana, mulishasikia kuhusu hii mambo?
1: Mambo gani hiyo? Iko sako pei?
0: Mkunye kwanza kidogo kuiboro, hafa tuongee.
1: Ah, wenjo baba, vye vye nabiso mokofia.
0: Musikilize sasa, njo mana nimekuya. Mukamate ima mesaje na muzisambaze muma rezo sosyo, muma soko, muma parkingi, na mukila aveni. Paka ule kiongozi katete, atoke sababu hatuwezi endelea kuongozwa na ule mutoka mbali kwanza. Tena, iko naleta buyuwai uku kwetu. Unaona hai?
1: Vuza vwerezo vye atoke kabisa. Wajale gine nyuma.
2: Kaende. Mengine tutajua nyuma. Sa tumeka muimu gine.
3: Papa Ishara. Ausikie haya. Wenu table kabambi muhimu gine uko na esrimandalize vijana juu badestabilize viongozi wetu. Jua ya kwamba iyo tabia inaenda kinyume na sheria na asa nguzo ya ukingo ama pile protection ya resolution 2250 ya umoja wa kimataifa inasema kwamba vijana wanastahili kukingwa na kuheshimia haki zao za msingi.
2: Huyu mere njoo iko na rezodi.
1: Kabisa.
2: Alikuwa anaanza tuko baduru hapa muhimu gine.
1: Anataka esrimandalize vijana kutoka pale.
2: Hatutaitika.
4: Huu ni ujumbe toka shirika Search for Common Ground nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kupitia muradi nguvu za kushirikisha kijana katika siasa jimboni Kivu ya Kusini na Kaskazini kupitia mpango kijana amani na usalama ikisaidiwa kipesa na Umoja wa Kimataifa ajili ya amani ikishirikiana na redio yako.

Kazi ni kazi, ni kipindi inayokujia kwenye Radio Maendeleo kila siku ya tatu tokea saa 2:15 hadi saa 2:30, katika lengo ya kuunga mkono wananchi wanaojiundia kazi. Radio Maendeleo inawatolea nafasi kwa kuzungumzia kazi mnazozifanya, sifa, matatizo na hata miradi yenu kwa siku za usoni. Umejiundia kazi yako inayokusaidia kujibu kwa mahitaji yako. Karibu kwenye Radio Maendeleo kwenye kipindi Kazi ni Kazi. Wachuruzi wakubwa na wadogo, washona viatu ama cordonnier, wa mason, wa convoyeur, wachunga jinyele au wa coiffeur, wa charité, wa menier au wa kamsaga, wa seremala au menuvier, wa beba mizigo, wa zamu, wa rodeur na wengine. Nyote Radio Maendeleo inawatolea nafasi kwa kuzungumzia kazi zenyu. Ukitaka shiriki kipindi, tuite kwenye namba 09 60 90 05 09 60 90 05. Na kwa wanaotumikisha WhatsApp, mnaweza pia kutuandikia kwenye namba zifuatazo: 085 01 91 411 085 01 91 411. Mzara ukazi akufa maskini.

0: wapendwa wasikilizaji wa Radio Maendeleo, tunasema jambo na karibu tena kwa kipindi Kazi ni Kazi. Kazi ni Kazi ni kipindi kutoka Radio Maendeleo kila siku ya tatu kwa saa kama na hii. Mimi ni Alain Kabiko kwa utangazaji, ufundi ni wake Anisea Konko. Leo tunatembelea wachuuzi hapa kwenye mji wa Bukavu, Galerie Lydia ku Place de la Paix. Tunakuwa tukizungumza nao kuhusu kazi ambao wanafanya katika maisha yao kila leo. Tutamtembelea baba kwenye tunamkuta hapa kwenye fasi yake ya kufanyia biashara, labda atajitambulisha mwenyewe kwa mengi. Papa jambo.
1: Jambo sana mtangazaji Alain Kabiko.
0: Labda kubasikilizaji wa Radio Maendeleo wanakusikia mara kwanza, unaitwa nani?
1: Mimi naitwa Claude Mudesi.
0: Claude Mudesi ni nani? Alizaliwa wapi? Wakati gani? Na anafanya nini maisha?
1: Claude Mudesi, mimi ni villageois. Ndiyo, mimi ni villageois na zaliwa Kabare Sud.
0: Njoo ya ngambo ya Manyantende, ngambo ya Chirunga, ngambo ya Irambi, ni kote gani kwenye nasikia?
1: Ngambo ya Nyantende. Ndiyo, ndiyo.
0: Alombeni ufike kwa hii kazi unafanya hapa. Hii kazi ulianza wakati gani ya kuhusisha? Unahusisha nini hapa? Ulianza kwanza kazi wakati gani?
1: Hii kazi naianza tangu mwaka jana 2025. Ndiyo, nilikuwa nikifanya kazi mteritwara ya Fizi, na kwa sasa niko hapa na fanya kwanza hii kazi ya viatu.
0: Wala, mbele tuzungumzie kazi ya viatu hapa kuduka yako. Tuambie mbele maisha, kazi zingine zenye ulifanya yako. Unasema ulikuwa misisi Fizi kuliko wanaume wanaendaka. Sasa ulifika kule, uliona wanaume wanafanya kazi namna gani kwanza?
1: Ndio, kule kabisa kwa makazi wa mingi mingi, wa batu kujitafuta, bamoya banaujisha, bengine banafanya kazi ya kimadini, bengine banafanya kazi ya kiserikali, na mie nilikuwa nikifanya kazi ya kimadini.
0: Wala, ulikuwa mkazi ya minere, kazi ya madini kule Fizi misisi. Sisi na leo nakuwa hapa kwenye Galerie Lydia. Mais à part ile kazi papa Claude Mudesi, kuko wengine kazi ulifanyaka maisha, matere ma experience, ulifanya nini na nini à part ile kwenda misisi na wengine wanaume?
1: Ndiyo kabisa, wakati nilipata cheti katika pedagogie,
0: diplome d'état,
1: nilifanya kwanza kazi ya kialimu. Après pale nikienda nikafanya formation ya 3 ans mubatiment. Nyuma ya pale nikafanya kwanza kazi ya masonerie, tuseme ya batima. Nyuma ya pale ndio nikaanza kazi ya kwenda najitafuta kuma kazi wengine wa biashara. Na leo sasa naendelesha hii kazi ya kuujisha viatu. Niko hapa deja safi na nini, niko hapa niko naujisha viatu.
0: Bwana, tunasikia ki udela ya kukua Claude mwiko naujisha viatu hapa ku Galerie. Claude alienda misisi, alifanya kazi ya minere kule. Claude alifanya kazi ya masonerie. Claude iko na diplome d'état. Claude ni spécialiste mu bâtiment. Mais leo najikuta mwa hii kazi ya churuza leo viatu. Est-ce que kuna succès? Est-ce que unaona ni kazi yenye inaendelea? Shida ni gani? Mareisit ni gani? Depuis unaanza mwaka jana.
1: Bo, depuis mwaka jana ndio kuna success, kunaweza kuwa ma defiance, umashite budogo budogo, na ile yote inatokana na kukosa wateja. Lakini tunavumilia, huko siku yenye tunaingiaka humo tunaujisha, huko siku yenye hatuwezi ujisha, sadepa. Na unaona kama hizi siku hali haiko mzuri, majira kabisa haiko mzuri.
0: Voilà, papa Claude, tunakumbusha kwamba tunakuwa katika kipindi Kazi ni Kazi kwenye Radio Maendeleo. Leo tunampokea Claude Mudesi ambaye anakuwa mchuruzi wa biato hapa kwenye Galerie Lydia. Na papa Claude, ni viatu ya namna gani unauzisha?
1: Hapa tunachanga, tunauzisha viatu vya papa, vya mama na vya watoto. Surtout hii wakati ya rentrée scolaire tutapakula viatu kabisa vya watoto vya mingi. Na viatu surtout ni makeche, tunauzisha makeche, tunauzisha mabuti na perpete, majiwa, jitrua.
0: Sasa papa Claude, objectif ya hii emission ni kupatia valeur kazi zenye wananchi wanafanya. Est-ce que wewe en tant que Claude diplômé spécialiste en bâtiment, hii kazi hauisikilia yake haya tangu naianza?
1: Hapana kabisa, hakuna kazi yoyote ndaweza sikilia haya. Hata ya masoneri nilikuwa naifanya na hakuna siku nilisikia haya. Wakati niko nafanya kazi siwezi kuisikia haya, maana ile kazi njo inaniweka.
0: Bwana, na depi hali ya inchi na kwa inazorota, watu mingi walipoteza kazi na mingi wanaanza bakia kunyumba. Mimi mingi kwa bali kreye bengine manendelea kubakia kunyumba. Wewe constat yako ni gani?
1: Bo, mie niko na constat, niliona kama kubakia kunyumba kabisa haina maana. Juu hata kazi yenyewe nilikuwa nafanya ilisimama, lakini ningelisema nibakie tu kunyumba nikuwe nachunga sachet haiko bien. Kazi mtu ni kukree, mtu anakree, hata mavenye mtu anaweza kujisha, hata masambusa mtu anaweza kujisha, hata umasosiso mtu anaweza kree anakuwa naujisha. Na ile kazi inasaidia mtu kupata chakula, kupata sabuni, hata kupata malipo ya masomo.
0: Na vile ya kukwake baba bila mama, na unuko baba wa jamaa, mama nakusaidia namna gani katika kazi zenye unafanya kila siku?
1: Mama naye anafanya kazi ya kuvalisha wamuya, yeye anaujisha na nafere lue ma voile de mariage. Yani hapa kwa baba Chingazi Galerie Saint Michel ukifika mu numero 18 utauliza wanakuonesha mama bintu mama joa. Wanazoeaka muita mama joa business.
0: Mimi eske unasikia ka uko fear na mama kuona kisana na kusaidia kwa kazi za nyumbani. Unalita kidogo na nalita kidogo, mnachangia na jamaa inaendelea kuinua.
1: Ndio kabisa kabisa, hii kazi yake inatusaidia sana na ndeza encourager wengine wa mama nao vraiment kwa na créer uma activité. Wakua nasaidia babwana.
0: Claude ni diplome, ni mturuzi. Unakua pia muimbaji kwa nye Chorale Saint Joseph. Umeniambia hivyo. Kazi unakua na wababa wengine. Unakua na wakati ya kuzungumzia kusunamu na kuunda kazi. Na kutubakia mikono mtu hatumike.
1: Ndiyo kabisa, wakati tunafanya yani Carrefour de Papa. Tunaoneshana gisi ya kukreevu. Gisi ya kufanya kazi ya mikono. Hata kufunza watoto. Gisi ya kukreevu makazi udogo udogo.
0: Alo, hii sikse yote usha kwa nao deja. Atujue udela ya kwenye huko leo vyenye unafanya leo na mama, mama Joa. Eske Claude anakuwa na vision kama hauko leo mchuruzi wa biatu, kesho au kesho yake unatarajia kufanya nini ingine mmaisha?
1: Mara mingi wanasema kama ya kesho ya jua Mungu, lakini kwa kweli hii kazi tuko nafanya pour le moment ni ya kuchunga kwanza muda. Hatuwezi suwete tubakie tu mwa hii, tunaweza suwete leo kesho Mungu asaidie tuingie mwingine, lakini anatanda tunafanya kwanza hii.
0: Tunafanya kwanza hii na bale wenye wanaikala chini deja. Tunayo hali ya inchi kumbaya, lakini papa Claude constat iko mbaya siki balikuwa wanasema ni bajeni zima na kunywa pombe kali za kulevel. Leo tukuna kutana bavia ba makamu na bomavule kwa nyumba tuko na kunywa ule mapombe, inachekesha ba mama, lakini wakati mwingine na huzunisha wewe kama vile mshamuka. Ushafanya ile constat pia au ni mambo ya uongo?
1: Andoka hata mimi binafsi nilifanya ile constat na nikaona kama wababa wengi kabisa wako naingia kwenye vilao na kukunywa ule mapombe wa makali ile kabisa. Ndeza bashauria wababa vraiment tuangalie gisi ya kucreate na zaidi ile kukua na neglige bu makazi. Mtu anazarau kazi njo inaleta vile. Unakutana mtu aswati alikuwa chef mubiro fulani meleo hana kazi, anasema oh mie siwezi kufungula swate. Huko vingine banafungula hata bumaji, banakree bumabioske, bumatele, na ile yote inalipa. Lakini ile kukua na shinda mkiwanja, mtu anachunga tu mwenzabu akikuya na mkiree kachupa nini. Antuka mie ndeza shauria wa baba vrema wajikaze kabisa, tusikuwe na zarau kazi. Tunakree bumakazi budogo budogo, na kupitia ule bumakazi Mungu anaweza saidia na kesho bunainuka na bunainua jamaa zetu.
0: Ulipika pale misisi pia uliona wa baba na mnakona wafanya kazi bila haya juu familia yake hapa Bukavu ipate. Sijua bali bapapa binye viko kule na wo na kuingine mapori biko natafutia jamaa zao. Unakuwa na ujumbe gani petete ya kuwaankurajie kuendelea?
1: Ndiyo kabisa, wa baba wenye kupatikana huko misisi, lugushwa na fasi zingine, antoka ni wa baba wenye wanajidebriye sana. Na mara mingi ukifika kule ukiona kazi yenye baba yuko nafanya purki apate rasio ya kutumia jamaa yake vrema, utamutoshia shapo. Njo maana wababa wenye kupatikana kule vrema tunabankuraje vrema na felicitation, na tunabankuraje baendele na Mungu azidi kubariki kazi zao.
0: Bana Claude Mudesi, wale wote ambao wanakufuata kupitia Radio Maendeleo sahi, bale wote wanakujua Claude Mudesi, batu ya Nyantende, batu ya Bukavu, bapapa wote wa Chorale Saint Joseph zote, maparokia zote, unakuwa na message gani ya kuwatolea sahi kupitia kipindi Kazi ni Kazi ya Radio Maendeleo?
1: Antuka bote venye kunisikiliza kwa saa kama na hii, ya kwanza ni kuwasalimu, ya pili ni kubambia vrema bajikaze, tujikaze pamoya, tuangalie gisi ya kukree uma travo budogo budogo wa kuweza kusaidia jamaa zetu.
0: Kutafuta petetre leo unasema unaosha viatu si na mama anausha malushungi hapa pembeni, wa kutafuta Claude na kutafuta mama Joa kwa hii ya maservice mnafanya hapa kwa ajili ya maisha ya na jamaa zenu, anaweza kuwapata namna gani?
1: Ndio kabisa, adresse ni mbili. Adresse ya biato ni juste hapa ku Galerie Lydia, Place de la Paix. Unaingia hapa wanaita kwa Papa Sylvain, unapanda unaingia mu rayon D numero 39 pembeni ya guichet ya Iliko Cash. Mama naye kwa Bachingazi Galerie Saint Michel, unaingia mu numero 18, unauliza mama Joa business. Accent
0: numero ya telephone peut-être kwa mbali kumbali kwa wanaweza kutafuta peut-être kupitia kazi wa master kule kuliga kukutana nao kule.
1: Ndio ndio, numero zangu ni 081 10 42 043. Nasema numero zangu ni 081 10 42 043. Njo WhatsApp ile ya mama ni 09 99 39 15. Narudilia 09 99 3939315. Radio Maendeleo vraiment na washukuru sana, ni batu bazuri sana, wanatumika mzuri sana na wanatusaidia na wanena na tuankoraje kufanya buma business ili jamaa zetu ziendelee kusonga mbele.
0: Wasikilizaji wapenzi wa Radio Maendeleo, tunafika mwisho wa kipindi Kazi ni Kazi. Ni kupitia ujumbe huo ndio tunaweka nukta kwa kipindi Kazi ni Kazi kwenye Radio Maendeleo. Leo tulimtembelea bwana Claude Mudesi ambaye kwa mchuruzi wa biato hapa kwenye Galerie Lydia ku Place de la Paix. Tulizungumza naye kuhusu kazi yake ya uchuruzi, ameanza wakati gani, anafanya nini na labda maperspective zake. Ufundi ulikuwa wake Yanise ya Konkwa. Mimi naitwa Alain Kabika, nilipambela microphone. Papa Claude Mudesi, tunasema asante.
1: Asante sana koko wenene na mchana mwema.
0: Tukutane kwa siku ijayo wasikilizaji. Bye bye.
2: Tokea 2 na dakika 15 hadi 2 na nusu. Katika lengo ya kuunga mkono wananchi wanaojiundia kazi, Radio Maendeleo inawatolea nafasi kwa kuzungumzia kazi mnazozifanya, sifa, matatizo na hata miradi yenu kwa siku za usoni. Umejiundia kazi yako inayokusaidia kujibu kwa mahitaji yako? Karibu kwenye Radio Maendeleo kwenye kipindi Kazi ni Kazi. Wachuruzi wakubwa na wadogo, washona viatu ama cordonnier, wa maçon, wa convoyeur, wachunga jinyele au wa coiffeur, wa charité, wa menier au wa kamsaga, wa seremala au menuvier, wa beba mizigo, wa zamu, wa rodeur na wengine. Nyote Radio Maendeleo inawatolea nafasi kwa kuzungumzia kazi zenu. Ukitaka shiriki kipindi, tuite kwenye namba 09 90 60 90 05 09 90 60 90 05. Na kwa wanaotumikisha WhatsApp, mnaweza pia kutuandikia kwenye namba zifuatazo: 085 01 91 411, 085 01 91 411. Mzara ukazi akufa maskini.

0: tuyazungumzie, tuyazungumzie, tuyazungumzie. Wananchi wanajieleza kuhusu swali mbalimbali za sasa hapa mjini Bukavu na jimboni Kivu ya Kusini kwa ujumla. Habari za hapa na pale tunayazungumzia kwenye Radio Maendeleo. Nafasi hii ni sehemu ya mazungumzo na pia ya habari kuhusu swali za sasa. Radio Maendeleo, mara tena, karibu nasi.
1: Wapendwa wasikilizaji wa Radio Maendeleo, mjambo na karibu kupokea makala tuyazungumzie hapa kunako radio ya kwenu. Msiku tano zenye zimepita, mji wa Bukavu umeona matukio mengi ya moto yenye imeleta hasara kubwa mnamo mitaa zote tatu za mji wa Bukavu, tukitaja Bagira, Kadutu na Ibanda. Nyumba mingi zimeungua, familia nyingi zimebaki bila makao, na kumekuwa hata watu wenye walipoteza maisha kuhusu ajali za moto mnamo mji wa Bukavu. Kwa siku ya leo kuhusu hali hii tumempokea David Chikuru ambaye anakuwa mkaaji wa mji wa Bukavu, atahudhuria mengi na hasa zaidi kupana shauri ya kwake kuhusu hali hiyo. Omer Mudekereza na kwa jina langu na kwa mbele ya microphone kwa ajili ya utangazaji ufunzo na kwa wakianisea Konkwa. Basi karibu na mtukope sikio.

0: Davido Chikuva, mjambo.
1: Mjambo bwana Muhariri.
0: Kwa siku hizi tano zenye zimepita, moto imeunguza nyumba mingi mjini Bukavu. Leo muko na idadi ngapi ya nyumba kuungua, na kama kuko watu wenye walipoteza maisha?
1: Ndio ndugu Omer, changa za moto mwezi siku tano ambazo zinapita, tuliweza kuripoti janga za moto mitaa tatu za mji wa Bukavu. Mubagira walionekana nyumba ine, yani Chikonyi kulionekana nyumba tatu ambazo ziliungua. Mule Mchikonyi tu zingine nyumba mbili ziliungua. Tukienda Mukata, tukienda mumtaa wa Ibanda, hii jana mwavini Fizi muliungua nyumba mbili. Kwenye Avenue de Saint-Cantenaire Mukata Pans muliungua nyumba tatu na mbili zikabomolewa. Kule tunakuwa ngambo za Ilaka, tilikuwa mchana. Kuna ikuwa fast tunaita Mbeke Mubizimana Mukata Pans, kuliweza kuungua zingine nyumba na nyumba zaidi ya kumi, na watoto wawili, mtoto moja wa miaka sita wa mwanaume na mtoto binti wa miaka tatu walilungulia munyumba, sababu wazazi waliwaacha nyumbani wanaenda kutafuta maisha. Huko tunakuwa tu mumtaa wa Bagira, huko nyumba ziliungua huko ngambo za Kata Chai. Tunakuwa ngambo ya Avni Kisangula ambako nako nyumba 16 zimeungua na zingine zimeweza kubomolewa. Unasikia kwamba kweli idadi ya nyumba kuungua kati ya mafungo, nyumba zinakuwa nyingi. Na kisha utafiti ambao tumefanya, nyumba ambazo zimeungua ni watoto wanaacha nyumbani, watoto wako wanapiga. Hii ambayo ilipitika kwenye kata ya Saint-Cantenaire, watoto walikuwa wanacheza na alimet ya shitting, wakawasha shitting, shitting ikawaka na nyumba zingine zikawaka moto. Tukienda ngambo za huko Bizimana, ni mwaile tu kuacha watoto nyumbani wao wenyewe, hakuna mtu ambaye anashughulika na wao. Unajua watoto wengi wanakuwa kwenye likizo, na ile likizo watoto wako wanacheza cheza, hakuna ile tunaita colonie de vacances ya kuankadre watoto. Hata hii asubuhi nimekuta mtoto moja binti wa chini ya miaka kumi huko ngambo za Nguba iko anachoma mayani na anajifunika, na alikuwa na alimeti. Nikaita wazazi nikawaambia kama waone hatari ya ule mtoto, wakasema wajue alitoka nyumbani namna gani. Unasikia kama inakuwa upuuzi ya wazazi, lakini kitu nalomba, kati mzazi anatoka nyumbani, wasiache watoto wenyewe wanalala ndani ya nyumba, watoto wawe nje kama kuna mwenye atafuatilia mwenendo wa watoto. Sababu hii siku watoto wanacheza sana, wamoja wanafata filamu, wengine wako wanapiga michezo yao, sijue hakuna mwenye anafuatilia, na ili inakuwa chanjo ya janga za moto.
0: David Chikuru, kuna kuona watu ambao wamekwisha kufariki ndani ya ajali za moto.
1: Unasikia kama watoto wawili wamelungulia ndani ya nyumba huko ngambo za Pans kata Bizimana. Unasikia tunatoa pole kwanza kwa jamaa hiyo imepatwa na ile shida, lakini sababu kama mama mwingine aliponia chupuchupu mnamo kata Nyalukemba, aliungua kwa mguu wakati watoto nao walikuwa wanaunguza majani. Nikusema ya kwamba hizi janga za moto ambazo tunaona leo, ni lazima wazazi wakamate jukumu zao. Ile kuweka maisansi, ile kuchezesha moto ya umeme, ndio inakuwa chanjo leo ya manyumba kuteketea ndani ya mji wa Bukavu. Na ukiona hali ya wale watu, hakuna chakula, hakuna maji, hakuna moto, wako wanalala nje, hakuna msaada wote, na unajua hali ya uchumi inakuwa sana. Wale walikamata madeni za Mavek, hawajui watalipa namna gani, na masomo itafunguliwa kesho. Hatujue sasa hali ya hawa wandugu itakuwa namna gani.
0: Wanaendelea kupitia shida siku hizi kama vile wanatoka kusema David Chukuru, lakini wakati moto inapotokea, huduma za kuzima moto zinafika haraka kweli kwa siku hizi?
1: Ndio ni shida, lakini nikwambie bwana Omer, hali ya watu wa Bukavu ni ya kuleta huzuni. Mtu anaona moto ingali inawaka haifika fasi pahali azimishe, anaanza kamata picha, anaanza kulalamika, anatia picha kwenye mitandao kusudi aoneshe kama njoo wa kwanza ametia picha kwenye mitandao, na kuna faida atatoka ndani. Ingine shida ni ile shida ya magari za kuzima moto. Gari ya mtaa wa Ibanda ilifika, lakini wavijana walikuwa wamekwisha kujitatanua kongambo ya Saint-Cantenaire, wakazimisha moto, na kuna fasi hata gari inafika, maji haiko ndani ya gari, na saa zingine unaona kama hakuna njia kwenye gari itapita. Zile zote ni shida ambazo kwa leo tuko tunapitia kupitia hizi janga za moto hapa mjini Bukavu.
0: Kila wakati wa kipwa kunakuwa kuripotiwa janga za moto hapa mjini Bukavu. Ujumbe gani sasa unakuwa nao kwa viongozi na kwa wananchi ili kuzuia hizi moto zisitokee tena na kusaidia wale wenye wameshapata ajali ya moto?
1: Ndio, ni wakati za kipwa, na ujue kipwa zaidi watoto mwezi ya sita, ya saba, ya mnane, watoto wanakuwa likizoni. Wakati wanakuwa likizoni ndio wakati tunapata janga za moto nyingi. Lakini pia kuna watu ambao wanakuwa pia wania mbaya, ambao wanajipitishaka, nasikia kwa tafuta mabende, wanakuwa chanjo nayo ya manyumba kuungua. Jambo taweza kuomba kwa wazazi na kwa watu wote ni kuwa makini, kuwa nafata shauri ambazo radio zinatoa, walideri wanatoa kwa ajili ya hizi janga za moto, sababu haiko Bukavu tunjo na kuwa na nyumba za mbao. Ndio tunajua nyumba zina banana ni kweli, lakini haiko wao tu jua nakuwa na nyumba za mbao. Kuna nyumba ambayo inafanya miaka 15. Ni kusema ni watu hawakamate kwa makini hii mambo, wanaleta upuuzi, wanasema yale mambo hainuhusu, lakini wakati nafika ndio tunakuwa na huzuni. Japo hiyo kungekuwa ngisi tungeweza kufanya kusudi mambo haya yasiwezi kufikia.
0: David Chikuru, tunakushukuru.
1: Ni sisi tunashukuru.

Nani hapo ndipo tunaweka nukta kwa makala tuyazungumzia hapa kunako Radio Maendeleo. Shukrani za kwetu zimfikie mwaliko wetu wa siku ya leo David Chikuru, zimfikie vile vile Anisia Konko ambaye alikuwa fundi mitambo wa kwetu. Shukrani za kwetu ziwafikie vile vile wapendwa wasikilizaji wa Radio Maendeleo. Basi kwa siku nyingine, kwa kuonana, bye bye.

Maendeleo na timu saa tatu kamili ndani ya viunga vya Ruti Maendeleo. Ni muda kwetu kukuletea kipindi Mtu Kama na Wewe. Kipindi Mtu Kama na Wewe ni kipindi ambacho kinakuwa na lengo kuweza kuhimiza watu wenye kuishi na ulemavu, na ni kipindi ambacho kinapita kila siku hata kuna saa tatu kamili hadi saa tatu unusu kupitia vivuo vya anga vya Radio Maendeleo. Kwa ngamba ufundi tunakuwa na Anisa Konkwa mbele ya mikrofoni, niite Murula Balolo Star Papa Shabade. Na kwa leo tutakuwa tukizungumzia kuhusu mada ambayo inasema ni handicapé nini barrière ni obstacle pour contribuer au développement de son entité. Alors na kwa lugha ya Kiswahili bana sema handicapé haiko chanzo cha kuweza kukua ama cha kuweza kukataziwa kusudi mtu asiwezi kuendelesha maendeleo ya mji wa kwake. Na hiyo ndio tutakuwa tukizungumzia sisi pamoja na mpendwa msikilizaji ambao unakuwa mahali popote ambapo unakuwa. Na kwa ngambo fundi tulisema tunakuwa naye Anisa Konkwa ndiye atakuwa akituweka hewani kwa hii mada kwa leo.

msikizaji, kama vile tuweza kusema ni kipenzi mtu kama na wewe, na tunajua kama mnalamuka vizuri, na tutakuwa tukihimiza kuhusu watu wenye kuishi na ulemavu ambao wanapatikana province ya Sud Kivu. Na kwa leo tulisema tutazungumzia ulemavu sio chanzo cha kuweza kukataliwa ama kuweza kufanya kusudi mtu mwenye kuishi na ulemavu naye aweze kucontribute ku changement ama ku development ya mwingine ambayo anakuwa akiishi ndani. Na kwa kuwa tunakuwa tukiona mara mingi wanakuwa wanaonesha kama wakati mtu anakuwa mwenye kushindwa lemavu ni mtu mwenye anapaswa kufanyizia, yeye hapaswi kufanya kitu, wanamfanyizia kila kitu yenye inawezekana, sio hivyo. Na wakati kunakuwa hiyo bitu ya madevelopment ama bitu ya kuendelesha mwingine, unakutana mara mingi mtu mwenye kushindwa lemavu anakuwa ni mtu mwenye banatia pembeni, banamtia kando, kwani yeye hataweza, kwani yeye atafanya hivi. Lakini sio hiyo, lakini tunajua kama a travers kikonesansi yake kidogo yenye anajua, naye anaweza fanya development ya entité ya kwake, anaweza kuendelesha mwingine ambako anakuwa, naye mwenyewe anaweza kufanya vitu vya maana kupitia mahali kwenye anakuwa iko ndani. Na kwa kupitia hiyo tulikuwa tunasema kama maorganisation za personne vivave handicapé nazo zinaweza kufanya changement ya mungini ambazo zinakuwa pembeni nazo, ama ule mtu mwenye kushindwa ulemavu naye anaweza kucontribute kwa ile development ambayo entité yake ina necessité. Na hapo bakatuonesha kama selon Banque Mondiale ilionesha kama suite ya pauvreté, suite ya umaskini, ndiyo maana souvent banakuwa bana oublier personne vivant avec handicap, parce que yeye mwenyewe haweziweza kufanya hiyo kitu kupitia hiyo hali yake ya umaskini ambayo anakuwa naishi ndani. Me kwa leo tunakutana kama kunakuwa hiyo changement yenye inaanza onekana kwa watu wenye kushindwa ulemavu, parce que ingawa mtu anaweza kuwa na hiyo hali ya ulemavu, anapasha developer ma mécanismes fulani ambazo zinaweza kumpermettre kusudi naye aweze kutushie quelque chose. Parce que depuis zamani ku époque ya Jésus kulikuwa tu wale watu wenye wanaombaomba, na kwa leo wakaweza kuyatribuer kwa watu wenye kuishi na ulemavu. Lakini pour le moment tuko tunalité pour que personne vivant avec handicap aweze kuendelea mwantité ya kwake, aweze kuangalia nini ambayo yenye inatuma yeye mwenyewe aweze contribuer kwa hiyo development ambayo inakuwa mwantité ya kwake, na usumbufu gani yenye anakuwa nayo kusudi yeye asiweze kufanya yenye iwezekanayo kama vile watu wengine wanakuwa ndani ya entité wanakuwa wanafanya. Par exemple, kutakuwa hiyo construction ya pau fulani, est-ce que réellement personne vivant avec handicap naye kukidogo yake nyiko naye anaweza contribuer quelque chose kupitia hiyo development yenye nakuwa, ama kunaweza kuwa nani karute kidogo kika nakuwa mu principal ya kwenu mnapenda mkadevelope pour que kukue hiyo accessibility, est-ce que réellement personne vivant avec handicap naye anaweza contribuer kwa ile? Tunasema ndio, personne vivant avec handicap naye anaweza kusaidia kuchangia na wengine ambao wanakuwa mwantite ya kwake, parce que souvent ni watu wenye kushindwa ulemavu ndio wanakuwa kabisa na difficulté ya kuweza kujideplacer juu ya hiyo morbidité ya kwabo. Na wakati wanajideplacer unakutana kama kunakuwa hiyo difficulté ya kuweza kutembea, lakini kama kunakuwa hiyo development na kunakuwa hiyo changement ya entité ya sur le plan ya development, automatiquement utakutana kama quel que soit niveau ya handicap yenyewe unakuwa nayo, unaweza kutembea na kufika kote kwenye unajisikia unaweza kuenda. Par exemple, ule mwenye anatembeana na carte blanche, kwa wale wa aveugle wanatembea na carte blanche, wakati njia iko inafunguka vizuri, hakuna miferegi, hakuna hiyo maegu zenye ziko ndani, unajikutana kama kutakuwa hiyo facilité ya déplacement, na kutakuwa hiyo accessibilité directe entre weye na ba voisin yako kwenye wanaku. Raison pour laquelle kama kunakuwa hiyo kitu yenye bana initiative yenye banatia kusudi watu waweze kujidéveloper mule mwantité, inaweza kusaidia. Na ni nini ambayo inaweza kutusaidia? Manatonesha kama development na pasha development société inaweza kuwa durable wakati kunakuwa hiyo inclusion économique, social, politique kuba personne vivant avec handicap. Wakati kunakuwa hiyo inclusion économique,
social na politique. Ya kwanza ni tunaona ni hii inclusion économique. Économique wakati kuna kuwa hiyo pesa kidogo ambayo personne vivant avec handicap ina natouche. Na taitushe namna gani kukazi fulani fulani ambayo anafanya. Na wakati anafanya hiyo kazi, anapata nayo pesa kidogo. Na wakati kunaweza kuwa hiyo development ya entité, automatiquement na atapana hiyo contribution yake kama yeye hataweza kufanya hiyo makazi za ngufungufu ambayo community ina exige baweze kufanya kule. Na wakati yeye anapana hiyo pesa, unakutana kama anakuwa naye parmi ya wale wenye wana contribue kwa ujenzi ya hiyo entité. Kuna kuwa hii development, hii inclusion sociale. Social manake naye anajikutana naye iko sawa sawa na wale wengine wenyi wako mule mu community, wale wengine wenyi wako mu entourage ya kwake, asijisentir kukuwa délaissé à travers ile handicap ya kwake. No, na wakati yeye anajikutana kama naye iko parmi ya wale watu wenyi wanalomba shauri, wanalomba vifaa fulani, na yeye wanamsogelea automatiquement pale, na anajisikia kama iko inclus katika society ama katika komunote yenyi anakuwa ndani. Lakini kusikuwe hiyo ubaguzi ya kusema paske ule yeye ni mlemavu hatutapita kule kusudi tumuulize eske tutajenga hii route namna gani, eske tutajenga hii hii njia namna gani, eske realma yeye atakuwa na facilite ya kuweza kutembea kwa ile njia yenyi inakuwa mule muantite ya kwake, na hiyo yote inaweza kufanya naye aweze kuona kama ana aporte hiyo kidogo ama connaissance yake kidogo yenyi alikuwa ndani. Anaweza bambia porque tujenge njia ifu tutie magarde fu par exemple. Wakati tunatia ma garde fu itakuwa na permettre meme ule mwenyeko na morbidite nyiko reduite asiweze kuangukia kule chini ama kuweza kutembea vibaya hapa kwenye iko. Unaona kama nayo ni changement paske nyie munaweza kufanya tujenge tuseme par exemple njia yenyi batu benyi biko na migulu mbili wanaweza kupita, tandis que mie mwenye niko na mugulu moya sitaweza kupita pale. Me automatiquement kama mnani implique na kuambia no, mie porque nipite hapa na mugulu moya ifoke nikuwe na bekie mbili ngambo na ngambo. Hii bekie mbili na ngambo ifo ipate upana ya tuseme 1 metre porque niweze kupita. Tu vois que automatiquement pale na nyie mtakuwa mnajua kama même si ou personne vivant avec handicap a contribué d'une façon économique, a contribué d'une façon intellectuelle, ama d'une façon ya hiyo ujuzi ya kwake, ama d'une façon ya kuona gisi yeye mwenyewe anatembea. Unasikia pale inakuwa ni hiyo yenyi inamfacilite naye aweze kushanje kwa hii. En plus wanatuonesha kama kuna kuwa hii nyingine yeye banaita inclusion politique. Inclusion politique ni wakati munahusisha personne vivant avec handicap soit mu hémicycle, soit mu parlement, soit mu ingine structure yenyi inaongoza kwa siasa, inaongoza kwa siasa. Na hiyo wakati munakutana huyu mtu naye iko anahusishwa mu politique, automatiquement atakuwa anawapatia orientation ya wale wa personne vivant avec handicap benyi wanakuwa kule, nini banahitaji, nini inaweza kuwa priority ya kwao, na hiyo ndio tunakuwa tunahitaji porque tuweze kudevelope pays ama kuweza kudevelope entité, pourquoi pas avenir zetu zenye tunakuwa tunaishi ndani ama materitoire zetu zenye tunakuwa tunaishi ndani. Na hiyo yote inakuwa naona inakuwa naonekana kama kunakuwa hiyo ubaguzi ama hiyo kutenga watu wenye kuishi na ulemavu, wao wenyewe hawapane hiyo etant de besoin yabo, wanakuwa wanawafanyizia wao wenyewe, na hiyo inakuwa na créer masu

kuwa hiyo gravité ya marisque ya pauvreté. Wakati ya bahusishe huyu mutu kwa hiyo mapla zote ekonomiki, sociale na politike, kuna kuwa hiyo gravite ya povrete yenyi iko extreme kwa mutu mwenye kuishi na ulemavu. Na wakati anakuwa mweta yenyi inakuwa ya povrete, na hiyo kabisa itakuwa inafanya mutu mwenye kuishi na ulemavu asiweze kukua anafanya development ya entite ya kwake, na hapo kwenye atakuwa deja iko limite, na hata kuwa na access suva ya infrastructure zenye ziko adapte ama kukuwa na manjia zenye zinaonekana en faveur ya personne vivant avec handicap. Ye batazifanya su maki banazifanya banazi adapte kwa wale wenye wako na migulu mbili, tandis que yule mwenye kuna mugulu moya hataweza. Tutaomba ndugu Anise atuangalilie kama anaweza kutupumuzisha na kibaba cha muziki kabla tuweze kuendelea na hii kipindi. Mtu kama na wewe atujue kama Anise anakuwa tayari. Anise,

Merci Anise ya Konkwa, mtu ni watu, usitenge nafsi yako na wengine. Nikiwaza munasikia gisi mwimbaji anakuwa akituambia, na hapo tunakuwa tukizungumuzia ni kipindi mtu kama na wewe. Kipindi mtu kama na wewe kinakuwa na lengo ya kuweza kuhimiza watu wenye kushona ulemavu, na hapo tulikuwa tukizungumuzia kuhusu le handicap, neni barriere, ni obstacle pour contribuer au développement de son entité. Na hiyo ndiyo tunakuwa kizungumuzia sisi pamoja na mpendwa msikilizaji ambaye unakuwa unafuata Radio Maendeleo kwa muda kama na huu. Na hiyo ndio tunaona kama wakati kunakuwa hiyo inclusion ama hiyo inclusion mu domaine fulani fulani, tuliona kama kunakuwa hiyo inclusion mu economie, sur le plan économique tunaona kunakuwa sur le plan social na sur le plan politique. Na hapo tutasema kama kunakuwa hiyo développement inclusif, na wakati kunakuwa hiyo développement inclusif c'est la dire que personne vivant avec handicap naye anakuwa parmi ya watu wenye wanasikiliwa na kuweza kupana malalamiko ya kwake kusudi waweze kudevelope entité ya kwake. Na wakati bana developer entité ya kwake, automatiquement naye anaweza kuwa bénéficiaire wa hiyo développement ya entité. Par exemple, wakati kunakuwa hii accessibilité, automatiquement hiyo ni opportunité yenye inakuwa créée sur le plan négatif kwa huyu mtu mwenye kuishi na

ulemavu, kwani personi viva avec handicap naye atakuwa ni mtu mwenye anaenda. Na hapo banatonesha kama kunakuwa hiyo exclusion. Exclusion maanake banatosha mtu mwenye kuishi na ulemavu mu vitu yenye iko nayo, par exemple sur le plan scolaire. Na hii wakati kunakuwa hiyo, banatonesha kama kuko na mwe ya 2% ya banfa benyi viko lourdement handicapé benyi habako scolarisé dans le pays en développement. Par exemple, mumwetu mu RDC to iko ya 2% kwa watoto wenyi wanashindwa kuenda kumasomo mwa hii pays juu ya kukosa moyen financier. Kunakosekana hiyo souci ya para mwenyi kuna huyo mtoto mwenyi kukuwa na ulemavu, anamwacha pale yeye abakie ni mtu mwenyi anakuwa wa kuchunga nyumba. Na hiyo yote ni sous-développement kwa huyu mtu mwenyi kushina ulemavu, parce que souvent wakati ya kuweza kupase ku école ama kuweza kupase kupata une bonne éducation, automatiquement utakuwa ni elema yenyi itakuwa iko nuisible ku société, na utapata hiyo contribution ya kwako ya kuweza kudevelope entité yenyi unakuwa nayo. Hapa manatonesha tena kunakuwa barrière ya emploi. Wakati kunakosekana makazi, wewe hakuenda kumasomo, en plus unakosa kazi. Na wakati unakosa kazi, koma utafere developer entité ya kwako yenyi unakuwa ndani mwayo. Na hii yote kabisa unajikutana kama ni barriere yenyi wanatia, paske wakati mtu ana kazi contribue atakuwa ni mtu mwenyi yeye anakuwa ni mtu mwenyi anakula, lakini yeye hapane. Lakini wakati kunakuwa hiyo kazi kwa huyu mtu mwenyi kuishi na ulemavu, automatiquement naye anaweza kuwa hakufanya hiyo kazi ya ngufu ama kunyangula, na en plus yeye atalipa ule mwenyi atamsaidia kunyangula hiyo kazi, na kazi ya ya maendeleo inaendelea mumungini yenyi anakuwa naye. Na hii wanatonesha kama ni manque ya formation réduit tragiquement na mal chance ya kuweza kupata kupita ku masomo. Na hii njo wanatonesha yenyi natuma mtu apate kazi ni wakati kunakuwa hiyo manque ya formation réduite. Yenyi formation yenyi haikukua adekwa maki, ulienda hakuenda kumasomo, me hii inaanza tuma unakuwa na ile riski ya kuweza kukosa kazi. Na hii yote inaonesha kama inabidi watu wenye wanajere watu waweze kuangalia namna gani banaweza kusaidia mtu mwenye kushona ulemavu naye aweze kupata kazi kidogo, na hiyo kazi yenye anafanya ikuwe protege na wakuu viongozi ambao wana gere entité ya personne viva avec handicap. Na hii inakuwa kabisa ni kitu yenye inafanya huyu mtu mwenye kuishi na ulemavu akose chance ya kuobtenir directement salaire kwake yenye iko correct. Na wakati ana kazi hatapata hiyo salaire yenye iko correct, ama hiyo salaire yenye iko adequat ama ya kuweza kusifiri kusudi naye aweze kuendelea. Sisi watu wanaweza kusaidia huyu personne viva avec handicap naye akuwe na kazi kidogo yenye iko na, na wale wenye wako na ile kazi inabidi waukue protégé selon loi na selon ma institution za république ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Congo. Na kunakuwa ingine kwenye yenye wanatonesha circuit de vie. Alors maisha ya mtu mwenye kuishi na ulemavu kunakuwa hiyo circuit, maana anakuwa na pato ndogo katika community yenye anakuwa naishi ndani. Wakati anakuwa na pato ndogo hataweza kufanya epargne kuweza kujua gisi anaweza subdivise hiyo kidogo yenye anapata. Par exemple alipata 2000 francs, est-ce que 2000 francs ataikula kunyumba, est-ce que 2000 francs atakontribue amu ku development yenye iko mwantite ya kwake. Unajikutana kama naye alikuwa na hiyo intention ya kuweza kukontribue, lakini hii siku ya maisha ya kwake inatuma yeye mwenyewe hataweza kukontribue kuchangement ama kudevelopment ya entité ya kwake. Na hiyo banatuonesha kwanza eske yeye anaweza tia
kwa munganga, eske yeye anaweza uza materiel, eske yeye anaweza kuwa independence ama anaweza kuwa ni mtu mwenye ana servir menage ya kwake. Nikiwaza wakati yeye iko na siku ile njo yenye wanatuonesha kama yeye mwenyewe kwanza hajisifiri, na hiyo yote inakuwa ni kitu yenye inenda na murudisha nyuma. Hapa tunajikutana wanatuambia kuna kuwa hii ingine point yenye inakuwa kuna kuwa hiyo ma infrastructure non adapté. Ma infrastructure non adapté ni juu ya hiyo sous-développement. Par exemple, fasi kwenye langitia saser banatia escalier. Automatiquement personne vivant avec handicap mwenye ataweza kupanda kwa ile escalier. Ile escalier upeke kwanza inakuwa obstacle kwa vitu yenye inakuwa ya kuweza kumwende ya kumpandisha kule kote. Paske yeye hataweza kupanda, il faut que kukuwe hiyo asaser pour que mpandishe kule, ama kukuwe hiyo rampe yenye hiyo chaise roulante ya kwake inaweza kukua. Unajikutana kama ndio mulifanya development sans inclusion. Inclusion yenyewe ni kwa wakati mnahusisha huyo mpersonne vivant avec handicap, atabaorienter, atabambia pale kwa mnatia escalier, quelque soit mnatia escalier, mnaweza angalia comment est-ce que mnaweza tia pembeni ya ile escalier hiyo ramp. Ile ramp itatufasilite kusudi na mimi atendre mtu mwenye iko ku niveau ya pili ya hiyo etage ama niveau ya tatu ya hiyo etage. Lakini wakati yeye haiko, automatiquement mtatia hiyo escalier na kesho saa yeye anakia pale, unakutana binakuwa susi. Par exemple, tulikutana tunatembelea mama umoja, ni mtu mwenye alikuwa na pesa za kwake, na wakati bwanake alikuwa ngaliki, alikuwa na hiyo pesa kabisa za zezi na msifiri. Me iko na mali ya mingi, lakini wakati ilifikia wakati moja huyo mama akagonjwa migulu ama akagonjwa migulu akakuwa paralize, na kukuwa paralize ilafalike yeye mwenyewe akwe natoka kule kwa etage kule chini ashuke huko kuterase ama kushuka huko ku kiwanja ya kwake kwenye yeye anaweza kuongea na watoto wa kwake. Lakini alikuwa na difficulty paske ku niveau yenye aliwezaka kujenga wakati yeye hayakuwa mlemavu, ilikuwa anatia maeskalier, tena maeskalier zenye ziko ngufu kupanda, yeye mwenyewe kwanza anakuwa anashindwa. Alifanya development paske alijenga, lakini hakuweza kuadapte hiyo development yake kwa mtu mwenye kuishi na ulemavu. Na hiyo inatuonesha kama inabidi même si kutoweza kuwa hiyo development, il faut que personne vivant avec handicap naye mwenyewe alete kitu kimoya kenyi kinaweza kusaidia kusaidia kusudi baweze kuendelesha entité ya kwake. Na hapa banatuonesha kama kunaweza kuwa wakati kunakuwa hiyo infrastructure inadapté, na hapa banatuonesha kama kunaweza kuwa hiyo absence ya transport et bâtiment associable zenye ziko isolé ku individu. Alors wakati kunakuwa hiyo transport yenye haiko adapté, wakati kuna kwa hiyo bâtiment zenye zinakuwa inaccessible, zenye ziko isolé ku individu, huyo individu ni nani? Ni personne en situation de handicap ama personne à morbidité réduite. Na hiyo inaweza kufanya personne vivant avec handicap akuwe délimité. Alors banatonesha kama pa concept de développement inclusif. Hii ma concept ya development inclusif, na ndio hii tunajikia jikutana amo kuna kuwa hii autonomisation ya ma personne vivant avec handicap. Autonomisation manake mtu yeye mwenyewe ajisantire iko ana action par rapport na vitu yenyi biko wanafanya. Na hiyo inaweza permettre personne vivant avec handicap yeye mwenyewe ana angalia ni nini ambayo wanaweza kumfanyizia. Par exemple, kunaweza kuwa soins médicaux ku personne vivant avec handicap anahitaji nini, kunaweza kuwa teknolojia ya assistance na zingine maformation. Na hii teknolojia ya assistance naye mwenyewe a partir ya development ya entité yeye mwenyewe anaweza yua si le plan technologique nini wanaweza kufanyizia personne vivant avec handicap. Par exemple, pour le moment kuna kuwa deja ordinateur yenye iko na braille. Mtu mwenye haone anaweza andika ku telephone ama ku ordinateur a travers hiyo ma logiciel zenye baliweza kutia ndani, nayo inampermettre naye akuwe
actualize selon technologie d'assistance na hizo zingine ma formation. Hapa banatonesha transformation ya environnement. Personne vivant avec handicap na iko a mesure ye peke capable kuweza kutransformer hiyo entité yenyi inakuwa anakuwa ndani. Environnement yenyi anakuwa ndani. Kwa namna gani atatendre kuweza kutransforme yo environnement wakati kuna kuwa yo suppression ya mabarriere physique, législative na préjugés zenye ziko mu société ama préjugés sociaux. Na hii ma préjugés ni nini wakati batu basha concevoir bitu mukichwa banasema kama personne vivant avec handicap yeye ni mtu mwenye tu ni wakukua nikala kumulango aweze kuombaomba, na hapo wakati anaombaomba tukimpatia 2000 francs anaenda kula kwake kesho ni vile. Me yenye inaweza kuwa mzuri ni kusiprime hiyo mabarriere, même si fizike yake haimpermetre, kunaweza kuwa kidogo yenye inaweza anaweza kukontribue kome wakati anaporte analeta mchango ya akili ya kwake, nayo inaweza kusaidia ama naye anaweza legifere ma loi mwazimoya mule mwemisikle, na ile inapermetre mtu mwenye kuishi na ulemavu aweze kuendelea mbele. Na hapo bakatonesha mapilie ya ya ma action international. Hapa banatonesha kama personne vivant avec handicap anaweza kuwa mu education inclusive. Wakati kuna kuwa hiyo education inclusive, ifo kukue kuna kuwa hii nani guarantee ya article 24 ya Convention des Nations Unies yenye inexige kama kila mtoto mwenye kuishi na ulemavu anapasha kupita kwa masomo yenye iko ordinaire accessible kwa watu bote, na hiyo inatusaidia kuendelea mbele. Hapa wanatuonesha kuna kwa hii readaptation à base communautaire RBC, nayo inaweza kusaidia kutransforme personne vivant avec handicap na inamusaidia kuendelea mbele. Na ya mwisho wanatuonesha kama personne vivant avec handicap anaweza kuwa na accès kuma microcrédit, na wakati anakuwa na accès kuma microcrédit pourke aweze kuendeleshea, na hiyo inaweza mufavorize autonomisation yake financière na particulièrement kuba wenye kuishi na ulemavu, surtout kwa wale wanawake wenye wanakuwa na hiyo hali ya ulemavu benye biko mara mbili kukuwa wa vulnerable. Merci kwa nyinyi wote ambao mlikuwa mtega sikio, kwa ni tunasikia kuna kuwa ki indicative ya emission. Tunafika mwisho wa kipindi mtu kama na wewe, kipindi mtu kama na kipindi cha watu wenye kuishi na ulemavu ambao wanapatikana province ya Sikivu. Kipindi mtu kama na wewe ni kipindi ambacho kinapita kila siku ya 3 na saa 3 kamili hadi saa 3 usiku kupitia vibuyu vya anga vya Radio Maendeleo. Kipindi mtu kama na wewe kwa leo ilikuwa ikizungumzia kuhusu le handicap, ni barriere ni obstacle pour contribuer au développement de son entité. Na kwa leo tulikuwa naye Anisea Konkwa kwenye mfunzi, mbele ya microphone nilikuwa Rula Balolo Oscar Papa Shabade, nzie nilikuletea kipindi. Kwa niaba kipindi ya Radio Maendeleo tunasema

Wasikilizaji wapenzi wa Radio Maendeleo, mjambo na karibu kupokea kipindi Magazine Santé hapa kunako Radio Maendeleo. Leo tukiwa siku ya tatu, tarehe 29 Julai mwaka 2026 hapa kunako Radio Maendeleo. Wapenzi wasikilizaji, ndani ya kipindi ya leo Magazine Santé tutazungumzia malali ya virusi vya Ebola umu jimboni Kivu Kusini. Hali inaendelea namna gani? Kunakuwa deja visa ngapi ambao tutakuwa basi tukipata maelezo kamili ndani ya kipindi chenyewe. Kisha hapo tutazungumzia kuhusu kampeni ya chanjo, kuhusu polio, ugonjwa wa vunja vunja, kuhusu suluba ama rujol, vile vile pamoja na rubeole mdani ya jimbo ya Kivu Kusini. Naitwa Omer Mudekereza kwa utangazaji, ufunzi unakuwa wake Anise Akonkwa. Basi wapendwa wasikilizaji, mbaki chanjo na Radio Maendeleo.

0: Kwa siku ya leo tunakuwa na mwalikwa wetu wa leo ndani ya studio ya Radio Maendeleo, Dr. Claude Baizire, anakuwa chargé de communication kwa division provinciale de la santé. Docteur, amjambo na karibu.
1: Nasema na mimi amjambo, na mimi nasalimia wote wenye kutufuata kwa hii kipindi.
0: Kama vile tuliweza kuyasema mwanzo ya kipindi yenyewe, docteur, hatujue ugonjwa wa virusi vya Ebola vinaendelea kuripotiwa ndani ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Hali inakuwa namna gani jimboni Kivu Kusini kwa sasa?
1: Asante sana. Ni kweli jimboni Kongo Ebola inakuwa kiripotewa ndani ya jimbo tano kwa leo, na kati ya ile tano kuna jimbo yetu ya Kivu ya Kusini, na tunajua kama ni tangu mwezi wa tano, na hiyo ni tarehe 19 tuliwahi kupata kisa ya kwanza ya kutokea huko Kisangani. Iliweza kuambukiza wawili, na wale wawili walishaka kupona zamani, na yule mmoja mwalileta ugonjwa tukampoteza. Yani visa vingeri tatu, lakini ya lazima ya kujua tumeweza kupata kisa moja kabisa kabisa kuonekana kama ni ugonjwa wa Ebola. Bahati mbaya lakini ilionekana kuwa vipimo havikuwa

0: sababu tuangalie kumtia nafasi ya kamata matibabu juu kama kweli ikiwa ni Ebola anaweza kupoteza maisha yake kama apate matunzo
1: na kuambukiza
0: na ngine shida kwa kuwa anazunguka zunguka huko milimani mingine mbalimbali kule ata, na kama ni Ebola kweli atakuwa akiambukiza wengine. Ndio shida mbili tunayo, na ikiwa ni vile maki msukuzi nakuja tutakuta watu wa Ebola ni wengi kupitia yule moja tu kwa kuwa hakuelewa na kusikia shauri na hata jamaa yake inaweza kuna ukingi katika hatari. Ndio maana tulisema yule mtu kama anatufuata au kama una ndugu anatufuata amsaidie aoneshe kama ni kumsaidia kutapima kama kweli ni Ebola atapata matibabu na kama sio Ebola ataendelesha matunzo mengine kama kawaida. Meide anaogopa anakimbia nafikiri haiko mzuri zaidi.
1: Inakuwa donc nikaa alikia na safari na ule ambaye amekusha kufariki kisha yeye anabakia mu community na endelea kufanya activities zake deja inakuwa plus ya une semaine haonekane. Donc kama batu nabo wapenzi kumdenoncer parce que kukubali ndio wanamtafutia ni kupenda kumtunza.
0: Ndio ni ile kupenda kumtunza na kumweka nafasi asiwezi kuambukiza wengine. Na tuseme kama ana Ebola hapana. Tunawazia kwa kuwa aliishi alitembea na mtu wa Ebola. Mtu anaweza kaishi na mtu wa Ebola kwa bahati nzuri na mwili unajikaza hautaonesha Ebola. Ni kusema tuseme kama mtu wa Ebola me ni wa kuwazia sana wa Ebola.
1: Donc ujumbe ni moja docteur ule hana Ebola abaseme kama iko na Ebola lakini akuye afanye tu vipimo mtu wa juwake nitakuwa najisaidi.
0: Ni hivyo kabisa. Na tena kwa gisi tusipite pembeni ya visa vingine ikiwa yule mwenye tuleza kupoteza ni wa Ebola tujikaza kushauri ndugu zake wa kuishi naye karibu wajiweke nafasi kwenye watachunga siku 11. Siku 11 kama kuna alama za Ebola hakuna shida watatoka. Kama kuna alama watafanya vipimo. Ni vipimo tu ndio vinaweza kujudisha kama mtu ana Ebola ama hapana.
1: Kwa sasa jimbo la Kivu Kusini haina hata kisa moja Ebola.
0: Kwa saa hizi hakuna. Hakuna kabisa hiyo tunaita active. Hakuna. Mimi kuna hizo hiyo kaya kuanzia ndio tunafuatilia fatilia lakini tunashauria watu waendelee kujikinga. Na kuonesha kila mara ikiwa kuna mtu mwenye kuwa na hali ya hiyo waende haraka kwa hospitali kwa mganga. Ndio tunaendelea kazi ya uchunguzi.
1: Asante Dr. Claude Baiziri kwa mafasiri ya kwako kuhusu ugonjwa wa Ebola. Ni ugonjwa ambao unapatikana ndani ya jimbo tano kama vile uweza kusema mnamo Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, lakini kwa sasa ka aktif mu province ya Sud Kivu hakuna hata moja vile ndio Dr. anatoka kusema, lakini kunaweza kuwa makaza kuwazia. Inaomba kwa kila mtu mwenye atakuwa in contact na wale ambao Dr. anatoka kusema anajielekeza kituo afya apimwe. Inaweza kuwa haiko Ebola lakini ni boga ya bure, na kama ni Ebola atakuwa anatatiza wenzake na wakaribu naye.
0: Na napenda ngitama tano kuongeza. Kuna wakati watu wangali wanasafiri, hausi kamkuta mtu usafiri kutoka nafasi kuna kakicho kwa Ebola asikuje kwao au kutembea kwa rafiki. Ya lazima tu mtu wa vile kumfuatilia akiwa na homa akikuwa na kichwa mshauri aende kwa mganga. Nao ni lazima sana.
1: Asante Dr. Claude Baiziri. Basi bila kuchelewa, jimbo ya Kivu Kusini ndani ya nyingine mada inatarajiwa kuanza kampeni ya chanjo zidi ya ugonjwa wa suluba, rubeol pamoja na vunjavunja poliomyelite. Itaanza tariki 4 Agosti mwaka wa 2026 na kumalizika tarehe kisha siku tano. Kisha siku tano, doktor, est-ce que unaweza kutupatia mafasirio zaidi, wanani wanahusika, vitapitikana namna gani, est-ce que vitakuwa kwenda porte à porte, sasa zingine ma vaccin vitakuwa namna gani, est-ce que na machanjo zimesha deja kuwasili ndani ya mitaa zote 34 za jimbo ya Kivu Kusini, doktor?
0: Asante bwana journaliste. Ngambo ya chanjo ambayo inatarajiwa tarehe 4 ni kusema kama mara mingi tunafanya kwa hiyo tunaita lancement, yani tunaanza kwanza kuambia watu kama tutaanza kampeni na kisha tunaanza kuchanja tarehe 5. Na hivyo itakuwa tarehe 5 mpaka tarehe 9. Lakini mipango yote itajulishwa na wakuu wa

0: mwingine tarehe 4. Na ile ni kusema nini? Tunatarajia kuchanja watoto yo kwa kinga na suluba, kwa kinga na rubella, kwa kinga pia na polio. Kwa sababu sisi wote tunajua kama jimbo inakumbwa na epidemia ya rujol. Wazazi wangu wanalalamika sana, lakini tukasema tufanye hiyo kampeni. Unapita mwezi ilipita hii mwezi wa tarehe 15 ikashindikana, tukaitia tarehe 28 ya mwezi huyu ikashindikana. Kwa nini? Kila mara dawa anatuelezea chanjo imefika Kisangani, tunafuatilia vizuri, tunakuta hajafika. Unajua kama kwa leo hakuna ndege, hakuna kwa kusema dawa ifike kwa haraka, inalomba kupita manjia mingi sana. Hii dawa imepita Kisangani, Kisangani kashuka Beni, Beni gari ya baridi juu chanjo ipendi kifukutu. Ifo itoke Beni kamati njia ya barabara, ishuke Goma kamati mashua, ifike hapa Bukavu. Ikatupatia muda mrefu kwa kisi na sisi, kwa juu tuna determine vuma chanjo watoto waipate. Njoo hivi chanjo zote zilifika, zinakuwa hapa. Chida ingine ya pili tulikuwa tulipata, ilo wakati tuliakisha Ebola visa ya tatu, wakua kasema hapana, hamwezi mkachanja haraka na muna vifaa yote vya kuzuia Ebola ukau. Kasema tumetuchungi, naomba tutie kila fasi kutakuwa chanjo, tutie beketi ya maji ama hiyo machupa ya alkohol na vingine vifaa vingine, sudi watu wafike wananawa, wanafanya hivi na hivi, waepuke hivi. Ndio maana tulisema kisi vyote mmekuwa tayari, tutapana chanjo kwa ile wakati. Na ingine ujumbe ya lazima, wazazi ndio watapeleka watoto hiyo nafasi ya chanjo. Na tulisema hivi, gisi nafasi ya chanjo mara kwa mara inakuwa mbali, yano kituo kia afya, tutaweka vingine vituo karibu na wazazi, karibu na mgini, karibu na maveni.
1: Maki ya itakotu umasante de sante onyo?
0: Apana, siyo tu sante de sante, kutoka masi tunaita yu avanse. Iko fix, meko avanse. So wazazi njua watena wale watoto. Watoto wakutangu kuzaliwa, paka mnyaka 14. Na tulisema kwa nini 14? Tulisema mara mingi inakuwa 0-5. Chanjo za polio. Na chanjo ya polio itakuwa ni paka 0-5. Hiyo ya suluba na ribeole itakamata watoto wa miezi 6 mpaka 14. Tuliangalia kikartasi kwa watoto wenye kugonjwa sana Ebola na msamani, wenye kugonjwa rujol, ribeole, ni wale watoto wanaenda mpaka 14. Yani wale ndio wanastahili kupata kingo.
1: Hey, Dr. Johnny, alors que zamani vaccin ilikuwa naishia uniquement ku 5 ans, jani ni watoto wa 14 ans na bombaka leo wataweza kuwa biko na rujol.
0: Ndio maana hii niko nasema ni ugonjwa tu, tayua ugonjwa ni virusi. Hapo tayua. Mimi sisi wakati tunaangalia ndani ya hospital, watoto wengi wenye kugonjwa wanaenda mpaka 14. Ni kusema maana yake wote wanakuwa katika shida, kingo walikuwa nao mbele imeshamalizika ama imepunguka. Tuwaongezee tena. Ndio maana tulikatoa watoto tofauti 14. Na ribeole jua nini? Wakona ribeole ni ugonjwa wenye unafanana kama tu ile rujol, kama vile suluba, na unaotesha maupele na kuwa makunda kwa mwili ya mtoto, machozi macho. Sasa wakati tunaanza kupima vipimo kwa laboratoire, tunakuta mara kwa mara sio suluba, meni ribeole inachangana. Ndio maana tukasema kwa tuchanje suluba, tuchanje ribeole. Na polio gisi ingali katika hatari na mipango ni ya kumaliza polio ndani ya nchi yetu, ndio tukasema na polio yote pamoja. Yaani kusema kuna watoto wenyewe watapata chanjo moja tu ya polio, wale wa 0 mpaka miezi 6. Kuna wale watapata yote, ni wale wa miezi 6 mpaka miaka 5 watapata yote tatu, na kuna wale watapata mbili tu, ni wale wa miaka 5 kuendelea mpaka miaka 14. Donc wazazi wajikaze, ile siku tutaanza tarehe 5 lakini tarehe ine tutatangaza
1: lancement
0: yani tutahakikisha kama tarehe tano tumeanza hiyo kazi. Yo wazazi wajikaze siku moja kati ya ile siku tano waende kituo cha afya kusudi watoto awa nafasi ya kuchangia wapate chanjo. Mara kwa mara unakuta wazazi wanawazia kama wache kwanza mwingine wakutaniwe, mi ndiende hata kumwisho. Unajikuta wazazi wote wanakutanana kumwisho, hiyo mwanzo watoto wanachanjua bila tatizo, mwisho wanajaa wengi sana, inakuwa shida. Mara anapatia shida ya kuongeza na siku mbili, japokuwa hiyo namna ya kupatia wale wenye kufanya kazi hainako. Kimara tunaomba wazazi ile siku yetu ya ile le 5 de kwa siku ya tatu ama ile le 2 kama anafanya lancement, majikaza mtoto anakuwa pale anapata chanjo bila tatizo, sudi tueneze watoto wote. Ndio mambo tuzima, lakini hatuwezi kumalizia bila kumwacha wazazi kama hata kama tunapana chizo chanjo, wazazi waheshimie chanjo za kawaida. Kabla mtoto hajamaliza miaka 2, tunamuomba achikaze, mumpeleke aneze chanjo zake zote, na hiyo siku unaweza kumsaidia amalize chanjo zake au aongeze chanjo zenye aliweza kukosa. Taweka vifaa na chanjo zote kwa vituo vya afya, lakini hapana kwa vituo vidogo vidogo. Kwa vituo vya afya utakuwa pale chanjo, waganga watachunga watoto wenye kueneza chanjo, walichelewa chanjo wapate chanjo wao kabla wangali wadogo. Na nafikiri kama hata mtoto amaliza miaka 5, mzazi anaweza kaomba kama mtoto akumaliza chanjo fulani wanaweza kumpatia nayo. Saidia watoto wasiwenye kupenda watoto wao, wapenda watoto wetu, watoto wapate hiyo chanjo, ni lazima sana.
1: Docteur, kufika kwa 14 ans, est-ce que haizi kwa wazazi wenye biko na respecte cycle vaccinal normal yenye désormais sax le quoi au kisema ku vipindi ya kwetu que il faut wako na kwa vacciner deux fois surtout kwa rougeole.
0: Asante sana kwa hiyo neno bwana mwiriri. Ni kusema kama na kumosha wazazi, hiyo umesema ni lazima. Wazazi wengi wangali wanawaza kama chanjo ya suluba ni mara moja tu miezi kenda. Wakati tuliona kama miezi kenda pana turu moja haitoshi, wengi wako wanapata suluba, tukaongeza mara ya pili kumwaka moja na miezi 3 watoto wanapata chanjo ya suluba ya pili. Ni ile tukiheshimu utaona siku zinakuja watoto hawataugonjwa tena suluba zaidi. Mire moja tutaendelea kwa katika hatari. Tongo wachikaze wazazi kuchanjwa kwa kawaida, wapatie watoto mara mbili, kumiezi kenda kuzaliwa, kumwaka moja na miezi 3 kuzaliwa.
1: Kuhusu hali ya sasa na cheminement ya mavaksin muma different zone de sante, unasema kesha kwa deja hapa Bukavu bitakuwa namna gani? Tunaona hali haiko nzuri fasi yote, barabara inakuwa ikiharibika, zingine maeneo bitakuwa namna gani daktari?
0: Ndio ni kusema kama tumezoea kufanya hiyo kazi, sio tu barabara, kuna mara hata fasi za usalama mdogo. Mara mingi kama chanjo imefika hapa, tunaangalia kwanza nafasi ya mbali yenye kwa nguvu kufika. Tunajikaza, tunakamata kama ni gari, kama ni boti, kama ni watu wa kupeleka kichwani, kusudi ifike fasi yote. Na kwa kisi turahisishe, tulichagua nafasi 3. Wale wa ndugu wenye kuanga baza Uvira, tulikamata chanjo zao zilifikia Kalemi. Zinakuja na bato, zinafika mpaka Uvira. Wakati zinafika Uvira, wanaanza kugawa mwe mitaa yenye kwa ngambo ya huko. Na ile ya ngambo ya Shabunda, unajua njia kutoka hapa kwenda Shabunda ni shida sana. Tukamata hizo chanjo tukazitia Kindu. Kindu zinaingia Shabunda fasilma, na watu wa Shabunda wanagawa mitaa ndogo za afya. Na hizo huko ngambo za Bukavu tunazitia Kisangani, zinashuka Goma, zinaingia hapa. Naona kama deja tumerahisisha safari ya chanjo. Na partire ya hapa, na hivi naweza kuambia kama kuwa zenyezi chanza kwenda. Na kama kuna kuwa usalama mdogo ilo wakati, tunasubiri kidogo. Senye inatulia, tuna chanjo zinapita, kuna tatizo. Zinafika, paka kumwisho watu wote wanapacha kupata chanjo. Kwa kawaida wote watapata. Kunesika wale wenye hawaanze ile tarehe 5 pengine kuna shida fulani, lakini tarehe 6 7 wanapacha kuanza. Nikusema kama tarehe 15 tuna matumaini kama nani mitaa sote za afya chanjo itafanyika kama kawaida. Lakini tunapenda ile tarehe 5 wote waanze chanjo. Njoo kazi ambayo tunaifanya siku service logistic unafanya nguvu yote chanjo zote zifike nafasi inafaa. Njoo maana kila posho tunakutanana mara moja mara mbili kwa kuangalia tunakuwa mahali gani kila wakati. Kwa leo tunakuwa mahali nzuri me hatujafika bado, tungana nyingine karibu siku 10 siku 12 tunajua kama bado tufikie ile wakati picho yote itakuwa tayari.
1: Asante docteur, kwa mafasiri ya kwako, maki na kwa antenne tatu, tatu natuwa kusema kwa ya Uvira, Shabunda na Bukavu, na njyo na englobe ile 34 zones de santé, zote zita kwa deservi.
0: Inivu kabisa, bana journalist.
1: Merci. Alors, namna gana sa vaccin peke tenda na paniwa sasa kwa, kwa watoto?
0: Ndiyo, vaccin tulisema haiko porte a porte. Tulisha sema tena hapa na rudilia ni ya lazima, wasasi wasibaki nyumbani, katika ile wakati ya kuwa na chanjo. Na chagua siku moja unaenda haraka kwa mganga. Ni mwenye mtaenda nafasi ya chanjo. Najua kama chanjo, kuna hiyo chanjo ya matoni, ya polio, kuna kwa hiyo chanjo ya shindano, ile inakuwa ni ribol na rujol. Mini chanjo mwaya tu, dawa wamechanga ndani. Ni kusema kama watoto wataipata. Mara mingi vijana, kama vile wa miaka 8, 10, wanaka vina oga kidogo ya shindano ya pikir. Ni kawaida hata sio kwa tukua vijana unaona shindano unaogopa. Ndio wazazi watapatia wale watoto moyo kuambia hapana, hiyo dawa itakusaidia ni hivi na hivi na ilume. Na watoto mara nyingi wanaona wakingana moja wa kwanza na kama shindano hakuna chati wote wanakuja. Nadhani kama haitakuwa tatizo kile wazazi wa wasaidie
1: waimize watoto
0: waimize wale watoto kupata chanjo. Kuna mara unaweza kuwa mzazi hauna wakati. Na kama mtoto wa miaka 10, 12 umemruhusu wale umshauria aende, ataenda peke yake hakuna tatizo. Njoo lazima aende. Donc chanjo tabaniwa, mwezi tunasema strategy fix. Donc wazazi wasichunge nyumbani. Na wale wenye kuwa ndani ya magorofa nasema kila wakati juu kuna experience tumeona. Juu magorofa wanapata shida ya kushuka chini. Wasiwasi kama ni wa vaksinatero watapanda mara hiyo. Nao washuke, uende hiyo nafasi kwenye itapewa. Tuna warele kumenotero watapita, wakipita ndani ya avenue, ya makartie, ndani ya village, kuambia watu siku ya chanjo, na kuambia nafasi watapeleka watoto kusudi wapate chanjo.
1: Na idadi ya watoto wangapi njoo wanakuwa wakisubiriwa kwa chanjo hii?
0: Kwa yote wa moja minajua ni zaidi ya milioni ine watoto njoo ambao tunachunga kupatia hizo chanjo.
1: Est-ce que ba médecin tuko na wajua raisishe pendant 5 jours ile vaccin kabisa ishe docteur?
0: Ndio, asante sana. Chanjo ya polio mara mingi atoa rele communautaire, tunawafundisha kwanza mbele wanaipana. Hata wewe unaweza kaipana ya matoni, mimi unapata mafunzo. Shida ni ile ya shindano. Shindano tu kama mtu mbalabala tu tunamleta na mfundisha anza pana chenda hapa. Hiyo ya shindano tuna rekrute waganga wadogo wote hata wakubwa ndio tu wanapana hiyo chanjo. Kila mtaa wa afya inakamata wale waganga, inawajua wale wa vichana, wa wanawake, wanaume, wenye wangali wanasoma soma ya kiganga, wote tunawapatana tu wakati wa vakansi. Ni occasion ya kutumika nao wa vijana sudi nao wasaidie wale watoto.
1: Muta elargir champ hata ba étudiant médecine nabo watakuwa concerné.
0: Wote mwenye anakamatiwa mare wote ndio tunaweza tukupatia. Mimi watu wengine hapana. Tunaweza chawa reko ile parti ya podio lakini nao kwa waganga kati yao. Mimi ile nyingine kabisa sindano ni waganga tu wale wenye kwa katika mafunzo ya kiganga na waganga wa kawaida.
1: Na 4 millions plus à 4 millions, docteur, mu 5 jours est-ce que bataisha?
0: Ndio, mipango kimefanywa. Hiyo nafasi dogo tumeongeza ni kusudi wote wafikie. Unajua kama hiyo nafasi ya chanjo itatiwa ndani ya, ya mafasi yote kutuanaita vituo vya afya ndogo. Sio tu hospitali kubwa hapana. Fasi yote ndani ya jimbo zitajaa. Nadhani siku nyingine ya kufuata takuja na nombre masite yote, uone kila site tunachunga itapokea ngapi, utafanya utaweza kufanya hesabu kidogo, utaona kama wote wakifika tu wale siku tano wataenea wote. Tachanja wote.
1: Ya maana nile kufanya mafield attendance kumwisho unakuta 5e jour.
0: Ile ndio mbaya.
1: Wanakuya tendance itakuwa tutenda mnaongeza masifu.
0: Nilisema tena mbele. Ile kuchungula mtu nyumba sasa acha kwanza wale waende. Kisha unajikuta wote wanasema acha wale waende. Ndio shida mara nyingi tunaipata.
1: Asante docteur, yeah. Comment facilite à quoi tu veux comme mwisho ni ujumbe gani unakuwa nayo kwa wasikilizaji wa Radio Maendeleo?
0: Ujumbe tu kubwa ni kusema kama wazazi mjikaze, msaidie watoto wao wanapata chanjo ya kawaida kila mara. Ule mtoto mwenyewe mzazi mwanayo kama mtoto hajamaliza chanjo yake, angalie karatasi amuendeleshe chanjo, ni lazima. Na pili, kwa hii kampeni ni ya kuongeza watoto nguvu na wajikaze wote waipate, tuangalie kama tunaweza kukomesha mambo ya suluba inatesa watoto sana.
1: Voilà, asante docteur Claude Baizire. Tunakumbusha kuwa kampeni itaanza tarehe 5 hadi tarehe 9, lakini tarehe 4 itakuwa lancement officiel ya mwezi wa 8. Kwa hiyo unasema kwa watoto wote wa miaka tangu kuzaliwa hadi 14 wanakuwa biko concerné na hii kampeni ya vaccination, na si zaidi wazazi waimize watoto na wabebe watoto kwa structure fixe ambazo zitajulishwa na barele communautaire kwa ajili ya chanjo yenyewe. Unasema que vaccin siko deja mu province ya Sud Kivu et que les 4 les go itapaniwa na vaccin zinaanza. Basi docteur Maratena, tunakushukuru.
0: Asante sana.
1: Ilikuwa Omer Mudekereza kwa utangazaji, ufundi ulikuwa wake Anisia Koko. Tukutana basi siku ya 3 ijayo kwa ajili ya kipindi ya afya hapa kunako Radio Maendeleo. Bye bye.

0: Calicolo, Magnoca.
1: Ah ouais.

Come on,

ああ。

Karibu wapenda wasikilizaji wa Radio Maendeleo kwa kufata vipindi vyetu vya mchana kati wa leo. Leo ni siku ya tatu, tarehe 29 mwezi wa saba mwaka huu. Ndani ya studio ni mimi Nelly Mpukuta Esther, niko naye Bi Natali Nganga, na ngambo ya ufundi unashikiliwa naye Benjamin Muresa. Mekabla tuwapatia programu yetu ya mchana kati wa leo, tutaenda kwanza kumshukuru Mungu. Kama umetembea, kama unapumua, kama unaishi, serti umshukuru Mungu. Na tutamshukuru Mungu kupitia kwa nyimbo ya kwaya. Karibu kumshukuru Mungu.

0: Kisha kumshukuru Mungu kwa wimbo wa Kikristo, utafata programu za mchana kati wetu wa leo na Mama Natali Nganga.
1: Aksanti Bineli Mpukuta kwa kunipa kauli. Ni muda wa kufata ratiba kwenye vyumba vya sauti ya Radio Maendeleo. Itakapotimu saa sita kamili, mutafata taarifa kutoka habari za Kifaransa na Expedi Kialu. Itakapotimu saa sita na dakika ya zake 15, hizo habari zitatolewa kwenu naye Samuel Abamungu. Itakapotimu saa sita na dakika 13, mutafata matangazo mbalimbali na matangazo ya kifo. Itakapotimu saa sita na dakika 45, mutafata matangazo na Ibra mbalimbali, matangazo ya biashara na Ibra mbalimbali. Itakapotimu saa saba kamili, itakuwa kipindi chenu mchana mwema na Radio Maendeleo. Itakapotimu saa saba na dakika 13, mutafata kipindi kutoka Maison Aujue, na leo wanakuwa na mada La Rentrée Scolaire avec Aujue. Itakapotimu saa nane kamili, itakuwa kipindi chenu Karibuni wa Mama, na Karibuni wa Mama itawazungumzia Participation des Femmes au Dialogue. Itakapotimu saa nane na dakika 13, itakuwa kipindi kutoka Peder, Mtoto katika Kashida. Na itakapotimu saa kenda, ndipo pale tutahitimisha vipindi vya mchana kati. Basi kwa muda kama na huu tunatoa karibuni wapendwa wasikilizaji kwa kufata taarifa zetu kutoka Expedi Kialu naye Samuel Abamungu. Karibu kwa kufata kiingilio.

0: Taarifa ni maarifa. Kwa hiyo, tuwe wananchi wenye taarifa zaidi. Radio Maendeleo, ni wakati wa taarifa ya habari.
1: Naamini uko salama popote ulipo msikilizaji wa Radio Maendeleo. Hujambo na karibu kupokea taarifa hii ya habari katika lugha bora na tukufu la Kiswahili. Na huu kwanza ndio mtasari wa yale utakayoyasikia. Amepoteza maisha na wengine wawili wameumizwa vikali wakati wa mripuko ambao umejitokeza kando na soko ya Bondeko kwenye avni Michombero katika kata Nkafu mtaani Kadutu mnamo jioni ya siku ya pili tarehe 28 Julai mwaka 2026. Ajali za moto zinazoripotiwa mjini Bukavu siku hizi zinakuwa na matokeo mengi mabaya, mkiwemo kupoteza kwa maisha na pamoja na kuteketea kwa nyumba. Mnamo siku tano nyumba karibuni 100 zimekwisha kuteketea mjini Bukavu. Hayo pamoja na mengine inawajia kupitia ufundi wake Benjamin Mudesa. Jina langu ni Samuel Habamungu, naomba tuwe pamoja hadi mwisho. Muda mfupi ujao maelezo kamili. Karibu kwa maelezo kamili. Tumeisema kwenye ufupi wa taarifa hii ya habari msikilizaji, mtu mmoja kufariki na zaidi ya watu wawili kuumia ndio matokeo ya mripuko ambao umejitokeza kando na soko ya Bondeko kwenye avni Michombero katika kata Nkafu mtaani Kadutu. Washuhuda wa tukio wamejulisha kwamba yote imejitokeza jioni ya siku ya pili jana kukuchia hii siku ya tatu tarehe 29 Julai mwaka 2026, wakati wachuruzi na watu wengine walikuwa wakifanya shughuli zao upande huo walikuwa wakijiandaa kurudi kwao wakati mripuko huo umejitokeza. Hali hiyo imeleta woga hadi kupelekea mtu mmoja kupoteza maisha na wengine kuumia, duru zetu zimeendelea kujulisha. Hadi sasa chanzo ya mripuko yenyewe haijajulikana bado. Na watu wawili wameripotiwa kupoteza maisha na moja kuumia vikali, nyumba za wakaji pamoja na mimea za mashamba kuharibiwa na maji, na pia ni matokeo ya mvua kali ambazo zenye kusindikizwa na mawe pamoja na radi zilizoripotiwa kunyesha kwenye eneo.

0: kubwa ya grupe maziralo wilayani Kalehe siku ya kwanza tarehe 27 Julai mwaka 2026. Wakati huo imejulishwa kwamba mvua hizo zenye kusindikizwa na upepo pamoja na radi ziliweza kubomoa nyumba za wakaaji na kusababisha hata eneo zingine kujaa maji kiasi ya kuharibika vikali. Kufuatana na ushuhuda ambao umetolewa naye Ezekiel Bahati Christian akiwa mwenyekiti wa shirika moja la raia la MSECO la eneo la Ziralo, amejulisha ya kwamba vijiji vingi vimeshikwa na shida hiyo, akitaja zaidi kijiji ya Bushugulu, kisha Bulembwe, Kalama na Lulere, akiendelea kujulisha kwamba eneo hizo ni kati ya eneo ambazo zimeathiriwa na shida hiyo. Kutokana na shida hiyo, Ezekiel Bahati Christian anaomba msaada kwa wale ambao nikusema anaomba msaada uweze kutolewa kwa ajili ya wale ambao wameathirika na maji ya mvua hiyo, akiomba watu wa moyo mwema pamoja na mashirika za kiutu kuwajia msaada haraka iwezekanavyo. Na tukitoka wilayani Kalehe tunajielekeza eneo za Buhuzi ambako wahanga wa mripuko inaendelea kujitokeza eneo za Buhuzi. Wahanga wa miporomoko yenye kuendelea kujitokeza eneo za Buhuzi wilayani Kabare wanaendelea kuishi katika hali mbovu kimaisha. Hawa wanakosewa na chakula, maji safi pamoja na matunzo. Kwa mjibu wake Eritier Mongane akiwa moja kati ya wahanga hao na anayehusika na utetezi, amesema ya kwamba mbali na wahanga wenyewe kumejitokeza pia wahame wa vita ambao wanaendelea kutokea eneo za Luhuinja, Kaziba na eneo zingine ndani ya sheferia Kabare, wakijielekeza eneo hiyo ambako wanazani kuna usalama. Huyu anaendelea kusema kwamba hali mbaya ya maisha inapelekea watu kuendelea kupoteza maisha, huku wengine wakitumia maji isiyokuwa safi na kuongeza hivi uwezekano wa kushikwa na magonjwa mbalimbali kama vile kipindupindu pamoja na magonjwa mengine. Eritier Mongane anaomba miungano za kiutu pamoja na watu wa moyo mwema kuwajia wahanga hao pamoja na wahami msaada kwa lengo la kuboresha maisha yao. Tumsikilize Eritier Mongane.
1: Shida zaidi ambao wanapitia shida ya kukosa maji safi, kukosa matunzo na kukosa chakula. Huko ambao walikuja hawana chakula, hawana mungu wa kuwatunza. Mimi hata kupata hii bashi ya kujifunika, hata kupata blanketi, hata chungu ya kupigia, inageuka deja vya apostola na kufaa apostola kwa victime nao nyingine hatari. Kitu wamama kama vile ni miungano, wajikaze kabisa, wajitie pamoja haraka iwezekanavyo, wasaidie wale watu kwa kuwa wale wahanga wanasumbuka, wale wakimbizi wanasumbuka, wanafaa riki wengine wahanga mporomoko na wanasumbuka. Hakuna la kufanya, watu wanaendelea sumbuka na matunzo, hakuna kisi ya kupata matunzo. Kwa maana tunawaambia vraiment benye chakula bakuwe basaidie na chakula, bakupata mabashi babasaidie, bakupata maji safi kisi ya kuentertainer basaidie bale watu kusudi tuone kama nabo kesho wanaishi.
0: Sauti yake Eritier Mongane akiwa mnenaji wa wahanga wa miporomoko ya huko Buhuzi. Na ajali ya moto imeendelea kuripotiwa mjini Bukavu na kuharibu zaidi ya nyumba mia moja katika muda wa siku tano mjini Bukavu. Kwa mjibu wa taarifa ambazo zimekusanywa na Radio Maendeleo toka kwa viongozi wa mitaa, zaidi ya familia 200 zimebaki bila makao, huku watu wawili wakipoteza maisha. Ajali hiyo ya moto imegusa mitaa zote za mji wa Bukavu, yaani mitaa tatu, tukitaja mtaa wa Bagira, mtaa wa Kadutu pamoja na mtaa wa Ibanda. Nyumba nyingi pia zimebomolewa na kwa ajili ya kuzuia moto usisambae eneo zingine, kajulisha taarifa hizo. David Chikuru akiwa mkaji wa hapa mjini Bukavu amesema ya kuwa baadhi ya matokeo hayo yamesababishwa na watoto wenye kuachwa nyumbani bila uchunguzi wakati huu wa likizo. David Chikuru anawasihi wazazi kuwachunga vyema watoto wao wakati huu wa likizo, na pia anatoa wito kwa watu wenye kuwa na moyo mwema kuwasaidia walioathirika kwa kupoteza mali zao, nyumba pamoja na vifaa vingine, akitaka pia viongozi kuimarisha hatua za kuzuia majanga hayo kwa ajili ya kuheshimu kanuni za ujenzi. David Chikuru anaeleza.
2: Lakini kitu nalomba, kati mzazi anatoka nyumbani, wasiache watoto wenyewe wanalala ndani ya nyumba, watoto wawe nje, kama kuna mwenye atafuatilia mwenendo wa watoto. Sababu hii siku watoto wanacheza sana, wamoja wanafata filamu, wengine wako wanapiga michezo yao, sijue hakuna mwenye anafuatilia, na ili inakuwa chanjo ya janga za moto.
0: Msikilizaji, unaendelea kuipokea taarifa habari inayokujia toka Radio Maendeleo. Inatimu saa 6:26, muda mfupi ujao tutakuletea habari zingine.
3: Radio Maendeleo duniani kote masaa 24 inawatolea habari kwa muda muhafaka. Kwa sasa tunapatikana kunako www.radiomaendeleo.org.
0: Na habari zingine ni kwamba kuzuia ugonjwa wa virusi vya Ebola sio tu kuitunza kwa kutumia dawa, bali pia juhudi za kuipiganisha ndani ya jamii wakati alama za kwanza zinapoanza kuonekana. Ndivyo imejulishwa nalo shirika la kiutu CONAFOD katika kikao ambacho imeendesha mjini Kinshasa kwa ajili ya kupiganisha ugonjwa wa virusi vya Ebola. Wakati wa kikao hiyo, Joseph Kakisingi akiwa mwenyekiti wa shirika la hili la kiutu amesisitiza kuhusu juhudi zinazopashwa kuchukuliwa nao wahimizaji wa kijamii kwa ajili ya kuchangia kwa kupiganisha ugonjwa wa virusi vya Ebola. Joseph Kakisingi anatoa maelezo ifuatayo.
4: Kama sisi tuna wasiwasi sana kuona namna virusi inaendelea na kuona namna tunajitahidi kwa kupana response, tulipendelea zaidi kuonesha kama response medical hiyo kutunza ni ya lazima, lakini pia kuna ingine response communautaire ni ya muhimu zaidi, kwani hiyo response communautaire inatusaidia tufupishe kukua hayo magonjwa. Tunaona kama magonjwa hiyo pita ilifanya miaka 2 hivi, miaka 3, kwani watu walichunga tu kutunza watu kwenye hospitali, walisahau kama kwa kufupisha periodi ya magonjwa inafaa pia kukata hiyo uambukizi. Na kukata uambukizi ni kwenda ndani ya makominote kuita watu wa leader au njoo wakue mbele kwa kuleta response. Wasikue wale wanachunga tu, waganga wanakuja wanatuambia, lakini tuwaimise hao ndio waanze kuhudumia kominote na kuikinga magonjwa isiendelee zaidi kati ya kominote.
0: Sauti yake Joseph Kakisingi. Na kwa kuhitimisha habari hizi, msikilizaji, tuseme ya kwamba kuinua shughuli za kujitegemea nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, kutumia mavuno ya mlimo wa nyumbani pamoja na kupatia samani vitu na vyakula vya mahali ni moja kati ya sherehe ya kipindi ya tatu ya maonyesho ama foire ambayo inaandaliwa kuendeshwa hapa mjini Bukavu, ikiwa na jina inayoitwa Made in DRC, yenye kuandaliwa nayo kampuni Al Shabio kupitia kitengo chake kinachoitwa Kivu Soko, na ambayo inatarajia kuendeshwa siku ya pili ijayo hapa mjini Bukavu. Kwa mjibu wake Alice Amrisha Lukoma, akiwa mke mwenye kujitegemea na ambaye ameandaa maonyesho hayo, lengo kubwa ni kutaka kuinua matumizi ya vitu vinavyouzishwa ama kutengenezwa na ambavyo vimezalishwa hapa nyumbani nchini DRC. Ameendelea kujulisha kuwa nchini DRC kuna kuwa vipaji vingi vinavyohitaji kuinuliwa na kusapotiwa na watu wa nyumbani. Kwa hiyo Alice Amrisha Lukoma anaomba kwa wale wanaojiundia kazi kufika kujionyesha kwa ajili ya kushiriki shughuli hiyo ya maonyesho itakayoanzishwa siku ya pili tarehe 4 Agosti kwenye uwanja wa College Alfajiri hapa mjini Bukavu. Tumsikilize Amri Alice Shalukoma.
5: Ni kitu yenye inatayarishwa na Kivu Soko. Wa entrepreneur bakuye bajijulishe, baoneshe ile vitu wanajua kufanya, bakuye ba artiste, bakuye ba producteur, ba entrepreneur bote. Ya pili tunaita watu wanaweza kusindikiza ile organisation ili ile masharge isipeze ku ba entrepreneur. Tuko na lazima ya watu wenye watatusindikiza juu tu realize. Na ya tatu tunaita population yote bakuye baone, baonje, bapime, tufurahi. Tutakuwa na vitu yote, kutakuwa musique, kutakuwa ba artiste. Itakuwa du 4 au 7 août, donc à partir du mardi prochain, mpaka vendredi.
0: Na kwa upande wake kiongozi wa ligi ya watumiaji nchini Likoski maarufu Pastor Janvier Mizokabare anasifu shughuli hiyo na kuwaomba vijana pamoja na watu wengine wanaojiundia kazi kufika kwa ajili ya kuunga mkono maonyesho hayo kwa faida ya wakaaji wa mji wa Bukavu.

msikilizaji, kufikia hapo hatuna la ziada kwa taarifa hii ya habari toka Radio Maendeleo toleo la mchana. Habari hizi zimekujia kwa ufundi wake Benjamin Muresa. Jina langu ni Samuel Habamungu. Asante kwa nyote ambao umetufuata mwanzo hadi mwisho. Ila msikose kujiunga nasi mara tena kwa habari za jioni. Nawatakia kila laheri.

0: Vincent de Paul Kipu.
1: Aksanti Benjamin Muresa kwa kibaba cha muziki ilikuwa Felix Wazekwa. Punde si punde tutaingia katika kipindi chenu kipendelevu Mchana Mwema na Radio Maendeleo. Mchana Mwema kwenu wapendwa wasikilizaji wa Radio Maendeleo. Muna tusamini na sisi tunawasamini. Muna tupenda na sisi tunawapenda. Sio fasi ingine ni ku www.radiomaendeleo.org ama 88.8 MHz ama 91.7 fréquence numérique, fréquence magique, fréquence ya walio wengi. Sio fasi ingine ni Radio Maendeleo, radio ya walio wengi. Mujiandae andae kwa kutumia ndugu na marafiki. Mchana Mwema, mujiandae, kuna namba hapa tutawatumia punde sipunde kwa kuandika ujumbe fupi kwa kutumiana ndugu na marafiki. Ujumbe tu ni namna ya kufurahishana, ni namna ya kuoneshana upendo na masikilizano. Hautaniambia unanipenda na hau manifeste volonté, hau manifeste vitu ya kuonesha kama unanipenda. Ni katika vitu kidogo kidogo ndio upendo inaonekana mara kwa mara. Tusalimiane wa ndugu, kandate. Ma conflit ya pana. Neli Bukuta Esther, karibu. Ni kipindi Mchana Mwema ina timu ndani ya studio saa 7 na dakika zake 2. Tunaenda directement kuingia katika kipindi chetu machachari Mchana Mwema na Radio Maendeleo.
2: Vraiment candate. Stressete. Susite. Vile vyote ni juu ya Mchana Mwema na Radio Maendeleo hapa kwenye studio ya Radio Maendeleo. Vema mama Natalia amesema kama unapenda mwingine unamswete Mchana Mwema, unamswete vitu ya bien kupitia Radio Maendeleo. Tunawachunga kabisa, namba zetu ni
1: munaweza kutupata kwenye namba 09 92 04 66 15. Tuko humu kabisa, ni 09 92 04 66 15. Ndipo pale unaweza tuma ujumbe fupi kwa kutakia Mchana Mwema wa ndugu wako. Sisi tunawapenda sana, na ndio maana mara kwa mara tunawatakia kila laheri na fanaka. Bakaskader, Mchana Mwema.
2: Vraiment. Ba cascadeur, ba cascadeuse.
1: Mchana Mwema.

0: Mchana mwema kwako wewe ambao unatufuata pale pa Buhanda Handa. Si mwingine ni Landrine Bisimwa pa Buhanda Handa. Asema unatufuata tano juu ya tano.
1: Wema mchana mwema. Mchana mwema kwako kwa walimu wote wanako katika periode ya vacances. Mwalimu bote wa batu na watakia mchana mwema na Redio Maendeleo. Bila kusahau wa vacancier bote, wiko kwa vacances, kwa wiko kwa tate, wiko kwa mamloko, kwa mamkubwa bote tunawatakia vraiment mchana mwema na Redio Maendeleo na wote wanaofanya kazi ya uchuruzi ikuwe angro, ikuwe a detail. Tunawatakia wote mchana mwema na Redio Maendeleo. Bila kukawia, ujumbe ni nyingi sana. Mama Natali, tunaweza sikia ujumbe.
0: Merci Bineli, ni Davide kutoka Brasserie, unasema mchana mwema kwa wandugu wako wote wanaokufata pale Brasserie, aseme unatupenda sana. Dalidi, mchana mwema kwako de partout où tu es. Aksanti kwa kutakia mchana mwema wa journaliste wote wa Radio Maendeleo.
1: Mchana mwema kwa wa partenaire wote wa duniani kuna mambo. Yes, kusahabu Jean Pipipina pale kuesikale ya Pajeko La Fontaine na Fopeti na wa artiste wote duniani kuna mambo. Naona Zawadi, naona Buziku, tunasema sena vraiment pole kwa magonjwa, Mungu atasaidia. Naona gloire bia Mungu wa comédien wa acteur wote duniani kuna mambo, tunawatakia mchana mwema na Radio Maendeleo.
0: Mchana mwema na Radio Maendeleo, si kwa mwingine ni dada Neema na Megabe Bernadette Pakale, unasema uko pale Yusi, uko unatufata tano juu ya tano. Mchana mwema kwako, kwa watu wote wa kale tunawasalimu, tunawapenda, tunawajali. Mchana mwema kwenu.
1: Vraiment mchana mwema. Namuona pale Ange Dorcas, wanamuitaka mama nef. Ange Dorcas pale ku Karale yulu ya Hôpital General, na kutakia mchana mwema na Radio Maendeleo. Naona Chiza Daivet mama Nata iko pale ku Pajeko, na tunamutakia mchana mwema na Radio Maendeleo. Bila kusahau Salon First Class se Shabade pale Moskale ya Pajeko, na tunawatakia mchana mwema na Radio Maendeleo.
0: Mchana mwema na Radio Maendeleo, si kwa mwingine ni Furaha. Unawatakia yeye Jospin Joseph, anaishi wapi pale, unasema haukuandika, ila unasema unasalimia Jonathan, anaitwa kwa jina la Vigoureux, unamsalimia Sara Esther, unamtakia pia mchana mwema, unatakia Joseph Aisha, Aisha mchana mwema. Haukusema mahali ulipo, ila sisi popote ulipo tunakutakia mchana mwema na Radio Maendeleo.
1: Bila kusahau wale wote ambao wanafanya uchuruzi ya masashe, wanafanya uchuruzi ya maepice, uchuruzi ya agro na detail, tunawatakia wote mchana mwema na Radio Maendeleo leo siku ya tatu. Bila kusahau wale wote ambao wanatarisha harusi za siku ya sita, wote tunawatakia mchana mwema na Radio Maendeleo.
0: Mchana mwema ni kwa Ngida na Kahanda Michel, anatakia wandugu na marafiki wote mahali popote walipo mchana mwema, aseme kila laheri na fanaka kwa wandugu, aseme unatufata tano juu ya tano. Aksanti sana ndugu Michel, na sisi tunakusalimia mahali ulipo, jambo sana. Mchana mwema kwako na kwa jamaa yako yote.
1: Mchana mwema kwa wote ambao wanakuwa wa cordonnier, nona wale wa cordonnier wako wanatumika, wanapiganisha pale, tunawatakia wote mchana mwema. Bila kusahau héritier, ninaona héritier anakuwa cordonnier, na tunakutakia mchana mwema. Minaona pale na manamuita kwa jina ya Mugisho, na wale nakutakia mchana mwema na Radio Maendeleo.
0: Si mwingine ni Etienne Jean haukusema mahali ulipo, ila unatakia ndugu na marafiki ambao wanakujua kujina ya Etienne Jean, mahali popote wanapopatikana watu wa jamaa yako, unawatakia kila laheri na fanaka. Na sisi Radio Maendeleo tunakutakia kila laheri na fanaka na jamaa yako yote.
1: Ah, basi bila kukawia tunambia fundi wa mitambo apate kwanza kutupumuzisha na kamuziki.

0: wewe ambao unatufuata pale pa Mulambula. Muko wengi pale Mulambula munatufuata tano juu ya tano. Pale brasserie munatufuata. Tunawapenda sana watu wa Bagira, batu ya Baghdad, commune dortoir. Commune ambayo ingali napumua hewa ya hewa bora, hewa safi.
1: Hewa safi ya miti.
0: Hewa safi ya miti. Watu wa Bagira shapoba. Tunainama, tunawaheshimu. Kuona mungali munachunga mazingira.
1: Vrema.
0: Tunawatakia mchana mwema na hewa nzuri kwenu. Watu wa Bagira, tunaangalia pale Bagira, tunapanda pale Yulu, ndio wanaita wapi pale?
1: Quartier B.
0: Quartier A, quartier B,
1: quartier C,
0: quartier D. Tunawapenda

0: ndio maendeleo watu wa Chijo. Eski hatuna watu ambao walituma salamu kwa ndugu na marafiki.
1: Watu wako wengi sana wametuma mchana mwema na Radio Maendeleo. Kwanza mimi namsalimia kwanza Mama Fatu. Mama Fatu anakuwa pale ku kanisa ya LCC. Tunasema mchana mwema na Radio Maendeleo. Mimi naona group Monsion. Monsion tunaitakia mchana mwema bila kusahau yeye Prophet Irenge. Ni tunamtakia mchana mwema na Radio Maendeleo.
0: Mchana mwema si kwa mwingine ni Marita, Maria na Papa Rizo. Papa, mchana mwema kwako. Tunakutakia kila laheri na fanaka. Tunaona Papa Gustave na we pia tunakutakia mchana mwema na Radio Maendeleo.
1: Ninamuona pale Christophe Kopanzi Kazaro. Tunakutakia na wao mchana mwema na Jamala Kolote, bila kusahau Pastor Biamungu Pamulamba. Tunakutakia na wewe mchana mwema na Radio Maendeleo. Tusisahau vile vile Pasteur Bachishoge Mukanire, nao tunakutakia mchana mwema na Radio Maendeleo.
0: Tunaprecize kama Papa Gustave anapiga chapati tamu pale Kuvamaro, na tunakutakia kabisa mchana mwema. Hizo chapati tutakuja kuzionja hako, tusikie kama zinakolea chumvi wala namna gani.
1: Mchana mwema kwake Ari kutoka Iju Mugote. Ari, tunakutakia na wewe mchana mwema, bila kusahau Peter wanamuita mtoto wa Juste pale Ijwi, na wewe tunakutakia mchana mwema na Radio Maendeleo.
0: Ni David pa Brasserie ndiye ambaye anaendelea kusalimia wandugu na marafiki. Hiyo sio kipindi ya kulomba muziki, ni kipindi tu ya kutakiana mchana mwema. Ndio maana tuliwaambia mutume ujumbe fupi tu kwa kutakia ndugu na marafiki, haiko kipindi rekodi mulizo ombeana. Basi kaka David utatusamee, sio kipindi ya rekodi mulizo ombeana, ila tunakutakia ya mchana mwema kwako na kwa jamaa yako yote mahali inapotufata.
1: Natakia tena mchana mwema. Nimeona ameni bip komedia wa jaja. Nakutakia na wewe mchana mwema na Radio Maendeleo, bila kusahau Pachanga, bila kusahau Nyasa, bila kusahau Mukilema Mugorofu, tunamuita Dina Baganda, na tunakutakia mchana mwema na Radio Maendeleo.
0: George na mnaza ita Dina Baganda Kilema Mukorofi, tunakusalimu acha ukorofi. Mchana mwema kwako ni wewe kaka Unosi.

0: watu wa Mwenga misoa benyi mulima ala
1: soka
0: tulibisoka
1: tunatakia mchana mwema wa chauffeur wote wa motard bino na motard Eli tunakutakia na wewe mchana mwema mahali ambapo unapoendesha unatafuta riski ya watoto tunakutakia mchana mwema tunaona wale wote ambao wanakuwa kitengeneza magari wamekanisia wote tunawatakia mchana mwema na Radio Maendeleo
2: tunaprofite tukusalimia wamekanisia

0: Kuna vijana wengi siku hizi wanatumia utapeli na ukorofi, lakini nyinyi mulisema sisi ni kupambana, tutapambana na maisha hadi mwisho. Kuna kuwa ujumbe hapa ni mama Eugenie Pamugogo ambaye anatakia mchana mwema kwa wandugu na marafiki.
1: Basi tutakumbuka tena na kamu baba kamuziki ili tupate kuingia katika tuendelee katika ma

Inatimu saa 7 na dakika zake 22 ndani ya studio ya Radio Maendeleo. Ni kipindi mchana mwema na Radio Maendeleo. Munaweza kutupata kwenye namba 09 9204 66 15. Ni Bina Talinganga naye Nelimpukuta Esther ndio wako kuwaletea vipindi vya mchana kati, na wanaendelea kuambia msiwe na hofu. Munaposindikizwa na Radio Maendeleo, mutie kabisa roho zenu mubarafe, mutulie kabisa, mukunye maji ya baridi, sababu

0: Napatikana kwenye Chiku Kavumu. Ah, unasema mchana mwema, unamtakia Ariane ambaye ni rafiki yako mchana mwema na Radio Maendeleo.
1: Ni nani pale wa Chenkuru?
0: Ni Mugisho Bafunye Mpaka wa Chenkuru, anamtakia Ariane Bakavumu mchana mwema.
1: Aksanti Bafunye Mpaka pa Chenkuru, ni pale Kavumu. Eh, watu wa Kavumu tunawapenda sana, tunawasamini. Eh, nyinyi kila siku mnakuwa na ujumbe fupi mnatutumia. Hiyo ni namna tu ya kutuambia kama muko na sisi bega kwa bega, mkono kwa mkono. Na sisi tunawapenda sana. Watu wa Bunyakiri, batu ya Kaziba, tunawajali. Batu ya Miti, batu ya Bitale, kule Bitale asema munatufata, munatupenda. Batu ya Muresa, batu ya Mule pale ni Kalonge, eh? Batu ya Chifunzi, eh? Batu ya Ikoma, muko munatufata na sisi tunawasukumia zetu za mchana kati, eh? Mukae chonjo tu, tuko pamoja nanyi.
0: Basi tunawatakia mchana mwema. Sikusahau Mariel Konda Couture, uko pale ku Pajeko, na wote tunakutakia mchana mwema na Radio Maendeleo, bila kusahau wale wa mason wa mason ambao wako wanatengeneza manyumba, bengine ikue ya block ciment, ikue ya mbao, wote tunawatakia mchana mwema na Radio Maendeleo.
1: Mchana mwema si kwa mwingine, ni kwa Bwira. Bwira anatakia mchana mwema kwa Papa Obedi, anatakia Mère Kaji, anamutakia pia mchana mwema, anatakia Landry mchana mwema. Basi si mwingine, ni ndugu yetu ambaye anatufata tano juu ya tano hapa kwenye studio za Radio Maendeleo.
0: Basi mchana mwema kwa wachuguzi wote wanaopatikana kwenye soko ya Kadutu, soko ya Mashenji, soko ya Nyawera, soko ya Ferrouge, soko ya Nkule Nguba, wote wanaofanya ile wanaita marche pirate, hein? Tunawatakia nao mchana mwema na Radio Maendeleo.
1: Tunatakia mchana mwema Ombeni Kasali toka Mudaka, pa mabumbu, anatakia mchana mwema kwa jamaa yake yote mahali ilipo.
0: Tunatakia tena mchana mwema wachuruzi wote ambao wanatembeza maji, wale ambao wako wanaujisha maji, wanaujisha maji, wale ambao wako wanaujisha machakula ile wanaita restaurant portable, wala machakule katika mabasa, wote tunawatakia mchana mwema na Radio Maendeleo.
1: Mchana mwema si kwa mwingine, ni kwako Fiston Bahati, aseme unatufata pale pa Kasheke kutoka Kabamba. Aksanti sana watu wa Kabamba, munatufata tano juu ya tano, tunawapenda, tunawasamini. Unasema unatakia mchana mwema Shukuru Charline, ambaye ni ndugu na ni rafiki pia, unasema mchana mwema kwake.
0: Bila kusahau wa chef de quartier wote tunawatakia mchana mwema, wa chef d'avenue wote tunawatakia mchana mwema, na fwema tunasema tunawapenda sana na Radio Maendeleo.
1: Si mwingine ni mama Joël, mama Martin. Ni SP pale pa Espoir, hein? Ni pa Kavumu plito. SP pa Kavumu, nasema unatakia mchana mwema mama Joël Martin, mama Martin. Ni SP pa Kavumu ndiye anatakia mama Martin mchana mwema.
0: Bila kusahau kabila yote. Tunawatakia mchana mwema, ikuwe washi bashi.
1: Bashi.
0: Okay, bashi tunawatakia mchana mwema, Barega mchana mwema, Bakongo mchana mwema, Bakusu mchana mwema, kabila yote ambayo inapatikana katika mji wa Bukavu, wote tunawatakia mchana mwema na Radio Maendeleo.
1: Mchana mwema si kwa mwingine, ni Marcelin kutoka Bagira pale Makoma. Mchana mwema unatakia ndugu na marafiki ambao wanasikia Radio Maendeleo kwa muda kama na huu.
0: Basi metimu saa 7:12 muda mtakapotimisha vipindi vyetu vya mchana kati wa leo. Kabla hapa mtenda kufata Maison Haujue, watazungumuzia juu ya la rentrée scolaire avec Haujue. Basi nawacha katika mikono ya kifundi Benjamin ambao alikuwa ametusindikiza Dania Sito, nilikuwa na mimi nilipukuta Esther na Ebi Natalinganga. Basi mbake kwenye mikono yake Benjamin Muresa.

0: Shukrani kujiunga nasi wasikilizaji wapenzi wa kipindi Gundua Siri pamoja na Maison Audio, Gundua Siri pamoja na Mota Ujue. Kama kawaida tunawajia na siri nyingi kwa kipindi hiki, tukiwaambia namna gani ya kutumikisha Mota Ujue, na kwa upekee tunaendelea kuhimiza kuhusu rentrée scolaire pamoja na Mota Ujue, maandalizi ya kuanzisha mwaka ya masomo ujayo kupitia Maison Audio pamoja na Mota Ujue. Basi ndio mada kubwa kwa hizi siku, na pia kuambia namna gani Maison Audio najiandaa pia kuweza kuwapatia produits zote kabisa ziko tayari. Kwa utangazaji naitwa Etienne Molizo, ufundi wake Benjamin Moresa. Leo utawapokea walikuwa mu studio, na mbele tuwapokee tuweza kuwapatia fursa kabisa kuweza kutupatia maoni yenu kuhusu kipindi cha siku ya leo. Tutapokea kwanza bwana Succès Mumbere. Succès, jambo na karibu.
1: Jambo wana journaliste, na jambo kwa wafanyakazi wote wa Maison Audio, na jambo kwa mtare wote ambao wanapambana katika hii wakati.
0: Voilà, tutapokea pia bwana Chukas, jambo na karibu.
2: Jambo bwana Mwariri, jambo kwa wafanyakazi wote kwa Maison Audio, na jambo wa motari wote wenyewe, mimi na wewe kwa vuta hewa saa hii kingakati.
0: Tutapokea mwaliko wetu wa kawaida bwana Jean Kitelo, effectivement Jean Kitelo, unakuwa mwaliko wetu kama kawaida. Jean Kitelo, jambo na karibu tena.
3: En tout cas tumekaribia kabisa mike ya Radio Maendeleo. Na ya kwanza tunasalimia wa motari wote ambao wanapatikana kwa ine yote ya province ya Sud Kivu. Et puis tunasalimia wateja wetu wote, wateja wetu wote ambao wamependa sana kuenda kwa moto aujue.
0: Voilà, shukrani. Namba simu ukitaka kujiunga na 09 94 46 83 15, 09 94 46 83 15.

0: Shukrani mara tena wasikilizaji wapenzi wa Radio Maendeleo, mkitaka kujiunga nasi kama walazi tantôt, namba yetu ya simu 0994468315, na taweza kuwapatia mafasilio kamili na pia mtaweza kupata ma information ziko sur na fiable concernant maison haujue. Bwana Chukasa, tuko mstudio leo tunaongelea toujours kuhusu préparatif ya rentrée scolaire, namna gani moto haujue za facilité wazazi kuweza kuprepare sereinement bila woga bila stress rentrée scolaire ya watoto wakiwe 10 wakiwe 11 wakiwe wa kidogo, mais généralement rentrée itakuwa bila kusumbua bila stress.
1: Asante sana bwana journaliste. Hivi najua kama basikilizaji wetu yuko atufuata sasa, yuko anajiuliza comment moto na rentrée scolaire yuko anajiuliza vinakutana na wapi. Sasa vile tuko naendelea kuhimiza hii siku kuambia wazazi kama avec la moto haujue unezi tarisha rentrée scolaire yako mzuri, parce que moto haujue ni moto kwanza yenye iko rentable. Ni moto yenye ukiinvestir au makuta yako, unatia makuta yako kwa moto haujue, vraiment haita kudecevoir na itatuma una préparer rentrée scolaire yako mzuri. Utatarisha rentrée scolaire yako mzuri avec moto haujue yai. Kila siku tuko naambia watu kama kuko yenye biko na mago sai anaziweka mpale, anayotu kama hii lare yangu niko na chunga ifike swat kama ni le 15 kama le 20e nianze uza ma furniture scolaire, nianze uzia watoto ma uniforme, na ile lare yote inaishia kwa vile. Donc ni dépense yenye anaweka tu ile lare na yo kama hii lare itafanya ile dépense. Oh, si tu kuna ambia watu kama avec moto haujue ile lare para kuiacha chini mpale, unezi kuya kwetu kumezo haujue unatuzia ile moto, unauza moto yako ya ujue pale. Ile moto itaanza ingiza la de façon que itaprepare ile rentrée scolaire yote bien, ba petit ba tadame na moto inaendelea na tumika. Parce que kwetu kwanza shie moto yetu ni assurance kabisa kuyua kama ni moto yenye itakutumikia. Njuma tunakotu kunambia batu kama pari ya kuachi ile la mpale, unua kama unaziacha, unachungu kizi depanse zote une fois pour toutes zinaisha. Me ukizitia kumoto, unauze ile moto haujue. Ukishosa moto yako haujue, unasema keno, hii moto, hii lari mpashwa tumikisha zote morantre skolere, meaveke hii moto, nda angalia sagisi ya kuuza ile mabitu ya watoto kuhudia kumasomu. Utaviuza koma. Ukiuza moto ya kwa ujue sai wanakitele huko mmina ya kama atapana nae mafasirio ya mingi me, ukiuza moto ya kusai moto ya ujue, hawezi toka mbalabala vrema asime ulipakia tu kwa piga mapandashuka huu msantreville. Ushuhuge ukose 60,000 à 70,000 francs. Ukisha shubikana 60,000 à 70,000 francs yako, disons tu kalkile hata mu 10 jours, utakuwa na uko tuseme 600,000 francs. Mbo, uko na watoto tuseme biko baine kuchiki. Est-ce que vraiment bwana journaliste avec 600,000 francs, hauko amezir kuzia watoto makae, kuzia watoto masakoshi, viatu ya kuvala na banarudia kwa masomo mzuri? Batarudia mzuri na ile moto yo ingali pale. Unaona tunakamatia tu example kwanza huko msantreville. Tukamata saa motari wanafanya masafa paske point fort ya moto haujue, nadhani hakuna matani contredire au moins studio sai. Point fort ya moto haujue ni ile masafa. Ile masafa vile wankuta mu moins ya une semaine mtu atafanya course yenye ataganya motseme 2 millions de francs. Mu une semaine ukifanya hata deux tours sinilari ile déjà chakua nazo. Or moto iko pale tena, moto narudia iko vile vile, na utaileta tena ku garage yetu tunafanzia entretien tena ya bure. Wewe ni kuuza tu mafuta yetu tunakuwa na makonseile shila advance, unachange mafuta, unaleta au garage yetu tu iko bure, ba technicien wana kaza tena moto yote bien na inaendelesha. Unakuta ki avec ile là uta préparer les rentrées scolaires yote bien, na ba petit batarudia na moto na bakia inenda natumika. Njoma tu kwa sensibiliser watu kama pale ya kuacha lara siko na tarisha au préparer rentrée scolaire, umeona uza moto. Parce que ile moto iko amezi kufanya ile kazi yote na inakuwa naleta hata mabati kupale.
0: Utakosa ta collation ya mtoto.
1: Okay.
0: Voilà, merci au Jean Kitelo. Comme tu m'as dit la fois passée, c'est mais bon, ce qui va kulipaka kwa ujuju kuna uko na kitu hapa moto haujue kila siku au na kulipaka mzee.
2: Hapana, mimi hawani mpaka. Siko ajao wa ujuju. Siko ajao wa ujuju. Sio na kosa tunabebanaka navo humu. Tunaanza kabisa debat yenye contradictoire au moins entre mie na Dani mara mingi. Donc si kwa Jean wa ujue kama mimi naona nitafuta sema bongo nitabakosoa
0: njoo convaincu
2: na produit ambazo balituletea njoo maana mimi naonaka siwezi bakia mi peke niko na vivre bomengo kisha nikose kuambia usiba master keno ewan tuko tunadanganyika muibi bya zamani me hii maboro ni mavre boro nasikie sagi si venye bwana chukasi anasema pale
0: mtafuta sema effectivement eske barabara ya leo mtu akiuza motoke au jua yali compte 10 jours mnasema mie par exemple 20 jours eske mi barabara ya leo kabisa mwe kwa tufata sasa unza unza murasire huko motard professionnel unza murasire kama 20 jours anaweza kabisa kueneza kaeza batoto yake sita exemple ba sita atarchi rentre bila boga mingi bila stress ya mingi sasa vile inakuwa kama mara mingi
2: en tout cas ile kabisa yenye chukasi anasema pale na wewe tena unaenda ongeza maake unaenda ongeza ingine 10 jours njoo inakuwa 20 jours maake mtoto pale atarudia sagi si mtoto wa ministre aya kuta kwa difference kabisa kama mtoto wa ministre atasoma na iPhone na wangu ni atasoma na iPhone
1: mtoto wa motaro aujue
2: donc ni kusema nini unaona difference ya moto aujue iko nayo par rapport na zile za zamani moto aujue iko diferent sana parce que difference iko ya mingi iko ya mingi msase gani aujue saa hii njo yenye iko na kartone donc unekala ku parking mwenye iko natembeza moto aujue ye arimbaki abaki yake ku parking mais ile ma moto za zamani kwa sikia mpaka ma moto aujue zote zinaisha ku parking njo sasa ile ya zamani itapata nayo nani client make client anasema ndafanya nini basi ndabakia tu hapa acha mimi niende unasikia or pour le moment iko nguvu sana usikie moto ujue ziishe ku parking utakuwa obligé sasa wewe uanze ndaka pigaka atake mpaka kule kuisdere kule yulu na vile ma moto ya zamani unaenda piga atake kule njoo upate client mwenye atake kupatia tena kwa ile ma moto ya zamani unaba client kwa biko na jaribia ba master benye bangala bakiana nazo hai unakuta kwenye wewe unaendeaka kwenye ujue kunaendea 2000 francs banapatia ule wa zamani ule moto wa zamani 500 na client peke anakuambia nsema ewa kama upendi uache uko nasikia sasa ile en tout cas kugisi chukasi anasema pale ayasema ayakosea ayasema bongo ile kabisa ni kweli avec moto ujue donc ile sensibilisation bana ona ke tunaweza fanya baneza mtu anaweza iparnye kupitia moto ujue kugisi ya kusomesha batoto hiyo sio bongo kabisa hiyo sio bongo
0: ni entreprise mzima
2: ni entreprise vraiment ya mzima tena point fort ya moto ujue ni nini donc moto ujue unaweza uza moto vile unaiparnye vis-à-vis na masomo ya mtoto na ile moto ujue vraiment itagarantir mtoto masomo depuis alianza école primaire mpaka gisi anaweza maliza université unasikia do moto ujue ni moto mwenye vraiment atujue kama juu ya nini aba badani balikuwa wanatufichikayo ile ma model sijue walikuwa wanatufichika jani banki aba badani vraiment balikuwa wanatufichika tunatesekana na yule ma moto ya zamani tunaombea mwazo or kuko moto kumbi yenye unaweza kuuza na kariere yako inaishia kwa ile moto moyo unasikia
0: voilà merci succès si tu veux mzazi mwenye haeneze makuta sijui kwa za mabizi kwa eske kusha kwa changement mwabizi za moto mzazi mwenye hana ile montant yote ya kununua moto wala bon iko na kidogo yake anza jikomporte shauri ya mzampatia
3: ndio wana journaliste na mabizi kuzifera kumoto zetu za haujue tuko na express ni 1650 tuko na AH150, 1350, BAR650, 1350. Alors, kwa sisi tuwezi patia wazazi ule mwenye haeneze makuta. Juhu nezi kuta wazazi wanyaba haeneze makuta, hezi kuwa umuwa ya mambili ya matatu, banezi kuwa wengi. Ilisifi, banafaa nini, banajaremire fazi mwa, banaikala, banapartaje, kila mtu umadogo nyeko nayo, banangali utafaa na muna gani. Juhu paske bon nombre ya batu sayi, banyaba rebeste wa mezo haujue, sikutuba motari, banafaa maliki limba. Weleta kidogo yake wananeza moto, banauza na maisha nafani nini inaendelea. Na njoma tunambia wazazi, ule mwenye na kidogo yake, anaweza consulter mwenye yake mzazi wenye watoto wana soma kwa difficulty na bayagundua hii siri kupitia mezo haujue kwa mambo atasomesha watoto mkundishwa mzuri através mapuruzi tu za mezo haujue banikara fazi moja umeyo kuna 3 unyo na 7 mwenye kuna wisa banachangia fazi moja banauza pikipiki na ile pikipiki itabaletea asirasi ya mzuri kugardema watoto ujue banasoma doke watasoma kondisiwa mzuri na haezi kwa tu preparation ya rentrée scolaire peke itakuwa dira une année yote watoto wako nasoma mkondisiwa na isi yake iko huru juu nakuta sai wazazi anakuta keno ima kutiniko nayo ni investir mwingine commerce haezi mfalia kitu commerce ya mzuri ni mezo haujue unakiwa unauza moto ni biashara yenye inatoka magaze na direct pale pale fani ni inanja produire nini rendement kunyumba hakuna biashara hizi convince no ya saa haujua hapana paske haujua unauza inaingia barabara wa demile watu wa mire ile le meme jour kufika swari mosha pata tama 50,000 francs le meme jour unaweza niuliza biashara gani saa hii uende uilangule na uinstalle upate commerce hapana unaizi yestale biashara unaangalia hii biashara ndetia fasi gani unatafuta kwa manyumba ma espace mais avec maison haujue avec moto haujue haiko vile unakiwa unauza direct inaingia nini mutere inanja produire na watoto wanakuwa jirikemo na silasi avec ile ma kidogo ndio isikuwa nayo juu wengi ndio wana makuta ila wakuta ya kidogo anakosa kama atauza moto haujue namna gani mais avec ile bana istia fazi mbar jirenire bana ongea huyu kidogo kidogo gizi ba motare bako nafana bako na ganye vi saa hiyo unafika kwa motare unakuta keno huyu anajipanga travel moto haujui unauza moto moya inasire ane na ane na vi ko tellement passable
0: voilà Jean Kitelo ka question kana nikia mkichwa est-ce que ukiambia saa hii msikilizaji mko atufuata saa hii ase comparer kama iko mkartier par exemple brasserie iko na ba motari wako wengi pale wale wakupanda kule machikera angalie mko na moto zamani na mko na moto ujua na muna wanajikomporte na muna wanajipanga eske kuliza ko si kasiona sikile kote
2: vraiment iko kabisa tena ya sana iko ya sana kwa motari mwenye iko na tumikisha moto aujue vraiment kuko difference ya mingi sana entre yeye na ule mwenye iko na tumikisha zile ma modele vile ya zamani zamani
0: mwenye hakuarebi tunasema umu aise kuobserve tu mkartie basi
2: donc en tout cas basi difference kwanze iko kwanze patron mwenye anauza moto aujue yes anapatia motare kazi motare anamuletea versema ni ya 20,000 francs nasikie mais zile moto za zamani versema ni 10,000 francs si diferansi kupa donc hakuna ya kwenda nauliza hata babose benye viko natufata sai banajua ile diferansi donc haiku aseme tuko tunasema ya bongo na kisha shows grave ya pili sase nye taku ya pale ni nini unaka maile ile nani ile mo versema tunesema mkinyo tunesema bosi sana uza moto anetamuka mkinyo me atachunga sasa confirmation ni kusema nini confirmation ni senye motari anaenda mbarabara na narudia magharibi. Ile mwa moto za zamani, utasikia ulienda mbarabara, oh kizirire likufa. Sana rudia, ananza, motari ananza explike bosi. Bosi unaona pane zilinisumbua, nina nini, jo vile 5,000 frai, jo vile 7,000 frai, unasikia. Me, difference sasa ya zile za zamani na moto wa ujue. Moto wa ujue ni moto mwenye vraiment njo kila mara mina leliaka dani mina sema mkwa muna tufichika mabor juu ile bor ayo ina respectaka ile nani ba nasema se garanti ya izine ubie garanti ya entretien kumotoa ujue kumezoa ujue unakutaka mekanisye alimaliza kufungia moto anafanya aliremplace swate machuma fulani kisha nana kuambia nitakiaka kuona tena hapa, utarudi hapa apre ui mwa, apre inane, apre deza. Unasikia, selongi si mekanise, inadepandre na mapiese zenye alishanje ndani. Anakuambia, utakuyaka hapa apre inane. Na kweli utakuta, ulienda mubarabara, apre ile inane. Njo narudia tena pale. Unasikia. Unaona ile, unaona meme ile mamotoza zamani, unasikia. Bio banen maike ukienda kwa garage zabo unakuta zote ziko plain mamu maike bikame na yala mule ajabu za kukufa kufa Mais wende kwa garage za maison ujue malgré Daniel na kuweko na tuhubiria kila siku eh hey, garage ziko pale fasi fulani basi utakuta moto mule si ba mekanisme na shinda tu mule biko maligala yo moto zote ziko mubulo unasikia wow. Zote moto zote ziko mubulo sasa mimi natokea Nyawera niko nakia na panda nafanya tu experience niko nakia na angalia mbarabara niko naona moto ujue njoo ziko zinapitaka tu sione hii atele za zamani. Mina juliza sasa zile za zamani ziko wapi. Maake zote ziko mgaraji. Unasikia wana juliza. Yo difference yiko mingi. Yiko mingi. Na babose banaijua. Na bamotare vrema. Banaijua. Sofke babose bamoa viko petetre. Wangali banachanganikiwa nyonde za semu.
0: Wala merci beaucoup. Bwana Dani Rwangazi, karibu mstujo.
4: Tunakaribia bwana Muhari.
0: Wala situation yiko tel que rentrée scolaire. Haiko tena mbali sana masomo ilifungiwa récemment mais bon deux mois ya vacances na kwaka ya mingi na kidogo donc d'ici là tunaingia mu août déjà bon en tout cas ma le 2 septembre masomo inaanza sijua bwile un mois niko nanga na poser question kwa papa Jean Kitelo kumuliza est-ce que vraiment en tant que motard anaza rassuré que inaozekana mais aussi la fois passée tombe comme ba motard quoi dit pas moi pour que wanze pandisha na pole pole akalita ide succès kusema kama même ule mza wale wazazi wako na pato ya chini bakijitia pamoja batano par exemple en tout cas dans 5 mois peut-être 6 mois kila mtu anaweza kuwa na moto yake à travers moto moi waliuza kuchangia
4: kweli kabisa na kama tunasemea rentrée scolaire pourquoi pas aussi projeter ku rentrée académique parce que nayo hapa itakuwa mu miezi kidogo hapa. Et puis kila mtu anajua kama charge za rentrée académique ndio ziko plus supérieure que za rentrée scolaire masomo ya msingi na masomo ya secondaire. Alors zile bile byote tunakuwa tuko tunawaambia wazazi kama jinsi wa ndugu washasema hapa que avec la moto ya ujue ibi byote bina uhabiwezi leme. Donc iwe rentrée scolaire iwe rentrée académique biote abiezo le mère pourquoi tukianzia ku ngazi za juu donc rentrée académique unakutana mafrais académique ziko juu zaidi 5 ça 6 ça na masilabise na ma transport na bingine vya kufuata na ukakutana zile malare zote ukazibudgetiser utakutana usha dépenser plus qu'une moto haujui. Alors que ile pesa unaweza kuwa huko nazo cash. Unasema no comme les enfants wanatarudia ku masomo, acha sasa hii budget nianze itia fasi moya. Comme ça dès lors que banarudia nianze lipalipa mbele kusudi kule mbele nisikwe kuwa nisha zikonsome na mimi najikutana mimi nakuwa mu situation ya nguvu ya kulipa. No, pale utakuwa unaharibisha pesa entre guillemets. Hizi pesa unaweza kuya unaziuza moto haujue. Iwe Express Plus yenye leo tuko na tia ku prix promotionnel iwe EH150 ambayo inauziwa 1350 iwe Bar 6 ambayo pia inauziwa 1350 na zile zote ni mamoto zenye zinafanya kazi ya uchukuzi ya Nkome hapa jimbo letu la Sud Kivu. Hizi pesa unaweza zikamata unaziuza soit line de ces trois moto na unazitia ku unaitia ku barabara. Hii moto itakuwa naleta pesa mwii miezi yenye nabakia kama ni juu ya rentrée académique. Utakutana watoto wanarudia kwa masomo deja usha réunir moitié pourquoi pas 70 à 80% zile pesa na una couvrir automatiquement ma frais zenye ziko lié kulipa matranche fulani kwa masomo. Na hii moto inaendelea kukua na couvrir ma besoin zenye kuelekea soit ma syllabus soit ma frezi fulani fulani zenye kuelekea masomo. Na hii moto itakuwa iko pale iko naleta pesa kila siku. Wakati utafanya evaluation utakutana ushamaliza lipa zile pesa na moto iko pale inaendelea kuleta pesa zingine zenye zinaweza kuruhusu kesho ama kesho yake unakuwa na moto ya pili ya kuisaidia. Kurudia nyuma kidogo kusemelea juu ya rentrée scolaire ambayo itakuwa hapa dans un mois. Il y a à peine plus de mois na chez tuko tunasensibiliser ba parents kubambia mes chers parents tusifanye muza franga za kulipa chike ni franga za trop ukazitia fasi moya utakutana iko budget yenye iko consistent mais njia yenye unaweza couvrir les charges na kesho ama kesho yake unajikutana lari haikutingizika, ni moto haujue. Kamati hizi franga, uziuze moto haujue. Hii moto itauza makae, itauza mainiforme, itauza biato, mabeki, na moto itakuwa iko pale pale. Itakuwa sasa kusaidia kulipa kama ni prime kuma ekole prive na ma transport, ma kolasyo e konsor na mafure zingine zote zenye ziko liye ku masomo ya batoto, na utajikutana ile kapitale nyo uliinvestir haikucheza paske moto iko pale pale. Utakuwa utajikutana ulidepanse njo benefise enye ile moto ilileta wakati utakuwa uko na fanya inventaire. Na kwa wale ambao petetre wanatufata njo saa hizi, ils ne savent pas moto gani tuko tunaongelea precisement moto haujue. Kwa sababu ndiyo mamoto zingine zinaweza kuwa ziko. Eske zinaweza weza hii kazi yenye moto haujue iko natumika? Eske unaweza imanipile kusudi iparvenire kukuletea zile pesa na iendelee kukua katika maisha? Je crois que c'est non. Si je reviens nyuma kidogo kuyenye John alisema, parce que wakati wanasema moto za zamani, on voit ile wakati moto haujue ilikuwa haiyakuwa. Lakini John anasema aussi kama tulikuwa tunabafichika. No, je disais que chaque chose a son temps. Et tu connais aussi que mon histoire wanasema ka kuli exista kalage de la pierre taille wakati ya zamani sana. Et donc il faut kuelewa kama leo tunakuwa mwakati ya sasa, na mtu yeyote mwenye ana intervenir mwi domaine ya transport par moto ama kutumikisha moto mu voie nyingine, ajue kinye kimsel moto yenye inaweza kuwa ina satisfaire ma besoin zake. Et d'ailleurs c'est probable ba moteur bana ishudiaka ukaenda partout mu province yetu ya Sud Kivu, partout en RDC, utakutana moto ujue njo ina occupé place ya kwanza parmi ma marque zingine za ma moto. C'est pas pour rien, c'est parce que bale benye bali découvrir mbele, ils ont su que c'est la moto yenye inapashwa ku ba rendre plus prospère.
0: Voilà Jean Kitelo, leo kuna kwa ma confusion mwazimoya, sababu kuna kwa ambao pengine wanaiga wanatafuta kufananisha kutengeneza moto wasema sifanane na ile express plus au na ile flani, alors que haiko haujua. Na wa moto wa moja wa boss wa moja wanadanganyika, sijua unza wapasia shauri gani kwa hii niveau, mais aussi comment kujirasure kama kabisa mtu anunua moto ya bien haujua ya mzuri hapana inafanana haujua.
2: Bon, vraiment, ile kila mara nikuwaza, jwe le question na nuliza pale, Daniel napana kila mara precision, ya kuonyesha ile mafasi zenye moto aujue zina ujishuaka, Daniel angali ataba rudisha tena pale. Ile njo, ndeza sema njo sa vile precision, ile paske moto c'est vrai, ziko za mingi, na kuko zenye zineza, zinaanza fananana, bana fananisha
4: kopie,
2: bana kopie, unasikia moto aujue. Ndio nitafuta kurudilia kuhusu ile neno nye Dani anatoka ku eclaircir aussi pale juu ya kusema ile projet yenye kila mara ba fanya kazi ya maison aujue biko na kia ongeleo ku studio ya Radio Maendeleo. Mie personnellement nilikuwa niko voyage, nikaisikilia mbali ikanitouche, njo nikakuya juu nikuye kupatia umwe bafanya kazi yote mwangaza, paske udanganyifu ineza kuwa usi ya mingi na confusion mubasikilizaji ya Radio Maendeleo. Kusema nini? Donc saba nabambia se proje ya masomo aveke moto aujue bana jilimite basiko wenye bana jilimite ya katu baneza jilimite pale kusema moto ye atendelesha tena ile mo aujue, paske ile aujue ni mark ya moto. Me moto ziko za mingi, unasikia kuko moto yenye unaweza uza leo hii unaanza ile proje. Mtoto mimi nakwambia batafunga abatamaliza premier trimestre,
4: ndio
2: bore na video
4: na motare musha korogana zamani
2: sasa ile proje directement wali wazia gisi uli tafuta kuinterprete gisi Daniko na kuambia kumbe uli danganyika ulishia tu kumoto unendeshia pale. Or il faut kwa na precision kubasikilizaji faut kupresize ni moto aujue juu ile sawa mie sawa gisi utilisateur wa ile moto na bapatia kabisa témoignage ya kweli moto aujue ni moto mo enye ilisha tu asire ile garantie yake ya usine. Tunatumika na moto, ukiuza moto aujue hata igongane na voiture, voiture nyo ziko zinaishi. Moto aujue kigongana na voiture, ba voiture wanakimbiaka moto aujue mbarabara. Jua kione na kuya nasema iboro, hey, ikikia nienda hako hapa, voiture yangu na vite,
0: vitu
2: mtakorogana. Minyo nenda mugaraje, meubu wana hata nenda mugaraje. Unasiki?
0: Voilà.
2: Njoo hile. Nyonge niboro nye na kaza.
0: Chukasi fasa ya kona shirira binye wana succès alisema juu ya wale watu wapato ndogo mara mingi sama biko mwaveka wiko muka kikunzi fulani sijua kuma kufaidisha makuta yao hata wako na pato ndogo
1: ndiyo ndiyo wana journaliste unaona suva tunakuwa naisema pa kama susi yetu siye vumezoa ujue na kuwaka donk tuone batu wanaendelea nazani shakuwa ya vipindi ndapi hapa sina papa Dani tuko nesee kuambia huko asikia tunasalimia ba motali wiko afaa likilimba hapa kingakati suva huko nasikia tunabasema jua nini c'est parce que ni batu wenye baliona mbali bali projeter wakona ke avec tukijunga combien de personnes tutezi fanya vya maana leo wanafikia hata kwanza patiana ma magari ma moto biko nauziana ma moto de façon que va ditia face moya ba comprendre kama avec moto haujue tukamata franga yetu ku 10 personnes tunazichanga face moya ule mtu atangwa nalipa na ule wa 10 na ile moto yake ingaliki kumbi tujiunge tuanze tia makuta fasi moya twende na uziana moto haujue basi walianza na mamoto haujue
4: na bako toujours na mamoto
1: na biko na mamoto za haujue biko ndio atile la na banazi uziana mamoto unakuta wote hakuna mwenye kuna boga
0: wanasogezana mbele
1: wanasogezana na wote hawana boga basi na wewe avec moto haujue ile lale yao usitarudia tu
4: donc kwa hapo papa chukas sukate kauli pour eux biko banataka ba eliminer mu bamambre yabo bot kila mwenyeko na moto yenye haiko
1: haiko haujue
4: parce que banajua ba difficulté zenye mwenye haiko na moto haujue kuna pata juu a alipe lare kusudi
2: dani
4: ili kirimba isikwe na retard
2: jana
4: organisation ku niveau ya Irambo nabo si basema kama balisha ona endele kubwa kukua na moto wa ujue mwoi sektere yabo ya
2: njoo ni itakuambie nitasema grupe mabugali tulikamata jana sasa tulifanya nani tiraje
4: nabo balisema
2: tulikimbiza balifukuza watu yote ya zile mamoto za zamani bali kamata tu bebatafa tiraje ni mamenyeko na moto wa ujue paske ile mamoto zile za zamani zilisumbua sana batu balimaliza tulimaliza za nani na madeni msikle lisha difficilement na biko na madeni tuliwafukuza tunasema no si hatuta wanyanganya mamoto mule tunanyanganya mamoto tulisema hatuta nyanganya zile mamoto juu atuwe kwe tutazireba kumabe nde wapi
0: wala,
2: donc mutu tafutie tu pese tu me tunaba remercier hatuta enda tena na nye tutatumika tuna bibiko na moto au juu
0: juu
2: tulifani
0: juu
2: hawa kudesevwa
3: ndiyo wana journaliste na menda kufanyi vini wanubu wanasema malgre minute na sogea inaisha kabisa tunambia tu wale wazazi na wale mkona jia popio malikilimba bajiko santre na bakuye kumezoa ujue batapata maprotine kabendelesha mbele sana
0: na mkitaka mafasirio kamili antika muite kunamba atu momo kwa WhatsApp wala kunormal kunamba 09 92 33 48 0 85 93 384 283 85 93 384 85 94 46 83 15 Shukrani Asante Mujunga nasi tukutane wasiku jayo kwa kipindi kipya Gundua Siri pamoja na Maison Ujue pamoja na Moto How Jewel.

0: ama raia wanaoongoza na wenye hawaongoze waweze kuwa na direction moja, neno moja, waangalie wote pamoja, sababu kama kuna kwa masikilizano kati ya wanaoongoza na wenye hawaongoze, wale tunaita wa upinzani, hakuna adui anaweza kuingilia kati. Kila mmoja jiangalie kungambo ya waongozi, bwana president wa republique na timu lake lote, wajiangalie, waangalie makosa ni gani, wa upinzani nao waangalie makosa ni gani, societe civile nayo inayokuwa na jicho ya raia pamoja na wamama wanaokuwa na jicho la raia, waseme ukweli, waambie wenye kuhusika ni nini kabisa yenye wao wanaona yenye inaleta ile mizozo ndani ya inchi, ndani ya inchi, ndani ya watoto wa baba moja mama moja, na huyo baba na mama moja ni inchi ya Kongo ya kidemokrasia. Ile italeta suluhisho, ile mazungumzo na waza italeta wasikilizane wa kongomani, waombane msamaha na waangalie namna gani wataweza kuendelea kuongoza, ili hali ya wakongomani wote, akina mama kwa kipekee, iweze kuboreshwa. Akina mama ana hiyo haki ya kuhusika, kuhusishwa katika hiyo mazungumzo, sababu akina mama anapana maisha. Akina mama ndiyo iko muhanga wa vita, kwa hiyo kutosikilizana kati ya wakongomani wanaoongoza na wenye hawaongoze. Lakini zaidi ya pale, makina mama mkongomani na wakivu ya kusini na este yote kwa kipekee, ni mwenye kujenga amani, ni teknisieni wa amani, hata kama hakusoma, hata kama hana kamba mbili. Sababu hapa tukizungumuza, kuna wamama wanaokuwa katika huko milimani mbali kusudi Kivu, wako wanatatua mizozo, na pale hakuna kamera ya Radio France International. Lakini akina mama kazi yao anafanya huko ya kupatanisha watu, hawaione. Ndiyo maana akina mama akiingia katika hiyo mazungumzo ya kitaifa, ataleta masemi yenye itasikilikana. Hapana franseza mrefu, hapana, hapana franseza mrefu. Mama yeye iko pratique, yeye iko touché égal et joué, ani a beni b, hapana contour kama vile wanasiasa. Lazima akina mama kishirikishwa katika hiyo mazungumzo, ataleta habari zinazo angalia kuheshimu haki ya binadamu, usawa kati ya wakongomani wote, mambo nayo angalia ujeuri ya jinsia, ataleta mambo inayo angalia kugombanisha ubaguzi, na hiyo itawe, kama yoyote inaheshimika katika uongozi wa Kongo ya kidemokrasia, na waza amani yenye kudumu kwanza kindani itaonekana, na ikishaonekana kindani, hakuna mwenye atatoka nje kwenda kuvamia nchi ya Kongo ya kidemokrasia, sababu wananchi wote wanazungumuza lugha moja. Na ingine ni kusema, akina mama wa Kongo ya kidemokrasia walianza tangu zamani kuzungumuza, wamefanya vikao kuangalia namna gani wanaweza kuwakilishwa kwa katika vikao mbalimbali vya vinaleta amani nchini Kongo ya kidemokrasia, na sasa ni muda ya kuweza kuketi kabisa na kuangalia hizo mbinu zenye tumetia pamoja tuweze kuzikamilisha, ili akina mama mkongomani kwa kipekee, mama wa Sud Kivu na wa mashariki mwa Kongo ya kidemokrasia kwa kipekee, aweze kuwakilishwa katika hiyo mazungumzo ya amani, mazungumzo ya kitaifa.
1: Karibu ni wa mama. Après avoir suivi madame Solange Lwashiga, écoutons maintenant madame Annie Binja.
2: Bonjour madame la journaliste. Oui, la participation de la

Msikilizaji mpendwa, unalikuwa kufata kipindi Mtoto katika Shida. Kipindi hiki kinatolewa na PEDER, yani Programme d'encadrement des enfants de la rue. Tunaweza tena kusema ya kwamba ni muradi unaohusika na ukingo wa watoto barabarani. Leo siku ya tatu, tarehe 29 mwezi wa 7 mwaka huu, ni PEDER na kutayarisha kipindi hiki. Kwa ngambo ya ufundi tunasaidiwa na ndugu Benjamin Muresa, na mimi ndugu yako Joseph Kikosa ndio nalikutayarishia kipindi hiki. Na kwana mwalipo wetu utamtambua wakati tutaanza kipindi. Basi PEDER inahusika na watoto wenye kwa katika shida hapa mji wetu Bukavu, katika komune yote tatu ya Bukavu. Na utasikia namna gani PEDER itakufasiria kuhusu kazi mbalimbali inayofundisha watoto wenye kwa katika shida. Kazi ya mikono hii ni PEDER inafundisha kwa ajili ya watoto wenye kwa katika shida. Basi msikilizaji, na kuomba tena utege sikio lako, utasikia namna gani PEDER inahusika kwa ajili ya watoto wenye kwa katika shida.

0: Asanti sana msikilizaji kwa kutega sikio, usitoke katika radio. Utasikia namna gani PEDERE na kuwa hapa mji wetu Bukavu. PEDERE ni programme d'encadrement des enfants de la rue. Inahusika na ukingo wa watoto wenye kwa katika shida. Basi mbele ya kuanza, mimi kama nilikueleza, ni mimi ni Joseph Ikosa. Ninakuwa mtumishi kunako PEDERE na tunakuwa na mwalikwa wetu, utamtambua. Atajijulisha yeye ni nani, anafanya nini katika maisha yake, katika PEDERE pia vile vile. Ndugu, unaweza wewe kujitambulisha.
1: Asante. Msikizaji mpendwa, jambo tena. Mimi ni Akonko Bageni, Dieu merci. Ninatumika katika shirika PEDERE Bukavu. Mimi ni mwalimu ku centre ya Bagira. PEDERE kuna centre ine. Ninatumika mu centre ya Bagira. Na sinisikiza wale wa jeune wenye hawajiwezi makazi mbalimbali, majifunzo mbalimbali.
0: Asante sana ndugu, Dieu merci. Kama vile unavyosema, ninamkumbusha msikilizaji wetu ya kwamba PEDERE inakuwa na senta ine hapa mji wetu Bukavu. Kunakuwa senta moja pale Bagira, inakuwa quartier A. Kunakuwa senta ya pili ni Kadutu. Na kunakuwa senta ya tatu iko mu quartier industriel juu ya kwenye tulikuwa tunaita Kutepe. Na pale juu kunakuwa senta pale kwa ajili ya watoto wenye kwa katika shida. Na senta kubwa, senta ya ine, inapatikana pa Muumba, nyuma ya College Alfajir, pembeni wa mama Bikira wa Santa Jema. Ni pale senta ya kubwa kwenye kunakuwa koordinasyon ya PEDERE inapatikana. Na PEDERE inahusika na watoto wenye kuwa katika shida, inahusika na wamama vile vile wenye kuwa katika shida, inahusika na majamaa yenye kuwa katika shida, inahusika na wale wenye tunaita wa FMR, inahusika nao. Na kazi yake zaidi inakuwa na kazi ya kufanya hiyo yenye tunasema rattrapage scolaire, inafanya formation professionnelle, kujifunza kazi ya mikono. Na inatumika pia na wamama kupitia mkopo, inapana mkopo kwa wamama. Na pale PEDERE inasonga mbele kwa kusaidia zaidi majamaa yenye hainakuwa katika shida, haijiwezi. Inatumika pia na watu wengine wa communauté de base, inatumika nao kwa kuwahimiza mambo mbalimbali, namna gani naweza kuishi katika jamaa. Ni hiyo kazi PEDERE inatimiza hapa mji wetu Bukavu. Sasa kwa leo, kama gisi nilikueleza, tutaongea kuhusu majifunzo ya mikono yenye kupitikana katika PEDERE. PEDERE inafunza watoto kazi mbalimbali mbali. Kwa mfano, inafunza watoto ndani ya senta zake, inafunza kazi ya kushona ama coupe couture, inafunza watoto kazi ya menuiserie ya usermala, inafunza watoto hiyo kazi ya mekaniki, kujua kutengeneza gari, inafunza watoto inje pia ya center, mama center inakuwa inaplace watoto, inafundisha hiyo soudure ajustage, na pia vile vile coiffure mixte ilio inayafundisha. Kuna kuwa ingine metie kazi pia vile vile yenye PEDERE inafundisha, na ni hiyo zaidi tutaongea kwa kirefu, kazi ya hotellerie sio la petite enfance. Na ndio maana ndugu Dieme anakuwa hapa atatufasiria kuhusu hiyo kazi ya hotellerie. Lakini gisi mawazo ni ya kuwa PEDERE na kuwa nayo, hatutaita kabisa hotellerie. Ndugu Dieme utatuambia ni jina gani kabisa yenye mnakuwa na mkifundisha wale watoto, na namna gani mnawakamata, namna gani wamefika kwa masenta. Unaweza kutujulisha hiyo ingine kazi yenye inakuwa kunako PEDERE?
1: Asante sana. Katika senta ya Bagira tunawafundisha wale wa jeune ile kazi ya hotellerie gisu lisema, lakini kwa kifaransa tunaita haiko hotellerie sana sana. Mm-hmm. Tunaita mkifaransa personnel de maison. Personnel de maison maki ni ule mtu mwanahusika na kazi ya munyumba. Kazi mbalimbali ziko munyumba, kuna kazi ya kutengeneza mavazi, kurepase, kufanya veseli, kusukula masani,
0: kupiga
1: chakula, kulea watoto wa nani wa miaka mbalimbali na tena usafi ya nyumba, usafi wa nyumba yote, na namna ya kufula manguo na namna ya kuheshimia ma rangi fulani fulani wakati uko na fula nguo, na namna ya kuweka temperature fulani wakati uko na repasser nguo ili nguo isiharibike zaidi. Donc ile kazi zote tunafundisha wa jeune, donc kunamna kupiga chakula kwa sasa, namna ya kupiga, namna ya kulea mtoto kwa sasa, hapana kupiga mtoto, unapashwa kuyua mtoto mahali yote, namna tena ya kutumika, ya kuchunga nyumba, ya kufanya entretien ya nyumba, ya kufanya usafi wa nyumba kupitia tena vifaa vya sasa na kupitia maproduit de nettoyage zeziko kwa sasa.
0: Asante, kwa sababu ile hasa zaidi kuchunga watoto, tulikuwa tunaona wamoja wakichunga watoto, kazi yao inakuwa kumpiga mtoto, kutesa watoto wakati mama haiko, baba haiko, yeye anamtesa mtoto, anampiga na mkanyanga na mwima hata chakula, unakuta hiyo yote ni shida. Na hiyo nyinyi mnaitimiza kwa kufundisha sasa watoto vijana. Nilipenda kujua sasa kriteri shurti gani mnakuwa nayo kwa kukamata wale vijana, kwa kuwafikisha kuanza hiyo mafunzo, na miaka yao inaweza kuanzia ngapi?
1: Asante. Bon, sisi wakati ya mbele tuanze kufundisha mtoto, tunafanyaka kitu tunasemaka sensibilisation. Tunasensibilize soit mushirika, soit mukikundi kimoja, mukartier wala mukanisa. Na tunaona wa chef de quartier wanatusaidia, chef d'avenue wa nyumba kumi wanatusaidia kufanya sensibilisation. Hasa kuna kuwaka ma kriteri fulani fulani mbele ya kukamata wale wa jeune kubafundisha. Vile vile ulisema pedere na sindikiza wa jeune wenye wajiweze wala watoto wenye wajiweze, ni kusema na shi kwetu vile vile kuko ile kriteri. E kriteri ya kwanza, utanisamee mnande na place kidogo materme za français.
0: Ndio. Watu wakubwa wanajua kifaransa.
1: Ndio. Huko kriteri tunaita kriteri ya kwanza ya vulnerabilité. Vulnerabilité ni mtoto mwenye hakuweza kuendelea kusoma,
0: hakupata hiyo bahati ya kuendelea na kusoma.
1: Asante. Hakupata bahati ya kuendelea kusoma, swati wazazi walikufa, swati wazazi walikosewa, na mtoto kwenye alienda wakamulea namna waneza kumulea lakini hakumulea mzuri, na shie tunasema tusaidie ole jeune kesho yake akue autonome, naye kazi ya mikono iko nafanya, msaidie kesho ale jamaa naye aone valeur yake mu société. Donc ile critère moya tunaiheshimiaka, njo alors tunaita critère ya non scolarisation. Ikue ole jeune mwenye hakuweza kusoma hakusoma, na shie tunamfundisha zaidi ayue nini tutamfundisha. Kuko ingine kriteri ye tunakamataka sana ya miaka. Tunafundisha ba jeune benyi donc a partir ya 18 ans mpaka 25 ans. Mwa hiyo miaka tunaweza maliza fundisha jeune mu miezi 6, mu miezi 7, na tunaweza kumutuma aende fanya kazi ya mikono, donc namna ya kulea mtoto mu nyumba ya watu. Tunaweza mutuma aende kuweka kukua napigiana chakula kwa mtu petetre mwenye aliye anagonjwa, sababu tulisema ke tunafundisha meme kupiga chakula munamna ya sasa. Njo kwetu tunitaka cuisine ameliore. Iko ile tu mwa ile formation ya valeva jeune. Ule jeune anapashwa yua viungo vyenye hizi tilia mgonjwa, njo maana tunasema kati tunaweza mutuma naye kufasi kwenye mzee nyumba munekaa mzee, hakuwe na mpigia chakula kupitia hali ya mwili yake, sante yake. Na tunaendelea tena zaidi makriteri ingine, tulisha sema kriteri ya ile ya ule jeune akuwe hakusoma, hakupata neema ya kusoma, tunasema juu ya miaka zaidi. Bon, hizo kriteri mbili ni kriteri vraiment tunakuwaka tuna insistia kusana, juu zile zinakuwaka sana zinatusaidia ya kusaidia les jeunes.
0: Ni kusema hiyo kazi yenyewe tunasema travail domestique.
1: Voilà.
0: Watu wenye kutumika ndani ya manyumba.
1: Ya manyumba.
0: Kwa sababu ilionekana kama kuna kwa watoto wa moja wakikuja anasema mimi natafuta kazi, anatumika na kesho anaiba, anakimbia, hata julikana na hajue hata mashuti mbalimbali kwa gisi ya kutumika ndani ya nyumba. Na wale watoto wenyewe mnawafundisha vijana eti mnawaomba watumikie tu watajiri njoo wende wanatumika ama kunyumba gani kwenye wanaweza tumika?
1: Asante. Asante, nasikia kisi unauliza haiko kwa watajiri yo peke kwenye watu, kwenye wale wajena wanaweza tumika. Wanaweza tumika mahali popote banabaita. Sawa vile ku restaurant, sawa vile mumenage kama tunasema menage make mwamutu, ni sawa vile meme hata na ku hospital. Sawa vile meme na muma entreprise fulani fulani. Me sasa shie tunakamata sana ni kazi ya munyumba.
0: Ya munyumba zaidi.
1: Zaidi ni kazi ya munyumba. Sababu leo naanza ona mama anataka, anahitaji mtu wa kazi. Mtu wa kazi ni charlatan. Mtu wa kazi hakubisomea. Mtu wa kazi mwenye bitu bilishinda. Swati alitoka, bili mushinda ku village, anakuya anasema na yua hii kazi fulani, na japo haelewe deontoloji profesionel.
0: Ya anakuya kazi juu anasema mie sita amuta kwa muna nilipa ndakwa tunakula.
1: Ndakwa nakula, nipate fasi ya kulala, nitie kichwa, nipate tu ile chakula wasi. Melakini kama ule jeune mwenye chie tulifundisha hiyo kazi anaipata, vrema mwa ile jamaa ule mtoto anapashwa kushanje bia mingi, sababu ya alisomea na anaelewa nini iko amo, na anakamata ule mtoto mwenye atalea sawa vile mtoto wabo wala sawa vile mtoto wake, na namna ya kumukamatia ile soin, ile entretien njoo ile kama ni mtoto mwenye atahusika naye tunawafundisha tunaita soin à la petite enfance. Mwa hiyo soin à la petite enfance iko na periode mbili, tunafundisha ule jeune mtoto wa kwanza wa miezi kidogo a partir ya ta ya 2 mois 3 mois mpaka musiza, njo tunaita première enfance. Ile deuxième enfance tunikamata a partir ya 6 ans mpaka 12 ans. Ule jeune anapashwa kuelewa psychologie zaidi ya ule mtoto, comportement zaidi ya ule mtoto, ma jeze anapashwa kumuchezesha na kazi za hapashwa kufanyisha ule mtoto, ile mtoto akomale mu development ya mzuri.
0: Asante. Na wakati mnakuwa na hiyo kazi unasema travail domestique, kazi ya kunyumba, wengine wanaiita kuwa boy, baboy, banazarau boy. Hawajue kama leo inakuwa kazi yenye inakamatika na valeur. Sijue wale wa vijana watoto mnawafundisha hawajisikie haya kutumikia wengine mumanyumba, wanawaita wa boy. Wanasema nini kabisa?
1: Asante. Gisi nilieleza zaidi kumwanzo kama kuko kriteri ze tunakoka tunakamata juu le jeune anze soma pale vile. Tunamweleoshaka kwanza masomo yatafanya. Ni ye mwenyewe akwe motive, ni ye mwenyewe kukomprendre masomo ye nyewe. A komprendre kwanza formation ye nyewe tutamufanisha inasema nini. Tunamwonesha ni utajifunza kazi za kutumika munyumba. Njoo tutakufundisha ili. Manake yeye anakiaka maliza na anaelewa profile yake.
0: Anajua kama mimi ni kunyumba.
1: Anajua kama mimi ni kunyumba. Na ukimuita boy, mbo kwa leo boy mungambo kwetu Bukavu tunesikia mbaya.
0: Tunesikia mbaya.
1: Mimi natumikia mtu na kutumikia wewe kwa mfano mkazi yako ya biro. Niko boy wa kwako.
0: Ndiyo.
1: Sababu unanilipa na mimi na kurandre service unanilomba. Donc mukifupi boy kwetu tunesikia mbaya, lakini ni jina yenye utona wa mingi sana wanaita wa boy, menaye ni boy fasi nyingine.
0: Fasi nyingine.
1: Injo kwa maana ule jeune
0: anatafuta kuzarau kazi ya mwingine.
1: Anatafuta kuzarau kazi ya mwingine japo naye ni boy. Nikisema kama mimi natumika mu entreprise fulani, mu ile entreprise niko boy wa mu ile entreprise. Japo naye ule mtu iko na mtu mwanatumika kazi za munyumba, iko na mtu mwanatumika kazi za munyumba, ule mtu sasa njo anaita boy japo naye ni boy. Ni kusema kama mwanzo mbele tufundishe ule kijana, tunamweleoshaka kumwambia kama hii ni kazi ya munyumba unenda tumika. ye tutakufundisha namna ya kulea mtoto, namna ya kulea ya kupiga chakula, ya kupigiana chakula mnyumba, na namna ya kufanya usafi mushambre, sala manger, salon, donc nyumba yote.
0: Anajua pia kutafautisha chakula, huyu yuko na magonjwa, magonjwa fulani, chakula nyana anaweza piga, ile yote mnawafundisha.
1: Ndio nilisema tena kama tunawafundisha ile tuliita kama ni cuisine améliorée, ile art culinaire, anapashwa yua état de santé ya mtu mwatapigia chakula. Tuko na wazee munyumba, tuko na watoto munyumba, tuko na wadiabetike munyumba, tuko na sorte yote ya watu munyumba yuwana agonjwa. Ule jene anapashwa yua chakule ndapigia diabetike, chakule ndapigia umuze mwenye haeneze tena meno mkinyo, anapashwa chakula ndapatia mtoto. Sababu yote iekilibre watu yote munyumba. Isikuwe saa hii unjwa kule afurai, mwingine asifurai.
0: Na wakati tuko tunaongea saa hii, kuna kwa wasikilizaji wa moja wamejiuliza, eti pedere ilianza hiyo formasyo hii masiku, na wanakuwa wapi, sijue unaweza kumufasiria nini, kama ni hizi siku njumu unaanza hiyo formasyo kwa vijana.
1: Hatukuanza leo formasyo, lakini kumwenye anakuwa kana anema kufata emisyon zetu hapa kuredio maendeleo, anakuwaka anasikia gisi tunakuwaka tunasema tu. Haitukuanza leo, tulianza depuis 2022. Depuis 2022 njo PDR, shirika PDR ilikamata iyo kazi ya kusidia wale wa jene. Depuis 2022 leo mpaka tuko 2026, tutenda kamata miaka 5 tunatumika na wa jene. Na wa mingi wako installe leo, na wa mingi ishaka saidia, omwea 90% inasaidia wa jene. Jugisi alitoka kwanza, na gisi anenda mustaji, na gisi atenda pata kazi kule mustaji, unaona kabisa maisha ya ule kijani na badilika, na kwa leo ni fruit za pedere za mzuri.
0: Muna kiisha majifunzo ya hiyo kazi ya kunyumba, munafanya pia manafanya stage, nenafanyika wapi? Utatufasiria kwanza kidogo.
1: Asante. Tunakuwaka na tunawafundisha simwa, miezi 6 ya kujifunza hiyo kazi za mnyumba. Kazi za munyumba ni za mingi sana. Na mule muko maprobleme, tunapashwa kumuelewesha maprobleme za munyumba. Tunapashwa kumuelewesha tena batu wenye anaishi navo munyumba, namna ya kuishi navo. Kutakuwa bivako babritale, kutakuwa bivako vaemotife, kutakuwa bivako kubakugusagusa, ule jene anapashwa ishi na vale batu yote watakuta munyumba. Donc tunawafundisha miezi 6, kisha tunakuwa na mwezi moya ya stage. Ile mwezi moya donc inakuwa yote miezi 7 ya kujifunza ya bale wa jene. Kwetu musantre ya Bagira tunawafundisha ile miezi 6, kisha tunawatuma apre ile miezi 6 tunakuwaka na vipindi fulani tunawapitisha kwa wale wa jene mbele batoki. Tunakuwaka na ile tunaita jiri oral, na tunakuwaka na ile tunaita jiri pratique. Ule jene anafanya jiri oral ni kuatufasirie, donc tunakuwa tunamuevalue mumiezi 6 alifanya nini. Mumiezi 6 tunamuevalue mumiezi 6 nini alifanya, nini anaelewa mbele ya kufika na gisi anatoka. Na mule mujiri pratike anagusa sasa, anagusa, anatufasia, anatuonesha namna ya kutandika vitanda muma modele fulani, modele ziko za mingi, wanakuwa wanajua namna ya kuweka nyumba mzuri, kufanya mise en place, wakati ya kupiga chakula wanapiga chakula, namna ya kubikaribisha, namna ya kukaribisha mtu mwanapashwa kukula, namna ya kutosha masani kumeza. Ile yote tunaita jiri pratique. Na ile jiri pratique inapitikana mufiliere yote.
0: Asante sana msikilizaji wetu, anakusikia namna gani unafasiria kuhusu kazi yenye pedere nafundisha kwa ajili ya watoto. Basi tutampumzisha kidogo, atasikia ataendelea na kusikia namna gani pedere inahusika na watoto wenye kwa katika shida kwa kazi mbalimbali.
1: Asante.

0: Asante sana ndugu Benjamin Muresa kwa kibabe kia muziki, kwa kutupumzisha, kwa kumpumzisha ya msikilizaji wetu. Alikuwa anasikia kipindi ya PEDER, Programme d'encadrement des enfants de la rue. Tuliukumbusha ya kwamba inakuwa na senta yake ine hapa mji Bukavu, kuna kwa senta Kadutu, Industriel, Bagira na senta kubwa inapatikana kunapo nyuma ya College Alfajiri, pembeni wa mama bikira wa Santa Jema, na ni pale biro kubwa ya PEDER inapatikana. Tunakueleza ya kwamba PEDER inafunza mafunzo mbalimbali kwa watoto wenye kuwa katika shida, watoto na vijana, na hasa zaidi kwa leo tuko tunaongea kuhusu kazi ya nyumbani, namna gani inafundisha mabinti wa garson kazi, namna gani wanaweza fanya kazi ndani ya jamaa, ndani ya nyumba, hapana kwao kwa watu wengine, kusaidia watu wengine kazi. Tunakuwa na mwalikwa wetu hapa ndugu DMSC, yeye ni mwalimu mwenye anafanya hiyo kazi, anafundisha kabisa vijana hiyo kazi, na alikueleza ya kwamba kuanzia miaka 18 mpaka 25 ni hiyo age yenyewe anakamata kwa kufundisha wa vijana. Sasa ndugu DMSC, jue kupitia hiyo kazi ni wanabakilia kufanya hiyo kazi, wanamaliza stage, wanatumika tu hapa mji wetu Bukavu, ama wanakuwa, kuna kwa wengine wanatoka wanaenda kutumika nje ya Bukavu?
1: Asante. Hawaishi hapa Bukavu, kuko wale wenye kwa sasa wako Kinshasa, kuko wale kwa sasa wako Lubumbashi na wanatumika na washinwa kule baenzie. Kuko watu wako na kuko ba jeune kule wenye bana saidia bale baenzien kutumika mwazile makazi zabo, wanawatandikia, wanawapigia chakula. Kuko wale wako Uvira zaidi na Goma sana.
0: Zaidi na Goma. Wanatumika kwa nyumba.
1: Wanatumika kwa nyumba.
0: Na ushuhuda gani mnakuwa nayo wa matemwanyaji yenyewe, wanawaambia huko kwenye tulikuyaka natuka tuko tunaona hivi na wanasema nini?
1: Bon, fasi zenye wanakuwa wanafikia, tunaongeaka na wazazi uwe wanawapokea. Zaidi inakuwaka, c'est vrai, mwanzo inakuwaka ngufu kidogo juu ya kuule jeni kujiadapte, lakini hatuna mwenye bashaka kutuambia se huyu iko na shida fulani, anagusa, analea mubaya, anagusa mubaya kazi, hapana. Vraiment avec ma nasema ushuhuda tuko nayo, ikuwe Kinshasa, ikuwe Lubumbashi, ikuwe Goma, ikuwe Uvira, ikuwe hapa sana sana Bukavu, hatuyapata shida yote na jeni mwenye anatumika kwa watu munyumba ya watu. Kuna wako ushuda ya mzuri, na ile zaidi bananzaka swat na makuta kidogo, swat $80, $60, $70, me mwezi mwa mbili tatu unasikia ule jeni asha kuwa $150, $120 kupitia gisi anatumika kazi yake na anaelewa ni nini anatumika.
0: Nao wenyewe wakati wanakuja pale unawatoka, unawatosha, walikuwa chini zaidi wakati wanaanza tumika. Temwanyaji yao wanasema nini katika maisha?
1: Kwangu temwanyaji wananipatiaka sana, na haiku mimi mwenyewe, inakuwaka shirika la PEDER. Sababu mimi natumika mpeder, ni shirika la PEDER wanapashwa, na wambiaka zaidi musini remercie mie zaidi, lakini muone batu wenye bali wasindikiza juu mufiki hapa.
0: Ni kusema maisha yao inabadilika, wanakuwa nao watu katika maisha.
1: Ndiyo, nilisema kumwanzo kama wanabadilika, umwe 90% yote umwe kabisa bako installe, na profile nishaka badilika ya bali wa jene.
0: Na kuko msikilizaji anaweza sema ni leo anakusikilia, anasikia namna gani mnafunza watu wenye kutumika na watu wengine kupitia hiyo kazi ya mnyumba. Asa wapi kwenye banaweza kukukuta kwa kusema, kwa kuya kuona wale wa vijana mwenyeko na lazima ya kupata mtu wa kazi, mwenye anapenda kujua kwenye atawapata adrese kabisa, wapatie precision kwenye munapatikana kabisa?
1: Asante. Tulisema kama adrese kabambi, ulisema zaidi kisi adrese kabambi ni kubiro central. Biro central tunaite li koordinasyon njo kwenye biro yetu ya kabambi iko ni Muhumba. Njo kwe davor batu wananziaka, kama ni wa Muvil, ananzia Muhumba hapo nyuma ya College Alfajir, chini ya Horizon. Atona, atauliza pedere pale, na wanamuongoza zaidi, analomba, anaexprime bezwen yake. mimi nahitaji mtu fulani anifanzie kazi fulani, ni sie mwenyewe tutaita ule jeune, tunamuonesha ule mtu, anaenda fanya kazi na ule mtu sur base ya convention ya kazi, kama ni contrat ni seme ville. Mais kama ni watu wanaishi tuseme kando kando ya Bagira, Mbobero, Bagira Brasserie, wanafika mu centre yetu ya Bagira hapo mu quartier Lumumba, axe Selile quartier A, tunitaka souvent watu wengi wanayua quartier A. Quartier A hapo kuko anauliza pedere ni wapi, wala ami de Jésus, zaidi wanayua sana ami de Jésus, anauliza pale watamfungulia na atapata mafasilio yoyote anataka apate. Zaidi kama ni kutafutisha ule jeune kumusaidia kukazi za munyumba, anafika Bagira quartier A, anauliza kusantre pedere ya Bagira ami de Jésus.
0: Aksanti sana, na tunakuwa na watu wengine wenye kutuandikia wanafurahi sana na kipindi hiki. Unakuwa mama Elize, mke wa papa Norbert, anasema nakufuata zaidi, anafurahi sana. Asante. Ni wa Bagira, anasema kabisa anasikia kipindi unafasiria kukuwa na jua zaidi kabisa. Sijui neno gani ya mwisho nakuwa nao kuhusu mabinti wa vijana wanaume wenye kujifunza kazi hii. Shauri gani unaweza pana kwa wengine wenye wajua kamba hiyo kazi inakuwa na mafunzo yao inakuwa hapa mji wetu Bukavu? Sijue unapana shauri gani na recommendations.
1: Mie shauri ningepatia wasikizaji wanatufuata ni kusema kama hakuna kazi ya mbaya. Kazi ya mbaya ni kukosa ufahamu wa ule mtu kusema kama iko kazi ya mbaya. Kazi ya munyumba haiko kazi ya mbaya. Mimi mwenyewe nikisema kama ni njoo inanilisha, inalisha jamaa yangu, wamingi hawetikaki. Wamingi wanaona natokaka na rudia jioni, wanajiuliza, wewe unatumikaka ku biro gani, unatumikaka ku biro gani? Japo mimi nafundisha hizo kazi. Mwananijua kanikuta mkazi yangu ataona sura ya kazi niko nayo, atasema haiko huyo bwana huyo. Donc ni kusema kama nilitaka ni sensibiliser wala kukonscientiser wa wasikilizaji wanatufuata mwa hiki kipindi tunazungumuza, kama wasikue na kuwa na ile ndasema complexe ya superiority kusema kama mie siwezi fanya kazi fulani,
0: ni kazi ya mazarau. Hawajui kama kazi ni kazi.
1: Iko na binti, iko na kijana mwenye anashinda mchana mzima, anavuta mabangi, anavuta masapilo, anakunywa, analewa mubaya sana. Oro hakikia kwetu tunamfundisha hizo kazi na zitajenga na zinasaidia zaidi.
0: Asante sana msikilizaji wangu, unasikia namna gani kipindi hiki mtoto katika shida, pedere na kuletea kufasiria namna gani inakamata watoto wote wenye kuwa katika shida, wanaume na wanawake, imewafikisha katika senta, imewafunza kazi ya mikono, kazi mbalimbali yenye mtu mwenyewe alijichagulia. Na ni pale maisha ya watoto inaenda kubadilika, inakuwa mzuri, alitoka chini anapanda juu. Kwa ngambo ya ufundi tuisaidiwa na ndugu yetu Benjamin Muresa. Tulikuwa na mwalikwa wetu mwalimu na anayefundisha hiyo kazi ya mikono, kazi ya nyumbani, ni ndugu GMSC. Na mimi Joseph Ikosa ndio nalikutayarishia kipindi. Ninakupigia msikilizaji wangu, ninakupigia asante kwa sababu ulijipatia muda wa kusikiliza kipindi hiki. Na turu ingine tutaendelea kuongea na wewe kuhusu hiyo hiyo kazi ya nyumbani. Asante na kwaheri.

Inatimu saa 9 za jioni, dakika 5 katika studio ya Radio Maendeleo. Wapendwa wasikilizaji, tunawasalimu na kuwatakia jioni njema mahali pote mulipo. Sisi ni Samuel Habamungu mbele ya microphone, kupitia ufundi wake Benjamin Muresa. Tunasema basi karibu kwa vipindi hivi vya jioni. Leo tunakuwa ni siku ya 3 tarehe 29 ya mwezi Julai mwaka 2026. Na kwa hiyo basi, kabla tuweze kuwaletea ratiba, yani programu ya vipindi vya jioni, tunaenda kwanza kumwambia Mungu asante, yeye ambaye ametujalia neema hii ya kuwa wazima kwa wakati na muda kama na huu, na hiyo itakuwa kupitia wimbo wa kwaya.

Asante basi wapendwa wasikilizaji, kupitia wimbo huo hakuna Mungu kama wewe wake Neema Kizungu Nelly, tumetoka kumtolea Mwenyezi Mungu shukrani zetu kwa kutufikisha muda kama na huu. Na kwa hiyo vipindi vyetu vya jioni ya leo vitatembea namna ifuatavyo. Wakati huu ina timu saa 9:13 hapa studioni, itakapoenea saa 9:15 utaweza kuburudika na mziki. Mziki huo itakuwa namna ya kukutakia jioni njema na pia kukupumzisha. Msikilizaji ambaye umetoka kwenye shughuli ukiwa na mchoko, basi hapo kabisa tutakuwa tukikuburudisha na muziki. Wakati wa saa 9:30 itakuwa kipindi dialogue, nikusema kipindi La Voix des Ambassadeurs, na kwa siku ya leo watazungumzia kuhusu dialogue interculturel et mécanisme de la cohésion sociale. Wakati wa saa 10 za jioni itakuwa Echo de l'Eo, ni kusema kipindi Echo de l'Eo. Kisha hapo wakati wa saa 10:30 itakuwa kipindi Toka Wabembe. Saa 10:15 mtaweza kufuata matangazo ya kifo na matangazo mbalimbali. Kisha hapo saa 11:00 itakuwa matangazo ya matangazo ya biashara, madibisho pamoja na ibra mbalimbali. Saa 11:12 Ale Kabika atawatolea taarifa habari toka Radio Club, na kisha hapo saa 11:30 kipindi Imperial Asir. Wakati wa saa 12:10 ni muziki kwa kuandaa kupokea taarifa habari. Itakapoenea saa 12:15 mtaweza kupokea taarifa hiyo ya habari kwa lugha la Kifaransa, na kwa siku ya leo itakuwa pamoja naye Miriam Mufano. Kisha hapo wakati wa saa 12:15 mtapokea taarifa habari kwa lugha bora na tukufu la Kiswahili, itakuwa pamoja nami Samuel Habamungu. Saa 1:25 kipindi Amka Tuendelee. Wakati wa saa 1:40 nitawajia na usomi wa matangazo ya kifo na matangazo mbalimbali kipindi yake ya pili. Wakati wa saa 2:00 itakuwa kipindi Mievo Vivre Ensemble. Wakati wa saa 2:30 mtafuata taarifa habari toka Radio Ufaransa RFI. Saa 2:15 mtaburudika tena na muziki. Ifikapo saa 3:00 marudio ya kipindi Hodi Mitaani itakuwa pamoja naye Etienne Mulindwa. Saa 3:15 mtaburudika kwa muziki. Saa 4:00 itakuwa marudio ya taarifa habari kwa lugha la Kifaransa, na kisha hapo wakati wa saa 4:30 itakuwa marudio ya taarifa habari kwa lugha bora na tukufu la Kiswahili. Na vipindi vyetu vitahitimishwa kwa jioni ya siku ya leo ifikapo saa 5 za usiku. Kwa hiyo upendwa msikilizaji wa Radio Maendeleo na timu, saa 9:15 hapa studioni, tunakuacha basi katika mikono yake Benjamin Muresa ambaye atakuwa akikuburudisha na muziki, na pia namna kutakia jioni njema mahali pote ambapo nafuata Radio Maendeleo. Tunakutakia usikilivu mwema.

0: Amjambo wapendwa wasikizaji wa kipindi Echo de la Sena, tunawasalimu na kuwakaribisha katika kipindi hiki. Matumaini yetu ni kwamba mko pamoja nasi katika kipindi hiki. Tunatoa shukrani kwa wale ambao wanaendelea kutufuata kwa muda kama na huu. Na kipindi Echo de la Sena kwenye tashkota tunakuwa naye bwana Emil Muindo. Kipindi kimetayarishwa naye bwana Patrice Mwabula Ombi Kiambikwa. Microphone ni yake mtumishi wenu, siko peke yangu ndani ya studio. Na kwa na waliko ambao mtenda kuwasikiliza, tuko na bwana Jean-Baptiste Dunia, anakuwa superviseur medical kunako AEO Sena. Jean-Baptiste Dunia, jambo na karibu.
1: Asante tena bwana mwariri prince, jambo sana.
0: Na kwa wale ambao sio rafiki, sio rafiki tunapita kwa jina la GBD.
1: Ndio.
0: Wala asante sana. Tunakuwa na mwaliko mwingine ni bwana Prince, anakuwa ni docteur, docteur Prince Ombeni, anakuwa superviseur medical kunako AEO. Docteur Prince Ombeni, jambo na karibu.
2: Jambo sana bwana mwariri.
0: Tunashukuru kwa pamoja na kuwasikia leo katika kipindi.
2: Ndio, vraiment chef, tunashukuru sana kupokea.
0: Ni siku mingi atuko pamoja nao, ijapokuwa unakuwa na matiri kila wakati ya kutolea katika kipindi hiki.
2: Tajitahidi kuonekana sasa.
0: Asante sana. Wapenda wasikilizaji, kipindi hiki kabla kuhitimisha, tuenda kuwatolea namba za kwetu. Kama unaweza kuwa na maoni yako mbalimbali, utaenda kutumia message yako kwa vile tunaendelea katika kipindi hiki. Siku ya leo tutazungumzia mada nzuri na lazima sana, wapenda wasikilizaji. Tutazungumzia kuhusu kunyonyesha mtoto na maziwa kifua ya mama peke yake. Inaonekana kuwa changamoto ya kiuchumi na kijamii, nafasi ambako tunakaa inaweza kuwa ni katika mji ama katika vijiji vyetu. Kusema kunyonyesha mtoto na maziwa pekee ya kifua ya mama inaweza ni changamoto, nafasi ambako tunakaa kupatana na mambo ya kiuchumi na kijamii. Tutaenda kujua mengi zaidi kunyonyesha mtoto na maziwa ya kifua ya mama pekee yake ni nini. Tutaenda kujua katika hali ya ukimbizi ambako kunapatikana wakaaji wa moja moja katika nchi yetu ambao wanakuwa katika hali ya ukimbizi. Eske ni ya muhimu kabisa kuzungumzia tena mama kwa namna gani anapaswa kuendelea kunyonyesha mtoto. Ila tukumbushe ya kuwa katika jamii zetu, wapendwa wasikilizaji, katika jamaa zetu mingi kunaonekana wamama ambao wanapitia shida mbalimbali kila siku. Kuna kwa wale wamama ambao wanapitia muda mrefu sana wakitafuta iki na kile kwa namna gani ya kuweza kulisha jamaa na hata kuchunga jamii yote. Na kunaonekana wengine ambao wameonekana katika hali ya ukimbizi kuhusu kutokana na mambo ya mizozo mbalimbali na wanaishi katika hali isiyokuwa nzuri, wanakuwa wakipitia shida mbalimbali. Yote inaweza hata kuzuia na kunyonyesha vizuri mtoto na kutia hata maisha ya mtoto mwenye kuzaliwa hadi miaka 5 katika hali isiyokuwa nzuri ya kuendelea vizuri kiafya, mpendwa msikizaji. Japokuwa katika hali kama na hiyo, kunyonyesha mtoto inabaki njia ambayo inaendelea kumkinga mtoto na magonjwa mbalimbali. Kati ya hiyo magonjwa tunaweza kusema kuwa wakati mtoto ananyonya katika kupitia kifua, maziwa ya kifua ya mama, inaweza kumwepusha mtoto na hiyo magonjwa malisho mabaya ama tunaita malnutrition na hata mainfection mbalimbali. Namna gani mama anapaswa kuendelea na kumnyonyesha mtoto wake na maziwa ya kifua chake japokuwa anapitia changamoto nyingi sawa vile umaskini na hata upungufu ile ambayo tunaita stress na hata usalama mdogo ama hiyo tunaita insecurity? Na suluhisho inaweza kuwa gani kwa kuweza kumsaidia mama na kumuepusha na hali mbalimbali na hata kukinga afya yake na mtoto? Maswali mengi katika kipindi hiki inahitajika kupata majibu. Tatafuta, tajaribu kujibu katika maswali mbalimbali pamoja na waliko wote ambao nimekusha kuwataja ndani ya studio. Bwana Jean-Baptiste Dunia, hata acha nikuite GBD kwa kuwa ni hiyo ndio ambao wengi wamefahamu vile vile nao. Bwana Jean-Baptiste, tunapozungumzia kunyonyesha mtoto na maziwa kifua ya mama peke yake, changamoto ya kijamii na kiuchumi, nafasi ambako tunaishi katika mji na vijijini, je, kunyonyesha mtoto na maziwa kifua ya mama peke yake ni nini?
1: Bo, asante wana mwariri prince, kwani mko wa prince wawili.
0: Ndio, kuna kwa docteur prince,
1: docteur prince
0: na prince journaliste.
1: Ndio, asante kwa ulizo yako. Labda tutaanza kufasiria kunyonyesha mtoto ni nini.
0: Ndio,
1: ni wakati mimi ninaweza sema ni wakati mama anaanza patia mtoto liziba. Kutangia wakati gani na mtoto gani? juu hautaniambia kama mtoto wa senka wa diza tena watampatia liziwa lakini tutaonyesha kama kunyonyesha mtoto tunakazia sana ile wakati ya kuzaliwa kwa mtoto mpaka miaka mbili ndio tunasemaka les 100 premiers jours donc ile siku 1000 ya kwanza ya maisha ya mtoto. Kwani tunaona kama mama hanyonyeshe vizuri ule mtoto tangia ile sana anamuzalaka mpaka miaka mbili, ni kusema hatuko tunafanya kitu chochote, ama tangu saa ya kuzalika mpaka miezi 12 na 4. Sinjo miaka mbili. Na pale pale sasa ndio tutaonyesha wamama kama wanapasha kazi ya pale kujua namna gani ya kunyonyesha wale watoto ili ule mtoto akuwe mtu wa lazima katika jamaa na katika jamii. Na kwa hiyo hawezi nyonyesha ule mtoto bila kujua atatosha ile maziwa wapi.
0: Benye nasema nyonyo.
1: Ile manyonyo. Atazitoa wapi? Ni wakati ule mama anaelewa. Anaelewa namna gani njisi sisi wahariri wa sensibilizateur wa imizaji wa ayo, kwani ayo inakazia sana tangia siku moja mpaka miaka mbili ya kuzaliwa kwa mtoto. Na tena ule mama naye wakati anaanza kuwa na mimba ndio tunasemaka ange alimentation du nourrisson et du jeune enfant. Na ndio maana tunarudia sasa nyuma kidogo, mama anapashwa anza kula vizuri wakati alibeba mimba. Kwani yote kunyonya kukulisha mtoto inaanzia ile siku moja ya kuingia ya mimba ya mtoto, ya mtoto mbwa kama tunaweza sema mimba ili ule mtoto akuwe kiumbe. Ndio tunasema l'alimentation du jeune du nourrisson et du jeune enfant. Na ndio maana tunapashwa kazia sana hali gani mama napashwa kula vizuri ili ule mtoto akuwe wa lazima, akuwe wa samani katika jamii zetu.
0: Asante sana Dr. Prince Umbeni. Jambo tena.
2: Jambo sana bwana mwalimu.
0: Kunyonyesha mtoto na maziwa kifua ya mama, tunasikia mafasilio mbalimbali ya bwana Jean Baptiste Dunia. Na pana unaweza kuona kuongezea kidogo
2: mama kizani bwana JBD anasema yote. Acha sema yote. Ndio. Akose atutenongeza kidogo ni kwa ku ile kunyonyesha
0: ile kunyonyesha
2: mtoto. Donc on a de 0 jusqu'à 5 mois.
0: Kuzatangu kuzaliwa mpaka miaka 5.
2: Mpaka
0: miezi 5. Okay.
2: Miezi 5 miezi 6. Kwani tukiona mtoto juko watoto wanakia wanazaliwa kwa unaona mtoto ile maziwa mama ya kifua. Shive nayo akishafikisha ile 5 mois.
0: Ndio.
2: Pale tuna conseiller wa wazazi kabui inapatikana, wanaweza patia mtoto bui juu mtoto apate kukoma mzuri.
0: Ah, vizuri sana. Yeah. Ah, tunasikia daktari Ombeni. Bwana JBD, unapongeza kuongezea kidogo.
1: Ndio, mimi naongezea daktari. Normal wakati ile miezi tangia siku moja mpaka miezi sita. Hatuwezi patia mtoto chochote. Tunapashwa bakia na ile maziwa ya mama. Ambayo hata hii mai ya Ruenzori
0: afya jiro maji yote hairuhusiwi. Ile maziwa mama unapatikana yote.
1: Iko yote.
0: Ile manutrition mnasema kama ni trimas hiyo bitu gani?
1: Wale proteine ile yote naweza tutabiona nyuma.
0: Bado unapatikana maziwa.
1: Inapatikana mkifua ya mama, maziwa ya mama. Na hasa tunakazia pia ile daktari anasema prince kama ule mtoto ifo kumutia kukifua mbele ya wakati. Ile maziwa tunasema colostrum awezi ipata ili apate vitamine na mazingine ma vitamine mingi za maziwa ya mama juu ya kumkinga kwa magonjwa mbalimbali.
2: Na nyingine tuongeza juu ile colostrum ya
0: bwana. Colostrum ndio maziwa gani?
2: Ndio ile maziwa uchafu ya kwanza inatokaka.
0: Mama akisha kuzala.
2: Akisha zala sana ndio ile maziwa kwanza inatoka la uchafu. Wa mama wa mingi wanakatalaka hawatapatia watoto ile maziwa. Na japo ile maziwa ndio kwa mu vitamine. Ndio tunashauria wa mama sasa wanaona ile maziwa wasikatale kuwapatia watoto. Ni maziwa ya mzuri sana.
0: Ile ndio inaitwa colostrum.
2: Ile ya kwanza ile uchafu anatokaka.
0: Wakisha kuzala tu.
2: Kisha kuzala.
0: Ifu kupatia mtoto wae.
2: Mtoto anenyonya. Njoka mu vitamine yote.
0: Asante doktere. Bwana Jean-Baptiste Dunia, kabla kumulutia doktere Prince Ombeni Kauli, katika hali ya kijamii na kiuchumi kwa leo, kunaonekana bwana Jean-Baptiste kuna kuwa waami na araia katika nchi yetu ya DRC. Je, ni ya muhimu kabisa kwa leo tena kuzungumzia kuhusu namna gani mama anapaswa kuendelea kunyonyesha mtoto?
1: Aksenti bwana mwariri, ndio ni ulizo ya mzuri zaidi. Kwani ile hali iko katika vijiji vyetu na katika hata mijini yetu. Ndio. Hakuna kitu yenye tunaweza imiza wamama wanaonyonyesha yenye naweza ruhusiwa mtoto asinyonye. Ni kusema kama mimi munganga mineza ambia mama akwe hata muma hali gani ya maisha, inaomba tu akwa nakumbuka kama atanyonyesha. Asikwesa vile bata.
0: Hata kama ni hali ya uami na ukimbizi.
1: Ndiyo.
0: Anapasha tu nyonyesha.
1: Anapasha tu nyonyesha. Hata fikia kiango ya kupata kabisa maziwa ya kumushibisha ule mtoto. Na waza tutafikia pale kumiezi sita. Anaweza anza sasa tia ule machakula budogo budogo. Lakini mama kwanza yeye hata iko muhami, iko mkimbizi, ajue kama mweye inafaa kunyonyesha mtoto kila kisha saa mbili wala tatu ya inaruhusiwa.
0: Dr. Prince Ombeni, jua nini nadhani kama iko ya muhimu vraiment soit il est très important kwa mama kuendelea kunyonyesha mtoto na maziwa yake ya kifua, japokuwa kuna kuwa hiyo hali ya kimbizi au ya uami, kwa hali ya kijamii na kiuchumi katika nchi yetu ya Kongo.
2: Bwana mwariri anasema ile inakuwa na mafasa ni kunyonyesha mtoto hata tuko mwele wakati ya vita vile.
0: Kama ni ya uami, mtu anatoka anaenda na fasi fulani, anakuwa anafika fasi fulani, haizuia.
2: Mama anapaswa kuendelea kunyonyesha mtoto juu inakuwa na mafaa sana kwa mtoto. Juu kama mama anyonyeshe mtoto vile, mtoto atapata afya mzuri. Na mtoto atakuwa mwenye kugonjwa saa yote. Ndio maana tunasema mama atakuwe wakati gani, kipindi gani mazito kwenye mama, anafaa anyonyeshe mtoto saa yote. Asiache asikatia munjia kunyonyesha mtoto.
0: Ndio. Bwana Jean-Baptiste unakuwa unaongezea kidogo.
1: Ndio, naongezea Dr. Prince. Tunaona kama kweli ile kunyonyesha ule mtoto hata mama kwe katika uhami, ile ukimbizi, itatuma ule mtoto saa vile nilionyesha mtoto wa siku saa moja mpaka miaka mbili, ule mtoto ili akue mtu. Juu iko na maana sana, akili yake itakuwa timamu, atakomala kwa mwili na kwa urefu, kwa kupata kilo. Na ile naonyesha mtoto kama alinyonya vizuri atakuwa mtu wa lazima. Na kama hawamnyonyesha mwile siku siku elfu moja ya maisha, donc deux ans, utaona tu mtoto na yuko pale mu kominote, lakini hatafalia kitu juu mkichwa amuna kitu, hakukula vizuri. Juu tunasema maziwa ya mama njo chakula yenye naruhusiwa ili ule mtu akwe na mtoto akwe mtu.
0: Kwa hali yote mama anahitaji
1: kuendelea
0: kunyonyesha mtoto.
1: Ndio.
0: Sasa bwana Baptiste, kuna kwa mama wengi ambao parfois biko obligé wanaruhusishwa ama nafuatana maisha mbalimbali kutoka katika nyumba zao asubuhi sana kukuza kutafuta na kuenda kutafuta iki ama kile kwa ajili ya kulisha jamaa. Je, hakuna matukio mabaya ile inaweza kuwa nayo kwa kunyonyesha mtoto

0: wana hata na anaenda tafutia jamaa
1: hata nalamkia asubuhi
0: ye mwenyewe atajua namna gani nitanyonyesha huyu mtoto kwa mfano wamama waleo wako wanatoka mtoto hana hata mwezi anazaliwa miezi mbili ule mama yafana tafuta ye mwenyewe hali gani atafanya ile ule mtoto hata kule kwenye anaenda amunyonyeshe. Si tunaona mwexamen d'etat mama mwenye iko na mtoto mchanga anamubebaka na hata namnyonyeshea katika ile mtihani ya serikali inaruhusiwa hata kifula sasa kazi mama napashwa beba ule mtoto jua kimwacha ule mtoto atagonjwa atapata magonjwa kama vile daktari alisema na hata jua kama iko na uwa ule mtoto ni kusema aliyafana tafuta mastrategi mbino za kuendelea kunyonyesha ule mtoto ili ule mtoto asitumbukie mwile magonjwa za ukosefu wa vitamini katika mwili.
1: Daktari Prince Umbeni, tunajua katika jamaa mingi hata jamii yetu wanawake wanakuwa kiamkia asubuhi na kuna wale wanajitahidi kwenda kutafutia jamaa wakule au wapate kiama kile. Matukio mabaya gani ile inaweza kuwa nayo kwa kunyonyesha mtoto kwa ajili ya afya ya mtoto?
2: Ya kwanza ninasema bwana mwariri, matukio ya kwanza naleta magonjwa kwa mtoto. Ndio nasema kama mtoto anyonye mzuri ni magonjwa na ta develope magonjwa fulani sasa vile malnutrition.
1: Malishi mubaya au tapiamulo mimi nasema
0: tapiamulo
2: mtoto hata kumala croissance donc ya mtoto haitakuwa mjumu mtoto anyonye. Na kwa shauri moya ni kuambia wamama waangalie saa, hata walenda tafuta vile wanakamata saa wanajua kuko saa mtoto anapasha nyonya wanajikaza ile saa fulani kifika wanaenda nyonyesha mtoto.
1: Daktari, kuna kwa wamama ambao wanazani kwamba hawapate maziwa mingi ya kifua paske kwa sababu hawakule peut-être vizuri na wanaishi katika hali ya upungufu kila wakati au ile tunaita stress permanent. Je, hiyo tunaita stress au malisho mabaya malnutrition inaweza kumzuia vraiment mama kunyonyesha mtoto? Uisa vile munganga unasema nini?
2: Ndio kwa mama mweko na ile stress ile upungufu fulani
1: katika
2: au malnutrition haezi pate ile maziwa. Ndio kwambia ile kukula mubaya ile kukosiwa malisho mubaya inaleta upungufu wa maziwa ya kifua. Ndio mwanamke kaa kule mzuri hatapata maziwa. Ndio anasema ile maziwa natokana gisi mwanamke anakula. Ile kukula ndio nasaidia mwanamke kupata maziwa. Ndio tunawashauria wanajikaza wanakula hata chakula ipatikane wanajikaza ile legume inasaidia wamama sana kwa kuleta nani manyonyo ndio tuseme kwa ile kiterme ya kimombo hapa mjini Bukavu.
1: Tuseme manyonyo na deja ni ile maziwa ya kifua.
2: Ile maziwa ya kifua.
1: Asante daktari. Bwana Jean-Baptiste Dunia, kuna kwa wale mama ambao wanadhani ya kuwa hawapate maziwa mingi ya kifua kwa sababu wanakula kidogo na wanaishi katika hali ya upungufu ile stress permanent. Hiyo stress permanent en même temps malnutrition naweza zuia kwa kweli mama kunyonyesha mtoto. Si uno unasema nini kuhusu swali hii?
0: Ndio bwana Prince Mwariri, na kazi ya kidogo kwa ile malisho sa kama vile daktari Prince anasema mama achisha kosa chakula ile ya tunasema chakula ya nyota ine atapata maziwa wapi? Juu ile nyota ya tano ni consequence, donc ni ile yenye ni chanzo yenye natoka mu ile chakula mama alikula. Lakini akikosa ile chakula ya nyota tano na maziwa nayo haitapatikana kwa mtoto. Juu ile nyota ya tano inatokea mu ile chakula ya nyota ine kama vile tunayua sisi wote. Mama napasha kamata kidogo kidogo mu zile nyota ine ili apate maziwa kweli ya kutosha ya kupatia mtoto.
1: Sasa vile chakula gani mbio mbio bwana Jean-Baptiste?
0: Tulisema na waze wale ambao walitufuataka
1: kukumbusha kidogo.
0: Tunasema kama nyota ya kwanza ni ile chakula tulisemaka ya kabambi ya mingi kusahani ama alima de base. Ya nyota ya pili ni ile chakula inatokana na nyama. Donc yote yenye natokana na nyama ya mai ya pori ile njo nyote ya pili nyote ya tatu ni ile chakula yenye

0: na proteine yenye natokea mumimea. Na tukasemaka maragi, manjegele, ile yote. Na nyota ya ine ni tunasema kama ile yenye natokana na mboga mboga na matunda. Alafu mama akichanga changa ule ile nyota ine atapata maziwa, manyonyo zitatoka kabisa kama na, vile Dr. Prince anasema.
1: Malisho mabaya, malnutrition na hiyo stress kupungufu kile kitu inaweza zuia mama kutopata manyonyo.
0: Ile sasa wakati kwanza alishakosa chakula. Satakuwa mkali, atakuwa upungufu njo stress. Stress iko na shida inaenda ku prolactin, ile hormone yenye inaletaka maziwa inaibloke.
1: Okay.
0: Wakati ule mama kabisa anakutana hana chakula, utamwambia nini? Mtoto naye iko na anahangaika,
1: anateseka.
0: Atapata tu malisho mabaya.
1: Stress manyunyu
0: inakauka. Na yote itaanzia kunini? Kuchakula.
1: Ndio. Nasikia kuwa stress hiyo upungufu na hiyo malisho mabaya inaweza kutuma mama nakosa
0: hiyo manyunyu.
1: Bwana Jean-Baptiste, sasa shauri gani unaweza kupatia wale wa mama ambao namna gani wanaweza kuhusisha kazi za kutafuta pesa, kazi za kila siku za nyumbani na kunyonyesha mtoto, namna gani wanapaswa kuchanga hiyo yote na kupata namna kunyonyesha mtoto?
0: Ndio.
1: Kama concilier hiyo ma ya tunasema concilier soit hiyo ma activité génératrice de recettes na zile ma travaux ménagers, kuna namna gani ya kukutia anafama kazi zake na kunyonyesha mtoto?
0: Bo pale tulisema kama mama ikwe kwanza kwa kubadilisha mwenendo, donc changement du comportement. Asikwe sa vile bata yenye inazalake na inatupa. Akwe tu mkichwa kama hata niko mwii hali nitakuwa tu na mtoto wangu pembeni.
1: Hali ya kutafuta pesa.
0: Hali ya kutafuta pesa.
1: Au kazi za nyumbani.
0: Ayue tu, hata ibifanya lakina nakuwa nakumbuka.
1: Sianyonyesha mtoto.
0: Sianyonyesha mtoto, na naenda mpatia liziwa.
1: Na mnyonyesha kisha sanga pia. Anaza fua kazi na kisha sanga pia nyonyesha mtoto.
0: Ndiyo, tuna kama vile wanatuambia mpuel kulture. Mama yuko na mtoto wa mbele ya miaka mbili, anapashu kuwa na mpatia kisha kila saa mbili.
1: Après deux heures.
0: Voilà. Juu mtoto hata nyonya mingi. Estome tarakia vide. Na sana mpatia ile 15 à 30 minute mtoto anashiba. Tena atakia mpatia kila kisha saa mbili. Anamaliza nyonya.
1: Asante. Dokter, unza kwa nile kuongezea comment concilier ma activité génératrice ya reveni na makazi za nyumbani na kunyonyesha mtoto?
2: Mene nongezea tu ile tukweshe sema tena wakati ya mbele. Mama ilifu anajua saa fulani anapasha nyonyesha mtoto. Tunaona kuma village, unaona mtu mama anaenda na kushamba na bebe.
0: Ndiyo.
2: Anaenda na bebe na mutia.
1: Sepukia saa kunyonyesha.
2: Asi saa kunyonyesha mtoto.
0: Kumugongo.
2: Anamutia kumugongo.
1: Nakuwa sana nasikia manye zinawasha.
2: Ndiyo.
1: Saka mama yu karibu na mtoto, nae ni shida.
2: Ni shida sana. Juu, ata mazibe tavimba, ile kifua itavimba kama anyonyeshe mtoto vile.
1: Nenza mleteta homa.
2: Itamleta tena homa makali sana.
1: Ndiyo. Yeah. Dokter, saa kazi gani ama role gani wa baba wale watate wa babu na wanamemba wengine wa jamaa wanaweza kufaa kwa kuweza kusaidia mama kuendelea kumnyonyesha mtoto na maziwa kifua yake ijapokuwa kuna kwa matatizo ama madikinte ekonomika?
2: Ya kwanza naweza sema bwana mwariri ni kwa bwana kukamata shughuli lake. Juu ni yeye ndio responsable ya ule mwanamke. Ya kwanza ni shauri anamujongelea sana. Donc ile kajole mwanamke anamkajole.
1: Baba anapaswa karibia mimi mwiko anyonyesha.
2: Mwiko anyonyesha sana. Asiende mbali na yeye. Na ingine ule baba anapasha tafuta. Juka atafute.
1: Amlete chakula.
2: Alete chakula.
0: Atapate ile nyota
2: ile. Alete ile nyota ile tunazungumza hapa kwa mwanamke.
1: Ndio manyonyo sikauki.
2: Juu manyonyo sikauki.
1: Na mtoto akomale.
2: Na mtoto akomale mzuri. Kwa wale wazazi wakuu wa grandparents,
1: watate wa babu, watate wengine wa babu, nao wanaweza fani.
2: Wale wa babu wanapasha sedia mama vile vile na kwa shauri na kulete ile chakula. Tulikuwa naona wakati ya mbele kama mzazi anazala vile, tulikuwa naona wanakaa naleta ile sombe asenja kuongeza, wanaleta sombe ile legume ya mingi ya moto moto. Wale watatekua wanakaa letea mama porque apate ile maziwa.
1: Ndio Jean-Baptiste ndio kwa kuongezea.
0: Ndio ni kuambia wenzetu wa baba kama tusikue baba bata yafaa wanakaribia mama na kumpatia mashauri asikuwe mwile stresa tulisema njoo maziwa isikatike na awapati, walete chakula ya kutosha na chakula yenyiko na ile nyota ine ili nyota ya tano ya kupatia mtoto manyonyo ikue pale na mtoto wetu atakomala vizuri.
1: Baba karibia mke wako ambaye unanyonyesha mtafuti chakula ambaye unakuwa na hiyo etoile ine manyo sikauka mtoto akome vizuri. Jean Baptiste, kuna kwa makosa mbalimbali ambayo tunaona mara mingi ndani ya jamii kuhusu kunyonyesha mtoto na maziwa ya mama. Je, hiyo makosa mbalimbali inaweza kuwa na matukio mabaya kwa kukoma vizuri kwa mtoto na hata kuishi kwa mtoto?
0: Asante wana mhariri Prince. Tena tunakazia kushiba baba ile mila fulani fulani zibaya zenye zinatuma wanaweza ambia mama asemama fulani hakulake kitu fulani hakulake kuku
1: ni maerere ziko mu community
0: ni maerere ni maerere hakulake nyama fulani hakulake gale ka mukie ka kuku unakomprendre ke hakulake mboga mboga fulani na ile chakula yenye banakataza wa mama wenye wako wananyonyesha wasikule ile njoo ingeleta vitamine ingempatia manyonyo mingi maziwa mingi katika mwilini mwake.
1: Sasa wakati unaweza mkatia zile matukio mabaya ni gani? Mke mtu asikomee vizuri.
0: Ule mtoto atapata ile tulisema hapo mbele
1: malisho mabaya.
0: Malisho mabaya mbele ya wakati ya ile siku 1000 1000 premier jour na ndio ile miaka 2 mtoto hatakuwa na kitu hatakuwa na akili iko tu anamwambia sasa oh nilizalaka mie mubaya watoto bengine nilizalaka hawakuwa na akili na japo chanzo ni baba mwenyewe hakukua analeta mapasho yake.
1: Docteur Prince Mbeni, maelezo ziko très fréquent tunaona katika community kuhusu kunyosha mtoto, matukio mabaya ni gani kwa sekunde moja?
2: Matokeo mabaya kwanza ile sawa wanakatalia vile mama vile mtoto hata kumala mzuri juma mama ta develop le stress atakuwa na stress mkicho
1: sababu
2: upungufu ya akili hata nani hata nani mtoto na hata kumala mzuri na nyingine tu kwa hao mama wanajitega sana kukunywa ile pombe makali na sigareti
1: bila ya kuevite
2: ile ni vya kuevite sana kwa wamama wetu waliko nanyonyesha.
1: Bien, kwa kumalizia bwana Jean Baptiste, message kubwa gani ya encouragement unatolea wamama ambao wanaishi katika nafasi ambako kunakuwa mizozo kwa mwisho wawezi kuendelea namna gani kuchunga mtoto na hata kwa kuweza kumnyonyesha na maziwa pekee ya kifua ya mama?
0: Wamama wote watafute ngisi ya kuishi vizuri bila mizozo na wanyonyeshe watoto vizuri na wakule chakula ya nyota ine mbele ya miaka 2 na bale watoto wetu watakuwa walazima katika maisha yao na katika jamii yetu ya Kongo ya kidemokrasia.
1: Docteur Prince Mbeni, message kubwa ya encouragement unakuwa nayo ni gani kwa kuweza kutolea kwa siku ya leo wamama ambao wanaishi nafasi ambako kunakuwa mizozo kwa kuweza kuendelea kumnyonyesha mtoto na kumkinga makusudi apate kukomaa vizuri pitia maziwa pekee yake ya kifua ya mama? Message kwa gani unakuwa na encouragement?
2: Message ya encouragement kwa mtu wa mama wakule legume sana, wasikule wasende na jitia kumakabu chungu ndio na huwa wa mama wetu kwa siku ya leo. Tawana wale wa mama wiko nanyonyesha wanawapatia legume wanakatala wenda jitia kumakabu chungu yeta bongezea kitu yanabasedia kuvrema mujikazi wa mama yetu mujikule legime sana itabasedia kuleta maziwa ya watoto na mtoto atakumala mzuri akipata ile manyonyo.
1: Jean Baptiste, dunia message kwa nigani kwa siku ya leo, wasije baki na kitu gani ya lazima kuhusu kunyosha mtoto na maziwa ya kifua mapeke yake, changamoto ya kijamii na kiuchumi na nafasi ambako tunakaa katika mji na vijiji vyetu? Message kwa wabaki na kitu gani ya lazima kwa leo?
0: Asante wana mhariri. Tunashauria watu wote, akwe baba akwe mama, mtoto hawezi kuwa bila baba na mama. Sisi wote tunatafuta kipesa, lakini msisi wote tukwe tunajua yoyote tunaweza tumika ni kwa ajili ya ule mtoto Mungu alitupa. Na akwe na samani, mtoto huyo akwe wa samani maisha yake, lakini tusikuwe tunazala wale watoto wenye hawana mafa katika jamii ya Kongo.
1: Docteur Prince Mbeni, baritene kitu gani lazima kusoma da leo?
2: Ya leo ni ya batenare tenire kwa siku ya leo ni kuangalia chakula na namna gani mama naweza kukula ili mtoto apate kukomaa mzuri na kuepukana na magonjwa fulani fulani.
1: Asante sana. Namba yetu ni 09 93 00 96 09. 09 93 00 96 09. Tumezungumzia mengi kwa siku ya leo kuhusu kuonyesha mtoto na maziwa kifua ya mama peke yake. Inaonekana kuwa changamoto ya kijamii na kiuchumi, nafasi ambayo tunakaa inaweza kuwa nafasi kwa vijijini, inaweza kuwa nafasi hata hapa mjini, wapendwa wasikilizaji. Mwisho wa kipindi Echo de la Yose kwa siku ya leo, tunashukuru sana bwana Patricien Wabula Ombe Kiambikwa kwa namna gani amejitahidi kuweza kutusaidia saidia kuweza kupisha kipindi katika lilio nzuri. Nashukuru vile vile wote ambao tulikuwa na ndani ya studio, bwana Jean-Baptiste Dunia mazo kuita JBD. Shukrani sana kwako.
0: Asante mwana mwariri Prince.
1: Dr. Prince Ombeni, shukrani mara elfu kwa vile vile.
2: Ndio tunashukuru bwana mwariri.
1: Kama unaweza kuwa na maoni mpendwa msikizaji, tumekwisha kupatia namba ya kwetu, ni kwako sasa kuweza kututolea maoni yako kuhusu kipindi Echo de la Yosena. Kama ukamata namba ni 09 93 00 96 09. 09 93 00 96 09. Tulisema ya kuwa katika jamaa mingi, jamaa jamii mingi, wapendwa wasikilizaji, wanawake wengi wanapitia changamoto kubwa ama shida mbalimbali kila wakati. Wamoja wanapitia saa nyingi sana kwa kutafuta hiki ama kile kuweza kulisha jamaa, na wengine vile vile wanakuwa waami kupitia mambo ya mizozo na kuishi vile vile katika hali iliyo ngumu. Na yoyote ndio tunaona ambayo inakuwa kimzuia sana mama kwa kuweza kumnyosha vizuri mtoto na maziwa yake ya kifua, inaonekana kuwa hatari kubwa kwa afya ya mtoto na hata kuendelea vizuri kiafya. Tumezungumzia mengi wapendwa wasikilizaji, na tumemsikia mara gani waliko wote wamepima kupana solution mbalimbali ama solution ambayo inaweza kuwa kwa kuweza kumsutenir au kumsaidia mama ambaye anakuwa kunyonyesha kwa kuweza ku chunga afya kiendelee vizuri na hata afya ya mtoto. Hapana kutuita kama unaweza kuwa na maoni ya kwako, tayari tumekwisha kupatia namba ya kwetu. Ni kwako sasa kuangalia namna gani utaweza kutugongea na kupana maoni yako kuhusu kipindi Echo de la Yose. Shukrani kwa wote ambao wametega sikio, na tunaendelea kuwakumbusha kuwa kipindi hiki Echo de la Yose kinawatolea kila siku kwa saa na muda kama na huu. Bwana Jean-Baptiste, natumaini itakuwa ya mwisho kwa pamoja na katika kipindi hiki.
0: Hapana, wakati AEO inatupatia ile muda, tutakuja tu kuhimiza. Na unajua kama AEO ni inasaidia sana watoto tangia kuzaliwa mpaka miaka 5.
1: Ndiyo. Dr. Prince Wambeni, tukakumisha kushukuru, na tunajua ya kuwa itakuwa ya mwisho kuja kila wakati katika kipindi hiki.
2: Ndiyo bwana mwariri, kila siku tutakuwa na chitokeza hapa kama wakati inapatikana.
1: Ndio, kipindi ni chako, kipindi ni chetu. Basi tukutane wiki ijayo kwa kipindi kama na hiki. Tunawashukuru wapendwa wasikilizaji, na tukisema kwaheri.

0: mashavu ya mapanikingi.
1: Moto ya mzuri sana baba yangu. Mbona niko na mzigo? Ngoja na mzigo wangu baba.
2: Mama, moto auje zote zilitengenezwa na shasi ya asiedi. Mari yangu, moto aujue express please. Iko na sangi vitesi. Express please moto aujue. Otozi kwako moto yako na uko na shasi ya telephone. Express please moto aujue. Uko pale tena ya mbele. Tiveles ya nyuma. Tiveles. Musumari. Bule. Matope. Bule.
1: Bule baba.
2: Manake na viona pada pada. Matope kwa tunigipo.
1: Ngapi mbona ni ya mzuri sana nishaipenda.
2: Sikisa. Tuko ku prepare motioneri. Avec millions de $50 tu. On a pas de moto auto express please.
1: Baba. Tena na mimi nikamate yangu.
2: Utapata moto.
1: Twende nikamate yangu baba.
2: Aujue ndo moto. Mami wa moto. Na moto tafi.
1: Vraiment.
2: Ile moto kwa nitabia mwana mamutu gari. Na kusa moto auto express please. Unapata makadoza mingi.
3: Wajaja, moto haujue express please, unapunguza consommation ya carburant. Avec un litre, unapunguza.

0: motard, tunika bila kuchoka. Kliya anaikala bila kubonga motard. Moto haujue Express Plus. Inapatikana mjini Bukavu, mwaveni Vamaro, mwuruti Duvira kwa papa Kuhimoshi, ama pale chai kwa papa Chombe Business. Na unaweza pia kuipata Walungu Centre kwa Jackson Mwisa. Na maelezo kamili, unaweza kupiga simu kwa namba zifuatazo 0425-93-34-281 ama 09-91-60-47-10. Aujoué, la moto d'Afrique.
1: Jambo papa Jemanuka.
2: Jambo papa Wenga.
1: Unaenda wapi na hii jambo ya kazi yote?
2: Naenda mbugani. Siku hizi kuna mzozo wa kiusalama
1: sana,
2: kiuchumi sana, kisiasa katika eneo letu. Ni wakati wangu na mie wa kutumia misitu na madini ya mbuga ya Kahuzi Biega. Itatumaliza. Hakuna wa kutumia wakati huu.
1: Baba Shimanuka, na kushauri usifikiri na muna hiyo.
3: Haujue kama mazara ama matokeo mabaya ya tendo hilo inaweza kuleta hali mbaya kwa hewa yetu, viumbe hai, na hata maisha ya jamii yetu yote. Angalia ngisi parke nasionali, urizi wetu wa pamoja unaanza kuharibiwa. Baba, niko na kuelezea kuna hatari ya kupoteza parke yetu hiyo kama mwenendo wetu wawende mzuri.
2: Hapana bwana Wenga, matokeo gani? Hakuna uchunguzi wa mbuga hiyo kwa sasa. Sio kosa langu. Ni lazima niwe tajiri kutokana na utumiaji wa mbuga ya PNKB.
1: Rafiki yangu Shimanuka, nisikilize kwanza mzuri. Kuhitaji utajiri haramu itaweka jamii letu rote kupata shida kubwa sana tusiloweza kurekebishwa, kutokana na upotevu wa viumbe vilivyo hai na kuongezeka kwa joto na hatari za afya. Sikiliza papa Shimanuka, usiharibu parake yetu, acha mambo hiyo. Bandugu yangu bapendo, nilikuwa ndiko navasikiliza kwa makini sana. Ni wajibu wetu sisi wote kusaidia viongozi kuchunga parke yetu. Wandugu wapenzi, tuepuke utumiaji haramu wa PNKB, kwani inatusaidia kupata hewa safi na kuleta utali katika maendeleo ya eneo letu.
2: Asante sana baba kiongozi wa kijiji. Nimeelewa sasa. Tangu leo nakataa kuharibu mbuga letu kwa faida yangu binafsi. Kuanzia sasa nitakuwa muigizaji katika mambo ya kuhifadhi ama kuchunga mbuga letu.
1: Pamoja tuhifadhi PNKB, urizi wetu wa pamoja.
2: Huu ni ujumbe kutoka shirika Stronghold Congo.
4: Udongo, maji na pori ni utajiri wetu wa pamoja. Leo vinatulisha, kesho vitalisha watoto wetu. Kuamua kutunza vizuri utajiri huo ni hatua sahihi. Tumia bila kuharibu, linda bila kupoteza, hifadhi bila kuhatarisha, na yote ni kukamilisha maendeleo, usalama na amani ya kudumu. Tuchukue hatua sasa. Kila tendo ina maana. Kulinda udongo, maji na pori ni kutayarisha muda ujao, na ni kutayarisha vile vile maisha ya watoto wetu. Ujumbe wa shirika Héritier de la Justice katika muradi wa hali ya hewa, amani na usalama, CLIMPS, unaosapotiwa na Réseau GEPAC.

0: sasa ndo utapata muko mahalaki utezi kula nani manjegere utezi pata isoya yako utezi kula kalanga yako na nyote ya ine mama yangu ili tunaita fruit legume matunda au mboga mayani na nyote ya tano mama yangu ni le maternel mtoto unajua mtoto kila wakati mtoto yuko na betwe umpatie litiba anyonye ile naleta nguvu ninapatia mtoto akili unachikaza unyonyesha mtoto omwe yaka mbili.
1: Angalisho, angalisho, ugonjwa wa Ebola ni kweli na unapatikana katika maeneo yetu. Ebola inaambukia kupitia mtu na mwingine. Inaambukia pia kupitia maji ya mwilini. Kwa hiyo, tunahitajika sote kujikinga. Kwa kuepuka ugonjwa wa Ebola, tunawe mikono mara kwa mara, tukitumia maji safi na sabuni. Tunapashwa kuepuka kukaribiana. Tunapashwa kuepuka kusalimiana kwa mkono. Angalisho, hapana kugusa mgonjwa ambaye ana alama za Ebola ama kugusa mwili ya mtu aliyefariki na Ebola. Tuepuke kukula nyama ambayo yawezekana imefariki kutokana na ugonjwa wa Ebola. Ikiwa kuna mtu ambaye anaonyesha alama kama vile homa kali, mchoko, maumivu ya kichwa, maumivu ya mwili mzima, kutapika, kuharisha, nenda hima kwa vituo vya afya. Tafadhali muarifu kwa haraka waganga. Hapana kusikia maneno ya uongo. Unapotafuta habari kuhusu ugonjwa wa Ebola, mzungumze na waganga ama viongozi wa jamii. Sote tunaweza kushinda Ebola. Tujikinge na kukinga wengine tukiheshimu hatua zote za kujikinga. Huu ni ujumbe wa Caritas Bukavu kupitia msaada kifedha ya NCR.

0: Karibu sana jirani, nikusaidie nini?
1: Jirani, radio yako inakuwaka na sauti kwanza. Mimi nakuja kuuliza hivi. Juu ya nini kila magharibi kama yataka kuwa 17h20 na kila busubui ma 7h25, mimi nasikia yako unapandisha volume ya radio yako.
0: Eh? Uko makini kweli jirani? Zile saa mimi naongezaka volume ya radio yangu, ni juu ya kufuata taarifa ya habari toka Radio Club au habari za vijijini. Ni habari zenyewe zinapitia.

0: kana kwenye vijiji vyetu.
1: Frekansi ya ile radio yenye napitishaka zile habari ni gani jirani? Mimi napaswa fuata na mie kabisa.
0: Frekansi ni 88.8 FM na 91.7 FM, na kama uko nje ya nchi unaweza tufuata kwenye mtandao pitia
2: www.radiomaendeleo.org.
1: Na nani mtangazaji wa leo?
0: Mtangazaji wa leo ni Alen Kabika. Jirani, mimi naenda wangu nisipitwe.
1: Sote tufuate taarifa ya habari toka radio Club kwenye Radio Maendeleo, radio yetu.
3: Nakusalimu msikilizaji wa Radio Maendeleo na karibu pokea taarifa ya habari toka Radio Club. Kwanza hapa ni muktasari wake. Ukosefu wa maelewano umejitokeza kati ya bwana moja na mke wake kwenye kijiji Chinjava katika groupement Mshumba wilayani Kabare mwanzoni mwa juma hili.
4: Walirukiana hadi kofi ine wa mkasoko walivashiba kutupiana vitusi. Wenye walikuwa kukasoko walimulalamikia yoyoyo shindwa pepo ya kukitoka Bulaya.
3: Binti moja mkaji wa Nyabibwe wilayani Kalehe amefukuzwa kwa ukisha kukutwa akitembea kimapenzi na bwana moja ndani ya kilabu ya pombe alipotumwa na wazazi wake kwenda shota maji.
5: Amekutwa sasa akiwa ndani ya kilabu moja ya pombe kwenye kitanda. Kaka yake amesirika sana, amempiga binti kama vile nyoka ya kusalongo.
3: Habari kamili. Watu wengi kuumia ni matokeo ya ajali ya barabarani iliyojitokeza pa Mushenyi wilayani Walungu mwanzoni mwa juma hili. Panika guku.
6: Shirika mipya la raia tawi ya Kaziba lenye kutoa habari hii lasema kuwa ilikuwa saa za mbele ya mchana kati wa siku ya pili tariki 28 mwaka huu, gari aina Fuso toka mjini Bukavu na kutamani kujelekeza kwenye sheferi ya Luinja wilayani Mwenga ikiwa pia na abiria wengi na mizigo ndiyo ilianguka kwenye barabara hapo pa Mshenyi katika maya Karango Nyangezi, na watu ama abiria kuumia vikali. Duru yetu iliongezea kunena kuwa yote imeanza wakati gari hiyo tokea mjini imekuta gari ingine ya Inaben iliyokuwa ikimwanga mchanga barabarani humo na ambayo iliombwa kurudi kwanza nyuma sababu ya udogo wa barabara kwa kupishana mambo. Mtembeza gari ya Fuso hakukubali kabla akazanishe, na hapo hapo gari yenyewe imeanguka ndani ya mfereji. Kwa bahati mzuri hakuna mtu aliyefariki, ila abiria wengi wamejeruhiwa vikali na vitu vingi kuharibika zaidi. Na kwa waliokumbwa na shida hiyo, wamoja kukimbizwa hima kwenye centre hospitalier ya Mshenyi, wakati pia waliokuwa katika hali mbaya walipelekwa kwenye hospitali kuu ya Kaziba ajili ya matibabu ya ziada. Toka Kaziba, mimi ni Banika kwa niaba ya Radio Maendeleo.
3: Kijana mvulana Baliahamwa Buchilabara, mkaji wa kijiji Mulongo pa Bugobe wilayani Kabare, ameponyoka kuuawa alipo shambuliwa na watu wasiojulikana kijijini mwake. Augustin Muderoa.
7: Radio Club Erinyume Shokole inayotolea habari inatujulisha kama ilikuwa magharibi ya siku ya Mungu tarehe 26 Julai ya mwaka huu, wakati kijana mhanga huu alikuwa njiani kwenda kwake kijijini Mulongo. Alipofika katika kijiji jirani ya Nyunda ikiwa tupa Bugobe, kwa bahati yake mbaya aliwakuta vijana wengine tatu njiani ambao bila sababu lolote walimlazimisha awatolee kila kitu chochote anachokuwa nacho. Kijana mhanga huu alipokataa ombi lao, pale pale walimshika, walianza mchapa makofi na kisha kumteketeza vikali. Walimgusa mfukoni na kuchukua pesa zake za Kimarekani 150 ambazo alikuwa nazo. Katika vuguvugu hilo, mhanga aliendelea kulalamika zaidi hadi majirani walijitokeza, na watenda maovu hawa wakashika mbio na mhanga huu akapele kwa kunako kituo cha afya ya Bugobe ambako anaendelea kupokea matunzo. Duru yetu ya malizia kama wakuu viongozi husika na usalama wa mahali wamefaulu kushika wahuni hawa ambao wanabaki korokoroni kwa kusikilizwa. Kijiji Mulongo, Augustin Muderwa, Radio Maendeleo.
3: Wakaaji wa Chirodu kijijini Kamakombe katika groupement Bugore wilayani Kabare wanaishi kwa woga siku hizi sababu ya vitendo vya wizi vinavyoendeshwa kijijini mwao na watu wanaomiliki silaha. Wivin Nyabugi.
0: Kulingana na ushuhuda ya wakaaji wa mahali wanaotutolea habari hizi, watu wenye silaha wasiojulikana wananyanyasa wakaaji njiani kila inapofika saa 12:30 za jioni, wakiwangojea njiani na kuwapokonya simu za mkononi na vitu vingine wanavyokuwa navyo. Ifikapo usiku wanaingilia watu nyumbani na kuwapeleka vitu vya nyumbani bila huruma na kuenda navyo mahali pasipojulikana. Weekend iliyopita wameshambulia wagonjwa ndani ya kituo cha afya cha Mbayo na kuwapeleka simu zao, mavazi na hata sukari na kila kitu na kuwaacha ndani ya oga mkubwa. Wakaachi wa kijijini kama Kombe wanaomba wakuu viongozi husika na usalama kuwalindia usalama wao ili kuwaokoa na watu hao wasiokuwa na huruma. Kwa sasa ni oga na mashaka ndio imebaki mioyoni mwa wakaaji wakijiuliza la kufanya bila kupata majibu. Toka Kavumo, Wivine Tabugi, Radio Maendeleo.
3: Shughuli zinazorota ndani ya vikundi vya akiba na mkopo aveke wilayani Ijwi sababu ya madeni ya wanamemba. Baderabusha Zaza.
8: Wamoja walikimbilia Goma na kadhalika, wengine hawafike tena katika mikutano eti wajifasirie watalipa wakati gani na walipata shida gani. Ndipo vikundi vya AVEC ambavyo vinatarajia kufikiria ngambo ya mwisho wa mwaka na kwa kumaliza AVEC ya mwaka wa 2026 hujiuliza sasa wafanye namuna gani. Wale wenye walikamata madeni walifanana kuwa wanamemba waaminifu, lakini kwa leo wanafanana namna nyingine kwa sababu hata kuhudhuria vikundi hawahudhurie kwa kujifasiria walipata shida gani. Ndipo viongozi wa vikundi hukamata hatua ya kuanza kutembelea na kufanya sit-in kwa yeyote ambaye alikamata deni bila kuilipa. Ataona wanamemba wote wa kikundi wanafika kukaa kwake na kulala makwake wakiimba nyimbo za wokovu, naye bamkosesha amani kwa sababu naye anakosesha kikundi amani. Ndipo usema wakuu viongozi wa vikundi vya aveke waliokuwa na wanamemba wa kinavili. Nikiripoti toka Ijwi, Madarusha Zaza kwa niaba ya Radio Maendeleo.
3: Watu wasiojulikana wanaendelea kuharibu mifereji ya kupitisha maji kwenye barabara inayotokea Mumvu kupitia Buhumba, Malinde hadi Kashara wilayani Ijwi. Mushagalusa Bashomeka.
9: Barabara hiyo ilijengwa kwa msaada wa mfadhili mmoja wa eneo hilo ili kulinda barabara hiyo zidi ya uharibifu unaosababishwa na maji ya mvua. Cha kushangaza zaidi ni kwamba watu wasiojulikana wamekuwa kibomola mifereji ya barabara hiyo kwa lengo la kutafuta makuni, na wengine wakipitisha gari na pikipiki kiolela bila kujali madhara yanayoweza kutokea kwa barabara hiyo. Vitendo hivyo vimeleta hasira kubwa miongoni mwa wapita njia, hasa vikundi vya maendeleo ambao wanasema kwamba uharibifu huu unaendelea kurudisha nyuma juhudi za maendeleo kwenye kisanga cha Ijwi na unaweza kusababisha barabara kuharibika wakati wa mvua. Wakaaji na vikundi vya maendeleo wanalaani vikali vitendo hivyo na kutoa wito kwa wakaaji wote kulinda na kuheshimu maendeleo ya kwao. Wamemalizia kusema kwamba yeyote atakayekamatwa akiharibu mifereji ya barabara hiyo ataadhibiwa vikali kulingana na sheria. Nikiripoti toka Ijwi, Mshagalusa Bashomeka kwa niaba ya Radio Maendeleo.
3: Ukosefu wa maelewano umejitokeza kati ya bwana mmoja na mke wake kwenye kijiji Chinjava katika groupement Bushumba wilayani Kabare mwanzoni mwa juma hili. Cesar na Mnyasi Jus.
10: Radio Club yetu ya Chinjava iliyotutolea habari hii. Bwana huyo ni mwenyeji wa kituo ndogo cha afya kwenye kasoko ndogo ya hapo. Aliweza kukaa kwenye kilabu cha pombe saa za asubuhi akibulula kuyenje ilikuweko. Punde kidogo alimuita bibi yake hapo akamwambia, unauzishaka pombe? Ndiyo. Sai siyapataka faida yako, nataka leo unioneshe sa mil fra. Wakati bwana aliendelea kufoka alikutana bibi naye nikirunguza. Waliruki ana haji kofi ine, bibi alibupita mumakwapa na kukimbia kama vile gari ya moshi. Haji wote wa mkasoko walibashiba kutupiana vitusi vikali. Bwana alimwambia waye na mama yako ni chali. Wenye walikuwa kukasoko walimulalamikia yo walwa obwe shindwa pepo ya kukitoka Bulaya. Huyo alionekana kujipatisha haya bila kujali kwamba ni watu hao ndio wanatunziwaka kwa ile dispa yake ambao walibaki na woga, wengine walisemea mupembeni, ema sitaenda tena pale kesho sinitobole ya maila. Tujulishe kwamba ana wabibi wawili, ilisemekana kwamba alishatupilia bibi mkubwa na watoto, akabakia na ule bibi wa pili wakiwa na watoto ine ambao wanawindanaka kila mara. Wakaaji ngabo yao zaidi walikuweko, waliomba kwa watu wote wakuwa wanajipimia kunywa pombe au kuiacha lote, sababu sio dawa wala chakula.
3: Hatimaye binti moja mkaaji wa Nyabibwe wilayani Kalehe amefukuzwa kwao kisha kukutwa akitembea kimapenzi na bwana moja ndani ya kilabu ya pombe alipotumwa na wazazi wake kwenda shota maji. Abel Bitale
5: amewadanganya wazazi wake ya kwamba anaenda shota, amechukua jerekani na kukawia huko. Punde kidogo wazazi wameamua kwa sababu binti huyo amekawia huko kwenye maji waweze kumtumia mtu kusudi aweze kumleta haraka. Kaka yake ndiye ameenda huko kwa kumtafuta. Duru yetu ya hapo Nyabibwe yaeleza ya kwamba huko kwenye tio dada huyu hakupatikana. Amekutwa sasa akiwa ndani ya kilabu moja ya pombe kwenye kitanda akitumika na bwana moja. Kaka yake amesirika sana, amempiga binti kama vile nyoka ya kusalongo. Ndipo bwana huyu amepata njia, amekimbia zake. Kwa sasa binti amefukuzwa kwao wakati kesi hiyo inaendelea kumtafuta bwana huyu ambaye alikuwa naye. Ripoto ya Kale Abel Bitale kwa niaba ya Radio Maendeleo.
3: Huo ndio mwisho wa taarifa ya habari toka Radio Club.

0: à 09 76 95 29 78 à ma 0424 63 11 396. Motoboxeur, meilleure moto du monde. Motoboxeur, Moto Yaba champion.
1: Walimaji wapendwa, shirika la kilimo na mazingira Tera nchini Kongo la tuonya,
2: tuepuke tabia kuunguza majani shambani, kwani inaiharibu na kupunguza mazao wakati wa mavuno.
1: Tera yatuomba pia kutotumia zaidi mboleo ya kizungu ama engrais chimique ndani ya shamba zetu, ila shauri kubwa ni kutumia mboleo tunazoita za kishenzi kama vile compost, mavi ya mbuzi, pia ya dende na sungura, vile vile ya ngombe ama ya kuku. Pia tuwe na tabia ya kupumzisha shamba zetu.
2: Mwishowe, shirika Tera la tusi, tusiharibu mbuga la kuhifadhi wanyama la Kahuzi Biega PNKB, kwani pori ile na wanyama waliomo vinatusaidia kupata mvua na kutobadilika kwa hali ya hewa, maji safi na hewa tunaopumua. Huu ni ujumbe toka shirika la kilimo na mazingira Tera nchini Kongo ya Kidemokrasia.
3: Jambo papa Jemanuka.
4: Jambo papa Wenga.
3: Unaenda wapi na hii jambo ya kazi yote hii?
4: Naenda mbugani. Siku hizi kuna mzozo wa kiusalama
3: sana,
4: uchumi sana, kisiasa katika eneo letu. Ni wakati wangu na mie wa kutumia misitu na madini ya mbuga ya Kahuzi Biega. Itatumaliza. Hakuna wa kutumia wakati huu.
3: Papa Jemanuka, nakushauri usifikiri na muna hiyo. Haujue kama mazara ama matokeo mabaya ya tendo hilo inaweza kuleta hali mbaya kwa hewa yetu, viumbe hai na hata maisha ya jamii yetu yote. Angalia ngisi parke nasionali, ulizi wetu wa pamoja unaanza kuharibiwa. Baba, niko nakuelezea kuna hatari ya kupoteza parke yetu hiyo kama mwenendo wetu wawende mzuri.
4: Hapana bwana Wenga, matokeo gani? Hakuna uchunguzi wa mbuga hiyo kwa sasa. Sio kosa langu. Ni lazima niwe tajiri kutokana na utumiaji wa mbuga ya PNKB.
3: Rafiki yangu Shemanuka, nisikilize kwanza mzuri. Kuhitaji utajiri haramu itaweka jamii letu rote kupata shida kubwa sana tusiloweza kurekebishwa, kutokana na upotevu wa viumbe vilivyo hai na kuongezeka kwa joto na hatari za afya. Sikiliza papa Shemanuka, usiharibu parake yetu, acha mambo hiyo. Banduku yangu bapendo, ndivi kwandi kwa navasikiliza kwa makini sana. Ni wajibu wetu sisi wote kusaidia viongozi kuchunga parke yetu. Wandugu wapenzi, tuepuke utumiaji haramu wa PNKB, kwani inatusaidia kupata hewa safi na kuleta utali katika maendeleo ya eneo letu.
4: Asante sana baba kiongozi wa kijiji. Nimeelewa sasa. Tangu leo nakataa kuharibu mbuga letu kwa faida yangu binafsi. Kuanzia sasa nitakuwa mwigizaji katika mambo ya kuhifadhi ama kuchunga mbuga letu.
3: Pamoja tuhifadhi PNKB, urithi wetu wa pamoja.
4: Huu ni ujumbe kutoka shirika Strong Root Congo.
5: Wakaaji wote wa North Kivu, Sud Kivu na Ituri.
6: Fate, fate, jirani.
7: Oui, jirani.
6: Ebwani. Habari gani?
7: Mzuri kabisa.
6: Ninatoka kule kwa shamba yangu pale yudu.
7: Kule yudu.
6: Mimi nakuta kamboga kanijikofisha kule kanyama kama hivi aka kambuzi kamupa kamupori.
7: Aka kambuzi.
6: Ndio mimi nasema ni kweli nikupatie ni wewe sehemu moja tu bisho kule nataka kuua.
7: Taka tatu. Wote likaua.
6: Nilikuta
7: ni kumtego.
6: Nilikuta kanigofa na katikwa kako nitoka damu.
7: Ukampepo akifa wewe. Maraiko akifa chaza kuita.
6: Ah yetu.
7: Kweli. Siki. Ukiona tu nyama yoyote yenye najikufisha yenye kutoka damu,
6: nyamafu,
7: nyamafu, ile ni Ebola. Ebola hii.
6: Maneno nitaniambia nyama nayo inaweza tuma inaweza nyamafu inaweza ambukiza mtu Ebola.
7: Sikia. Yenye ilete Ebola kwanza ni nyama.
8: Tena yenye ilete ni shovi suri ama popo ndio ilete Ebola.
6: Kweli?
7: Tena sote ni manyama za pori.
6: Resemani ya pori. Kumbe ndende itupa tu.
7: Hapana. Nodisha igusa.
6: Na ndio niligusa.
7: Wewe ulifanya elele tonge tatu.
6: Ingeita
7: batala mbona zika.
6: Banganga.
7: Banganga ba, basheba sante. Manezik.
6: Twani ni mene sezik.
7: Wale ushe kwa kontamina, tuligusa.
6: Ndiyo.
7: Uligeuza geuza.
6: Mimi napata ya bodamu.
7: Unapata ya bodamu lage.
6: Sasa rafiki wangu. Bado ni mambeti ni kimbilia kulubitari ya kisabudibu. Sasa rafiki wangu.
7: Ndiyo.
6: Kwa mfano sasa, na ndende yangu ikufe kunyumba, wala ngulube yangu ikufe kunyumba. Manake no sasa nkule ayo.
7: Sikia, nyama za kunyumba wanazo zikone bwana.
6: Na
7: ukirudio na kutana nyama kweli kufa kunyumba. Haiko nyoni huo. Ile ilikufa nyama afu ile kuna ebora. No siguse no sizogere.
6: Sasa mimi peka siweze so, kama unasema si nisikuti. Manake mimi nisiku itupa.
7: Hapana no siguse ita batana mo. Bataizik.
6: Jo unasema mimi peka siweze zika nini atabanganga ya nyama banizika.
7: Ukigusa wewe utakwasha kwa na contamination. Utajambukizi na makusudi.
6: Kama vile mbona mi kongo fira viki wangu
7: tena sana
6: jama
7: nge
6: kumbe jama na achaba jama ni marafiki wetu waba beba nendaka winda bali beba nendaka kata makada na bata bafayajeri hapa basafiri makuenda kumapuri kuri kumbe kwa nune nyama inejikufish basi kwa neigus bane ete mtu butada mu anazik
7: apana karute pa
6: munganga wa
7: munganga njo wa sante
6: wanyama vile
7: wanyama
6: sasa rafiki wangu hapa kabisa nilisha hope
7: tena sana
6: mene kembelea kudupitali
7: kembelea sana
6: kwa maisha karabi
7: tena metro distance
6: solo na nono kwa makini nilisha
7: tena nilisha tokea
6: na nifanda kashi niyo
7: tena
6: sana rafiki wangu mene nda basi kwa mpimisha
7: wende kwa mpimisha tungetaki
9: Hii ni ujumbe kutoka Sete Kiss Kabare kupitia msaada wa Veterinaire Sans Frontières Belgique.

aja main di

Udongo, maji na pori ni utajiri wetu wa pamoja. Leo vinatulisha, kesho vitalisha watoto wetu. Kuamua kutunza vizuri utajiri huo ni hatua sahihi. Tumia bila kuharibu, linda bila kupoteza, hifadhi bila kuhatarisha, na yote ni kukamilisha maendeleo, usalama na amani ya kudumu. Tuchukue hatua sasa. Kila tendo ina maana. Kulinda udongo, maji na pori ni kutayarisha muda ujao, na ni kutayarisha vile vile maisha ya watoto wetu. Ujumbe wa shirika Hérité de la Justice katika mradi wa hali ya hewa, amani na usalama, CLIMPS, unaosapotiwa na Réseau JEPAC.

0: Jambo dada.
1: Hakuna jambo baba, hakuna jambo.
0: Naona uko na haraka sana. Kuna nini?
1: Haraka kabisa.
0: Ndio.
1: Maki hata mtoto wangu anaweza tunzua bure bila kulipa.
0: Ndio dada. Matibabu yote ya wagonjwa wa kipindupindu ama kolera ni bure kabisa. Saa 24 kwa siku katika kituo cha matibabu ya kipindupindu CTC cha hospitali ya Saint-Mathieu kilicho katika kiwanja.
1: Babu bora na ya bure.
2: Wakaaji wapenzi, mtu yeyote anayehara na kutapika, mupelekeni haraka kwenye CTC Saint-Mathieu ili apate matibabu bora na ya bure. Osha mikono mara kwa kutumia sabuni au majifu na maji ya CZ Ibanda kwa ushirikiano na

0: Taarifa ni maarifa. Kwa hiyo tu wananchi wenye taarifa zaidi. Radio Maendeleo, ni wakati wa taarifa ya habari.
1: Naamini uko salama mahali pote ulipo msikilizaji wa Radio Maendeleo. Hujambo na karibu kupokea taarifa hii ya habari ambamo tuna mengi, ila kwanza huu ndio mtasari wake. Mvua zenye kusindikizwa na mawe pamoja na upepo mkali zimeweza kutokeza maafa mengi. Watu wawili wameripotiwa kupoteza maisha, mkiwemo nyumba ambazo zimebomolewa katika eneo ya groupement ya Ziralo wilayani Kalehe. Vikundi vya kiraia vinaomba msaada kwa ajili ya wahanga ambao wamepitia shida hizo. Na sheria ambayo inapana nafasi kwa ajili ya upigaji kura wa maoni inaendelea kuzua maswali mengi katika nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo baada ya korti ya kikatiba kutoa nafasi kwa ajili ya sheria hiyo. Watu wengi mkiwemo wahami wa vita ambao wamekwisha kurudi katika eneo zao ndio wenye kupitia shida nyingi. Hawa wanakosewa na vifaa vingi vya maisha kama vile chakula, makao pamoja na mambo mengine. Wakuu viongozi pamoja na mashirika ya msaada inaomba kuwatolea watu hao msaada. Mengi ni katika taarifa hii ya habari. Hayo pamoja na mengine ndio tumewaandalia katika habari hizi kupitia ufundi wake Jean-Claude Ndage. Samuel Habamungu ni jina langu, naomba tuwe pamoja hadi mwisho. Muda mfupi ujao maelezo kamili. Naam, kwa kwanza habari hizi, mtu mmoja kufariki na zaidi ya watu wawili kuumia ndio matokeo ya mripuko ulioweza kujitokeza kando na soko la Bondeko kwenye avenue Michombero katika kata Nkafu ndani ya mtaa wa Kadutu. Washuhuda wa tukio hilo wamejulisha kwamba yote imejitokeza mnamo jioni ya siku ya pili kukutia siku ya tatu tarehe 29 Julai mwaka huu wa 2026, wakati wachuruzi na watu wenye kufanya shughuli zao upande huo walikuwa wakijiandaa kurudi nyumbani kwao, ndipo mlipuko huo uliweza kujitokeza. Hali hiyo imezusha uga hadi kupelekea mtu mmoja kupoteza maisha na wengine kuumia, duru zetu zimejulisha. Hadi sasa chanzo ya mlipuko huo haijafahamika bado. Na mamia ya wahami wanapitia maisha ya shida siku hizi kwenye vijiji na eneo za afya za grupe Mambinga kaskazini wilayani Kalehe. Eneo hizo ni Nyabibwe, Mweha, Karango na pia vijiji vya Gokwe, Luhu, Gera, Gahanga ya kwanza, ya pili na kwenye vijiji Nyamigisha. Ndivyo imejulisha shirika nyipya la raia wilayani Kalehe wakati wa mahojiano na Radio Maendeleo siku ya tatu tarehe 29 Julai mwaka 2026. Kwa leo imejulisha shirika la raia, wananchi hao wanakosewa na chakula, matibabu na hata hifadhi zenye kufaa. Wanawake pamoja na watoto ndio wanakuwa wahanga zaidi, wakiwa katika hatari ya kukabiliwa na magonjwa, huku msaada wa haraka ukihitajika kwa faida yao. Kiongozi wa shirika nyipya la raia wilayani Kalehe, Benjamin Mungazi, amefasiria ifuatayo.
2: Wakazi wakimbizi wapo wakiishi wakipiganisha maisha kwa namna zao zote na kuonekana kusauliwa na wafadhili tangu watoke ukimbizini mpaka sasa, pia kukosa nani awateteye na nani awajie msaada. Ede sante hizo na hivyo vijiji ni vyenye kuwa katika mkoa wa Mbinga North mtani Kalehe ndani ya province ya Sud Kivu. Shirika lipe la rahia latoa mwito kwa mashirika za kiutu, kwa maorganizasyo guvernementale na guvernementale, kwa watu wa nia nzuri, kwa ma ONG ambazo zinahusika na kusaidia wakaji wakimbizi. Hao watu wapo katika uhaba wa vyakula, makao, matunzo, hata na maajer, na wengine wanaposaidiwa wao wasaulika, ishapo maisha wapo wanayaishi ni maisha ya mateso, na zaidi upelekea watoto wao katika hali ya utapiaji mulo na mili kuharibika sababu ya ukosefu. Tunaomba msaada haraka kwa hao ili iwasaidie kuboresha maisha wanayoyaishi kwa sasa.
1: Wakati huo uamuzi wa mahakama ya katiba inaosema kwamba sheria ya kupiga kura ya maoni inalingana na katiba imeacha mashaka kutokana na idadi ya marekebisho ya tafsiri iliyotoa kuhusu baadhi ya vipengele. Kutokana na mashaka haya yanayojitokeza kwenye vipengele 13, mahakama ya katiba ingalipashwa kurudilia maandiko hayo kwa bunge ili yabadilishwe kwa kuendana na katiba ya nchi. Ndivyo amejulisha mwanasheria Maurice Mirindi, mratibu makamu wa ofisi ya shirika la raia jimboni Kivu ya Kusini, baada ya mahakama ya katiba kutoa uamuzi wake kuhusu maandiko ya kura ya maoni nchini Kongo ya Kidemokrasia. Anafikiria kwamba kukubaliwa kwa maandiko hayo na mahakama ya katiba baada ya kukubaliwa na bunge la taifa hakuchukuliwi kuwa jambo la muhimu kwa wakongomani wanaotafuta amani. Maurice Mirindi anazani kwamba maandiko haya yanafungua njia kwa kutungwa katiba mpya, hali ambayo inaweza kufikilia kugawanyika kwa nchi. Mratibu makamu wa ofisi ya shirika la raia jimboni Kivu ya Kusini, mwanasheria Maurice Mirindi, anaeleza.
3: Ukiangalia sheria hiyo, kulikuwa article 13 ambazo korti ya katiba ilishindwa kusema ya kwamba ziko conforme au kama ziko conforme ku constitution, wakasema wanajireserve, na kwa mshangao mkuu wakasema sheria yote inakuwa conforme, ingawa sisi tulikuwa tunawaza wakati wanasema wanajireserve, wanaambia Assemblée Nationale ambayo ilitumika ile document ile loi warudilie mabitu fulani fulani ambayo waliona binaweza kuwa vikisirikisha constitution yetu, ila ile mambo haikufanyika, na ile ilikuwa mshangao kubwa kwetu. Mshangao wengine ambayo tunakuwa nayo ni kuona rapidite ambayo wa akteri politiki wanakuwa wakibeba mnamo hii mambo ya referendum, wakati sisi tunaka matukumu vita na wakati tuko tunachunga amani. Tunaona ndugu zetu ambao wanakuwa na manda zetu wanakuwa plus mchangema ya constitution, na wanakuwa wakisabu amba kama tunateseka sana. Sisi tukua tunawaza kama shirika la raia ya muhimu ilikuwa ya kwanza kutia maeforo yote fasi moya ili tupate amani, ila wakati wanasema ya kwamba tuende ku referendum, ni kusema sisi kama populasyo ya Sud Kivu na Nord Kivu wanatutosha, na misi jue itakuwa namna gani sisi tutafanya ile vote referendaire. Na wakati wanavote ile katiba ya mupya bila sisi, ni kusema ile katiba haituangali. Pale watakuwa wanapatia wengine terrain ya kusema nao watafute katiba yako ambayo itaturejire shire tunakuwa Nord Kivu na Sud Kivu, na hiyo itakuwa kubalkanize ama kugabula inchi.
1: Na turudi hapa mjini Bukavu, tuseme ya kwamba wakaji wakata Chikonyi, Mulambula na Chikera ndio wenye kulaumu kile ambacho wanaita kutaka kupokonywa kwa eneo inaoitwa CRM inaopatikana kwenye kata Chikonyi katika mtaa wa Bagira. Ndivyo imeandikwa katika tangazo ambayo imesainiwa naye Chisekedi Shamamvu, akiwa mwenyekiti wa wafanyabiashara wadogo wadogo wenye kuendeshea shughuli zao za uchuruzi kwenye eneo hiyo, na nakala moja imefikishwa kwenye Radio Maendeleo tarehe 28 Julai mwaka 2026. Katika tangazo hilo anajulisha kwamba nafasi hiyo imetengenezwa tangu mwaka wa 2012 kupitia msaada wa michango za wakaaji. Ndipo eneo hiyo inaopatikana karibu na shirika Bralima na Farmakina iliweza kukarabatiwa. Katika tangazo lenyewe anasema ya kwamba wakaaji wanataka viongozi wajihusishe kwa ajili ya kulinda eneo hiyo ambayo inakuwa katika hatari ya kupokonywa na watu binafsi. Huyu amejulisha kwamba nafasi hiyo inawasaidia jamaa kuishi kupitia uchuruzi ndogo ndogo zenye kuendeshwa eneo hiyo na wakaaji wa mahali. Kamati ya wachuruzi hao inapinga harakati yoyote ya kutaka kuchukua nafasi ya CRM, tukiamini tangazo hili ambalo limewekwa hadharani. Na wahanga wa miporomoko inaendelea kujitokeza eneo za Buhuzi wilayani Kabare wanaendelea kuishi katika hali mbovu kimaisha. Hawa wanakosewa na chakula, maji safi pamoja na matunzo yenye kustahili. Kwa mujibu wake Eritie Mongane, akiwa moja kati ya wahanga wa Buhuzi, mbali na wahanga kumeongezeka pia wahami wa vita wanaotokea eneo za Luhinja, Kaziba na pia Luhavu ndani ya sheferia Kabare, wakijielekeza eneo hiyo ambako wanazani kuwa watapata usalama. Huyu anaendelea kusema kwamba hali mbaya ya maisha inapelekea watu kuendelea kupoteza maisha, huku wengine wanakuwa wakitumia maji isiyokuwa safi na kuongeza hivi uwezekano wa kushikwa na magonjwa mbalimbali kama vile kipindupindu na magonjwa mengine. Eritier Mongane anaomba miungano za kiutu na watu wa moyo mwema kuwajia wahanga na wahami hao kimsaada kwa lengo la kuboresha maisha yao. Tumsikilize Eritier Mongane.
4: Tunapitia shida ya kukosa maji safi, kukosa kukosa matunzo na kukosa chakula. Huko ambao walikuya hawana chakula, hawana wa kuwatunza. Mimi hata kupata ibashi ya kujifunika, hata kupata blanketi, hata chungu ya kupigia, inagioka deja vya apostola na kufa apostola kuviktimi nao ningine hatari. Kitu wa mama kama vile ni miungano, wajikaze kabisa, wajitie pamoja haraka iwezekanavyo, wasaidie wale watu kwa kuwa wale wahanga wanasumbuka, wale wakimbizi wanasumbuka, wanafariki, wengine wahanga wa mporomoko nao wanasumbuka. Hakuna la kufanya, watu wanaendelea sumbuka na matunzo, hakuna kisi ya kupata matunzo. Kwa maana tunawaambia vremao benye chakula bakuwe basaidie na chakula, bakupata mabashi babasaidie, bakupata maji safi kisi ya kuentretenir basaidie bale watu kusudi tuone kama nabo kesho wanaiziishi.
1: Tumesema kwenye ufupi wa taarifa hii ya habari, msikilizaji, watu wawili kupoteza maisha, moja kuumia vikali na nyumba kuharibiwa, ndiyo matokeo ya mvua kali yenye kusindikizwa na mawe na pia radi ambayo imenyesha kwenye grupe Maziralo wilayani Kalehe tangu tarehe 27 hadi tarehe 28 Julai mwaka 2026. Mvua hiyo imepelekea pia shamba nyingi pamoja na mazao ya shamba kuharibiwa, hata pia darasa za shule za mahali, ndivyo kajulisha Ezekiel Bahati Kristi Christian, akiwa kiongozi wa muungano MCCO ya tawi ya Ziralo, wakati wa mahojiano na Radio Maendeleo siku ya tatu tarehe 29 Julai mwaka 2026. Huyu anajulisha kwamba vijiji vyenye kuhusika zaidi ni pamoja na Nabushugulu, kisha Dulembwe, Kalamba na pia Lulere, ambako 80% ya wakaaji hao wanaishi kupitia kilimo. Huyu anaomba wakuu viongozi pamoja na miungano za kiutu na watu wa moyo mwema kuwasaidia wahanga, wawajie wahanga hao msaada wakiwatolea vifaa muhimu kwa maisha yao kama vile dawa, chakula pamoja na mbegu, kusudi waendelee na kazi zao za mlimo na kujibu hivi kwa mahitaji ya jamaa zao. Tumsikilize Ezekiel Bahati Christian akieleza.
5: Hii shida kubwa yenye inarudisha tena wananchi wa Ziralo mu mateso na masikitiko. Tunaomba huruma na msaada wa haraka kutoka kwa kila mtu. Population ya Ziralo ilituma malalamiko kwa wakuu viongozi na maorganizations humanitaire, msaada wa kusaidia watibabu ya bure kwa yule ndugu aliyeumia sana na radi, msaada wa chakula na mbegu, kugawa chakula cha haraka na kutoa mabashe na vitu vya kutumia munyumba kwa familia zenye nyumba zao zilibomoka au kuharibika, kutengene za masomo yenye iliharibika ili watoto wakirudi shule wasome na masomo yao kwa usalama tena.
1: Msikilizaji unaendelea kuifuata, wakati huu ni taarifa ya habari inayokujia moja kwa moja toka Radio Maendeleo. Muda mfupi ujao tutakujia na maelezo ya habari zingine.
6: Radio Maendeleo, radio ya ndani zaidi na bora kwa wasikilizaji wake.
1: Habari za afya katika taarifa hii ya habari, watu wasiopungua sita, watoto wasiopungua sita wenye umri kati ya kuzaliwa wameripotiwa kupoteza maisha huku wengine wakiendelea kushikwa na magonjwa ya suluba. Watoto hao wanapatikana ndani ya vijiji vya Chijo katika grupe maa Kagabi wilayani Kabare. Kwa mujibu wa jumuiya ya shirika la raia tawi ya Kagabi ambayo imetoa habari hizi, inasema ya kwamba watoto hao wameshikwa na ugonjwa wa suluba wakiendelea kupoteza maisha katika eneo hiyo. Tukiamini habari ambazo zimetolewa na kiongozi wa muungano wa shirika la raia tawi ya Kagabi, Moise Biringanine, vijiji vyenye kushikwa zaidi na ugonjwa huo ni vijiji vya Karuliza, Chijo ya kwanza na ya pili, ambako watoto hao wamepoteza maisha, huku akitoa mwito kwa viongozi husika na afya kwa ajili ya wakaaji na msaada wa dawa ili kuokoa maisha ya watoto hao. Moise Biringanine anatoa hapa maelezo.
7: Uongozi ya jumuiya ya shirika la raia la Kagabi inalia zaidi sana na inaita wakuu viongozi wa zone de santé ya Kabare juu ya kutambulikwa kwa epidemia ambayo tunaita rougeole mu entité ya Kagabi, plus précisément mu village ya Tido, ambako deja tumehesabia plus ya dika ambao deja tulishapata watoto tano wanakufa ambao wako na 0 a 5 ans. Ndio tunaomba zaidi wa relais communautaire pamoja na wazazi waheshimie hii kalendari ya vaccin contre ile ugonjwa ya rougeole.
1: Alipoulizwa kuhusu habari hiyo, mganga mkuu wa mtaa wa afya wa Kabare, Daktari Gislain Kasongo, amehakikisha habari zenyewe na kujulisha kwamba visa vya ugonjwa wa suluba vinaendelea kuripotiwa katika mtaa wa afya anaouongoza. Huyu amesema kwamba ripoti ya mwisho imejulisha kwamba watu wasiopungua 77 ndio wamekwisha kushikwa na ugonjwa huo, huku akiomba wazazi kujitahidi kuepukana na kujitunza wenyewe wakiwapeleka watoto wenye kuasiriwa kwenye vituo vya afya kwa ajili ya kupokea matunzo. Ameomba pia wazazi kuheshimu kalendari ya chanjo kama vile moja kati ya mbinu za kupiganisha ugonjwa wa suluba. Wakati huo ni ugonjwa unaoitwa hepatite C na B ndizo zinazoweza kuzuiwa na kutibiwa ikiwa hatari zinajulikana mapema, kwani utambuzi mapema huokoa maisha. Watu walioathirika na ugonjwa huo hawapashi kukasirika, bali wafuate maagizo ya daktari, kwani kuna matibabu yanayofaa kwa ajili ya hepatite C ambayo inaweza kuwaponya, pia kupunguza kiasi ya kuendelea kwa aina ya hepatite B na ugonjwa huo. Ufafanuzi huo ni wake daktari Anne Munyerinkana, ambao ametoa kwa fursa ya sikukuu ya kupambana zidi ya ugonjwa wa hepatite inayosherekewa tarehe 28 Julai ya kila mwaka. Kulingana na maelezo yake daktari Anne Munyerinkana, ugonjwa huu wa hepatite husababishwa na virusi vya hepatite A, B, C, D, E, lakini hatari zaidi ni B na C kwa sababu hubadilika bila ishara yoyote hadi kusababisha magonjwa mengine hususan cirrhosis na saratani ya maini, yani cancer de foie kwa lugha la kimombo. Watu wanaopatikana hatarini zaidi ni wale wenye kufanya ngono bila kinga yoyote, watoto wachanga kupitia mama zao wakati wa kuzaa, wafanyakazi wa afya, watumiaji wa dawa na shindano, na wale wanaotibiwa kwa vifaa ambavyo havijaangaliwa ipasavyo. Kwa kuzuia ugonjwa huo, daktari Anne Munyerinkana anapendekeza kutolewa chanjo pamoja na vipimo vya mara kwa mara. Tumsikilize Anne Munyerinkana.
8: Mtu yoyote anaweza kupata hii magonjwa ya hepatite, sana sana wahudumu wa afya, watu ambao wanafanya kitendo cha ngono kiolela bila kujikinga, watu ambao wanatumia sindano malam de rasoir kiolela, watu ambao wanajitunza wala wanatumia materiali zenye haziko sterilize, watu ambao wanajipiga matatuaje na kutumikisha mawembe kiolela, na hata mama mjamzito anaweza kumwambukiza mtoto wake wakati wa mimba ama wakati wa kuzaa, hasa hasa kumwema ambaye aishakuwa mgonjwa wa ile hepatite B. Hepatite B na C mtu anaweza kuipata mkugusa damu, damu yenye isha kuwa deja kontamine, yenye iko deja mu magonjwa, kwa kutumia serenge, wembe, vitu ambavyo vinaweza kupasua mwili kiolela, kwa kutumia madrogi, madrogi ya kujisukumia mwili na shindano, matatuaji, mapersinge, kutobola masikio na kadhalika. Tunakumbusha ya kuwa hepatite B na C mtu hawezi kuipata kwa kumsalimia mwingine, kwa kumpatia mwingine yambi, ama kwa kukula na mwingine, ama wakati mtu anagohola wala wakati imbu inakuluma, hapana.
1: Zaidi ya hayo, mganga huyu anakataza kutumia dawa bila shauri ya daktari. Anne Munyerinkana anahimiza wanandoa kuzungumza kila wakati, hasa wakati mume au mke ana ugonjwa huo, ili kuchukua tahadhari zinazohitajika. Na tujielekeze pa Kamanyola, ambako vijana wa Kamanyola wilayani Walungu wanaombwa kujiundia kazi kwa lengo la kujigaramia wenyewe kimaisha. Mwito umetolewa naye kiongozi wa vijana wenye kujiundia kazi kwa ajili ya amani pa Kamanyola, Nyola Mwenewihu Steve, kisha kutembelea eneo moja ya kutengeneza matofali ambako vijana wa mahali wanajitahidi kwa kutengeneza matofali ili wajibu kwa mahitaji ya maisha. Maelezo kamili kuhusu habari hii yatolewa na mwandishi wetu pa Kamanyola, Wendo Joe.
9: Kwake muda huu ambako sehemu ya mashariki ya nchi inakabiliwa na vita iliyosababisha kazi zisimame, anashukuru hatua ya vijana kwa kufyatua matofali bila upuuzi, kwa kukizi mahitaji yao na kupiganisha kutegemea, na hivi kuepuka vishawishi vya namna yote. Katika mahojiano na Radio Maendeleo, Mwenewiru Steve, mwenyekiti wa muungano ya vijana wanaojiundia kazi pa Kamanyola, anatamani kuona kila vijana wasiokuwa na kazi waige mwenendo huo.
10: Kufuatana na ugumu hasa wa maisha ya sasa, vijana wengi sana wakishughulika kutua matafari, wakilima matungu na shu, ni kwa sababu ya kujitenga na ile tabia mbaya ya kulewa ovyo ovyo, ya kuvuta dawa dawa za kulevya. Sasa sisi tumewahimiza ya kwamba wanaweza kujiundia makazi na wanajitegemea. Kwa hiyo tunaomba wale wote wajeni na wajiunge na sisi, wakuje tuwaoneshe kama wajui, tunaweza kuwafundisha jinsi mtu anaweza kuwa na pesa ndogo inakuwa hata pesa kubwa. Tuna vikundi vya VEC, tunakutanana mara kwa mara, na mule mule ndani ya vikundi vya VEC naweza kuwa na jipe kidogo, tunaomba hata mkopo wanakupatia.
9: Kwa upande wa ndugu yetu, vijana wasiokuwa na kazi wanatumikishwa zaidi na kupata vishawishi zaidi muda huu wa matatizo ya vita. Toka Kamanyola, Wendo Joena, ripoti ya Radio Maendeleo.
0: Michezo, michezo, shauku ya michezo iko kwenye Radio ya Maendeleo. Jumatatu hadi Jumamosi, pata habari zote za michezo katika utofauti wake kwenye masafa bora.
1: Na kuhusu habari za michezo, timu ya OSE Bukavu Dawa inaondoshwa kwenye daraja ya kwanza ya ligi nchini ya mpira wa miguu. Mwaka ujao OSE Bukavu Dawa itashiriki kwenye daraja ya pili ya ligi nchini ya mpira wa miguu. Hiyo inatokana na tangazo ya kamati ya ligi nchini ya mpira wa miguu iliyohakikisha timu zitakazoendesha daraja ya kwanza na ya pili mwaka ujao. Bukavu Dawa inaondoshwa na timu zingine kama vile Daring Club Motema Pembe, DSMP, FC Renaissance na OSE Renaissance. Ngambo yake Etoile du Kivu inabaki kwenye daraja ya kwanza.
11: Taarifa ya magazeti, jarida na kipengele, uchambuzi kamili kwenye Radio Maendeleo.
1: Uhalali wa sheria ya kupiga kura ya maoni iliyotangazwa na korti kuu ya kikatiba nchini DRC, na pia hatua ambazo zimekwisha kufanyika nao serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kuhusu kupokonywa silaha kwa wanamgambo wa kundi la FDLR nchini DRC ni kati ya habari zilizochapishwa na magazeti siku ya tatu tarehe 29 Julai mwaka huu. Miriam Mufano kwa ripoti kamili.

Tunaangazia habari hizi magazeti na tovuti Jambo DRC inayosema kwamba serikali ya Kongo imetangaza kuwa wanamgambo wa FDLR wako tayari kuziweka chini silaha zao. Hawa wamekubali kuweka silaha kwa ajili ya kurejea kwa amani mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Floribert Anzuluni amejulisha kuwa wanamgambo hao wamekubali kutoa mchango wao kwa ajili ya kurejeshwa kwa amani mashariki mwa DRC wakiweka chini silaha zao, na malizia ya tovuti la Jambo DRC. Upande mwingine, gazeti Le Phare amezungumzia kwa jumla kuhusu korti ya kikatiba inayotangaza kwa sheria yenye kuhusu kuandaliwa kwa upigaji wa kura ya maoni ni halali nchini DRC, huku waruhusu wananchi kutoa maoni yao kuhusu kubadilishwa kwa katiba ya nchi. Kwa sasa inabaki sheria hiyo kutangazwa na rais wa DRC kabla ya kupiga kura ya maoni, kajulisha gazeti Le Quotidien. Tovuti 7sur7.cd kwa ngambo yake imetoa vipengele vya katiba vilivyoruhusu korti kuhalalisha sheria hiyo ya upigaji kura ya maoni na kujiswali mengi kuhusu muhula wa tatu wake rais Felix Antoine Tshisekedi kama

Na kufikia hapo msikilizaji, hatuna la ziada kwa taarifa hii ya habari toka Radio Maendeleo. Habari hizi zimewajia kupitia ufundi wake Jean-Claude Ndage, umekuwa nami Samuel Habamungu kwa usomi. Shukrani kwa nyote ambao mmetufuata mwanzo hadi mwisho. Tuonane panapo majaliwa ya Mwenyezi Mungu kwa habari zingine. Nawatakia kila laheri mahali mulipo.

0: unaenda kumulika? Mbona tangu huwa mtu?
1: Yule si alikuwa wa kabila ya Bale.
0: Maana yake Bale ni kuku za kuchinja?
1: Hapana, lakini yule nilimuua alikuwa na kiburi sana sana.
0: Ndio kamuondoa.
1: Nikamuondoa bwana.
0: Na sasa unaenda kumulika bila dhamiri yoyote. Rudia usimeze moto.

0: jambo sana baba.
1: Jina ni nani mamu?
0: Jina langu ni Majinguya Mwanabwele.
1: Nyumba ni wapi mamu?
0: Nyumba ni Mwese.
1: Tunakuona huko tumidelede Bukavu, ulifika hapa juu ya nini, ulifika hapa?
0: Nilifika hapa juu ya mateso ya macho. Nilikuwa na ngonja macho tangu siku nyingi. Nilikosa matunzo. Lakini nilifika hapa, niliona Mungu alinitendea miujiza. Ya ajabu sana, ya ajabu. Nilishangaa kabisa. Niliona walinitunza siku ya kwanza, leo ni siku ya pili. Niliona miujiza ya Bwana, niko naona. Siku nyingi sijaona uso wa watu. Sura za watu siku nyingi. Lakini leo nimeona uso wa watu, naona na vitu vyote. Haleluya. Maile siku nikuwa na gonja macho. Nikamatia kumukua nikuwa nimesungua watoto. Na watu nigeuoni mjia ninyazawambia msiniache na mie ni mungu.
1: Mtoto wako huyu pembeni yako?
0: Huyu mtoto wangu likuwa nimesungua sana.
1: Dada, nikuwa ni mama akosha kusumbua sana?
2: Mio mwenyangu ule.
1: Wende ukuwa na mtembezi?
2: Sana.
1: Wende umulete hapa?
2: Nilishipa sasa kutoka. Kutoka sana.
1: Maki mama akuwa naona kitu.
2: Aoni? Kwa chanza alimu.
1: Sasa mama, tuona matuzo lipitikana je, mzuri ama mbaya?
0: Hivi matuzo lipitikana mzuri sana, mzuri.
1: Maki hivi leo naona?
0: Hivi leo naona, kabisa naona.
1: Maki ya bata kulewa utajibewa wewe piti?
0: Hivi kusikia jisi menependeza. Kwa hivi nimekuona? Hivi wana wengine? Hivi wana wazoni? Hivi wana wabamukia? Hivi wana watoto? Hivi wana wazoni? Hivi wana wazoni? Hivi wana wazoni?
1: Asante
0: sana. Wana wabimu, mama doktori alikia hapa chini ya jua. Amo ongeze. Maradu.
3: Jambo baba.
4: Safi kabisa, salama.
1: Jina nani mzee?
4: Jina langu ni Mobutu Mtumuni Joseph na Rugeta.
1: Asante sana, tunakuona huko kliniki Delay. Sijui wewe utaeleza nini, ulifika hapa je na shida ni gani?
4: Ndio niko kliniki Delay na mimi nashukuru kwanza Mwenyezi Mungu. Mimi nashukuru mganga yenyewe Mwenyezi Mungu alitunjia kwa kliniki Delay. Nilikuwa na shida ya macho miaka miwili na nusu.
1: Jicho moja wala macho
4: yote mbili. Nilikuwa sione. Kazi yangu ni dereva, hata kuendesha gari nilikuwa siendeshi. Mambo ilikataa. Boku kule ilikuwa shida. Lakini jana nilifika hapa, mimi namshukuru kwanza Dr. David Kukuraje na Daniki Fefe Kukuraje walikuwa na nitia moyo. Mejara nifika hapa mkanipai kufanya operation. Sai mina kuona bitu kwa kichu wako. Manaone vitu ya rouge, ver. Manaone televizyo na mtu mwiko na ungea ndani.
5: Manaone kama sifuru na nina.
4: Nena pandile pembeni. Hivi nashukuru sana na Mwenyezi Mungu awaongezee ujuzi. Na hii morali mko natupatia ni sawa. Kuna sherehe wangu naye hapa. Mimi na mambo kwa hapa.
1: Kitu ya mwisho tuzoteza ambia wengine watu liko na shida ya macho hapa Bukavu.
4: Kile ni kazi yangu ndaifanya. Ume gabu wa mimi sasa fra. Ndafanya ndaita kweli.
1: Asante sana.
4: Watu wangu wanaona ndio uende kule. Bige utakuwa tuambie. Panda Saudia kweli.
1: Asante.
4: Mambo nimewaona. Asante. Hivi na buini na hivi tena. Tunga kutirevi ya buini.
1: Asante.
4: Na tirevi na buini.
1: Ndeche.
4: Ukunja. Ndaki nikitua kitali. Lakini mtembo yaka ni mtuwa zimu. Mtipele kwa haraka. Menti ya sawa.
0: Fani miaka tatu nga naona fulu fulu. Inakuwa sasa tuwa mamache inafunga na yote sione hata siku nikamata mkono.
1: Mage suri fika pa walikia na kuleta.
0: Ndiye.
1: Nani walikia na kuleta? Jina ni nani baba?
6: Mudagi Zola.
1: Mama aseme hakuwa naona hata kitu.
6: Hakuwa naona hata kidogo. Akasema tuchunge, vyombo vitakuja na waganga watakuja kufanya operasyo.
1: Ndiyo.
6: Akasema anagonjwa cataract.
1: Ndiyo.
6: Na tujere sana sisteme yake ya diabete, ya sukari.
1: Ndiyo.
6: Basi tukajere vile.
1: Makiura problemi ya sukari.
6: Ndiyo. Na iko na problemi ya sukari.
1: Ndiyo.
6: Basi. Ana tukafika hapa. Na wakasema hakuna tatizo, wanaweza kupasua ile jicho.
1: Bakipasua
6: jana wakapasua ile jicho. Tukarudi nyumbani, wakatupatia mipango ya kuikala na dawa zenye anapasha kunywa. asubuhi tunakuja saba nafungula jicho na jicho inaanza kuona.
1: Maki naona shudio na kabisa mama anaona.
6: Kabisa juu mimi peke kwanza sikuwa natoka tena juu mimi najua atakuwa na shida ya kupata maji, atakuwa na shida ya kunao vile vyote.
1: Maki hapo heza toka sasa unaacha mama ugope tena. Mama Aisha
6: mimi naweza toka watu kulikuwa mimi nilikuwa na shida ya macho. Wajikaze wafike hapa ku kliniki delay. Wajikaze wafike ku kliniki delay. Juu si tu wajikaze wafike hapa bali ya kwenda tena mjumbu. Ndio, Mungu awabariki sana.
1: Asante sana.
6: Mipango yote ni Mungu ndio anaipanga.
1: Asante sana.

0: Hamjambo mpendwa msikilizaji wa Radio Maendeleo ambaye unatufuata kwa sasa. Kipindi Amka Tuendelee kwa leo tunagusia mada ambayo nasema hatari ya pombe kali za kulevya. Kwenye mikrofoni ya Radio Maendeleo tuko nao
1: Elize na Bintu Mirindi nikiwa Muhembe Kisiani Ihoka, mpendelevu wa Radio Maendeleo. Tungane Ngole atukuze mwimbaji.
0: Nami ni Abele Bitale Patrick nikiwa mwandishi wa habari za vijijini ndani ya tarafa Kalehe nikitumika kwa niaba ya Radio Maendeleo. Ndani ya vijiji vingi vya tarafa Kalehe, ripoti nyingi tumezipata ambazo zinasema ya kwamba watu wengi siku hizi wamependa sana kutumia pombe kali za kulevya. Pombe kali za kulevya, sijui kama ulishakasikia kwa ile jina, kama zile zinakuwaka pombe ambazo ziko aina gani.
1: Pombe kali za kulevya ni vinywaji mbalimbali ambavyo vinauzishiwa kwenye makioske, kwenye mabutike, zingine zinapigiwa machungu hapa kijijini Kalehe. Hata na ile pombe kali ile yenye kunaribisha akili za watu, wengine wanageuka viwerewere, wengine wanageuka wa irresponsable, make ni za mbaya tu.
0: Zile pombe kali za kulevya ni wanani zaidi? Munasikiaka saa vile banani banapenda zitumia ni ba papa, ba mama, ba kaka, ba dada, batoto, banani sasa?
1: Watu wote wanatumia zile pombe, wa baba, wa mama, wa kaka na watoto wadogo. Hizo pombe zinafanya machafu kuwa saa ndimu, na watu wengi zinafanya saa biwelewele, na wako na shinda, wako na lala mfileji.
0: Hiyo yote inaonekana ya kwamba watu wanazipenda hizo pombe kali za kulevya. Tungependa tujui majina za pombe hizo ambazo zinakuwa kali, sababu tunajua kwamba pombe zote kunakuwa zile ambazo ziko kali sana na kuko zenye ziko kali bila, nazo zinalewesha lakini haiko sawa vile zile kali za kulevya. Mtufahamishe kidogo.
1: Mazile pombe kali tuko na yenyewe anasema njo Barsa, kuko Simba, Mantos, Kingisi, Rambo, Kolomboka, Bishope, kuko wengine wanasema Senjo kafanya mbio, kuko na Vin Charger.
0: Ndiyo, wakati mnasema kwamba kuna aina nyingi za pombe, na ninajua labda kuna zingine ambazo hazikutajwa. Sasa hapo, wakati mnasema pombe hizo, vijana wengi wanasema ndani ya barabara kwamba kuna

0: pombe ambazo zinawaongezea nguvu za kiume ama pombe ambazo zinawasaidia kwa kufanya vitendo vya ngono vizuri kabisa kama wanamaliza kutumia pombe hizo. Ni pombe gani zaidi?
1: Bishope vile Kolomboka. Hizo pombe zinawatia nguvu wa kulala wanawake wa watu. Sawa vile kule vile Maruti, kuko wa vijana venye waliingilia mero wa watu wakamlala, na ni mbaya kulala mero wa watu. Hizo pombe zinaharibisha wa vijana nyingi.
0: Ndiyo, nimesikia umetaja hizo majina za pombe kali za kulevya. Na nini ndiyo inaacha watu wengi wanazipendelea siku hizi? Ijapokuwa msiku zilizopita tulikuwa tunaona wazee wetu walikuwa wanapendelea kapombe kasiksi, anatumia pombe yake akikala ndani ya nyumba yake. Je, hiyo kasiksi haionekane tena siku hizi?
2: Kasiksi iko, lakini benye wanapendelea ile pombe ni kukosewa na akili, hawajui wako mkiangapi. Sababu mtu mzima mwenye iko na akili haizi tumia pombe ya kulevya, juu akiendelea kuitumia hatapata ile muda ya kutumikia jamaa yake. Juu kwa nakutana wa mingi sana za kunywa pombe tangia busubuhi mpaka magharibi, utakutana na uka mifereji banajikoyolea, banajinyambia, na wengine kuvula manguo hata mbarabara. Na ile pombe zao za kulevya ziko zinasukuma bapapa wamwa kubaka watoto bachanga, wengine zinawasukuma mawizi juu hawana ile wakati ya kujitumikia. Sasa zote mpombe sana kia kosa franka za kunywa pombe, anaingia mnyumba ya watu, njoo unakutana wizi na kwa ya mingi mingini sana. Bamwizi wanakuwa ba mingi, wengine wanaanza iba mimea mashamba kusudi tu wapate pombe ya kunywa. Wengine wanauzisha manguo zao, hata kama bibi alikuwa na dende mnyumba yenyewe alikuwa anafuga juu ya kumsaidia kulisha watoto, nao wanauzisha kusudi tu wapate pombe za kulevya. Antukazi zile pombe ni za mbaya sana, juu zinaharibisha batu sana, zinaharibisha bababa, zinaharibisha bamama, bakaka pia na wadada. Takutana ta dada naye kama hayakunywa pombe, wadada bamwaba moya hata sikie kumutu. Tasikie bapapa na bakaka biko najipatia masheria, se mwenye hakunywa pombe ya kulevya haiko mwanaume. Mie kukunywa pombe anaona sanjo wanaume yake, epurta ile haiko mzuri. Na wengine labuda balisha kwa ba irresponsable tricks, niko nasema juu ba mingi habasomeshe tena batoto, habasomeshe batoto juu ya kupendelea zile mapombe zao. Njoo uko nakutana wenye biko nakunywa pombe, bo wenyewe kwanza zinabagonjosha nyoko sawa, kimachafu yote inakuwa jaune. Utakutana mwanaume mzima wala kijana mzima unzire ni mtu mwenye anagonjwa kwa kie porta, ni zile pombe za kulevya njoo zenye iko na kunywa kila siku, na taikunywa vile bila kutumia hata chakula. Na uko nakutana mwenye alitumia ile pombe ya kulevya kuko hata mwenye atakia zimia na njala, juu alamkia mpombe apata ile wakati ya kula chakula. Sasa ile pombe inafika mwistomai, stomai covid, alala kwanza na lewa na lamuka na lewa, unakia kutana mtu anazimia juu ya pombe.
0: Asa ndugu, tunageukia kwa ndugu, tuungane hapa, kama unaweza tufasiria kidogo wapi pombe hizo zinakuwa zikitokea mara kwa mara ambazo zinavuma huku kwetu Kalehe siku hizi?
1: Hizi pombe zinatengenezewa ndani ya inchi jirani, zinatengenezewa Goma na zingine zinatengenezewa huku kwetu kumakatie, zinatengenezewa Fasi, Bulengo, Luzira, Kasheke na Ihusi.
0: Ndiyo, nitakuwa rudia kwenye huko kusudi nijue wale wanazitengeneza namna gani. Lakini ningependelea sasa ni ulize kwanza kalite ya watu gani ambao wanapendelea sana kulewa.
1: Benye wanapendelea sana kulewa nishasema kama ni wababa, bakaka na wamama wamoja wamoja, benye habajue umama wabo wanacheza muresponsabilite yabo. Juu baba naisiko iko na uwerewere ya kunywa pombe kila leo, lakini mama kaa iko na kile ataweza lea watoto wake. Nyoko nakutana nyumba zimoya, baba ni mulevi, mama ni mulevi, bale watoto unaenda kutana deja banaingia wa mali nitrise juu hawana wakuwashurulikia.
0: Ni kweli juu utakutana kuko kwenye baba haizi shauria mtoto aache pombe sababu naye ni mulevi, mama ni mulevi.
1: Ndiyo, baba ni mulevi na mama ni mulevi. Nanjo utakutana saa watoto banakutana hawana mwenye na kamata responsabilite yabo, unakutana kubafie bamingi viko nenda havara, bakaka nao bamingi viko nakuwa bamwizi purke ile enye batakia pata iwasaidie kulisha bale wadogo yawe purta bangali na bazazi yao. Utakutana ba mama wengine kusudi apate nguo ya kuvala ya mzuri, abwana takuwa iko nampatia ile nguo lakini atasinyetu aende kunywa pombe ihavarie, bora tu bakie mpatia ile nguo kama ya $10. E purta ile nao ni kujiharibisha, ile nao ni kujiharibisha ba mama nao.
0: Lakini sasa kaka, tuungane, faida gani ambayo watu wameona ndani ya pombe kali za kulevya?
1: Hakuna faida, faida ni kukua kiwelewele na nyuma
3: na miaka 5 wanafariki. Kisha kwenye watakuwa napita wanakuwa nasema kiwelewele hiki kenye kinapita mali hapo.
0: Mama na bintu niziongezee.
1: Hakuna faida ya pombe za kulevya. Ile pombe ya kulevya tu kihombo njoo inaleta mnyumba. Juu takutana na kwa mwenye atakamata shamba na yuzisha juu ya pombe. Aliendaka kule mkaraoke yake anaenda kunywa pombe afurahishe mbaraga kule. Kisha sana kia kosa ya kulipa zile mapombe za madeni alikunywa manganda. Unakia kutana ba mwa maparcele ziko zinaenda, mashamba ziko zinaenda, kama ni imbuzi walikuwa shatia kunyumba inaenda. Maki hakuna tu faida ile pombe juu na watoto hawasome, watoto wanapata malisho mabaya. Bia mubaya tu pombe haina faida ta.
0: Wakati mnaongea kuhusu hiyo ni kusema ni hatari tunjo zinakuwa nyingi zaidi kupitia pombe kali za kulevya. Zile hatari ambazo zinakuwa zaidi kuonekana mara kwa mara ndani ya vijiji vyetu ni mahatari gani ambazo mmekwishaona zinaripotiwa mara kwa mara ambazo zinaweza ongezeka kwa zile ambazo mmekwishataja?
1: Hatari nyingine yenye tukutona huko kuna kwa tabia yenye bako wanakufa na ile pombe. Anakufa banakia sema ni estomanjo ilimua epurtani pombe njoo alikunywa juu. Akisalamkia na kunywa ile pombe vile hakukula anamaliza dejuru hakule unakia kutana mtu anaplante na banazika anapitia kule. Nyingine hatari machafu inavimba sura yote inageuka utakutana mtu anagonda make tumbo yote inakuwa saa mwenye alikula maragi yenye ilifuwa lako sedejuru mchungu wa
0: manake kabunda
1: ndiyo anapata hitumbu hitumbu mbele unawazia ni patroe purtani mapombe njo zisha mwarisha vile.
0: Je, kungali hatari ingine ambayo nakumbuka ndugu yangu ambayo inaleta shida kwa watu ambayo wanatumia pombe kali za kulevya?
3: Hatari ingine kupigana kubaka mabinti mkartie na kukua na hile ya watu mkartie kama tuko na kuku banakua wanaiba na kukua na lala mifileji
0: na bintu tangzea.
1: Kuna ingine hatari ule baba mwenye kona lewa vile wala ule mama hana tena muda ya kufanya kontrole kunyumba hata fasu hivi ya jamaa yake. Anezi kwa iko na shamba hana wakati ya kunyama ile shamba kusema kama ailime juu hana wakati wakati yake yote ni mpombe. Bengine tu bako wanakufa saksi nkwansha sema saksi mungini mama ika alesta itaja baba mwa hapa nyuma nyuma likufa wakasema sali kufa na njala ipurta ile pombe njoo ilimu. Mwa hii village yetu ya ihoka hapa kwenye niko nasemea sai utakutana baba kazi ya watu hapa ihoka ni kuvua kuloa sambaza na ndugu baba iko na bukila pale aende loa watoto wapate rasio ya kukula anashinda na kunywa pombe na ule mungine nasana enda loa ule undugu wenye alipata pale yawe watoto rasio sio utakia sikia naita njoo bamulete chupa ya pombe kubari e porta watatewe walikuwa wanakunywa ka 6 haikuwa naacha hawashughulikie jamaa zao. Ile pombe iko na hatari nyingi sana.
0: Eske kweli wale watu ambao wanalewa pombe kali za kulevya kuna fikia muda wanasomesha watoto ku university na wanafaulu vizuri kabisa?
3: Hapana, hizo pombe zinatuma zinawabeba akili na kukua na watoto hata soma tena vizuri na watoto nakuwa na lala njala
1: na ingine watoto wasome juu niko na mfano hapa kwetu ihoka hapa muhembe kwenye ni kusai kuko papa moe haiko ata mwana haiko bawili primere ni gratuite lakini kiangali haezi pata tai seng sanfra ya kuuza tushe ase mtoto angie kumasomake batoto wake na haba fie na haba garso haba some juu ya nini juu ya kupendelea ile pombe. Ile pombe ni kitu kibaya sana mwenye anashindwa somesha mtoto primere kuuza tu uniforme na kibao imshinde njoo mwenye ataweze somesha mtoto universite batoto walevi hawasomake universite batashindwa soma primere watasoma universite hai ni wa mingi
3: huko wengine wenye wako na kuona mbele baba mkwe yake na wengine wananyamba mbele yao ni haya za mingi zile zenziko huko na wengine wako na kuona
1: mwingine kijiji hapa kale huko papa moya garso angali jeune marié kabisa aliendaka kufata mamu kwa yake saa mulale juu ya nini juu ya ulevi basa nye kwa na akili timamu angeweza fata mamu kwa yake kama njumu yata taftea kwa wanamuke pombe inarisha watu sana na kwa mwingine utakutana mtoto wake watumu mwenye alizala asenjo mwenye yata taftea kwa wanamuke make zile pombe ziko tu na hatari mingi sana mjani yetu.
0: Nini sasa mnaomba kwa wale wakuu viongozi ambao wanatufata kwa sasa au vile vile kwa mapasta kwa mapadiri kwa mashehe ambao wanaendelea kuchunga watu ndani ya vijiji ndani ya makanisa nini mnaweza waomba sasa wafanye kupitia pombe kali hizo za kulevya ambazo zinaharibu watu?
1: Mimi naomba kwa mapasta mashehe mapadiri waendelee tu kuhubiri watu na kuwaonesha njia kuelekea ufalme wa mbinguni kuwaonesha kama kunywa pombe si nzuri. Kwa serikali nayo tunamuomba atusaidie sana
2: kwe na azibu bale wenye viko napiga zile pombe juko pombe wenye viko napiga huku ngambo za Luzira inageuka Nuare kisha kunya tu kidogo kidogo tu niseme kisindi kimoja
0: inaitwa namna gani
2: unalewa sana na unapoteza akili ile pombe kabisa wanaita se veimbwa kama veimbwa ile pombe yuko naipiga Luzira banaipigia Mchungu na ile ve Bulengo nayo banaipigia Mungungu ngambo za Bulengo Kasheke hata na ngambo za Mhongoza baku viongozi bakuwa wanazibu wenye viko napiga zile mapombe na kwa hizi wenye ziko zinatoka mainchi jirani utakutana kwanza benye wanazipiga kaboy hawasitumiaki njoo walisha kutana kama watu wa huku kukongo njoo wanapenda pombe sana njoo maana viko naisukuma zaidi huku kuma village mbe wenyewe hawasitumiaki baku viongozi bakuwa wanazibu wa wenye viko nauzisha hizi mapombe za kulevya zote.
0: Ah, asante sana. Kipindi chetu kwa leo tunataka kifikia mwisho kabisa. Kipindi hiki cha leo amka tuendelee kiligusia zaidi pombe kali za kulevya na hatari zake. Ni kusema tumeona hatari nyingi za pombe kali za kulevya ambazo zimeendelea kuripotiwa hapa ndani ya tarafa Kalehe. Mpendwa msikilizaji wangu ambao ulikuwa unatufuata kwa sasa, tunakushukuru sana kwa kutusikiliza. Tunasema asante sana. Kwenye mikrofoni ya Radio Maendeleo mlikuwa naye
3: Elize na Bintu Mirenzi. Tungane nkole atukuze mwimbaji.
0: Nami ni Abel Vitale Patrick, ni kwa mwandishi wa habari za vijijini ndani ya tarafa Kalehe. Na washukuru nyinyi nyote ambao mliweza kutufuata. Bye bye.
3: Accent papa journaliste. Accent.

0: kumuniza
1: mbona jani uwa mtu
0: yule sianto wa kabila ya Bale
1: maana yake Bale ni nguvu za mpinga
0: hapana lakini yule nilimuua alikuwa na kiburi sana sana
1: ndio kamuondoa
0: nikamuondoa bwana
1: na sasa unaenda kumunika bila dhamiri yoyote rudia usimeze moto

radio maendeleo. Et toi?

0: Mbona tano uwa mtu?
1: Kayuri, si alikuwa wa kabila ya Bale.
0: Maana yake Bale ni nguvu za kuchinja.
1: Hapana, lakini yule nilimuua alikuwa na kiburi sana, sana.
0: Ndio kamuondo.
1: Nikamuondoa bwana.
0: Na sasa unaenda kumunika bila dhamiri yoyote. Rudia usimeze moto.

Mwanduku wa penzi, kipindi chenu, mieux vivre ensemble, leo tene na wafikia wakati kama na huu, kwa hii njia, jamu hotubibu, gambo ufundi, rafiki yangu Muhindo, njo ikukui. Basi, tunaanza kipindi yetu, tukiweza, kipindi yetu tuweze kujua kama namna gani tunaweza kuishi na wale wandugu tunaita wakasa, waalbino. Ndio tutaweza kusikiliza leo.

Basi wandugu wapenzi, karibu tena tuweze kuongea kidogo. Tunaona katika jamaa zetu kuna muda, kuna wakati tunapata bahati ya kuweza kuzalika mtoto mwenye anatafanana haiko sawa bengine. Ijapokuwa ni mtoto sawa na bengine. Na hii tunaona inafika kujamaa zimoja zimoja, wote wanamuangalia wanasema, "Eh, anatokea wapi?" Ndiyo, ni mtoto sawa na wengine, lakini tu nguzi yake, macho yake ndio tunaona alama zimoja za kuweza kumtofautisha na wengine. Tunaona macho yake sengi liko mwekunda sana. Nywele, bali ya kuwa sana nywele za bengine batoto mweusi, wala misi yue nani banuna, sama iko sawa mzungu. Bengine wanasa, apana, hana ata nywele kukichwa. Tutangalia lakini makucha manani, ndiyo kama ni kwa mganga, kumaternite ya mganga, atatuambia kabisa mtoto wenu ni kasa, albino. Mtoto wenu ni albino, manake mjue kama kuyeye inamufaa taratibu za zaidi sana kushinda watoto wengine. Ndiyo inaonekana. Sasa namna gani katika majamii mingi, namna gani huyu mtoto anakuwa anamwangalia? Katika jamii nyingi sana, tuseme katika jimbo yetu ya Kivu ya Kusini, mtoto huyu ni anatisha sana, anatishia sana wakati anazalika katika jamaa wamoja. Kuna wamoja wanafurahi na wengine wanachukia. Tunaona wamama wengi wanasikia, nimezaa albino, nimezaa albinos, nimezaa kasa. Naona mama anachukia, njoo mtoto gani Mungu, basi njoo mtoto nilikuwa na ngoo ya huyu. Ijapokuwa kila kuzalika ya mtoto ni baraka kubwa sana, ni zawadi ya kutoka mbinguni, zawadi ya kutoka katika mikono ya Mungu mwenyewe, na hiyo tunapaswa kumshukuru wakati wote. Tunaona kuna kabila zimoja, tunaweza isema Bashi, Barega, sivyo na bengine gani. Mtoto akizaliwa kasa, kweli unaona wanajinuna. Maternite kule banakia kukibiele, gisi tunasemaka, haiko vrema sawa, haiko furaha sana. Watu wanajinuna tu ndio. Watu watasema ndio alizala, lakini unaona ndio alizala, lakini mtoto unaanza juliza, jua nini mnasema lakini? Alizala, ni mtoto tu ndio mwalizala. Sasa jua nini haupendi watu wasifanye fete sasa na bengine wote? Ni pale ukienda Kisangani, kwenye katika makabila za kule, tuseme Balokele, na bengine bengi biko kule Balokele ndio minayua. Mtoto akizalika kasa ni furaha, hautaona seba na chukia. Ukienda Kasai, mtoto anazalika kasa, wao wanasema huyu ni mtu anatumwa na mababu wetu, ni baraka katika jamaa. Hata huko nani Kisangani nako, kasa ni baraka katika jamaa. Nawaza ni huko kwetu njoo makabila zemina yuwa mzuri zile, kule Balokele, wanani, huku kwetu Barega, unaona sijue kukibiele haitakuwa sawa bengine tu. Kubashi, kwanja ta tabia nyo tuko tunaona ni ile kusema hawatajua hata kumkaribisha mama vizuri. Sa mama anakuya ye moja iko anasikia boga ya kuonesha wenzake mtoto, manafijika mtoto kabisa. Kuna hata kabila zimoja huko kwenye maternite, kwenye mtoto anazaliwa na huko njoo mtoto anabakilia. Hii ni tabia mbaya, tunapaswa kuisema hapa, kuikosoa, kwa sababu kuna wale wana hiyo tabia mbaya kule na njoo mtoto anabakia. Unaona sasa kule kuma tarafa zetu, kufasi ya asili, mama anazalia kupori. Kuliko anazalia kupori, hawatafikisha tamu mtoto kunyumba. Banaacha kuitu wanasema hapana, tutasema kama mtoto alifiaka, alizalika na nakufa. Unaona, tabia mbaya kabisa, enyi pale tujue kama tunaua. Ni kitendo ya uwaji ile tunafanya ile wakati. Na hiyo ni tabia mbaya kabisa, njo inafika ile saa.

Sasa kwa wajuzi kabisa, karibu kwa kipindi yetu Mieux Vivre Ensemble, namna gani tunaweza kuishi bora pamoja. Sasa kwa wafundi wajuzi wanatuambia huyu mtoto amekosa nini? Tulikuwa na mwenzangu Lushule Jamal, mwenye tulipaswa zungumuza naye leo aweze kufasiria. Niko namwambia hata angenipatia wa vijana wawili wa albinos wa wale ba kikundi yake ya pia waweze kuzungumuza mtoto ule anakosewa nini kwa kuweza kumchukia. Mtoto anakosewa tu, ni hiyo tunasema hiyo chembe kidogo ya melanin. Manake ile chembe ya kuchanga rangi ili kuwe rangi mweusi ipo regevu sana, na inakosa hiyo nguvu ya kuweza kutia ngozi ya huyo mtoto iweze kawe ya mweusi kabisa, ikaze kabisa, mweusi kabisa. Sasa nini ingine watu wanasemaka? Sunora ni mtoto kama wengine, ni mtu ni wanakoma kama wengine wote. Na huko sasa, eske kuko utafauti kati yao na wengine? Ndiyo, ni wazazi ndio walipasha tuelezea. Mtoto ipo tofauti tu ni ile wakati anazalika. Lakini kuangalia kindani kabisa, mjuzi wa ganga wanasema mwili yote ni sawasawa na ingine tu, ni hiyo tu chembe ya melanin, ni hiyo ya damu, tuiseme ya damu, ndiyo tu inaregea, ndiyo tu iko tofauti na watoto wengine. Na pale nani, namna utaratibu ya kuweza kumkumalisha mtoto ule ni sawasawa na wengine wote, usafi kumnaosha sawa na wengine wote tu, lakini yeye angehitaji kuwa na mafuta kumpaka yenye iwe wakati wote ile ya kulinda mwili wake, kwa sababu mwili tulimesema imepoteza hiyo nguvu ya kuchanga rangi ya damu ya rangi ya ngozi ya mwili, imeikosa hiyo chembe na pale. Lakini mjuzi mganga ameweza kuona kama kunaweza kuwa mafuta ya kuweza kumsaidia kijana huyu albinos naye aweze akuwe na ngozi ya nguvu, mwili ya kutakata, na aweze kuwa vema kabisa. Kuna wale wenye kusema uongo, wanasema albinos bakasa wanakuwa wananuka. Hiyo ni uongo mtupu. Kila mtu yote, kila binadamu kama hanawi, kama haiko msafi, anapashwa nuki. Lakini haiko ya kusema uche tu ikuwe mzigo, inakuwa ni wanani, wakasa tunjo wote wananukaka. Pana, hiyo ni uongo kabisa. Wakasa wanuki, wakasa ni watu sio na wengine. Na mtoto anakula sio na wengine kama haiko mgonjwa, basi. Na kama unamtunza bia, unampatia matunzo yote, utaona mtoto anakomaa vizuri, kijana pale mzuri. Ni kweli, macho haiko sawa macho ya wengine, utaona macho kwa saa ingine kumweupe, saa ingine kumwekunda, inakosa hiyo nguvu zimoja zenye tunazoea kuona katika kunani. Sasa, wazazi wenikuwa nauliza, wapari niuliza, je, kuishi ni namna gani sasa kuishi na mtoto kama ule? Mtoto kama ule ni hiyo siku ya kuzalika ndio inafaa kuanzia pale. Maisha yote ule mtoto itapata mustari, itapata kujipanua, itapata kufika mpaka mwisho. Kama hiyo siku ya kuzalika tumemkamata sawasawa kiumbe bengine, sawa kiumbe kingine kiote. Na hiyo sio tu kusema sime tunamwambia watu waseme vile, wakamata ule mtoto vile. Hapana, ya kweli kabisa ule mtoto ana haki, na yeye anaeneza vyote sawa mtu mzima, kiumbe wa kuwa kuheshimika, kiumbe wa kukamatiwa na utaratibu yote, kiumbe wa kukamatiwa na samani yote ya kuweza kuishi. Maraki namna gani pale, haki zake zote zitambulike na ziheshimike wakati anazalika. Haki apate uzima, tumwache naye aweze kuishi, ule kasa naye aweze akaishi, tupate mtoto ule apate haki yake, ile haki ya kupata jina ya jamaa. Hapana jina mwa walimupa tu ya hivi ya bisilani, ya chuki, ya kusema misiwe nini sitosheki. Jina tu ya jamaa yake kabisa. Umupe jina nae ya ukoo wake, hakuna jina ya tate, misiwe tate mama, tate baba, ama ya mnyomba, ama ya babu, ama ya mamu. Ile yote ule kijana albinos awe na hiyo haki nae, afurahie hiyo haki zake zote, ili uwezi nae ukakomale.
Haki ingine ya pili tutasema kwa huu mtoto ili tuweze kuishi naye vizuri, ndio tupo tunazungumza namna gani tuishi vema na wengine wanyokuwa pembeni. Hapa tupo na wandugu wale wakasa, mtoto huyu akomale, apate usafi, apate dawa, apate chakula, jina tumeisema hapo mbele, lakini pia mtoto huyu aende shule. Tumeona kama watoto hawapo, watoto wakasa hawaonekani shuleni. Na hiyo ukifanya tu uchunguzi, fanya uchunguzi, upite kwenye shule nyingi hapa Bukavu, hautaona watoto wakasa bengi. Watakwambia hapana, hakuna hao, hawasomaki. Sasa tunauliza hata huko kuvijiji tarafani, niweza kufanya nazunguluka Ijwi, Kalehe, Bunyakiri, Walungu, nilizunguluka hata Uvira, wakasa ni wachache sana. Hata Shabunda niweza fika hapo, ni wachache sana. Sasa mimi nabauliza namna gani mwanangu hapo bazali kake mwanzo lake wakasa, papa Morojo ni unasema sisi tuzali wakasa, sina mtoto sana bengine. Kama Mungu alikupatia hiyo zawadi, pokea hiyo zawadi, hapana kusema mwanza kujua meza kasa jamani kwa mkasa, manake wao ni wapo wengine wengine na muna sijui ni ijapokuwa kweli nafaa kumfundisha mtoto ule na watoto wengine wenye kuwa ndani ya jamaa, na wawezi wakajue kama huu ni mtoto wao, ni ndugu yao kabisa, naye ni kiumbe sawa nao tu. Na sasa hiyo tapitia ni kusisi wazazi, kwa sababu sisi ndio tunaletaka hiyo ubaguzi. Unaanza mwangalie ule saa kuwa sawa sijui nini, unaona hata kuna warafiki inakuwa kumsema sema sawa yote, na hiyo itakuwa mtoto yatakosa amani, na hapo itakuwa hatujui tena namna ya kuweza kuishi vizuri na wengine. Tutenda kukimbilia tuishi wengine vizuri na wengine wa kutokea ngambo ya mtoni, ngambo ya ziwa, nani ya Ruzizi, misiwe wapi. Tuachane kwanza na mtoto mwenye tuko naye nyumbani katika jamaa, tunambagua kwa sababu yeye tu amezaliwa kasa. Mtoto huyu ni kiumbe, ni mtoto sasa na wengine wote. Tutaangalia kwanza jamaa yenye inamtunza kasa. Utaona kijana kasa ule anaangara. Kuna hadithi nyingi ningeweza kusema hapa, lakini juu hao wakasa hawakuweza kufika leo, wandugu wangu albinos hawakuweza wakafike. Hii inaongeza furahisha sana ni wasikilizaji wangu. Lakini tutafuta kwanza bwana Emil, nifuate kwanza ile kipindi ya muziki mwe yuko nao, tuone kama inaweza pia kupumzisha kidogo mbele bafate kadisi kangu kadogo kwanza, inaweza kuwaelezea juu ya wandugu wakasa.

Basi ndugu wapenzi, tupo tu katika kipindi yetu tu mieux vivre ensemble. Tuishi bora namna gani tunaweza ishi maisha bora na wenye kuwa pembeni yetu. Haiko tu aseme wakati wa vita ndio tutawapokea wale wa ndugu, wakimbizi, misiye wa ndugu wengine wa wapi. Lakini tuangalie pembeni yetu ndani mwetu hapa pembeni sana kama tumeza kasa. Namna gani tuishi naye? Ndiyo mambo tupo tunazunguza. Naona kuko jamaa nyingi zinyikuwa na wakasa, wote wanasikiliza sana. Hadisi njoo. Niliona siku mwani kwa pale Kisangani. Katika ujana wangu ni kwa Kisangani, kulikuwa mama moja wakasa, alikuwa nauzisha sikremu. Na Kisangani ni kifukutu sana, ni kwa tere na pita kule kifukutu matata sana. Alikuwa nauzisha masikre karibu na campus. Campus unajua ni wa vijana wengi sana, wanaume wapo pale ba étudiant maumri ya kuchangamuka vile. Ule mama alikuwa akipale kasa, anajifunika tu jujua ni kali, anajifunika kichwa, yupo anauzisha mchana, haonekani kuwa na ba client ba mingi huko. Nasikia pale mtawaza na badishe ile mweze kuwaza nyewe mchana, haonekani ba client ba mingi ba étudiant kwa nampita tu wanauzia bengine pale pembeni. Hakukua epeke, kulikuwa bengi walikuwa wanauzisha panauzizia bengine. Sena kwa magharibi, mi chumbangu ilikuwa haikukua mbali sana na pale, mi nilikuwa na msaidia fasi ya kuwekea ile buchuruzi yake. Magharibi sena fika, sana taenda na tarudia kwa kule Lubunga, mi naenda pale, naenda kumsaidia. Abebe, aweke bitubi yake, asiende na asirudia na vyo kunyumba kwa sauni mbali, Lubunga na pale kukampus. Na ile saa, pale njua napata wakilia, ba mingi wanakuwa gmishwe, bananja wambia uji watamusaidia, wamusaidia kubeba, wamusaidia kufani. Ya naniuliza, sasa avenza kumuchana minuna wote kwa nani yangi, banani kimbia. Lakini magharibi hivi wanakuya bengi, bananja kuya kunisemesha. Unaona, manake wanajificha wapendi wazungumuzi na kasa. Hii ni namna mbaya, tabia mbaya kuonesha kama wao kasa ni mpaka saa ya giza tu basi waone naye. Bali bangekuwa jamaa mwana kasa, habawezi wakamkubali. Unaona hadisi moja. Hadisi nyingine ya kasa ni kuona wakati tu moja hivi kasa anakuya, dadangu moja alikuwa maremu, dadangu alikuwa na rafiki yake kasa huko Ngweshe. Ile ilikuwa Kisangani, mmeusikia Ngweshe na. Ngweshe ule dada anakuya mwetu, anasema wapo wa rafiki, alikuwa anatokea Kaniola ule dada. Sijui kama ngali mzima, alikuwa deja mkubwa sana, alikuwa na umri ile wakati. Anafika kutembelea dadangu, tuko mnyumba, mimi na wadogo wangu wote wanakimbia. Biko wananiuliza, "Eske nani kaka huyu mwenyeko huyu, namna gani mlikubali huyu aingie mwetu?" Mimi naambia, "Si ni rafiki yake na shangazi yenu, namna gani mnaweza kataa?" "Sasa hapana, ngepashwa fika si tutalala. Amtu baba lala kwa nyumba mwamba, tukilala nyumba mwana naye atapotea." Unaona? Mpaka usiku yeye mwali alikuwa anabambia tunamaliza kula, hawakuwa nakubali tukulie pamoja. Mina wakaza, sasa walikuwa nipatia mbusani mie, minjo minakula nae. Sasa wanona tuko nae, tuko tunazungumza kwa najuliza, nini? Jua nini papa hii kwa nasumulia na huyu? Sasa nae akaona vile, akaona kama watoto wapo na mwogopa. Njo, akaanza nae hadisi njo wa ndugu. Nae akaanza bambia, kazi yenu, sasa usiku, musiende kuwese kama mniambie, mkienda kuwese na mniambie kazi yenu, mita wachomukia. Batoto wato wakaona tetule. Unasikia, hapo ni maadisi nyingi wanasema juu ya wa ndugu wakasa. Sasa hadisi ya mwisho nitawaelezea ni ile iliweza kunishangaza. Hapa kuumri niko nayo, wa vijana walifika kunitembelea kwenye ofisi yangu hapa Mvamaru. Walikuwa bakasa. Balbino walikuwa sita hivi nawaza, sita. Kulikuwa mwenzetu Jeff angali tu mpaka hivi, kulikuwa pengine biko tena mwa karateka na nani mwingine bwa Mungu nawaza, bya Mungu. Wama bulimwengu hivi alishamaliza pale kuisebe, palikuwa kabote na ungine fie mwevi mzuri kama ni Rachel, siyue kama Rachel, Sylvie, atani excuse, vrema minasema jinaki, palikuwa kapale, panakuwa kunyelezea

juu ya haki zao. Sasa tuko tunazungumza juu ya haki, mimi nasikia wale wa vijana wananiambia. Sasa niko na baelezea, mimi nawaambia siye haiko tu juu ya kusema tunatetea haki za binadamu, lakini nyinyi bote mko humu ndani, mko mbali bote tunapaswa kutetea. Ndio kijana mwa akaniambia. Na hii iliniuma sana, ilinikera. Akaniambia Papa Moro, unajua kama si atuonaka kwenye banazika kasa. Ah, nikamwambia kijana, manake wewe nyinyi mwitiki kama na nyinyi watu sawa, sisi kama mnanyi mnapaswa kufasi. Hapana, atuonaka maziko ya kasa. Na atuonaka mzee wa kasa. Eh, mimi nikasema c'est pas vrai. Ndio wa vijana wangu, watoto wangu, mupo ku daraja ya university, nivo ya university, hamukubali kama na nyinyi mupo watu sasa na wengine wote wenye kuwa na ngozi ya mweusi. Asi hapa na papa kwenye tunakuwa kantuka, tunaona haba ya tuendaka ukili wa kasa, hatuonaka mzee wa kasa. Wandugu wapenzi, hiyo imenikera, imeonesha kama katika jamaa zetu hatuwafunzi watoto kujua wengine, na watoto wetu hawezi ya kuishi vizuri kawaida na wale wenzao wenye kuwa, hawezi jua kuishi vizuri pamoja na wale wandugu wao wakasa. Na hapo itakuwa shida sana kama katika jamaa zetu hawawakubali kama wale ni watu sawa na wengine, kama wale ni watu sawa na wengine, pale itakuwa shida sana. Basi tuendelee tena, tuko tunasikia tu kamziki kadogo mbele tumalize. Mm-hmm.

0: Radio Maendeleo, radio ya kando na raia, inawaandalia kipindi cha karibu kila siku ya ine tangu saa tatu za asubuhi kupitia kipindi Rudi Mitaani. Radio Maendeleo inashuka mitaani. Sababu gani? Rudi Mitaani kuongea pamoja na viongozi wa mitaa, wakaaji wote na raia wengine kuhusu shida za mitaa yetu. Baba, mama, kaka, dada na watoto, mnaalikwa wote.
1: Voilà, wasikilizaji wapenzi wa Radio Maendeleo, shukrani kujiunga nasi. Ni Radio Maendeleo, inapatikana hapa Bujibu katika departement ya Mbusa wilayani Kabare, ambako tunapatikana kurekodi kipindi Rudi Mitaani. Kama kawaida, tunajitokeza hapa na pale kuweza kurekodi kipindi, kuweza kusikiliza malalamiko ya wakaaji nina wana ngojia maguma shida gani wanapitia, na pia kuweza kutoa maoni yao kuhusu uongozi na pia shida za kwao. Kwa siku ya leo tuko pa Bozi kwa utangazaji, naitwa Etienne Mulinga, ufundi wake Alain Zar. Tapokea walikuwa wengi katika kipindi hiki ambao wanakuwa wakaji wa Bozi ambao wanapitia shida nyingi sana za mmomonyoko wa udongo. Tunakuwa tangu angalau miaka tano, miaka sita d'ailleurs, kunakuwa deja ma consequence ya mingi sana, ma éboulement, ma glissement de terrain hapa pa Bozi, na wa victime wa mingi sana, jamaa nyingi zinakuwa katika hatari na wengi wako nje. Na tutapokea kwa sikia leo tuweze kujua namna gani wanaishi na pia wajitetee wenyewe shida ambazo wanazipitia. Kwa upekee tutapokea wamama ambao wanakuwa hapa, shida ambazo wanapitia kuhusu hali yao ya umama, hata wababa wengi na watoto wengi sana, ma consequence iko nyingi sana. Ndio maana tutapokea katika kipindi hiki Rudi Mitaani kwa sikia leo. Donc nilivyosema ni pa Bozi katika groupement ya Mudusa. Tutapokea kwanza papa ya Tupasa Chiruza ambaye anakuwa mkaji wa pa Bozi. Papa ya Tupasa Chiruza, jambo na shukrani kupokea katika village ya Bozi.
2: Jambo sana papa journaliste.
1: Tapokea papa Mushagalusa Bagaya Justin, anakuwa pia notable na mkaji hapa Bozi. Papa Bagaya, shukrani kutupokea katika kipindi hiki hapa hapa Bozi.
3: Jambo papa journaliste, na kushukuru.
1: Tapokea mama Sangani Mukamba, anakuwa mama mkaji hapa Bozi. Mama Sangani, jambo na shukrani kujunga nasi katika kipindi hiki hapa hapa Bozi.
4: Jambo sana papa journaliste.
1: Tapokea mama Biju Bahati. Mama Biju, unakuwa pia mkaji hapa hapa Bozi, shukrani kwa kulitika kujunga nasi katika kipindi hiki.
4: Jambo sana papa journaliste kwa kututembelea kwa jioni kama na hii.
1: Voilà, mapenzi Louise, anakuwa pia mama wa hapa Bozi. Mapenzi, jambo na shukrani kujunga nasi katika kipindi hiki hapa hapa Bozi, kutupokea sisi kama Radio Maendeleo.
4: Jambo sana papa journaliste, na tunashukuru sana kwa assistance yako kwa mji wa Bozi.
1: Asante. Tapokea pia mama Bia Mungu Mwa Nyamuliga. Mama, jambo na karibu.
5: Jambo sana papa journaliste, tunashukuru sana kwa kuona unakuja tutembelea hapa Bozi.
1: Voilà, tunapokea papa Bashige Mahanga, anakuwa baba wa hapa Bozi. Papa, jambo na shukrani kujunga nasi, kukubali kujunga nasi katika kipindi hiki.
6: Jambo papa journaliste.
1: Voilà, tulivyoambia tuko pa Bozi, tunapokea wakaji wengi sana ambao wanakuwa wahanga wa hii mmomonyoko wa udongo na wanapitia shida nyingi sana. Papa ya Tupasa Chiruza, tupatie kwanza kidogo, tupresente kwanza village ya Bozi kwanza globalement. Unakaa mwi quartier, mwi village depuis wakati gani, na unakuwa baba watoto wangapi, na sijui globalement village ikoje?
2: Kusema kifupi, kwa majina naitwa kwa jina ya Tupasa Chiruza, niko mkaaji wa hapa Bozi tangia miaka 2010 ama 2010. Niko mkaaji hapa. Kwa kweli yenye mimi naweza eleza kuhusu hii mporomoko ya udongo, antukaa ni jambo la kusikitisha sana, sababu tulifika hapa ni kutafuta maisha, fasi ya kuikala. Tulikia tafuta fasi ya kuikala makao, na ila tuliona ya kushangaza sana kwa muji kama na hii ya Bozi. Mporomoko wa udongo ilianza ni wakati yenye mimi naanza directe ma 2012. Nyumba zikaanza ongezeka munivo ya kilima ngambo ya Yulu, ile directement wanaita riviere Kamagema. Na wakati ilianza vile, na njo mfereji kaanza nenepa na kuanza peleka na manyumba. Kwa hivi hatuna tena makao. Nyumba zote ziliendaka na ile mugezi. Apre pale njo ilikuwa 2013 directement ile kaanza, na kwa hivi vrema tuna tena makao mahali hapa. Kwa hivi jamaa zinasumbuka, tulianza lalamika au gouvernement ingali, tukaenda hapa na pale, gouverneur alikuwa ngali, Mwami Kabare baba mwenye alikuwa ali, wala ngali, tukaanza ile procedure za kusema tutafute namna yenyewe baku viongozi wanaweza kutafutia mahali ya kuikala. Jean-Jacques Purusi naye pia demarche ziliendelea pamoja, ila kumwisho gouvernement kangua natoka muvile ya Bukavu, na mpaka hivi hatuna makao, tunaendelea kusumbuka.
7: Donc depuis 2013 on assiste ku premier éboulement, ilikuwa depuis 2013, kisha zikaanza ongezeka zaidi sasa mu 2021.
2: Donc déjà mu 2021 événement za mmonyoko wa udongo zilianza 2013 mpaka 2023, ndio katastrofe zikaanza kuonekana kabisa, zinakuwa za mingi na nyumba za mingi kubomoka na mmonyoko wa udongo.
7: Papa mshagalusa bagaya, tulisikia siki anatuambia kama manyumba ziko beaucoup plus ya 500 zenye zilianguka, na mamenage ziko plus ya 600 zenye ziko en tout cas mbarabara sai sijue. Kwa jumla hizo jamaa zote zinaishi namna gani kwa siku ya leo? Naona bon nyumba za mingi ziko en danger mpaka saa hizi, sijue unapokea ile ajali namna gani?
8: Bon, asante journaliste kunipatia kauli. Bon, nda profite kuji determine charge yiko kuro yangu, paske jamaa zinasumbuka hapa, wote wanaona wana kuzunguluka hapa, population inasumbuka. Depuis yote vilifika, batu wanatawanyika kuona mtu alikuwa shaji positionne iko kwake, anapata Mungu anamsaidia, anapata lufuranga kidogo, anauza fasi, anasema ikali yako na jamaa, ana crée peut-être ka activité génératrice, anayo kama na mimi naikala hapa na Mungu atasaidia nikumalishie watoto. Me hivi yote vinafika, bulongo inakatika, manyumba zinakatika, batu wanakuwa mudebandade, stadire kila mtu sovi kipe, mtu kenye anaenda kimbilia maisha magumu. Ba mingi viko kumafamie dakei, bengine basha rudia kumavilaje kule, mavita tena nayo na bashambulia, batu wanakufa, bengine kwa tunapata maraporo, batu ba ndugu yetu walikufa juu ya hii yote. Stadire tulisumbuka, na kwanza presence yako hapa peut-être inaweza tu recompenser, inaweza tutuliza moyo, paske tunayo wakati na mnaanza tukuya, tunaanza ona kama kuko mwangaza mbele yetu, paske depuis hivi vilianza mpaka hivi hakuna hata assistance, hakuna hata visite, hakuna hata appui moya. Tunasikia kunivyo, tunaanza jiuliza eske tunakuwaka na maonisho, tunasikiaka karakteri humanitaire zinakuwaka fasi ingine mishia, hakuna hata mtu mwenye ashatupita pembeni. Tunasikia makatastrofe zinapita Makalehe, Nord Kivu, kama wapi, dunia mzima. Tadire mtu katastrofe kijipresente, batu wanapataka msaada, ikue sosiale, ikue ekonomike, ikue nini na nini, misaadi iko mingi, lakini shie tukaona sekomsi tuko oublie. Tukajuliza eske buhozi iko mu RDC wala hapana, iko mu Afrika wala hapana. Me tunawaza presence yako hapa utatufikishia malalamiko, na vingine vivataisikia barekurire ku osekuru ya population ya Buhuzi.
7: Ndina siku nasema kama kulikuwa kama activité génératrice de revenu, kila mtu alikuwa anakia na anauza kidogo yake, anajenga, ajipanga pole pole, anasema ndafanyia maisha hapa mbele, maisha ilikuwa nafanyika hapa namna gani? Siku kulikuwa ka bon kazi ile ma AGR par exemple, eski ilikuwa ni buchuruzi, eski ilikuwa ni pengine kamlimo kadogo, kazi ilikuwa nafanyika ya pa, maisha ilikuwa namna gani? Eski ni makikishershe tu ki debris tu ma system, wala ilikuwa je?
8: Asante journaliste, kama ndazi vitia ka detaye, wakati unaona mtu anajenga kwaki, unakutana mtu anakreka kioski, kali ka kioski anatia mu mama, anatia litungulu, anatia chonga na dingine vile, anapata 1000 francs leo, anapata 1000 francs kesho, anakuwa na idea kusema niko naona vingine ba mama ba na crea avec, na mie ile 1000 francs yangu niliprofite, acha na mie niende nitie mu avec. So nasikia ile ilikuwa inasaidia mtu, anapata nyumba yake, anapanga mlango moyo huko na mlango mwingine kwa anatia mpangai, ule mpangai kwa anampatia quelque chose, inasaidia jamaa, mtoto anasoma na maisha inaendelea vile. Peut-être mwiko na parcelle yake anatia nyumba ngambo moya huko, anatia kwa jardin iko anatosha kulengalenga, anatosha ku bingine bingine tu ya kufer vivre famille. Mebile yote sabu longo ilikatika, batu yote na bile yote vikaisha. Hakuna tena fasi wapiko naona bulongo na katika sabile biskui. Stadire hakuna fasi wanyesifanya tena kakitivite kakusema kakusaidie kumaisha.
7: Voilà. Merci papa Mushagalu. Sema haina kwanza kutea wa mama. Mama mapenzi Luiza, unakuwa mama wapa Buzi. Nilisikia marapoko za mingi sana kama bon ba mama ba mingi ba wana haba kutena pa hivyo alindaka kutafuta maisha ayur, kisha baka jikuta finalement nyumba zao zinaanguka, abana tena kwenye bako banangaika bamwa panzi bengine banda sio wapi bengine banawatia tu hata jua kuna kwa kwenda sijue namna gani hii bitu na gusa ba mama kwa upekee ni wagusa namna gani.
4: Antoka papa journaliste, na shukuru sana kwa kunipatia kauli, na mimi nashukuru tena kuona unakia tu assister hapa Buzi juu depuis 2013-2023 tulipata shida hapa Buzi hatukupataka assistance yoyote, lakini nashukuru kuona tena gisi unaingia kwa mji wa Buzi. Kufatana na hali ya bamama banaendelea kusumbukwa sana, nafasi ya kuikala hakuna, gisi ya kuishi hakuna, watoto chakula hakuna, magaranti kule kwenye tulienda binashindikana, mabifo magonjwa walioachiwa ni wengi, maisha inatushinda papa journalisti. Kufatana na hii mporomoko ya udongo
7: huko mwikartie uliamia kwa mwaka wakati gani?
4: Mwikartie asante papa, niliamia hapa depuis 2012.
7: Depuis 2012 na ukajenga kwako ukaanza fanya maisha polepole, mekwakia kwa surpri kwako ukaunga na we?
4: Nilijenga kwangu shows grave. Sasa mi sikukuwa karibu hata na mugezi, mimi nilikuwa yulu, lakini nilishangaa la iye bulemase ilipiga vute bachini baka ikatufika na shie kungambo za juu. Nilikuwa hapa na parcele mbili na nyumba mbili zote ziliporomoka. Hivi niko tu hivi tu. Niko sijua ae.
7: Sasa ile pesa ulitumikia miaka mingi juu kia pata parcele mbili hapa hivi. Unawaza kama mtu asipata kazi sekunda uza ingine fasi?
4: Maisha isha kwa nguvu babu.
7: Sasa nilisikia ba expert banasema kama antuka bon hii eneo inakuwa eneo yenye haiko tara kuisha mu ima siku yafaa kungoya miaka mingi sana kabisa juu kitu ijistabilize kwanza. Sijua na banasema kama ifule serikali jimplike juu ba tafuti ngine fasa kupeleka batu na wapatima parcel za bozi. Sijua unazani kwamba itawezekanaje na mwaile hali ya vile?
4: Tunaweza shukuru serikali na shie itukumbuke na itukubali kwa hii mateso tunaendelea kusumbuka huku na jamaa. Kama kuko gisi na shiwa tutafutia nafasi ya kuishi juu serikali nasaidia hapa mingi meshie huku watu yapataka hata kidogo ya kutusaidia. Antuka tunalilia serikali tusaidie.
7: Sasa wale wa mama ambao wanakuwa na watoto wadogo, pengine watoto ambao wangali wachanga wangalinda kumasomo, wanafanya namna gani? Sasa watoto wiko nasoma wala biko kunyumba tu, hali ikoje?
4: Wengi hawasome papa journalist, wengi wako kunyumba hawasome juu hakuna pesa. Hautatafuta makuta kulipa garanti na upate za kusomesha, njoo vinashindikana.
7: Mama bijunisia kama ataba tu ya panzi bashaanza panisha manyumba zao bei, surtout wakati watu wa Nyangezi walikimbia katoka Nyangezi mpaka panzi juu ya vita. Nafikia kama bon nyumba za panzi nao shapanda bei, garanti shakuwa ya jawajau kama simwa kama dimwa, hakuna ta roho ya upendo imesamble ke sijua nao uliona ile mkartia ya panzi.
4: Ndiyo baba, tunaishi mwa ile hali kwa wakati huu, hata siva mama utajikuta huko mweko na watoto wa mingi juu ya kukatika ya nyumba yalikuwa amo, unaenda na gabula watoto kuvajirani, ka ulikuwa na kumi utakosa kwanza nyumba hii, bale watoto wote wataenea amo. Inalomba ukamate ya shambre moya salo, juulize kama mtu mweko na watoto kumi atababeba mshambre mwana salo, ile kugavula vale watoto bamoya kule batapata edikasyo ya mubaya, bamoya banakuwa bamwizi kama bafie balikuwa baisha anza komala, utakuwa jiretruve baisha beba mamimba, bengine bananza pita umugezi mchana mzima juu habaende kumasomo viku alogota mabende, na ile yote inatuletea hatari.
7: Na sasa ya unaweza kama mkitoka hapa bakipata fasi ya kubapeleka petetre ngine fasi fulani ingine, msaada gani za kuona ubezwa najua kama kuna kwa lambo walikuwa anafanya uchunguzi kidogo, wengine walikuwa anafanya kamlimo, wengine wanafanya ka activities za élevage ama ufugo. Sijua SK unaweza kama inatosha tu kutosha kuwatosha watu ukungamo kuwapeleka ingine fasi, wala kuna kwa ingine msaada ya wanastahili kupata pengine ma activities générative de revenu au ma relèvement.
4: Kututosha hapa inaezi tusaidia, lakini kule ndio tuanze maisha, inalomba mtu apate franka purke akuwe na geuza kama linga miwa purke wale watoto baishi. Na ile wakati tulikuwa mkatie fasi moya, wamama walijitahidi kufanya kale kaaveke, tukikuwa kule tukikaanzisha nayo itezi kuwa ya maana sana babu.
7: Aksanti. Mama Sangani, naona uko na unasirikia nini sasa?
9: Ni si sirike papa journaliste.
7: Furahi.
9: Ni na furahi kukuona na shie tunakuona huku. Tunafurahi sana jiko sana shie. Kilio yetu ikafika ule kubwa kubwa ya inchi.
7: Sasa seke langa sema depuis zamani kurazio, lakini hapa rama wa msiki yake. Unaweza utakusikia wewe sasa?
9: Bo sama sauti ya seke yetu hawezi sikia, lakini malalamiko ya shie bote gisi tulikatikiwaka na mporomoko, baki sikia barapasha tusikia saji moe.
7: Sasa ina siku wewe ulipata ile msiba, unaishi fasi gani wewe personnellement na watoto wako, unaishi aye wewe kwanza?
9: Tokea siku chetu tulipata, mimi nilipata ile msiba, mimi naishi tu wananisaidia fasi ya kuishi.
7: Ndio kuna kusaidia
9: mtoto wangu.
7: Bwana kusaidia na kukula unafanya aye juu ya kuwasomesha, unafanya namna gani? Si unafanya juu ya kuwasomesha hapo kupata ile msiba.
9: Bo ba mama wanasoma, ba mama wasome. Ni kujikaza kaka tu kwenda naangaika, lakini haviwezekani. Mizigo kama utapata kukupatia mzigo mchanga, unasomba juu hakuna kazi, banaume waliendaka bakatuacha shie banamke shie peke.
7: Msaada gani unaweza kuwa nayo zaidi lazima juu uweze kusimama tena upya katika maisha na watoto wapate hiyo msaada kabisa, education pembeni yako na wakomae vizuri?
9: Bo msaada mie mineza kuwa nao katika maisha hii, maisha ambayo mimi naishi, kusudi watoto wasome na wakumale mzuri, banipatie makuta jule makuta anisaidie si ya kuishi na kuwarudisha kwa masomo.
7: Na kazi gani unawezaka zaidi? Kazi gani unawezaka zaidi? Nza kusema kama unapata pesa leo utasomesha wale watoto kwa miaka 10 au 15 ijayo?
9: Kazi yote ni iko tu, kama niko na makuta mimi naweza tumika tu juu nisomeshe wale watoto tu, nipate kitu ya kuishi nabo.
7: Eski kama unaweza kushiriki ma reunion pamoja na ekipe kunzi yote hapa hivi na kusogelea pengine juu kupata mashauri pengine juu ya maisha, kujua malgré shida ilifikia bon afi kushusha drapeau.

0: 2009
1: ulikuta naka nyumba za mingi wale walikuwa mba kwanza waliingia kama hii quartier.
0: Nilikuwa mseme nilikuwa mba kwanza wenye walikuwa mwa hii quartier.
1: Ukauzaka fasi yako ukaanza ijenga.
0: Nikauza fasi yangu nikajenga. Nilitiaka kwa nyumba moja ambao ya 9 meters 8 nikatia mo nyumba ya brike ya nivo moja nikajenga pale. Kulikuwa nilikuwa na parcel ya kutosha. Nikajenga kwa nyingine ya fasi ya mafiga, fasi ya vinini, vyote ni vikakuwa pale. Kisha nyuma pale mudemile kenz bibi yangu akafariki. Mudemile kenz mtoto wangu akafariki, njo alimaliza masomo hiyo ya mumunani mpanzi ya Kinganga akafariki. Mudemile 13 na njumu na mle mbibi yangu ni alikufaka. Basi nikabakia vite. Akumaliza tawa miezi ngapi, parseli ikakatika, zote zile nyumba zikaanguka zikafikia pale. Nikajiuliza nifanye nini sasa. Njoni mwani alifika pale, mwani ugemanizi alifika pale, alikana mwangu mle mlikuwa kama farmasi benye walikuwa wananipatia kidogo yangu mwa ile nyumba, akaikala mule. Tukamwambia si shefu tufanyaye, walituambia si ni bazimu yako njuru benye wana bomola parcela. Akatambia si
1: bazimu yake
0: sindo vile hii, akasema si bunge hili mujaranje mufaso zingine, lakini mie sina vya kufanya, siwe njo mwami situ kubulongo yako asia pana muko kubulongo yangu, lakini sina bulongo tena. Leta njwa alisho kuwa na bulongo kama nende na vasemea, lakini sina vingine vya ku sima senta badanganya se niko nafasi ya kubapati. Tukamulilia se ya hatuteke vya mingi mingi hivi, tunaharibikua hivi, utupatie tu fasi ya kuikala. Mwami akasema se bongo, sita sema bongo, msinisemeshe bongo hapa kwenye nikala. Mungu njwa alikuwa nikala asenta enda kuwa na msemea kuleta leta njua alishuka mwenye bulongo. Tukasema si wapi, tutishia wapi sasa. Mwami anatukatali nutuku bulongo yari
1: mdemi kenze
0: pa mdemi nitreze ili mdemi nitreze ilikuwa le kenze demi ventrua d'accord. Mbo tukajiuliza tufanya ye tangia ye wakati pengine ba masomo banakuya, bandishi banakuya, kubo mina waza tunawezi kuwa sawa na maliste, kila mtu anawezi kuwa sawa hata na liste ni ya moya hapa na wazi huyo anakuya anatia yake liste, huyo anakuya anatia yake liste, oo minjo na iwa minjo ndafanya bifulani. Hakuna taki mwa kenye tuliona na hivi tunafikia pa hatia pataka ata kamusada kamwe kakusema se kakutoka nani onje fulani au kakutoka ata kubwa vingine tuseme juni na guveneni alifikaka. Hakuna ata mwenye tusema se tusaidie na si kidogo naliyaka tu kama mba nadukumbuka tusaidie na siye, hatuteki vya franga hatutaki vya nini, hatupatie baibu tafutie fasi yenye na si tutaikalisha na utikana na batoto. Hizi nilisha kwa mayuogo sijue nini na juwaza kandafanya ye
1: ukisha kwa mayuogo njio kusema nini
0: hana fasi, sina fasi franga za kulipa zilisha nishinda kulipa nyumba. Tangeli wakati nisha ingia nyumba tatu, zile nyumba tatu nilikuwa na nalipa sami na zikosa mwezi moyo wa niwembe setoka kwanza wende juuliza nifanya hai
1: na kwa kukote kuliendaka kuna namuna tena ya kufanya
0: hawezi atani mimi siwezi juu wako teni mzuri wakuniuliza limiti ya pale siwezi juu kote kulienda lote wakutafuta taka siyavo ute wenyeli kwa vana hiyo na waza hiyo nyumba ya materio dirabu yenye ilikuwa nayo kuko unaweza uzia venye ilikuwa kuko mwingine mwenye alikuwa nayo hapa. Hizi zingine zinakuya za ma dispaba naweza kufitia nyuma, ile ndio ilikuwa ya kwanza, ilikuwa ni vumo ya
1: hizi mwami ya nabakatala nasema bohana udongo letanji kuna udongo litana ye bo iko sabu mwenye hakumbuke bo anasabu mtafanya isa sababu

0: hivi uko na hivi uko natuuliza muendelee na kutusemea na siye tuangalie kama kutakuwa kama warua nzuri mwenye atatukumbuka. Hakuna nyingine ya kufanya
1: juu wale wa batafiti ba hiyo be wale ba UCB walisema kama ntuka hii kitu kunaendelea haina ntuka tandasi ya kumalizika, itaendelea tu kwanza juu ingaliki na haya shimama haya jistabilize. Baka nipatia te example kule Nyakavogo. Nyakavogo na kulikuwa kabia hivi me bakango yaka kama 10 ans apre batu wakanza ikala tena kule leo bisha ruzidia tena leo donc kule Nyakavogo dari lise Nyakavogo isha hama juya ile dossier ya hii mpromuko wa udongo sijue solution durable il faut que délocaliser. Est-ce qu'on a croire kama serikali niko sahi au ya kukia kesho inaweza kusaidia kama mimi jibu sasa ni za mingi sana za serikali na shilingi watu wa serikali tunalipa taxes za serikali ma impôts za serikali za chefferie sijue. Est-ce qu'on nadhani kwamba inawezekana kama mimi kama kwa bonne volonté
0: mbo yenye tunawezi lomba hivi tunikala mwenye kutangulia kufa sini vio napataka shini haa banazikia mwenye hakufa mwenye tangulia kufa njoo banazikaka mjisemene siku wakubwa bakuwe banadukumbuka sawa weko journalist ku radio maendele ukuwe nalikumbuka hata kila siku juu tunaona inchi yetu hatuzwe gisi viko lakini tuluzi tumainia mkakua mnadukumbuka mnadisemia kila siku sama ya bakuwa na
1: kidole kila siku
0: sama ya bakuwa utakua mwenye atingia shoki anisema sisi haa batu wanasemia yake kila siku bani ikalaka banani na bali pataka jitendo gani sama ya kunuzi toka nema kuna toka wa roho mzuri anasema sisi hivi ni wa roho mzuri niko na roho mzuri nisaidia bali batu wenyeba wanaliviyaka kila siku kuradio maendeleo
1: bako ulifuta kama depute au ya hakuna hata mashapita pa depute wa mwaka kuwasaidia wale wa depute ulifuta kwa kufanya kampanye kungambo mashasahau
0: hakuna hata mtu shaka hakuna simu nakwambia mwami tunja alisikaka na tukamulidi zinisha sembi yote yenye alisema
1: voilà merci papa Bashige Mahanga ulikuwa hapa mu quartier depuis 2009 na parcelles zako zote mbili ziliendaka na nyumba zote mpaka leo unakuwa ukihangaika mama bia Mungu Nyamuliga naona siriko na siriki tena nini
2: asante mimi na sirika juu nilisha kosa kwenye ndende mimi niliolewaga hapa nilikutanaga bwanangu banakuaga tu pale niliolewa mu 70 pompi 70
1: unafanya unaolewa
2: kisha nikabakia pale sikuonaga mu nisiko nasema
1: endelesha tu
2: nikabakia pale kisha nyuma ya pale nikaona ile nani zile mabiwanja zikaanza boromoka wala niko mzee hivi na kisha nyuma ya pale tukatoka kwenye tulikimbiliaga bwanangu akabakia kulia kakufa juu ya mawazo na kukosa zenye atalipa na mpaka leo niko naangaika mimi na kosa za kulipa hivi tatia nasema na ndio yenye mimi nasema na mie ningependa mtu saidie mwende mnatusemea patipatie hata ka kiwanja tuikali hapo kwa jua baba mama biko hapa wote unaona banaikala tu pale lakini mawazo ilisha batambuka hakuna mama mwenye anaikala pale mwenye alikuwa kwa hii nchi yetu yuko na roho tena ya mzuri na kama wewe peke unaingia tu pale aweze sema aseme mtu anaweza rudia hapo
1: tate nasikia kama nguvu zako zote na za bwanako mulisiti yako kungamu saa vile papa Bashige hapa hivi mukayenga manyumba mukakala kabisa batutu wakakomala leo mubuzenyo unaweza kutana na hii magumu sijue nasikia ni vigumu sana na serikali haikumbuke malheureusement sijue unapendekeza nini
2: sasa vile manyumba tulijengaga kweli nilikuwa na nyumba tano nilikuwa napangisha na mtoto alikuwa na nyumba ine naye alikuwa napangisha kisha nyuma ya pale atukukua tunawaza kama tukingali tutatokaga pale atukukua tunawaza basi ndo bwanangu aliwaza kuwaza vya mingi na ndo kukufa alikufaga na mie hapa kwanza niko naona na mie kama ndakufa.
1: Ah, utakufa jua ile mama.
2: Ndiyo ndakufa kwa juu niko nakosa franga za kulipa.
1: Kwenye unapanga miko nakusumbua sana.
2: Hey, sawa tatia nasema kama yuko nyumba tatu anapanga. Anaenda anapanga. Na miezi nakuwa mbili. Niko nakosa zenye ndalipa. Kami nakuono kanisaidia na $20. Minaenda siikule, minaenda ilipa. Miezi mbili na unakusha.
1: Bon, pole sana mama, pole sana. Bon, sio kupesi papa ya tupasa na hali kogiziko na malheureusement kazi zilizorota avec kuweko kwa hali ya vita, viongozi walikimbia, wengine wakafika, kazi zikazorota, maonje zikakimbia za mingi sana. Bon, leo zinaanza kuzia zimwazi moya na bila pesa nyingi sana juu si finansema zilipunguka. Sijua tuliona hali ya nyumba kulungula ngambo par exemple ya kule kulise zingine kuanguka bakawapatia baende ikala kule salongo salongo ngambo ya bagira kule ngambo. Malheureusement ile wakati viongozi tena wakawisha tena ile maparcel ile wale wapatia wale wasinistri ya manzanji na nyumba kuanguka. Sijua siku na kuku ngambo ya bozi ngambo ya mudusa chef de groupement wa mudusa mshamtembelea ashawambia kama nafasi ya kuwapatia wala bon ifo njo mwami njo mwanya deside wala gouverneur wala sijui nani.
3: Bo aksani tena kwa kauli meni kusema kama mwami alikosaka makao yenye anaweza tupatia fasi yenye tunaweza ikara sagis population. Pia chef de groupement naye vile vile naye hana makao kwenye anaweza tupatia tuwe kutaishi paske familia zilipoteza manyumba hapa ni familia za mingi. Mimi nawaza kama kuwazo yangu mpaka serikali ndio ijimplike mwa hii dossier juu tupate namuna yenyewe tunaweza pata makao. Bila serikali vraiment hakuna espoir ya kupata makao hapa kwa tunaishi.
1: Sasa papa Shagalusa tuko pembeni ya vila Bukavu. Antuka ni hapa pembeni hapa hivi kwa komune ya Ibanda. Encore que je crois en mon configuration commune à Panzi. Hapa iko mkumina panzi jikuwa hapa bozi iko mkumina panzi ukau kesho nakuwa asa bachi wapeleka

0: Oh, asante tena kwa kauli. Mimi ni kusema kama mwami alikosaka makao yenye anaweza tupatia fasi yenye tunaweza ikara Sagis population. Pia chef de groupement naye vile vile naye hana makao kwenye anaweza tupatia tuwe kutaishi. Paske familia zilipoteza manyumba hapa ni familia za mingi. Mimi nawaza kama kuwazo yangu mpaka serikali ndio ijimplike mwa hii dossier juu tupate na mwana yenye tunaweza pata makao. Bila serikali vraiment hakuna espoir ya kupata makao hapa kwa tunaishi.
1: Sa papa Shagalusa, tuko pembeni ya vila Bukavu. Antuka ni hapa pembeni hapa hivi kwa komune ya Ibanda. Encore que je crois mu configuration commune ya Panzi hapa iko mkomune ya Panzi je crois. Hapa bozi kwa mkumina Panzi ukau kesho na kuwa asa bachi wapeleka Nyangezi sijuwe mbali na Bukavu mtazoya example tu juu haita kuwa kwepesi kuenda mbali na Bukavu ukau wanasema botrapate parcel pazame Kamanyola au Mupleme au Walungu mbali sana sijuwe itawezekanaje.
2: Bo ndio asante kwa ulizo. Mina waza Nyangezi haiko mbali na vile Bukavu. Kama tunapata parcel pale tunawe shukuru Mungu sana. Kwanza gouvernement ilikuwa ishatutilia barabara pale avec bajaja 1000 francs nafika muvile na nafama feri za kuna narudia. Mimi nawaza Nyangezi haiko mbali kwetu.
1: Donc Nyangezi njoo shwa meisko isko mbali sana kama mplane ya Ruzizi au kule Kaniola Ninja.
2: Bo ulisikibule kwanza Nyangezi. Basi ulisema Nyangezi ni karibu na Bukavu. Shibote hapa mimi nawaza tulikuwa tushazoea maisha yetu ya vile ya Bukavu. Tunatoka hapa tunaenda kubiche tunarekipere bunga maragi lusambaza na ni vyote na lenga lenga hapa vyote tunatembea mpaka kudwani. Nyangezi haiko mbali vile ulisible pale na unaona kama tunaenda pale tunaweza zoea.
1: Naona kama mkikaso kwa hapa hivi navuma sana batu wiko wa mingi sana ipiba wa movement iko kabisa. Imagine que sa maisha ilikuwa iko hapa manyumba ziko activity ilikuwa mingi sana.
2: Ndiyo activity ilikuwa mingi hata nishipe tulikuwa tunaisha crazy ingine hapa kubalabala sunaona balabala hii. Mama analeta bitiki yake anavitia pale. Mama analeta litungulu anaitia pale. Mama analeta tomati anaitia pale. Na mwenzake ndio ataiuza. Na mpaske maisha iko bien mtu iko posé kwake hakuna problem yoyote. Mwenye anapata lufranka lwake anaweka kama huyu anauzia mwenzake makala, huyu anauzia mwenzake litungulu. Huyu anauzia mwenzake bunga. Vile na maisha kaendelea vile. Ndio maana kama tunapata kwa taikala, mtu akishapata makao, ile movement ile organisation tena tarudia. Wakati mtu ashaikala na mentalite esprit yake iko poziana tena mawazo ya mingi atajipiga piga na nayo.
1: Mimi kwa separe sasa bache ba 20 huku 20 kule 20 kule itakuwa mzuri.
2: Kuseparer watu haina problem. Essentiel kama mtu anaya kama mwenzetu anikala kule
1: iko mwamani.
2: Iko na yeye mwenzetu na iko kule na mwamani na mtu anatembelea mwenzake après une semaine anaenda msalimia. Lakini kama unayo kama iko kwake iko pozi.
1: Voilà. Merci papa Mushagalusa kwa hiyo ide. Mama mapenzi Luiza, naona ukutana na mecho tu ya uzuri tu ucheke maisha ni ya nguvu. Bon mesai bon shini radio maendeleo. Tunataka maendeleo vijijini na mali kote ambako tunapita. Hii mfereji hapa hivi naona ni mfereji kabambi sana. Antuka ata utafute financement ya hii a l'époque ya Strabagi njiba likuwa Strabagi shukua wale wote wakua tengeneza mfereji ya gawa kutoka kule maruvumba kule ngawa wanashuka ni vigumu kutengeneza hii wara hii mfereji ya pivi kusatu Ruzizi na hiku naongezeka sana. Sijue unapendekeza kama solution gani saizi sasa sivere kebon besoin za mingi sana besoin za mingi surtout mwenye anabasaidia sai tu kwanza bila sen hana espace kwa tawatia ni ONG tu iko na kafinansema ka kidogo sabri Ruben Foruman mbasuma watakuyo kungambo antanke wa mama mza kupendekeza nini paske papa iko na mke wake mwingine papa iko na mke wake bakia juche wa mama mza wambia wafanyi nini.
3: Tuneza shukuru na shukuru
1: pa mama tu
3: ndio na shukuru kwanza tena papa kunipatia kauli baka kuya kwa ajili ya wa mama. Tunapasha shukuru juu ukishaona women for women na kuya nikizani women for women ni muungano ya wanawake na ikakuyo kwa ajili ya kusaidia njoo wanawake tunapasha kuwapokea na mikono miwili juu wanakia kutuongelesha na kututia moyo juu hawezi ishi mwai maisha tunaishi na hauna kukutia moyo.
1: Nini njoo nizapenda wafanyi wa mama zaidi kama wanakia juu wa mama tu
3: Batusaidie tu.
1: Na nini sasa?
3: Na pesa. Batusaidie na pesa tuko na cha basi kukichwa. Tutafute maisha.
1: Voilà, merci. Mama uko sema ndio ndakosa tukauli tu mama jina yako ndio nani?
4: Ndio bishukwa wa Marishani, mama kuna Kristo Association Rwasanye. Nie kuongoza ba mama nilikuwa napenda baseme kama haiko franga tu ndio kazi. Wakitupatia hata kila mama mashini mbili, watupatie nguo hata mbili, watupatie kidogo kidogo. Tunaweza anzia kwa vile, kisha mtu ana nyuma atakuwa pata ile pesa au balisho mpatia hata vyombo ya kazi.
1: Nikisema kuanzia mwenye anajua kushona, mwanajua fanya uchuruzi, mwanajua fuga, mwanajua lima, bangalibi anajua fanya kumsawa mpatie vyombo ya kazi na namna kuanza kazi furke tafute mwenyewe pesa.
4: Ndiyo. Mtu shia tunalima, tuko mproje ya mlimo na ufugo. Wakitupatia hata manguruwe mbili mbili tunaweza funga.
1: Bon, banasema seme utafugia wapi nguruwe au dende au kuku juu hakuna tena makao. Dok ilisha sasa hii ni
4: hakuna makao. Hakuna makao.
1: Wala, donc il jase sahi ni makao kwanza na basi na wale ile uchuruzi basi ya kwanza pole pole kwenye mtu iko.
4: Au uchuruzi au makao.
1: Merci beaucoup mama Marijan. Eh papa, kama hali yako mzuri. Hali iko fasile. Mtaza pitiwa hata na vya mingi sana. Wala auditeurs auditeurs de Radio Maendeleo, merci beaucoup tuko hapa Bozi pamoja na wasikilizaji wakaji wengi wa Bozi ambao tunafanya nao kipindi hapa. Papa Bashige Mahango, nasikia deja ma visa ba mama pale vile. Sijue uko una shauri gani kwanza wakati huu tunaikala hivi. Akiwa kwa na ONG, akiwa kwa na msaada fulani ya serikali, tunaweza kuishi haya tank watu wa pamoja ingawaje shida ziziko. Donc anatana ke serikali kitusaidia, anatana ke tupate udongo, anatana ke mwenyoko ishe bitakuwai tuishi na mna gani.
5: Mbo aksani jurnaliste vile nipende niko niulize. Mbo si tunashukuru atave mba mama wanasema vile ya ba mama ni ya ba mama. Mi mwanaume mi niwezi shukuru mi banionyeshe fasi ya kuikala na watoto. Lakini vya franga ndiyo ndiyo tumbo nayo iko inalomba, tumbo iko inalomba. Amle nipatia ile kidogo wananionyesha se hii kidogo mimi nakupatia uikamate uikali na pale ukuone ikulia yako ikusaidie kesho endelesha maisha yako epeke, haiko kile siku kusaidiwa. Mbo bidi ya kusema ya mamama si ya tuku mwajiri kama bo wanumpati hata hawa nimpati sengi sando lari hati kule siku ngapi
1: kwa sasa chuku kuko mwenye anza kia jutu anakia waona bo wa mama hana ingine pesa ya budongo juu nikamuliza sabon kama anakia jwa wa mama tu banza penda nini wakasema huka uchuruzi kadogo kitu kidogo vya vile juu hana pesa kuwapatia budongo unasikia kwa ule mwanakweka na msaada ya fulani sama ni chakula tu sama ni vya vile juu nikamuliza vile.
5: Tunashukuru. Sasa hakuna nini tunyezi katala wanjala hawezi katala kitu wakutupati ni budongo ni budongo nje ya mana ni uone kwenye utatia ka udukuu unatia kachichu lakini baka kupatia ili hata $500 utendo kuhikulioro umutikula siku ngapi lakini kama uko nakareka budongo unaiwa kama utajenga hapa kesho maisha inaendelea na we au haiendele franga za vini ni kuishi franga ziniisha usafi anabakia na kwako.
1: Wala merci
5: ni sina kazi tangia mina kuwa mzee sina kazi situmikake tena lakini maisha ilisha nishinda ningelikuwa na kwangu mimi wezi jikalia tu mtu anakuwa na msaidizi sawa hivi unapita unaniachia sensa isinitoshele sababu niko nafasi ya kulala.
1: Merci beaucoup mission na bajone hapa papa bajone walinda piseke seki nambiko bajone walinda pia umkarti walinda jidebriye wala hee bon
6: bajone viko pale kwa hospitali ya nitrisia na wengine viko na saidia pale kushimika kwa mamiti juu ya kusove hile hinja viko akata mwesikali utakupitisha hako.
1: Voilà, merci beaucoup. Papa uko simu utaongeza jina yako njo?
7: Jina yangu naitwa kwa jina la Monumenta Shara Pwale.
1: Papa Pwale.
7: Preza.
1: Utaongeza.
7: Ndiyo. Papa Pwale, mimi natoka Kaziba, nilikuwa hapa Bozi, nilikuwa panzi mbele mbele. Panzi mshununu. Niko deja na seta hii niko hapa Bozi, Lore. wakati nifika hapa sikujuwaga kama wakati mtu anaweza jenga kwenye anajenga juu ni kutanaka ingine population iko ya mingi na mimi ikakuwa ikomplit parmi hapo. Chose grave nani katastrofe na tirele ikaende na jideteriore di jour au jour. Kwangu kulisha katika hapa mimi niko sans abri, niko na watoto, niko na bibi. Hapa mimi na risque kwanza kwenda piniwa nani magonjwa ya kichwa. Magonjwa ya kichwa juu sikuwagi tena na makao, unaweza ona niko naongea hapa. Sazi moya andakuwa deborde kwanza, bie nye ningipashwa ongea bie mino introduire na avyo, haiko onjo vya endelee tena mwavyo. Na madame nae ni vile, batoto yangu bote hatuko tena pamoja na avyo. Na vivi hatukuwa kitena pamoja nae, nae juu ya kukosa makao. Vile bulongo ilisha katika na sina tena nyumba, tando niende kwa jirani, nikiikala, batoto wanaenda bafulani kwa bandugu yetu, bengine wanaenda kwa bajirani, chakula hakuna, kazi sina. Na mwenye mtu anaweza uliza akibarikiwa niko na yentitie saa vile lufranga vile tunapendaka dolare dolare nikiipana kwa leo dijuru ozuru nikilala na hatu kwa tapa mwana batoto niko na bachache ikompuri na madame hile ifranga ikiisha ya kuhesabia kila kulala na kuhesabia ana niambia nitoke ninaenda sasa fasi ingine franga zangu zinaisha nina jiuliza wapi ndaenda sina na madame nae ni vile vile kwa msanjo tunalilia angaza juu sirutuma aid humanitaire zitusaidie na shi juu batu konsidere saa vile na shi tuko populasyo saa bengine ba populasyo banasaidia ba mingi sana na shi tunalia sana batusaidia batu venira aned ndasema hata na kidogo ngambo ya ba mama ba mama kuko ba mama benye balisha ingia muzambi kwanza hata mingi wakati anaona anataki isi ya kupata kitu ya kukula anajiexpose en danger akishajiexpose en danger vile anawazia anapata kumbe pale anapata magonjwa anawazia watoto batakula kumbe banakula sumu kisha kesho kesho yake unakutana watoto situ kama balikuwa wangali badogo watoto wanagonjwa unaona mtoto anaanza geuza mwili alikuwa wa mweusi anageuku wa presque jaune machafu inavimba migulu inavimba mwili haina tena mai haina tena sukari haina chumvi na hakule mzuri ile ndio shida tunalalamika sana na shida tupatia hifasi hata ikuwe kidogo hatuna shua usema ase labote au bagira au nyangezi au huku yulu kulotisema hapana kidogo yoyote ya maneza tupatia fasi ni fasi mtu anajikunja pale dijuru ozuru wakati iko viva na yuwa mina enda nikirudia andadurudilia fasi fulani lakini ni sabu kwa muna ingi niko na ikiti ya plasi nilihuzaka se dolari wala ningani na afamu vima njo yenye nisha kuwa kitanda yangu madame iko analala kubajirani batoto unavyo analala banajisepare bagaso kwa mebafi pale bako deja expose mudanje njo malalamiko yangu hili
1: Popoan, Nyangezi kwa litokaka unako kiwanja tena?
7: Kaziba.
1: Kaziba pika.
7: Kaziba kwa litokaka sime tena kiwanja kule juu, haiku mipeke njo baba alizalaka, niko usenkia mgarso mwetu. Na wakati baba alikufaka, baka gabula, kile benyeba ligabuliaka, kuna sao maishi iko nguvu ilianzaka zamani maishi iko nguvu.
1: Unatea ukwe na kiwanja kule, au zoe tena kusha zoe
7: kukawu. Zoe tena kule. wakati ni uzishaka hile yangu imorososi, njo nikakuya, nikapanga kwanza siku kidogo, musununu. Apre pale, nikakusema mimi nataa uza yangu binafsi, na nisha ongeze yako lungine lufaranga. Njo hile inaporomokea mutoni ya kamagemu.
1: Mwiza tina hijua hile parcel?
7: Hapana. Nani tu pale lakini niko tu saa vile ile ikiti mimi naikalaka kwa hiyo pale na ndio parcel yangu yote donk ilikuwa kwa 11 meter redmi
1: huko mkipande ya nyumba
7: niko mkipande tu nje ni barabara kipande ya parcel
1: ni hatari sana mama ulikuwa sema utaongeza mama sanganyi
8: yo papa journaliste mimi nilikuwa nasema juu ya wale baumene kama batakia kutembelea nilisema batupatie nini kwa tunalomba nini juu batupatie mie sagi si mama mi nasema hivi baume ne bakikia tutengelea shi kwenye tumaishi na batoto na njala mae natutesa tuangaike tuko natembea tuzunguke atupate gisi ya kubapa chakula mwile kuwacha batoto wanaangaika bamingi viko wanaingia wanabaribisha ubakaji na ingia ndani ya bafie yetu kubabibesha mamimba mwile maubakaji asa na shie na njala natutesa taka mtuko uvasinistre na njala iku kama baume ne batakia kututembelea batusaidie batupatie na chakula chakula ndio shie ba mama na shie tunalia batupatie chakula
1: wala aksanti mama sanganyi sik tunakaria usha kipindi tukumbushe kwanza ma nombre ya ma menage affecte na batu wako concerne donc ma nombre ya menage wako concerne pedi na itanju ya hiko concerne parce que mon étude bilifanyika na batu ya yobe walisema kama ilikuwa mbele 3 hectares leo wiko deja ku plus ya 6 hectares hiko concerne
6: leo biko hariko tena ata kusie hektari opeke. Leo kiangalia hapa Buhuzi, Musuvi, Laji, Alore na Chirambi, kuko 557 menage, famiye zeziweza toka, mezo ze nyumba zilienda. Kuko 17 parcel zezilikuwa amporte. Tena hapa juzi kuna ongezeka ingine transit kutokea le premier janvier paka leonjo ile fasi ya nani likatika njo saite na muzea likatika muzee pwale kuenda kule kuhopitali ya nitrisia pale bale batu deja biko mumagumu juu hapa tu kwa hesabia nyumba ni ya ine makumi sita na ine zenye hazina kwa batu banaishi sai biko inje 464 sai tuko na hesabia batu 5474 beviko inje babu utakutana mtu yuko munyumba yuko na batoto 10 ule yuko na batano ule yuko na sita so na baangalia bote bale batu yote viko inje juma hii famia shetu kwa nazoea kuzala sana utakutana mtu mwa yuko na batoto batu 10 mumake kwanza epiki mangine yuko na wichi njo tunapata bale batu yote viko asumbuka vile viko inje.
1: Sasa kule kumusha pita kote juu ya kumapledoye avec chef de village également anapita hapa na pale kuweza kukimbilia kulomba msaada eski ya mwia pata ta mwangaza kidogo mbele tumazie kipindi
6: paka leo hakuna mwangaza hakuna ta kipandi hata kipandi ya kijigu hile batoto vikuwa lokota mungia wala watupatia tasindi hakuna tulisha lalamika kugouvernema tulisha ambia nozeli tulisha ambia maonje fulani fulani bote tuwa na nyamanza onfesa mblasa kuna kitu yenyiko njo maana tunaendelea kabisa kuwaambia mpige hodi na nye kumilango zote zinawezekana tuangalie gisi ya kusaidia abatu abatu wanasumbuka tamu nabaona hivi biko tu hapa maizi sana ukipita mkarti kuna batoto wanavimba machafu bengine matumbu ba mama hapa wana ta gisi ya kukula babwana haba waisha potelea burega naanza kutana mtu wanagonja wanaanza ita kutelefone mwende mnyangule mtu utambeba watu bakiingia kuhopitali haba konsidereke nwata ni ba victim njo shide batu banaishi batu wanaendelea mashida sana.
1: Voilà, merci Papa Sek. Transforme chaque fini, Papa Paul, message à Kamusho.
7: Message à Kamusho, c'est à Rubia, yenye minaitaji, yenye minaitaji, nashi benyin, bote benye benezo tu saidi aned. Atai sa unatoka hapa. Atai sa unatoka hapa, atai sa unatoka hapa kama inezo wezekana. Tuneza penda, ata va mtu asilale tena kuile kiti ya kulasi, silalake tena. Tuneza penda batuambia asee mtoke kwanza basi hili hapa damburefe daile mwigia hata mkanisa fulani mwenye hamulowane mwikali ya mogisi utakuta busubuhi kesu kesu yake nesi tupate ifasi kwe mtu aneza tia hata bashe au manjanja amili anati yako kichwa anati yako jama juu mumashe banasemaka enka furadurano lubo ngolwayo juu hata tukue ba mingi tuneza jikunja mule na tunayua tu ni mwinyumba mwitate ndio tuko mwifasi anatanda maishi kwenende na jievolue pole pole tunarudia tena saa vile wakati ya zamani
1: wala kusansi papa pal mamo sangani antuka message ya mwisho en quelques secondes tunafishamu kufika mwisho kipini
8: mashukuru papa journaliste kunipa tena ika uli mashukuru papa pal anasema na njo vile tuneza fanya juu batoto wanatuaribikia kwanza masante ile parcele njio tuko na ilomba ni priorite juu tuko inji lakini ile chakula kwanza watusaidie nayo juu watoto wote wanakuwa na mavwaki habana gisi ya kukula maisha inatushinda inatushinda njo she tunadomba merci
1: wala kufanti mama sangani maka, mukamba mama biju bahati tuwa mshu wa kipindi sijua unakuwa na message ya mshu abrei madiskisyon zote
9: nashukuru papa kwa kunipa tena kauli me ni kulomba tu msaada watusaidie kwa hii malalamiko yetu ya tunasema tunakosewa na makao, tunakosewa na chakula na matunzo na iko pale juu kuishi mbaya, kulala mbaya ile inatuletea nao magonjwa pia
1: wala, akusanti mano mapendo, mapenzi Luiza utamaliza kipindi.
10: Asante papa journaliste, nashukuru tena kwa kunipatia kauli, nashukuru sana na Mungu aendelee kwa kukubariki. Ile nye shivote tunasimamia yako baide humanitaire watusaidie ku ile msaada ya pesa juu ukishakuwa na pesa utajitupatupa huku na watoto wataendelea kuishi. Ukaenda hivi unaweza ingia hata fasi fulani na utajisaidia. Lakini kubakia hatuna pesa na hatuna makao biko nguvu. Kufatana shiebe tuko na panga shiebe tulizala batoto wa mingi uko nakuta mtu kuna batoto 10 ukaenda lomba hapa hiyo garantia na kuuliza kwanza uko na batoto ngapi ndio utatia hapa ukishasema 10 unarudia unarudia tena maisha ya kuhangaika. Njo tunalomba kwa wakuu viongozi wa nchi watusaidie na maoni je fulani fulani zinaweza tusaidia. Ni habari kwanza ya pesa njoba tusaidie juu hatutaambia onje tupatie kwanza parcelle, ifo gouvernement na yeye ijetidie kutusaidia, lakini tunalilia kwanza ile maoni je itusaidie.
1: Shukrani mama. Papa ya tupasa chiruza, tunafika mwisho wa kipindi. Sijua en synthèse tuna retenir msaada ndio ya aina zote particulièrement udongo, lakini na ingine ma urgence ya chakula par exemple, urgence ya pesa, urgence ya dingine.
0: Ndiyo, asante sana. Ni kusema kama population iko deja en danger na tuko deja na njala ya mingi, ba humanitaire kama baneza tukumbuka ni mzuri zaidi, batusekurire kwanza na chakula, kila kitu yoneza kuwa yenye neza saidia population yenye iko deja en danger. Sasa unafika hapa na unaona wote ke situation yenye watu wanaishi ndani, anatanda vile mutena muna plede kubaku viongozi batutafutie makao, paske batu wanaendelea kusumbuka na hali inaendelea kuzorota zaidi.
1: Aksanti papa ya tupasa chiruza. Papa mshagalusa bagaya, tunafika mshu wa kipindi. Sijua shafikia kwa kilizina vingine zote, sijua utaongeza quelque chose par rapport na ilo mawazo yao.
11: Aksanti. Mina waza ya mingi tunasema na ishibo tetuko tunaplombe kusiru mpwe sadire basinistre ya luhore na shitu kubezwe ya assistance assistance socio-economique na tupatukue delocalize ile tunju tunaomba.
1: Voilà, asante mama bia mungu mwa nyamuliga, tunafika mwisho wa kipindi cha siku ya leo. Tunasema shukrani kwa kweli kubali kujiunga nasi katika kipindi hiki hodi mitani ya Radio Maendeleo.
12: Asante sana. Hivi tulisema bia mungi tumeshimamia tu ile chakula hatuweze ikatala, lakini zaidi zaidi ni nafasi ya kulala tu ndoga.
1: Asante papa Bashige Mahanga, tunafika mwisho wa kipindi. Mama bia mungu alisema sema atakufa, nikamwambia hata kufa mungu ataitika akufe vile. Uta message ya mwisho kwa wakuu viongozi na wakaaji
5: kwa kufa ni kana kama za asante mwanangu. Nasema hivi mimi naona tu vya zaidi vya zaidi, kama kunaweza kuwa mwenyewe anaweza kusaidia na kidogo ya kusema sio lipe nyumba hata miaka mbili ya garantia mwezi mao mwezi mbili tunaweza shukuru, lakini ya zaidi sana kaparseli mtu apate kaparseli atakuwa na ikalamu. Sasa hivi nijenga kwangu nilio sunaona jinsi ninakuwa na miaka ya kutosha, lakini nijenga kwangu ningasema hapa ndio maisha yangu itaishi. Leo sina kwangu tena na sina kwenye mzifangi, hakuna fasi niko. Ndio maana mimi na si zaidi, Mungu asaidie mtu semeye na siye tupate ule wakuu onesha se wendi wakie pali atani mpatia sayo $5 ase hile $5 ikweke siku mbili sofe tu ulisha kwa na kwako. Mungu shukuru Mungu.
1: Wala shukrani papa Bashige Mahanga. Wala wasikilizaji wapenzi wa Radio Maendeleo, tunafika mwisho wa kipindi hiki. Papa Sek, tunafika mwisho wa kipindi, sijua message gani ya pekee. Na tunasema merci aussi kwa kweli kubali kutupokea mu quartier mu avenue mu hapa mu Luhore na mu Chikamba. Sasa Chirambi hapa mu village ya Bozi, tunasema asante.
6: Na sisi tunasema asante ya zaidi kujisi munafika, lakini kitu tu ya kuretenere tu pale pour le moment batu ni kuwasaidia batu biko na njala pale bisu na baona batu biko na njala na batu biko na bezwe himwaye hidogo bwanaezi kuya ba mama kama batakuya basaidia banakuya mu system ya microcredit bule bwana avec bana bangalia bana jire groupe juu kwa kutana basita walienda kaza ro sio bangati huku bangati huku juu wote tuna identifier mali sigisi banaenda bana jire groupe kule kama watapatia kidogo bananza mo hile nani ya avec banaume viko hapa tuna chakula bashamuka mingi viko burega balipoteaka, tunaomba kama banaezi patia ile jamaa chakula wakuye na chakula juu na hii chakula kukosa chakula ndio kwatuma ba mama viko fafa vitu ya mubaya duka kutaa deja banaume banaanza ita tena bibi yangu kwa faa vile. Sasa nye mkwa na tusemea bishenda wapi vile vyote nao ningine hatari maki wale watu wanahitaji kukua sistemu kadre ya
13: assistance socio-economique juu ya kuwarenforce tena tuone gisi kama tumaini ya kuishi inaweza ku
1: wala hoji ni plani na mazika kwa siku ya leo. Wasikilizaji wapenzi, tulikuwa katika avenue katika village ya Bozi wilayani Kabare katika groupement ya Mudusa. Tulipokea mama Sanganyi Mukamba, tulipokea mama Biju Bahati, mama mapenzi Liza, papa ya tupasa Chiruza, mama Mshagalusa, papa Mshagalusa Bahaya Justin Bagaya, Justin également Biamungu Mwa Nyamugali, pia papa Bashige Mahanga, mama Marjana alikuwa naye katika kitunziki kwa utangazaji wetu. Nimeuliza ufunzi wa Kalanza, basi ikiwa nakuwa na namna kusaidia wakaji wa Bozi antuka usikite hata kidogo, pia hata inyanya moya, hata pesa kidogo, itakuwa ni baraka sana na Mungu atakubariki. Wapolitika wote wa dipite maonjio ni jamaa wa autorite bote interpelation zo ile asante kwa sikijaza kitunziki pia hozi mitani
14: za mitaa yetu. Baba, mama, kaka, dada na watoto, tunaalikwa wote kuja kuongelea habari za mitaa. Pamoja tunaweza kupata suluhisho. Viongozi hodi mitaani ni nafasi kwa ajili yenu ili kuzungumza na raia na kupanga mbinu za maendeleo na usalama katika eneo zenu. Hodi mitaani kwa kuimarisha uongozi bora na maendeleo katika

Radio Maendeleo, radio ya kando na raia, inawaandalia kipindi cha karibu kila siku ya ine tangu saa tatu za asubuhi kupitia kipindi hiki mitaani. Radio Maendeleo inashika mitaani. Sababu gani? Hodi mitaani kuongea pamoja na viongozi wa mitaa, wakaaji wote na raia wengine kuhusu shida za mitaa yetu. Baba, mama, kaka, dada na watoto, mnaalikwa wote kuja kuongelea habari za mitaa. Pamoja tunaweza kupata suluhisho. Viongozi, hodi mitaani ni nafasi kwa ajili yenu ili kuzungumza na raia na kupanga mbinu za maendeleo na usalama katika eneo zenu. Hodi mitaani kwa kuimarisha uongozi bora na maendeleo katika

0: Taarifa ni maarifa. Kwa hiyo, tuwe wananchi wenye taarifa zaidi. Radio Maendeleo, ni wakati wa taarifa ya habari.
1: Naamini uko salama mahali pote ulipo msikilizaji wa Radio Maendeleo. Hujambo na karibu kupokea taarifa hii ya habari ambamo tuna mengi, ila kwanza huu ndio mtasari wake. Mvua zenye kusindikizwa na mawe pamoja na upepo mkali zimeweza kutokeza maafa mengi. Watu wawili wameripotiwa kupoteza maisha, mkiwemo nyumba ambazo zimebomolewa katika eneo ya grupema ya Ziralo wilayani Kalehe. Vikundi vya kiraia vinaomba msaada kwa ajili ya wahanga ambao wamepitia shida hizo. Na sheria ambayo inapana nafasi kwa ajili ya upigaji kura wa maoni inaendelea kuzua maswali mengi katika nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo baada ya korti ya kikatiba kutoa nafasi kwa ajili ya sheria hiyo. Watu wengi mkiwemo wahami wa vita ambao wamekwisha kurudi katika eneo zao ndio wenye kupitia shida nyingi. Hawa wanakosewa na vifaa vingi vya maisha kama vile chakula, makao pamoja na mambo mengine. Wakuu viongozi pamoja na mashirika ya msaada inaomba kuwatolea watu hao msaada. Mengi ni katika taarifa hii ya habari. Hayo pamoja na mengine ndio tumewaandalia katika habari hizi kupitia ufundi wake Jean-Claude Ndage. Samuel Habamungu ni jina langu, naomba tuwe pamoja hadi mwisho. Muda mfupi ujao maelezo kamili. Naam, kwa kwanza habari hizi, mtu mmoja kufariki na zaidi ya watu wawili kuumia ndio matokeo ya mripuko ulioweza kujitokeza kando na soko la Bondiko kwenye avni Michombero katika kata Nkafu ndani ya mtaa wa Kadutu. Washuhuda wa tukio hilo wamejulisha kwamba yote imejitokeza mnamo jioni ya siku ya pili kukutia siku ya tatu tarehe 29 Julai mwaka huu 2026, wakati wachuruzi na watu wenye kufanya shughuli zao upande huo walikuwa wakijiandaa kurudi nyumbani kwao, ndipo mlipuko huo uliweza kujitokeza. Hali hiyo imezusha uga hadi kupelekea mtu mmoja kupoteza maisha na wengine kuumia, duru zetu zimejulisha. Hadi sasa chanzo ya mlipuko huo haijafahamika bado. Na mamia ya wahami wanapitia maisha ya shida siku hizi kwenye vijiji na eneo za afya za grupe Mambinga kaskazini wilayani Kalehe. Eneo hizo ni Nyabibwe, Mweha, Karango na pia vijiji vya Gokwe, Luhu, Gera, Gahanga ya kwanza, ya pili na kwenye vijiji Nyamigisha. Ndivyo imejulisha shirika nyipya la raia wilayani Kalehe wakati wa mahojiano na Radio Maendeleo siku ya tatu tarehe 29 Julai mwaka 2026. Kwa leo imejulisha shirika la raia, wananchi hao wanakosewa na chakula, matibabu na hata hifadhi zenye kufaa. Wanawake pamoja na watoto ndio wanakuwa wahanga zaidi, wakiwa katika hatari ya kukabiliwa na magonjwa huku msaada wa haraka ukihitajika kwa faida yao. Kiongozi wa shirika nyipya la raia wilayani Kalehe, Benjamin Mungazi, amefasiria ifuatayo.
2: Wakazi wakimbizi wapo wakiishi wakipiganisha maisha kwa namna zao zote na kuonekana kusauliwa na wafadhili tangu watoke ukimbizini mpaka sasa, pia kukosa nani awateteye na nani awajie msaada. Ede sante hizo na hivyo vijiji ni vyenye kuwa katika mkoa wa Mpinga North mtani Kalehe ndani ya province ya Sidikivu. Shirika lipe la rahia la toa mwito kwa mashirika za kiutu, kwa maorganizasyo guvernementale na guvernementale, kwa watu wa nia nzuri, kwa ma ONG ambazo zinahusika na kusaidia wakaji wa kimbizi. Hao watu wapo katika uhaba wa vyakula, makao, matunzo, hata na maajer, na wengine wanaposaidiwa wao wasaulika, ishapo maisha wapo wanayaishi ni maisha ya mateso, na zaidi upelekea watoto wao katika hali ya utapiaji mulo na mili kuharibika sababu ya ukosefu. Tunaomba msaada haraka kwa hao ili iwasaidie kuboresha maisha wanayoyaishi kwa sasa.
1: Wakati huo uamuzi wa mahakama ya katiba inaosema kwamba sheria ya kupiga kura ya maoni inalingana na katiba imeacha mashaka kutokana na idadi ya marekebisho ya tafsiri iliyotoa kuhusu baadhi ya vipengele. Kutokana na mashaka haya yanayojitokeza kwenye vipengele 13, mahakama ya katiba ingalipashwa kurudilia maandiko hayo kwa bunge ili yabadilishwe kwa kuendana na katiba ya nchi. Ndivyo amejulisha mwanasheria Maurice Mirindi, mratibu makamu wa ofisi ya shirika la raia jimboni Kivu ya Kusini, baada ya mahakama ya katiba kutoa uamuzi wake kuhusu maandiko ya kura ya maoni nchini Kongo ya Kidemokrasia. Anafikiria kwamba kukubaliwa kwa maandiko hayo na mahakama ya katiba baada ya kukubaliwa na bunge la taifa hakuchukuliwi kuwa jambo la muhimu kwa wakongomani wanaotafuta amani. Maurice Mirindi anazani kwamba maandiko haya yanafungua njia kwa kutungwa katiba mpya, hali ambayo inaweza kufikilia kugawanyika kwa nchi. Mratibu makamu wa ofisi ya shirika la raia jimboni Kivu ya Kusini, mwanasheria Maurice Mirindi, anaeleza.
3: Ukiangalia sheria hiyo, kulikuwa article 13 ambazo korti ya katiba ilishindwa kusema ya kwamba ziko conforme au kama ziko conforme ku constitution, wakasema wanajireserve, na kwa mshangao mkuu wakasema sheria yote inakuwa conforme, ingawa sisi tulikuwa tunawaza wakati wanasema wanajireserve, wanaambia Assemblée nationale ambayo ilitumika ile document ile loi warudilie mabitu fulani fulani ambayo waliona binaweza kuwa vikisirikisha constitution yetu, ila ile mambo haikufanyika, na ile ilikuwa mshangao kubwa kwetu. Mshangao wengine ambayo tunakuwa nayo ni kuona rapidite ambayo wa akteri politiki wanakuwa wakibeba mnamo hii mambo ya referendum, wakati sisi tunaka matukumu vita na wakati tuko tunachunga amani. Tunaona ndugu zetu ambao wanakuwa na manda zetu wanakuwa plus mchangema ya constitution, na wanakuwa wakisabu amba kama tunateseka sana. Sisi tukua tunawaza kama shirika la raia, ya muhimu ilikuwa ya kwanza kutia maeforo yote fasi moya ili tupate amani, ila wakati wanasema ya kwamba tuende ku referendum, ni kusema sisi kama population ya Sud Kivu na Nord Kivu wanatutosha, na misi jue itakuwa namna gani sisi tutafanya ile vote referendaire. Na wakati wanavote ile katiba ya mupya bila sisi, ni kusema ile katiba haituangalii. Pale watakuwa wanapatia wengine terrain ya kusema nao watafute katiba yako ambayo itaturejire shire tunakuwa Nord Kivu na Sud Kivu, na hiyo itakuwa kubalkanize ama kugabula nchi.
1: Na turudi hapa mjini Bukavu, tuseme ya kwamba wakaji wakata Chikonyi, Mulambula na Chikera ndio wenye kulaumu kile ambacho wanaita kutaka kupokonywa kwa eneo inaoitwa CRM inaopatikana kwenye kata Chikonyi katika mtaa wa Bagira. Ndivyo imeandikwa katika tangazo ambayo imesainiwa naye Tshisekedi Shamamvu, akiwa mwenyekiti wa wafanyabiashara wadogo wadogo wenye kuendeshea shughuli zao za uchuruzi kwenye eneo hiyo. Na nakala moja imefikishwa kwenye Radio Maendeleo tarehe 28 Julai mwaka 2026. Katika tangazo hilo anajulisha kwamba nafasi hiyo imetengenezwa tangu mwaka wa 2012 kupitia msaada wa michango za wakaaji. Ndipo eneo hiyo inaopatikana karibu na shirika Bralima na Farmakina iliweza kukarabatiwa. Katika tangazo lenyewe anasema ya kwamba wakaaji wanataka viongozi wajihusishe kwa ajili ya kulinda eneo hiyo ambayo inakuwa katika hatari ya kupokonywa na watu binafsi. Huyu amejulisha ya kwamba nafasi hiyo inawasaidia jamaa kuishi kupitia uchuruzi ndogo ndogo zenye kuendeshwa eneo hiyo na wakaaji wa mahali. Kamati ya wachuruzi hao inapinga harakati yoyote ya kutaka kuchukua nafasi ya CRM, tukiamini tangazo hili ambalo limewekwa hadharani. Na wahanga wa miporomoko inaendelea kujitokeza eneo za Buhuzi wilayani Kabare wanaendelea kuishi katika hali mbovu kimaisha. Hawa wanakosewa na chakula, maji safi pamoja na matunzo yenye kustahili. Kwa mujibu wake Eritie Mungane, akiwa moja kati ya wahanga wa Buhuzi, mbali na wahanga kumeongezeka pia wahami wa vita wanaotokea eneo za Luhinja, Kaziba na pia Luhavu ndani ya sheferia Kabare, wakijielekeza eneo hiyo ambako wanazani kuwa watapata usalama. Huyu anaendelea kusema kwamba hali mbaya ya maisha inapelekea watu kuendelea kupoteza maisha, huku wengine wanakuwa wakitumia maji isiyokuwa safi na kuongeza hivi uwezekano wa kushikwa na magonjwa mbalimbali kama vile kipindupindu na magonjwa mengine. Eritie Mungane anaomba miungano za kiutu na watu wa moyo mwema kwa ajili ya wahanga na wahami hao kimsaada kwa lengo la kuboresha maisha yao. Tumsikilize Eritie Mungane.
4: Napitia shida ya kukosa maji safi, kukosa matunzo na kukosa chakula. Huko ambao walikuja hawana chakula, hawana wa kuwatunza. Mimi hata kupata ibashi ya kujifunika, hata kupata blanketi, hata chungu ya kupigia, inageuka deja vya apostola na kufaa apostola ku victime nao nyingine hatari. Kitu muhimu kama vile ni miungano, wajikaze kabisa, wajitie pamoja haraka iwezekanavyo, wasaidie wale watu kwa kuwa wale wahanga wanasumbuka. Wale wakimbizi wanasumbuka, wanafariki, wengine wahanga wa mporomoko nao wanasumbuka. Hakuna la kufanya, watu wanaendelea sumbuka na matunzo, hakuna gisi ya kupata matunzo. Kwa maana tunawaambia vrema benye chakula bakuwe basaidie na chakula, bakupata mabashi babasaidie, bakupata maji safi gisi ya kuentretenir basaidie bale watu kusudi tuone kama nabo kesho wanaiziishi.
1: Tumesema kwenye ufupi wa taarifa hii ya habari, msikilizaji, watu wawili kupoteza maisha, moja kuumia vikali na nyumba kuharibiwa, ndio matokeo ya mvua kali yenye kusindikizwa na mawe na pia radi ambayo imenyesha kwenye grupe Maziralo wilayani Kalehe tangu tarehe 27 hadi tarehe 28 Julai mwaka 2026. Mvua hiyo imepelekea pia shamba nyingi pamoja na mazao ya shamba kuharibiwa, hata pia darasa za shule za mahali, ndivyo kajulisha Ezekiel Bahati Kristia akiwa kiongozi wa muungano MCCO ya tawi ya Ziralo wakati wa mahojiano na Radio Maendeleo siku ya tatu tarehe 29 Julai mwaka 2026. Huyu anajulisha kwamba vijiji vyenye kuhusika zaidi ni pamoja na Nabushugulu, kisha Bulembwe, Kalamba na pia Lulere, ambako asilimia 80 ya wakaaji hao wanaishi kupitia kilimo. Huyu anaomba wakuu viongozi pamoja na miungano za kiutu na watu wa moyo mwema kuwasaidia wahanga, waiwajie wahanga hao msaada wakiwatolea vifaa muhimu kwa maisha yao kama vile dawa, chakula pamoja na mbegu kusudi waendelee na kazi zao za mlimo na kujibu hivi kwa mahitaji ya jamaa zao. Tumsikilize Ezekiel Bahati Christian akieleza.
5: Hii shida kubwa yenye inarudisha tena wananchi wa Ziralo mu mateso na masikitiko, tunaomba huruma na msaada wa haraka kutoka kwa kila mtu. Populasio ya Ziralo ilituma malalamiko kwa wakuu viongozi na maorganizasyo zimanitere msaada wa kusaidia watibabu ya bure kwa yule ndugu aliyeumia sana na radi, msaada wa chakula na mbegu, kugawa chakula cha haraka na kutoa mabashe na vitu vya kutumia munyumba kwa familia zenye nyumba zao zilibomoka au kuharibika, kutengeneza masomo yenye iliharibika ili watoto wakirudi shule wasome na masomo yao kwa usalama tena.
1: Msikilizaji unaendelea kuifuata, wakati huu ni taarifa ya habari inayokujia moja kwa moja toka Radio Maendeleo. Muda mfupi ujao tutakujia na maelezo ya habari zingine.
6: Radio Maendeleo, radio ya ndani zaidi na bora kwa wasikilizaji wake.
1: Habari za afya katika taarifa hii ya habari, watu wasiopungua sita, watoto wasiopungua sita wenye umri kati ya kuzaliwa wameripotiwa kupoteza maisha huku wengine wakiendelea kushikwa na magonjwa ya suluba. Watoto hao wanapatikana ndani ya vijiji vya Chijo katika grupe maa Kagabi wilayani Kabare. Kwa mujibu wa jumuiya ya shirika la raia tawi ya Kagabi ambayo imetoa habari hizi, inasema ya kwamba watoto hao wameshikwa na ugonjwa wa suluba wakiendelea kupoteza maisha katika eneo hiyo. Tukiamini habari ambazo zimetolewa na kiongozi wa muungano wa shirika la raia tawi ya Kagabi, Moise Biringanine, vijiji vyenye kushikwa zaidi na ugonjwa huo ni vijiji vya Karuliza, Chijo ya kwanza na ya pili, ambako watoto hao wamepoteza maisha, huku akitoa mwito kwa viongozi husika na afya kwa ajili ya wakaaji na msaada wa dawa ili kuokoa maisha ya watoto hao. Moise Biringanine anatoa hapa maelezo.
7: Uongozi ya jumuiya ya shirika la raia la Kagabi inalia zaidi sana na inaita wakuu viongozi wa zone de santé ya Kabare juu ya kutambulikwa kwa epidemia ambayo tunaita rougeole mu entité ya Kagabi, plus précisément mu village ya Chijo, ambako deja tumehesabia plus ya 10 cas ambao deja tulishapata watoto tano wanakufa ambao wako na 0 a 5 ans. Ndio tunaomba zaidi wa relais communautaire pamoja na wazazi waheshimie hii kalendari ya vaccin contre ile ugonjwa ya rougeole.
1: Alipoulizwa kuhusu habari hiyo, mganga mkuu wa mtaa wa afya wa Kabare, Daktari Gislain Kasongo, amehakikisha habari zenyewe na kujulisha kwamba visa vya ugonjwa wa suluba vinaendelea kuripotiwa katika mtaa wa afya anaouongoza. Huyu amesema kwamba ripoti ya mwisho imejulisha kwamba watu wasiopungua 77 ndio wamekwisha kushikwa na ugonjwa huo, huku akiomba wazazi kujitahidi kuepukana na kujitunza wenyewe wakiwapeleka watoto wenye kuasiriwa kwenye vituo vya afya kwa ajili ya kupokea matunzo. Ameomba pia wazazi kuheshimu kalendari ya chanjo kama vile moja kati ya mbinu za kupiganisha ugonjwa wa suluba. Wakati huo ni ugonjwa unaoitwa hepatite C na B ndizo zinazoweza kuzuiwa na kutibiwa ikiwa hatari zinajulikana mapema, kwani utambuzi mapema huokoa maisha. Watu walioathirika na ugonjwa huo hawapashi kukasirika, bali wafuate maagizo ya daktari, kwani kuna matibabu yanayofaa kwa ajili ya hepatite C ambayo inaweza kuwaponya, pia kupunguza kiasi ya kuendelea kwa aina ya hepatite B na ugonjwa huo. Ufafanuzi huo ni wake daktari Anne Munyerinkana, ambao ametoa kwa fursa ya sikukuu ya kupambana zidi ya ugonjwa wa hepatite inayosherekewa tarehe 28 Julai ya kila mwaka. Kulingana na maelezo yake daktari Anne Munyerinkana, ugonjwa huu wa hepatite husababishwa na virusi vya hepatite A, B, C, D, E, lakini hatari zaidi ni B na C kwa sababu hubadilika bila ishara yoyote hadi kusababisha magonjwa mengine hususan cirrhosis na saratani ya maini, yani cancer de foie kwa lugha la kimombo. Watu wanaopatikana hatarini zaidi ni wale wenye kufanya ngono bila kinga yoyote, watoto wachanga kupitia mama zao wakati wa kuzaa, wafanyakazi wa afya, watumiaji wa dawa na shindano, na wale wanaotibiwa kwa vifaa ambavyo havijaangaliwa ipasavyo. Kwa kuzuia ugonjwa huo, daktari Anne Munyerinkana anapendekeza kutolewa chanjo pamoja na vipimo vya mara kwa mara. Tumsikilize Anne Munyerinkana.
8: Mtu yoyote anaweza kupata hii magonjwa ya hepatite, sana sana wahudumu wa afya, watu ambao wanafanya kitendo cha ngono kiolela bila kujikinga, watu ambao wanatumia sindano na lame de rasoir kiolela, watu ambao wanajitunza wala wanatumia materiali zenye haziko sterilize, watu ambao wanajipiga matatuaje na kutumikisha mawembe kiolela, na hata mama mjamzito anaweza kumwambukiza mtoto wake wakati wa mimba ama wakati wa kuzaa, hasa asa kumwema ambaye aishakuwa mgonjwa wa ile hepatite B. Hepatite B na C mtu anaweza kuipata mkugusa damu, damu yenye isha kuwa deja kontamine, yenye iko deja mu magonjwa, kwa kutumia serenge, wembe, vitu ambavyo vinaweza kupasua mwili kiolela, kwa kutumia madrogi, madrogi ya kujisukumia mwili na sindano, matatuaji, mapersinge, kutobola masikio na kadhalika. Tunakumbusha ya kuwa hepatite B na C mtu hawezi kuipata kwa kumsalimia mwingine, kwa kumpatia mwingine yambi, ama kwa kukula na mwingine, ama wakati mtu anagohola wala wakati imbu inakuluma, hapana.
1: Zaidi ya hayo, mganga huyu anakataza kutumia dawa bila shauri ya daktari. Anne Munyerinkana anahimiza wanandoa kuzungumza kila wakati, hasa wakati mume au mke ana ugonjwa huo, ili kuchukua tahadhari zinazohitajika. Na tujielekeze pa Kamanyola, ambako vijana wa Kamanyola wilayani Walungu wanaombwa kujiundia kazi kwa lengo la kujigaramia wenyewe kimaisha. Mwito umetolewa naye kiongozi wa vijana wenye kujiundia kazi kwa ajili ya amani pa Kamanyola, Mwenewihu Steve, kisha kutembelea eneo moja ya kutengeneza matofali, ambako vijana wa mahali wanajitahidi kwa kutengeneza matofali ili wajibu kwa mahitaji ya maisha. Maelezo kamili kuhusu habari hii yatolewa na mwandishi wetu pa Kamanyola, Wendu Joe.
9: Kwake muda huu ambako sehemu ya mashariki ya nchi inakabiliwa na vita iliyosababisha kazi zisimame, anashukuru hatua ya vijana kwa kufyatua matofali bila upuuzi, kwa kukizi mahitaji yao na kupiganisha kutegemea, na hivi kuepuka vishawishi vya namna yote. Katika mahojiano na Radio Maendeleo, Mwene Wiru Steve, mwenyekiti wa muungano ya vijana wanaojiundia kazi pa Kamanyola, anatamani kuona kila vijana wasiokuwa na kazi waige mwenendo huo.
10: Kufuatana na ugumu hasa wa maisha ya sasa, vijana wengi sana wakishughulika kutua matafari, wakilima matungu na shu, kwa sababu ya kujitenga na ile tabia mbaya ya kulewa ovyo ovyo, ya kuvuta dawa za kulevya. Sasa sisi tumewahimiza ya kwamba wanaweza kujiundia makazi na wanajitegemea. Kwa hiyo tunaomba wale wote wajeni wajiunge na sisi, wakuje tuwaoneshe kama wajui, tunaweza kuwafundisha jinsi mtu anaweza kuwa na pesa ndogo inakuwa hata pesa kubwa. Tuna vikundi vya VEC, tunakutanana mara kwa mara, na mule mule ndani ya vikundi vya VEC naweza kuwa na jipe kidogo, tunaomba hata mkopo wanakupatia.
9: Kwa upande wa ndugu yetu, vijana wasiokuwa na kazi wanatumikishwa zaidi na kupata vishawishi zaidi muda huu wa matatizo ya vita. Toka Kamanyola, Wendo Joena, ripoti ya Radio Maendeleo.
0: Michezo, michezo, shauku ya michezo iko kwenye Radio ya Maendeleo. Jumatatu hadi Jumamosi, pata habari zote za michezo katika utofauti wake kwenye masafa bora.
1: Na kuhusu habari za michezo, timu ya Ose Bukavu Dawa inaondoshwa kwenye daraja ya kwanza ya ligi nchini ya mpira wa miguu. Mwaka ujao Ose Bukavu Dawa itashiriki kwenye daraja ya pili ya ligi nchini ya mpira wa miguu. Hiyo inatokana na tangazo ya kamati ya ligi nchini ya mpira wa miguu iliyohakikisha timu zitakazoendesha daraja ya kwanza na ya pili mwaka ujao. Bukavu Dawa inaondoshwa na timu zingine kama vile Daringi Club Motema Pembe, DSMP, FC Renaissance na Ose Renaissance. Ngambo yake Etoile du Kivu inabaki kwenye daraja ya kwanza.
0: Taarifa ya magazeti, jarida na kipengele, uchambuzi kamili kwenye Radio Maendeleo.
1: Uhalali wa sheria ya kupiga kura ya maoni iliyotangazwa na korti kuu ya kikatiba nchini DRC, na pia hatua ambazo zimekwisha kufanyika nao serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kuhusu kupokonywa silaha kwa wanamgambo wa kundi la FDLR nchini DRC ni kati ya habari zilizochapishwa na magazeti siku ya tatu tarehe 29 Julai mwaka huu. Miriam Mufano kwa ripoti kamili.

kuangazia habari hizi magazeti na tovuti Jambo DRC inayosema kwamba serikali ya Kongo imetangaza kuwa wanamgambo wa FDLR wako tayari kuziweka chini silaha zao. Hawa wamekubali kuweka silaha kwa ajili ya kurejea kwa amani mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Floribert Nzuluni amejulisha kuwa wanamgambo hao wamekubali kutoa mchango wao kwa ajili ya kurejeshwa kwa amani mashariki mwa DRC, wakiweka chini silaha zao, na malizi ya tovuti la Jambo DRC. Upande mwingine, gazeti Le Phare imezungumzia kwa jumla kuhusu korti ya kikatiba inayotangaza kwa sheria yenye kuhusu kuandaliwa kwa upigaji wa kura ya maoni ni halali nchini DRC, kuwaruhusu wananchi kutoa maoni yao kuhusu kubadilishwa kwa katiba ya nchi. Kwa sasa inabaki sheria hiyo kutangazwa na rais wa DRC kabla ya kupiga kura ya maoni, kajulisha gazeti Le Quotidien. Tovuti 7sur7.cd kwa ngambo yake imetoa vipengele vya katiba vilivyoruhusu korti kuhalalisha sheria hiyo ya upigaji kura ya maoni na kujiswali mengi kuhusu muhula wa tatu wake rais Felix Antoine Tshisekedi. Kamalizia tovuti hii.

Na kufikia hapo msikilizaji, hatuna la ziada kwa taarifa hii ya habari toka Radio Maendeleo. Habari hizi zimewajia kupitia ufundi wake Jean-Claude Ndage. Umekuwa nami Samuel Habamungu kwa usomi. Shukrani kwa nyote ambao mmetufuata mwanzo hadi mwisho. Tuonane panapo majaliwa ya Mwenyezi Mungu kwa habari zingine. Nawatakia kila laheri mahali mulia.

0: Balikolo, Manioka.
1: Ah ouais.

That's it. That's it.

على الصراحة.